Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće u Palati Srbija od 18 časova paket novih mera za poboljšavanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su juče na Gazimestanu 36 osoba zbog, kako je navedeno, narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Oni su nakon saslušanja pušteni, potvrdili su advokati. Nekim su oduzeta dokumenta uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje je osudila i Srpska lista. Nakon razornog zemljotresa u Venecueli, spasioci ne odustaju. Iz ruševina su izvukli 11-godišnjeg dečaka. U najteže pogođenoj oblasti La Guaira građani optužuju vlast zbog nedovoljno organizovane pomoći. Stiglo je 1600 pripadnika stranih spasilačkih timova. Posle najjačeg zemljotresa koji je pogodio Venecuelu u poslednjih 100 godina, registrovano je 430 naknadnih potresa. Iako je na snazi privremeni sporazum u primirju, Sjedinjene države i Iran nastavljaju napade i razmenjuju optužbe. Američki predsednik Donald Trump najavljuje eskalaciju vojne kampanje ako Teheran ne poštuje prekid vatre. Iranski zvaničnici obećavaju da će na svaki novi napad odgovoriti još snažnije. Upis učenika u srednje škole elektronski putem portala Moja srednja škola počinje u 8 časova i trajeće do 2. jula u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Za srednjoškolce ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred završilo je nešto više od 64.400 osmaka. Fudbaleri Srbije do 19 godina igraće protiv Italije utakmicu prvog kola grupe B na evropskom prvenstvu. Utakmica u velškom Kernarfonu počeće u 17 časova. Vreme danas sunčano i vrelo. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 36 do 39 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće u Palati Srbija od 18 časova paket novih mera za poboljšavanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su juče na Gazimestanu 36 osoba zbog, kako je navedeno, narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Oni su nakon saslušanja pušteni, potvrdili su advokati. Nekim su oduzeta dokumenta uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje je osudila i Srpska lista. Nakon razornog zemljotresa u Venecueli, spasioci ne odustaju. Iz ruševina su izvukli 11-godišnjeg dečaka. U najteže pogođenoj oblasti La Guaira građani optužuju vlast zbog nedovoljno organizovane pomoći. Stiglo je 1600 pripadnika stranih spasilačkih timova. Posle najjačeg zemljotresa koji je pogodio Venecuelu u poslednjih 100 godina, registrovano je 430 naknadnih potresa. Iako je na snazi privremeni sporazum u primirju, Sjedinjene Države i Iran nastavljaju napade i razmenjuju optužbe. Američki predsednik Donald Trump najavljuje eskalaciju vojne kampanje ako Teheran ne poštuje prekid vatre. Iranski zvaničnici obećavaju da će na svaki novi napad odgovoriti još snažnije. Upis učenika u srednje škole elektronski putem portala Moja srednja škola počinje u 8 časova i trajeće do 2. jula u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Za srednjoškolce ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred završilo je nešto više od 64.400 osmaka. Fudbaleri Srbije do 19 godina igraće protiv Italije utakmicu prvog kola grupe B na evropskom prvenstvu. Utakmica u velškom Kernarfonu počeće u 17 časova. Vreme danas sunčano i vrelo. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 36 do 39 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: mi glumci bežimo u pozorište. Tamo još uvek živi duh Šekspira, Molijera, Nušića, Cervantesa, Sofokla, Ace Popovića, Simovića, Oba Kovačevića. Tamo se ne delimo kao kancerozne ćelije. Tamo svi mi, a opet u tome mi, svako ima svoje ja. Pozorište izdržava. Pozorište se drži.
1: Napisala je Mira Stupica u memoarskoj knjizi Šaka Soli. ...2013. godine, povodom glumičinog 90. rođendana, održana je u njenu čast premijera predstave Dama s kamelijama u Narodnom pozorištu. U tom pozorištu je Mira Stupica počela karijeru 1941. godine i bila njegov član od 1959. do 1979. godine. U muzeju pozorišta otvorena je izložba

0: Ira Stupica, glumica veka Ranka Munitića, koju je objavilo Udruženje filmskih glumaca Srbije. Nesumnjivo, Mira Stupica je jedna od najvećih, ako ne i najveća glumica srpskog pozorišta.
1: Ta vrižna, tvrda ti u proči ume, a nekega, nekega, naš je, naš. Ona svojega krv poteže. E, ne mogu srce odolje da mu se ne javim. Pomete, dobar ti dan. Naš i vaš, nije laž, noć i dan, a gdje ti je stan? Ajde, ajde, ajde ugoneni mi ovu.
2: Koju?
1: Svinja uteče na puni žrt, koza na bolju trafu, vuk na priklju ovcu, a našta se mami čovjek?
2: Eto ga mi tripuna blaženoga ugonenu ću ti to, Petrunjevice moja jarevičice. Na zlato se mami čovjeka, er bogatstvo gospoduje današnji dan.
3: A sada nešto sasvim drugačije.
1: Marcele, sve što imam da ti kažem, to je ovo. Znaš, izgleda mi da sam u jednom magnovenju videla razlog nedela, kako će to već drugi nazvati, upravo kad je kuvala. Ali ti isti razlozi iščezli su u onom istom trenutku u kome su se pojavili. I odmah posle toga sam razumela da ništa nisam razumela. Eto, to je sve što sam imala da ti kažem.

0: Nismo mogli celo vreme da gledamo jedno u drugo. Neko od nas morao je da gleda nešto drugo. Šta bismo bez toga znali o životu? Koliko sam samo vremena provela čekajući da prođu zime i da se ponovo vrate. To treba da ti kažem. Kako su se samo časovi vukli? Ne sanjam već godinama Marsele ni danju ni noću.
1: Čuli smo kratke odlomke iz drama Dundo Maroje Marina Držića i Vijadukti, sene i oaze Margaret Dira.

0: Gost ove emisije, Mira Stupica, bila je 1988. godine. Tada je našem novinaru Sanji Čupić ispričala.
1: U to vreme je pozorište za mene bila jedna velika stvar. Mi smo došli iz provincije, moja mati je završila fakultet, dugo je živjela u provinciji i kad smo se vratili bila je željna pozorišta, željna velegrada, kulture, saobraćaja, razgovora i tako dalje, i počela je nas decu da vodi u pozorište. Ja sam gledala velike predstave divnih, velikih glumaca od Bobičke, Bogatinčevića, Žanke Stokić, Cvetkovića i svih, Raše, Milivoja. Uvek smo, jer smo bili sirotinja, sedeli na trećoj galeriji sa strane. I pošto su tu i reflektori, meni je bila vrućina i od moje strasti i od onih reflektora, a pošto se glumci sa scene vrlo često okreću licem reflektorima da ih publika bolje vidi, meni se uvek učinilo da se oni na neki način obraćaju meni. I tako se uspostavljala jedna moja duboka veza sa tim glumačkim licima. Iako sam bila odlična u gimnaziji, da bi došli brže do parčeta hleba, mama i tetke su odlučile da idem na Trgovačku akademiju, to se za 4 godine završava, dobiješ svoju službu, lupaš tembile. Ja sam došla u Trgovačku akademiju, snašla me matematika, knjigovodstvo, duplo, stenografija,

Sevilla, Menično pravo, to su za mene bila španska sela, grozno mi je bilo, ja sam volila književnost, volila sam literaturu, volila sam jezik naš i tako dalje i popustila sam jako. Međutim, vrlo sam se kod profesora vadila na to što sam dobro recitovala i onda smo naravno napravili jednu malu sekciju, dramsku sekciju, ja sam došla, igrala sam u toj sekciji, jedan puta popodne smo imali predstavu u Kolarčevu univerzitetu, a uveče su imali predstavu novo osnovano kao neko moderno pozorište, umetničko pozorište Bate Konjovića i Kulundžića i Viktora Stačića. I pošto su glumci, stari glumci, došli malo pre da se šminkaju, pošto glumci uvek dolaze ranije, oni su malo povirili da vide šta ta deca rade. Ja sam imala tu ludu sreću da sam baš ja, iako mi uloga nije bila velika, baš tog trenutka bila, igrala sam u Laži i paralaži prevarenu devojku Mariju i onda sam naravno cepala strasti u dronjke, plakala, vikala i tako dalje i to se dopalo. Ovima videli su da tu leži nekakva ruda iz koje verovatno može nešto da bude. I pošto su imali vrlo malo glumaca, posle predstave dođe Viktor Stačić i Bata Konjović i meni Viktor Stačić presudno pitanje postavi. Je li mala, hoćeš li ti da budeš glumica? U tom trenutku sve se kao u nekom kompjuteru koji izračunava sve što ne može mozak čak ni da stigne takvom brzinom, sve se stvorilo u jedan jedini, kako bi rekla, laserski znak. Rekla sam, da, hoću. I od tad, da, hoću, je počela moja karijera 39. godine. Došla sam u ruke Josipa Kulundžića, postavio je Figarovu ženitbu na sceni, otvorenoj sceni Kalemegdana. Ja sam igrala dečaka, zaljubljena u svoju groficu. Trebalo je da sviram i da pevam i trebalo je mnogo onog stilskog rituala. Naravno, ja sam bila vrlo tvrda i vrlo neelastična i ako je i sa čim imao muke sa mnom Kulundžić, to je bilo od tih reveransa i klanjanja, što sam ja po celu noć vežbala držeći se za mamin ili za Borin krevet u našoj maloj bednoj kućici, sobici, tako da su me, da sam ih drmala i mama me svaki put, dete, prestani već jedno, nemoj se držiš za moj krevet, držiš se bar za stal. I tako sam ja to vežbala i došla je ta premijera. Valjda je ta neki talenat, pa neka mladost, pa neka čednost, pa neka naivnost je delovala na publiku, tako da sam ja primljena bila prosto sa ogromnim aplauzima i čitavom jednom malom euforijom.

0: nagradu Prsten Dobrice Milutinovića, koja se dodeljuje glumcu za životno delo, Mira Stupica dobila je 1981. godine.
1: Kakav je bio vaš susret sa Dobricom Milutinovićem?
2: Znate, ja Dobricu Milutinovića nisam mnogo gledala na pozornici, jer on je bio pred kraj nekako života, je bio je dosta bolestan, tad kad sam ja 39. godine išla intenzivno u pozorište. Međutim, srela sam se sa njim posle oslobođenja, on je već bio stari gospodin, prelep, sa sedom kosom, sa orlovskim nosem, sa prosto ubojitim pogledom i očima, jedna božanstvena onako figura, visok, koštuljav. I pošto su hteli da ga bili su pametni toliko da su želeli da imaju nešto od Dobrice Milutinovića, oni su na radiju rešili da njegovog zulumćara, njegovu veliku sjajnu ulogu, njegovog zulumćara imaju. I podelili su meni ulogu njegove, jer tu je glas, ne vidi se ni godine ni starost, i podelili su meni njegovu partnerku, da igram njegovu partnerku. Tad sam se upoznala sa Dobricom Milutinovićem i susrela su se dva pozorišta, jedno mlado, novo i jedno staro.

0: Čujem kako sam radila svoje uloge. Ono što je kreativno gotovo je neuhvatljivo, a ono ostalo je već poznato teoretisanje. Kreativna energija je brža od čovjekove mogućnosti da je zapamti i raščlani. Pa, pamet posle, kao neki trapavi Sherlock Holmes, ide po tragu nekih indicija i donosi manje više nesigurne zaključke. Jednostavno kažem, svaku svoju ulogu radila sam iz svega onoga što jesam i znam, što sam naučila i iskusila, što sam videla i razumela i što sam osjećala i slutila, tražeći u svakoj njeno vreme, njenu meru, žanr i boju.
1: Napisala je Mira Stupica u knjizi Šaka soli.

0: Jedan vaš stari karmin i jedna šibica ugrađeni su u temelje Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Ispričajte nam, molim vas, nešto o tom malom pozorišnom ritualu.
1: Znate, mi smo se skupili u evangelističkoj crkvi na Bajlonijevoj pijaci i tu je počelo naše pozorište, Jugoslovensko dramsko pozorište. Počelo je jednim dekretom Komiteta za kulturu da se osniva pozorište koja će raditi pod imenom Jugoslovensko dramsko i stajaće pod rukovodstvom Komiteta za kulturu i tako dalje. Pred nama bio Eli Finci, direktor, Stupica umetnički rukovodilac, Leo Kabiljo, tehnički rukovodilac, Slobodan Sedlar, generalni sekretar i tako. Oni su držali pledoaje, govorili su o toj viziji tog budućeg pozorišta. Naravno, ja sam bila toliko uzbuđena i zagluhnuta od emocija da ništa nisam razumela. Sem toga, moja skučena znanja o pozorištu verovatno nisu dorastala njihovim vizijama. Crkva je čudnovato izgledala, spratovi, galerije, zavese, praktikabli, iskoristili su svaki santimetar, sve pogone. I bio je tu jedan divan, veliki klavir, veliki koncertni klavir, onda je neko seo za njega pa je svirao. I onda smo počeli da se upoznajemo sa Rahelom, Ajvazom, Karlom, Tanhoferom, Klepšovima, Lozom, Jozom Laurenčićem, Savom Severovom i tako dalje. Bilo je uzbudljivo i strašno. Došao je jedan trenutak kad je trebalo da krenemo na gradilište našeg budućeg pozorišta. Prošli smo mojom Cetinskom ulicom u grupama, onako veseli kao neka svadba. I onda dođe smo da se pentramo po skelama tamo na tom novom pozorištu i Bojan reče, deco, sad možete da dodirnete plafon sale i nikada više. I onda nastade cikanje i smeh. Kaže, momci, dižite devojke jer ja ne smem. I počeše da nas dižu i da duhovito, naravno, komentarišu svaku. Onda neko reče, kaže, običaj da se u temelje nove kuće baci neka domaćinova draga stvar. Svako je vadio šta je imao, moja tašna prazna, samo jedan šibicom istrošen karmin za usta. Nemam ništa i bacih u temelje pozorišta celo svoje imanje.

0: U emisiji Kod dva bela goluba slušamo sećanja dramske umetnice Mire Stupice, devojačko ime Miroslava Todorović.
1: Petrunjelu ste igrali više od 500 puta. Ulogom Saše Njegine u Talentima i obožavaocima načinili ste isto tako uspešno prodor u drugi žanr. Recite nam, molim vas, nešto o tim vašim ulogama ili iz tih vaših uloga.
2: Petrunjelu sam igrala oko 500 puta sa ogromnom radošću i sa, mislim, uvek punom, ako nije neskromno to reći, sa punom kreativnošću i punim prisustvom u ulozi, koja mi je na kraju krajeva otvorila vrata sveta. Igrala sam je i u Pešti, i u Moskvi, i u Parizu, i u Beču, i u Pragu, i po celom svetu. Kad sam, nekako je bio stari uzus, stari zakon, da osete u koji fah spadaš. I ovaj, normalno je bilo, ja sam bila mlada, crna, okata, beli zubi, kovrđava kosa, vedar smeh. Naravno, odmah su me strpali u subrete, koje sam ja relativno dobro i igrala. To su bile Lucijeta, Toaneta, Petrunjela, Dorina i tako dalje. Ja sam i sve to zvala Ete i Ine. I bile su mi malo dosadile, jer su se vrlo često trošila glumačka sredstva. Ta ljudska bića su bila vrlo slična. I onda se i sličnim sredstvima smo se ih izražavali. Međutim, zahvaljujući mojoj ogromnoj životnoj sreći kao glumici i kao ženi, ja sam srela Stupicu koji mi je otvorio i druga vrata, ogromna vrata dramskog repertoara, dramskih ljubavnica, tragetkinja, junakinja, heroina. I dobila sam, posle svih tih Eta i Ina, dobila sam Sašu Njeginu. To je vrlo ključna uloga za moj život, jer i pored sve skepse okoline, ja sam uspela uz pomoć Bojanova, uz pomoć divnog Živanovića, Dubajića, Jože Rutića i svih mojih dragih kolega kojih više nema, uspela sam da napravim tu Sašu Njeginu tako dobrom da i danas kad prosuđujem o svojoj karijeri i kad govorim o svojim najvažnijim i najmilijim ulogama, Saša Njegina je jedna među prvima.
0: Mira Stupica snimila je od 1953. do 1985. godine 50 radiodrama. Mi ćemo čuti odlomak iz drame Večeras improvizujemo Luigija Pirandela iz 1968. godine.
3: Pa koji vam je džavo? Šta se dešava?
4: Ne dozvoljavam da me Mira Stupica pod izvorom da improvizuješ, Amara. Nisi mi čula, Miro? I da mi kvariš mi.
5: Pa dobro, pa ti se skloni, Viki, pobog. Pa čovek se sklanja instinktivno.
4: Pazi, molim te, kako mogu da se sklonim kad me šamaraš i tako iznenada?
5: Pa ošamarim te kad zaslužiš, gospodine dragi.
4: A kako ću znati kad zaslužim, draga gospođo?
5: Pa najbolje da se sklanjaš uvek. Jer ako ja već improvizujem, ja ne mogu da te ošamarim u određeno vreme, da razumeš.
4: Pa u redu, ali onda nemoj istinski da me šamaraš.
5: Nego kako? Onako je li, to bože? Ma idi, molim te, pa ja nisam naučila ulogu na pamet. To treba odavde iz grudi. Znaš da mi poteče da se desi u magnovenju. Znaš, kad te ošamarim, znači da si me na to pobudio.
3: Gospoda moja, pred publikom ste.
5: Dobro, mi već igram Ognjenka za Boga svoje uloge.
4: Vidite, kako je?
3: A vi to tako shvatate,
5: a? Pa izvini, jesi ti htela da predstaviš likove drame, da, jel? E pa, mi se predstavismo, mi se sami predstavljamo. Jedan šamar i ova budala od mog muža se već dobro predstavila. Eto, vidiš, on zviždeće, savršeno igra svoju ulogu.
3: Ali tako bez dekora, bez omeđenog prostora, pa kako će nas publika?
6: Shvatit će, ništa ti ne brinu, bolje to ostavi
5: pa
6: nam.
5: Bome,

0: Biće nam i lakše i prirodnije ovako, a izvešćemo sve ono što si ti pripremila. A dotle, molim vas, dozvolite, moram da predstavim svoje kćeri. Devojke, devojke, ovamo, ajde, ajde, ajde, ajde. Momina, oglasi se, Momina. Ma Momina!
1: Pa tu sam!
0: Pa javi se, brate. Totina!
1: Tu sam!
0: Dorina!
2: Evo me, mama!
0: Nene!
2: Izvoli, mama!
0: Nene, divne devojke, hvala Bogu. Sebi zaslužile da budu kraljice. Ko bi rekao da im je otac ovaj čovjek ovdje. Ajde, zviždi, zlato, zviždi, zviždi. Samo zviždi, kamo sreće da mi se jednom skloniš s očiju.
1: Pa molim te, mama, ne počinj opet.
0: Ajde, molim te. Vidi, on zviždaće, zviždaće. Čini mi se da sve ide kao podmazana, a? Ognjenka u red. Aj.
3: Kako će publika i sama uvidjeti, ova pobuna mojih glumaca je lažna. Pripremili su je unapred u dogovoru sa mnom da bi predstava bila neposrednija i življa.
0: Kako? Ajde, ne, možda, ne.
3: Lažna je i ova njihova zbunjenost sad.
0: Produži, Mira, produži. Da, šta hoćeš, želiš sad da produžim? A izvini, šta sad treba da radim?
3: Pa da produžiš predstavu koju smo prema dogovoru tako dobro započeli.
0: A jo, nemoj molim te, nemoj da mi kažeš ono prema dogovoru. Ja inače ne mogu ni reći da proslavim. Mladići, ajde dođite ovamo, ajde. Ajde, mladići, pa nemoj da mi kvarati. Nered, čekaj. Ajde, javite se malo bliže, čekajte ovamo. Ovamo, pomariđi.
4: Da, molim.
0: Moj san je da budete Totinin mladić. Ja, evo ovako, ja. Totina, dođi vamo.
4: Ja.
0: Uvatite ispod ruke, tako? Tako, evo što su slatke. A vi, da, Sareli, da. Sarelu, vi ćete sa Dorinom.
5: Ne, Dorina je sa mnom, tu nema šale.
6: Pa daj sada meni, kad je njena majka meni povera.
5: Nije nego, gospodjice i ja smo se već porazumeli i dogovorili.
6: Vi ste se već dogovorili. E pa, čestitam.
0: Oho.
6: Gospodjo Ignacija, čujete li?
0: Da, čekajte, trenutak jedan, izvinite, sad se sjećam. Sareli, dušo, vi ste pratilac Nene.
1: Pa da, pa vi ste sa mnom. Za se ne sjećate da smo se tako dogovorili.
6: A to je svijedno, mi smo jednako ovdje da pravimo galamu na pozornici.
3: Gospodje, pazite, molim, smiro.
0: U redu. Radio Beograd.

0: diligence.
1: Odmor! Silazi! Ostajemo tri frtalja sata.
2: Mira Supica je volela radio i radio je voleo nju. Godinama je sa glumcima iz beogradskih pozorišta vodila emisiju Diližansa.
3: Posedali tako trgovčići ispred dućana, a nema ni razglasne stanice, ni tranzistora da ih razonode i muzički obrazuju, pa razgovaraju o svem i svačem i zadirkuju jedan drugog i prolaznike, ali tako da jedino oni razumeju šaljive aluzije, sve dok ne naiđe opet neki grešni, naivni seljak kao onaj u Sremčevom Vukadinu. Iz daleka ga već poznaju ko je i kakav je, pa je dovoljno samo jedan znak koji dadu jedan drugom preko sokaka da odmah otpočne ono što bi Švaba kazao hec i špas, a kako mi to lepo srpski kažemo štos. Stane jedan čiftica s jedne strane ulice, a drugi s druge, i to jedan prema drugom po nekoliko pari ih je, pa dlanovima stanu sukati kao u žari.
4: Stoj, kuci, nago, kočoram!
5: Ospe se sa sviju strana na seljaka, a ovaj se iščuđava.
6: Ha, šta je?
4: Ama vidiš da ćeš da pokidaš konci!
6: A kakve konci?
7: Svilene, brate, svilene!
6: Otkud konci?
4: Pa zar ne vidiš da suču ljudi preko sokaka?
6: Pa de su? Ja i ne vidio.
4: Ama svileni su rođače, pa ih nije lako ni videti, nego ne možeš dalje. Zakupili ljudi sokaka, plaćaju državi, što je pravo.
6: Ne, pa ovaj, šta da radim?
4: Jel se vrni pa drugim sokakom, jer preskači konci.
6: Pa zar baš da preskačem?
4: Moraš, rođače, ljudi od toga žive, rane se, porez plaćaju.
6: Ama, ovaj, pa koliko mu puta ja to treba da ripam?
4: Ti pazi, pa koliko vidiš čaršijom dvojcu da suču, a ti stani svuda, pa preskači.
6: Ja.
5: Posluša seljak, pa preskače duš čaršije, a čiftice, jedni popadaše od smeha, a drugi samo viču.
4: Tako, sokole! Tako, tako! Ajde još jednom!

0: Ko ne voli Kiku Bibić, izjavio je 1969. godine anonimni učesnik u anketi za list Slobodna Dalmacija, treba hitno da svrati u najbližu ambulantu. Nešto s njim ozbiljno nije u redu. O tom liku iz TV serije Bukvar Aleksandra Popovića Mira je napisala:
1: Dobru vest mi donese moj prijatelj kritičar Feliks Pašić. Posle 25 godina nađena je Kika Bibić, kako je narod zvao seriju Aleksandra Popovića TV Bukvar. Nađena je sasvim slučajno dok je tražena neka retka kamerom zapisana dokumentacija o Bojanu Stupici za obeležavanje 25-godišnjice njegove smrti. Promašila je Kika i Vukovu godinu u kojoj bi bila uz lepu seriju o životu i radu Vuka Karadžića još jedan dostojan prilog slavi njegovog imena. Ali dobro je što je ona opet sa nama.
2: Na veliku sreću.
3: Da svima vama.
2: Da svima vama, kuku mene, joj.
3: Jeste.
2: Ajde.
3: Koji ste mi pisali?
2: Koji ste vi meni pisali?
3: Koji ste mi pisali?
2: A koji ste mi pisali?
3: Mi pisali. Odgovorim ovako preko televizije.
2: Preko televizije, da odgovorim ovako preko televizije.
3: Tačno. Znači ovako, prvo će vam...
2: Zdravo, prijo. Dakle, si ti?

0: Koji ja? Aha. Ja prežanka.
1: Odi vamo zdravo da. Iz Pirota si, kako se radiš u Beogradu?
0: Rići Danica.
1: Rići Danica.
0: Zadao sam u gosti, kod mog devere i idet.
1: E, dobro, stani ti tamo, posle ja imam da razgovaram nešto. I kako se izvi?
2: Ovako, vidite. Drugarice Kiko, prvo ide ovako. Ljiljana Marković će vas najaviti, razumete? Onda ćete vi izaći i reći, ja sam Kika Bibić.
1: E, valjda ću to da znam, svoje ime, to toliko...
2: Dobro, sad ja vas samo podsjećam, molim vas, ja vas podsjećam. Znači, ja sam Kika Bibić.
1: Ja sam Kika Bibić, to.
2: A ono, ostalo, sve kako smo se dogovorili.
1: A ono, ostalo, dobro, kako mi... Kako
2: ne, to nećete reći.
3: Evo, ovo su vam kamere koje snimaju.
1: Aha.
3: Ovo su reflektori koji osvetljavaju. Evo, ovo je mikrofon koji snima naš glas.
1: Kako se zove ovo?
3: Reflektor.
1: Aha.
3: A ovo je mikrofon koji snima glas. Nije strašno, ja?
1: Tu što god kažem se čuje. Po celoj zemlji se čuje.
3: Tuda.
1: Tu je važno da budete prirodni. Joj, prirodna, pa ja ne znam drugče ni da budem neka onaka kaka jesu. Draga gospava i vi svi drugi koji ste vi meni pisali u vašim pismima, jeli, i razna pitanja meni, mene pitali. Ja mogu samo da vam kažem ovako jednostavno i narodski, mislim da mi svi koji školu nismo učili, koji nismo pismeni, jel, mi normalno službu ne može da dobijemo. Ko da nam da službu, jel, onda ako nema službu, čovjek nema ni leba, pa ni uz leba. Nego evo, drugarica Ljiljana, ona će ovaj svima da kaže ko je to jeli dužan. S nama nepismenima je da nas pouči i da nas osposobi za rad i za pismenost i to gde se to nalazi, jel? Ja ne mogu više. Zbunila sam se.

0: Spomenuli smo Ranka Munitića i njegovu monografiju i film Mira Stupica, glumica veka. Glumica se autoru zahvalila izražavajući ljubav i poštovanje.
1: Svi su tu sem njega. On je čovjek koji je zadužio našu kulturu i sve nas iz teatra i filma rečju, znanjem i ljubavlju. O meni je napisao lepše i više nego što ja znam i pamtim.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće u Palati Srbija od 18 časova paket novih mera za poboljšavanje životnog standarda građana. Kako je reč

0: srpski na srpskom.
1: Ko bi rekao da bezazleno čavrljanje uz kafu može dovesti do velikog nesporazuma? Budite oprezni, zato vam i pričam. Tanka je granica između poljuljanih komšijskih odnosa i titule komšinica godine koju sam mislila da zaslužujem. Dakle, tada sam pričala sa komšinicom Micom. Sa njom svakog dana pijem kafu. Naravno, to znači da se odlično slažemo. Dovoljno je da malo podigne obrve i usmeri pogled u pravcu susednog stana i odmah znam na koga se odnosi najnoviji drač. Razumemo se i sa malo reči. I dok smo razgovarale o stanju u zgradi, onako usput mi je rekla da njen sin iznajmljuje jedan stan i da sumnja da će uskoro kupiti novi. Nije rekla mnogo o tome, a pošto nisam primetila da se nešto naročito raduje, pomislila sam da se već navikla na vest. Palo mi je, do duše kasno, na pamet da je nisam pitala iznajmljuje li ga on nekome ili od nekoga. Međutim, šta ćeš, čovjek uvek čuje ono što želi. Pomislila sam da sigurno kupuje svoj stan i zbog toga sam se kao svaki pravi prijatelj baš obradovala. Samo što nisam zaigrala od sreće. I tako lepu vest nisam mogla da zadržim samo za sebe. Odmah sam se setila da bih mogla da obradujem još nekoga.
0: Srpski na srpskom.
2: U ovakvim situacijama brzopletost može dovesti do nesporazuma i pogrešno shvaćene poruke. Kako bi se to izbeglo, trebalo bi se najpre uveriti da smo dobro razumeli značenje i ne brzati sa zaključivanjem. Do zabune može doći zbog toga što glagoli iznajmiti i sumnjati mogu imati dva značenja koja su međusobno suprotstavljena. Tako rečnik srpskog jezika Matice Srpske beleži da glagol iznajmiti primarno znači uzeti pod najam, ali i dati, izdati pod najam. Suprotnost se ogleda i u značenju glagola sumnjati, to jest on može značiti osjećati sumnju, nevericu u istinitost nečega, a ako se upotrebi sa veznikom da, ima situacija kada on prelazi u svoju suprotnost i označava verovanje ili pretpostavljanje da je nešto tačno. Ukoliko biste, na primjer, čuli da je u vašem komšiluku počinjeno krivično delo i da policija sumnja na vašeg dobrog prijatelja, verovatno biste rekli da zaista sumnjate da bi on to mogao uraditi. Dakle, i policija i vi sumnjate, ali na različit način. Mogućnost jedne reči da razvije dva suprotstavljena značenja naziva se enantiosemija. Ovu pojavu ilustruju i glagoli pozajmiti, zahvaliti se, proći, obići, unajmiti, ali i imenice izvedene od njih. Ispravno razumevanje ovakvih reči omogućava kontekst. Ukoliko on izostane ili ga zanemarimo, pa čućemo u nastavku.

0: Pa to je samo lingvistički način da se kaže da ne treba prepričavati ono za što nismo sigurni da smo ispravno razumeli. A tu lekciju, koju smo slušali još kao deca, odavno je trebalo usvojiti. Uglavnom, dugujem ostatak priče. Moje uzbuđenje je bilo još veće kad sam uvidjela priliku da pomognem komšiji Petroviću, koji se već mesecima raspitivao za novi stan. Mićin sin je odgovoran, pouzdan, ista majka. Pomislila sam da bi taman obome učinila uslugu. Kao naručen, nešto kasnije tog dana, naišao je komšija Petrović. Sve sam u kratkim crtama izložila, lokaciju, kvadraturu, cenu. Čovjek je bio oduševljen. Brzoplet kao i ja, i on je vest odmah podelio dalje, pa je time obradovao i ženu čim se vratila sa posla. Već vidim da je u mislima raspoređivala nameštaj. Sutradan je uzbuđen, pozvao Micinog sina, a kad sam ga kasnije srela, samo mi je kiselo dobacio. Eto ti iznajmljivača, komšinice. Još samo da proveriš, jel se stan uzima ili se daje pod najam. I od tada, kad god čujem da neko nešto iznajmljuje, pozajmljuje, posuđuje i slično, prvo pitam ko kome.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Jovana Skorupan, majstori tona Andreja Petrović i Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Novi paket mera za poboljšanje životnog standarda građana predstavit će popodne predsednik Vučić. Na Gazimestanu privedeno pa pušteno 36 Srba pozvani na saslušanje danas u Prištini. U Venecueli se nastavlja potraga za nestalima. Počinje 3. Grand Slam u godini, 139. londonski Wimbledon. Na teren izlaze sva 4 naša predstavnika. Kad je reč o vremenu, i danas vrelo, u celoj zemlji će važiti crveni meteo alarm. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbije od 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Predsednik Vučić posetio je juče porodicu Veljković iz Senjskog rudnika u opštini Despotovac. Potom je obišao i mobilnu ambulantu u Senjskom rudniku. Istakao je da je cilj da se takve ambulante obezbede za sve opštine i sela, jer se na taj način čuvaju životi ljudi.
3: Naš će cilj biti da probamo da za svaku opštinu obezbedimo, ukoliko budemo imali lekara, ali bar da imamo za svaku treću opštinu. I onda da idemo po selima. Jer ovo je najvažnije, ovim ćemo da sačuvamo živote ljudi. Ovo je borba za ljude. Ne postoji ništa važnije od ovoga. Svem onom što možete za decu da uradite, od ovoga ne postoji ništa važnije. Ovim se produžavaju životi. Ovde ćete da vidite da su pregledali 25 osoba. Tih 25 osoba, bar jedan ili dvoje, nešto će da otkriju, pa će to moći da izleče.
2: Predsednik je posetio i manastir Ravanicu, gde ga je dočekao patrijarh Porfirije. Istakao je da je naša obaveza da čuvamo svetinje koje smo nasledili i da ih ostavimo budućim pokolenjima. U porti manastira razgovarao je sa meštanima koji su mu iznali neke od svojih problema, za koje im je rekao da će pokušati da pronađe rešenje. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su juče na Gazimestanu 36 osoba zbog, kako je navedeno, narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Prema posljednjim informacijama, oni su nakon saslušanja pušteni. Nekima su oduzeta dokumenta uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje je osudila i Srpska lista. Javlja Ivan Miljković.
4: Niko od uhapšenih na Gazimestanu nije imao zastavu ili majicu sa natpisom na sebi, čime bi mogao da isprovocira ovakvu reakciju policije. Jedan od uhapšenih mladića, kome su grubo stavljene lisice, pošto je prethodno izvučen iz mase, bio je odeven u srpsku narodnu nošnju i nosio je šajkaču na glavi bez ikakvih obeležja. Veliki broj policajaca u uniformi civilu, kao i specijalaca, nalazio se na izlazu iz spomen kompleksa na Gazimestanu. Uzvici i skandiranje mase Kosovo Srbija po okončanju programa, po svemu sudeći, uslovili su grubu reakciju policije, koja je zatvorila glavnu kapiju, tako da su svi koji su bili unutar spomen kompleksa morali da prođu kroz policijski špalir. Policajci su onda iz kolone izvlačili jednu po jednu osobu i odvodili u montažnu baraku, a potom u transportno vozilo. Među privedenima bile su i dve mlađe devojke, kao i čovek koga su odvojili od ćerke, koja je plakala i dozivala oca. Kancelarija za Kosovo i Metohiju obavestiće sve međunarodne predstavnike o ovome, kako se navodi, sramnom i besprizornom činu represije režima Aljbina Kurtija. Srbi su privedeni bez ikakvih pisanih dokumenata. O razlozima hapšenja napominje Srpska lista, dodajući da će uhapšenima biti obezbeđena pravna pomoć.
2: Iako je obeležavanje Vidovdana na Gazimestanu prošlo u dostojanstvenom tonu i duhu tog velikog praznika, Kurtijeva policija sprovela je još jedan necivilizacijski akt nasilja suprotan duhu mira, tolerancije i pomirenja, navodi Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Direktor Kancelarije Petar Petković upitao je predstavnike Međunarodne zajednice i Evropske unije šta je još potrebno da bi reagovali na brutalno nasilje Kurtija nad Srbima na Gazimestanu. Sram vas bilo, poručuje Petković uz objavu video snimka hapšenja. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić uputio je pismo Kancelariji Bele kuće za partnerstva zasnovana na veri i susedstvu, a povodom eskalacije represije i sistemskog kršenja ljudskih prava srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, posebno tokom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu. U pismu je istakao da postoje tri ključna problema: proizvoljna i hapšenja sa političkom pozadinom, zabrana nacionalnih i verskih simbola i represija na Gazimestanu. Sve ovo direktno krši temeljne vrednosti slobode i regionalne stabilnosti koje Bela kuća nastoji da zaštiti, napisao je Jevtić. Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je da je takozvana kosovska policija na Gazimestanu privodila Srbe samo zato što su došli da mirno odaju počast precima i poklone se senima kosovskih junaka na Vidovdan. Naveo je da očekuje hitnu reakciju.

0: čuju glasove svojih najbližih, ali da nemaju čime da uklone ruševine. Stiglo je 1600 pripadnika stranih spasilačkih timova. Posle najjačeg zemljotresa koji je pogodio Venecuelu u posljednjih 100 godina, registrovano je 430 naknadnih potresa. Ukrajinska vojska je saopštila da su pogođene rafinerije ruskog kompleksa Titan barikadi u Volgogradu, koje su se potom zapalile. Kako je navedeno, pogođene su rafinerije koje naftom snabdevaju rusku vojsku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u međuvremenu potvrdio uništenje preduzeća Titan barikadi raketama Flamingo. Ruske vlasti razmatrale su pitanje zabrane izvoza dizel goriva za proizvođače, ali odluka o tome još nije doneta. Izrael je odobrio nastavak vojnih operacija u Južnom Libanu, saopštila je izraelska vojska dva dana nakon potpisivanja okvirnog sporazuma o prekidu vatre sa Libanom. Sporazum o prekidu vatre u 14 tačaka omogućava IDF-u da deluje protiv napada, pretnje i neprijateljske namere Hezbolaha. Hezbolah i Iran su odbacili najnoviji sporazum, zahtevajući potpuno izraelsko povlačenje iz Libana, što je Izrael odbio. Libanska državna nacionalna novinska agencija prenela je da su izraelske snage izvele napade u blizini Deir Serijana i Tajbeha. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počinje u 8 časova i trajaće do 2. jula u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi, osim za muzičke i baletske škole, i to 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Za srednjoškolce ima 71.614 slobodnih mjesta, a 8. razred završilo je nešto više od 64.400 osmaka. Širom Evrope i u Srbiji obeležava se Međunarodni dan Dunava. Ustanovljen je 2004. godine od strane Međunarodne komisije za zaštitu Dunava. Cilj je podizanje svesti o očuvanju reke i promocija njene uloge u vodosnabdevanju, biodiverzitetu i kulturi. U Srbiji se tradicionalno organizuju manifestacije poput edukativnih radionica, izložbi i ekoloških akcija. Odbojkaši Srbije izgubili su u Orlanu posljednji meč druge nedelje Lige nacija od Sjedinjenih Američkih Država sa 3-1. U trećoj nedelji Lige nacija Srbija će od 15. jula biti domaćin u Beogradu. Fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala mundijala pošto su savladali Južnu Afriku sa 1-0. Ostale sportske vesti pripremio je Dejan Bulajić.
1: Večeras će na svetskom šampionatu u fudbalu biti odigrane još dve utakmice šesnaestine finala. U 19 časova počeće duel između Brazila i Japana, dok će u 22:30 snage odmeriti Nemačka i Paragvaj. U ranim jutarnjim satima sljedećeg dana, 3 sata posle ponoći, sastaće se Holandija i Maroko. Danas počinje teniski Grand Slam na travnatim terenima Wimbledona, najprestižniji turnir ovog sporta. Srbija će imati 4 predstavnika. Na centralnom terenu bit će odigrana 3 meča i u svakom od njih pojavit će se naši igrači. Naime, Miomir Kecmanović će otvoriti turnir pošto će za protivnika imati branioca titule Italijana Janika Sinera. Posle toga će Teodora Kostović igrati protiv najbolje igračice na svetskoj listi, Beloruskinje Arine Sabalenke. Program će zatvoriti Novak Đoković, koji će na startu imati za protivnika Yibing Wu-a iz Kine. Novak na ovom turniru pokušava da osvoji 25. Grand Slam. Hamad Međedović će na terenu broj 8 igrati drugi meč dana protiv Austrijanca Sebastijana Ofnera. Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije počinje danas sa nastupima na evropskom šampionatu, čiji je domaćin Wales. Prvi protivnik od 17 časova biće nam Italija. Naš tim potom očekuju utakmice sa Hrvatskom i Ukrajinom. Bacačica koplja Adriana Vilagoš zauzela je sinoć drugo mesto na mitingu Dijamantske lige u Parizu. Najbolji hitac zabeležila je u drugoj seriji 63 metra 83 cm, što joj je i najbolji rezultat ove godine. Prvo mesto osvojila je aktuelna svetska juniorska rekorderka kineskinja Ziyi Yan. Vozač Mercedesa George Russell pobedio je na velikoj

0: Nagrade Austrije, osmoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Britanac je na stazi Red Bull Ring u Spielbergu triumfovao ispred Maxa Verstappena iz Red Bulla, a na trećem mjestu se našao Kimi Antonelli u drugom Mercedesu.
1: Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da je više od 1300 ljudi umrlo usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu od 21. juna. Upozoravaju da je Evropa najbrže zagrevajući kontinent i da su zdravstveni sistemi kao i infrastruktura sve više izloženi pritisku usled ekstremnih vremenskih uslova. Poljska je zabeležila rekordnu najvišu temperaturu u istoriji od 40,5 stepeni. Ostalo je da čujemo kako će vreme u Srbiji danas biti. Tim povodom iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda se javlja Senija Vukajlović.
2: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, najviša temperatura od 36 do 39 stepeni. U Beogradu danas također sunčano veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, najviša temperatura oko 39 stepeni.
1: Kratko i jasno i ne baš ohrabrujuće. To je bila, dakle, Senija Vukajlović iz RHMZ-a. Na pažnji vam se zahvaljuju Miloš Jović, Teodora Obračević, Aleksandar Božović i urednik jutarnjeg dnevnika Mladen Brkljač. Svi zajedno želimo vam prijatan i, ako je moguće, što sveži današnji ponedeljak, 29. juna.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Šest je časova i 30 minuta, jutro je na Radio Beogradu 1. Ja sam Arijana Handan, a sa mnom je, kao što ste i navikli, Aleksandar Drobac.
3: Dobro jutro, srećan početak nove radne nedelje. Znamo da ima i onih kojima je odmor već počeo, ali i onih koji uz kafu kreću na posao. Bez obzira na to gde nas slušate, jedino nam je svima zajedničko toplotni talas i još jedan vreoletni dan pred nama.
2: Zato smo tu da zajedno lakše započnemo jutro uz najvažnije informacije, zanimljive goste i priče koje će obeležiti današnji dan.
3: Na Međunarodni dan Dunava govorimo o reci koja povezuje 10 evropskih država, ali i o tome koliko je važno da sačuvamo naše vodne resurse. Gost nam je vršilac dužnosti direktora Republičke direkcije za vode Maja Grbić.
2: Razgovarat ćemo i o savremenim bezbednosnim izazovima, razvoju vojne tehnologije i ulazi veštačke inteligencije u odbrambenim sistemima. U studiju je vršilac dužnosti pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse, dr. Nenad Miloradović.
3: A otvaramo i temu savremene književnosti o nagradi Leposava Mijušković, novim glasovima domaće kvir književnosti i zbirci Lanena Membrana. Razgovaramo sa piscem i članom žirija Stefanom Mihajlovskim.
2: Pratit ćemo i dešavanja sa sve

0: svjetskog prvenstva u fudbalu, o favoritima i onome što nas očekuje u nastavku prvenstva govorit ćemo sa Ljubinkom Drulovićem.
1: Putujemo zvukom do Banja Luke i Zaječara, saznaćemo kako je protekao vikend u Narodnom muzeju Srbije, a u poslednjem satu emisije obeležit ćemo 4 decenije grupe Legende u razgovoru sa Zoranom Dašićem Dašom.
0: U realizaciji emisije danas nam pomažu tonski realizatori Miloš Jović i Vladan Bjelica, producentkinje Teodora Obračević i Sofija Mušicki, a za muzički odabir je zadužena Katarina Tošić. 4,5 sata druženja je pred nama. Dobro jutro, slušate Radio Beograd 1.

0: Vremenska prognoza.
1: Kako si spavao noćas?
2: Pa tropski prilično. Mada imao sam neki duboki san onako tamo pre nego što je zvonilo negde oko 4
1: ja, ono najgore kad se probudiš tamo što
2: desilo
1: te
2: se, nije mi se odavno to desilo. Obično san nije bio toliko dubok, ali eto danas se desi.
1: Mogu ti reći da se ja ovog jutra malo teže nego inače razbuđujem, da li do temperature, ja ne znam do čega, jer tropski talas nastavlja se svakako i ove nedelje, a detalje o tome nam donosi Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, najviša temperatura od 36 do 39 stepeni. U Beogradu danas takođe sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, najviša temperatura oko 39 stepeni.
2: Hvala Seni Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1: Danas pijte mnogo vode, nemojte nigde bez nje, izbegavajte mnogo obaveza na polju u najtoplijem delu dana. Produžetak nepovoljnih biometeoroloških prilika može dovesti do daljeg pojačanja tegoba kod svih hroničnih

0: bolesnika, tako kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1: A kao što si i napomenula, u periodu od 10 do 16 časova Republički hidrometeorološki zavod savjetuje boravak u hladovini, klimatizovanim prostorijama, kao i smanjenje fizičkih aktivnosti. Neophodno je adekvatno odevanje i zaštita od UV zračenja koje je u domenu vrlo visokih vrednosti.
0: Muzika može možda da nas malo osveži i pripremi za ovaj radni ponedeljak.

0: stanje na putevima.
1: 6.41, slušate Jutro je. Ako automobil ostavite na suncu, dočekit će vas sauna unutra. Arijana, verovatno si iskusila to nekoliko puta.
2: Kako nisam ovih dana izgorela. Gledajte da nađete hlad, budite pametniji od mene. Ja sam to uradila i danas sam ga ostavila na suncu. Vidit ćemo posle jutra. Budite dakle pametniji od mene i vodite računa na putevima. Tamara Ninić

0: Mali razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: E, nekad jutro, kafica, novine, a danas?
2: Kafa, pogled na RTS, izdvajamo za vas ono što je privuklo pažnju ovog jutra, da
1: tako
2: budemo
1: je.
2: U toku.
1: RTS portal kaže: upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počinje sutra u 8 časova i trajeće do 2. jula u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u kojoj je učenik raspoređen, osim za muzičke i baletske škole, i to 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Na portalu Moja srednja škola danas su objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima dan ranije nego što je predviđeno kalendarom upisa u srednje škole. Prema planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred završilo je nešto više od 64.400 osmaka. U gimnazijama ima oko 17.000 slobodnih mesta, od čega je u specijalizovanim odeljenjima gimnazije planirano blizu 3.000 mesta. U tvoje vreme kad se upisivo, ali bilo elektronskog upisa?
2: Nije bilo elektronskog, bio VHS. Građevinski materijal sve skuplji, dobavljači menjaju cene iz nedelje u nedelju. U Srbiji je građevinski sektor trenutno najproduktivniji. Međutim, zbog nestašice sirovina, skupljeg transporta i sve veće tražnje na gradilištima, građevinski materijal je poskupeo i do 30%. Uredbom koja važi do jula, država je ograničila uvoz pojedinih strateških proizvoda poput cementa, čelika i armature, a graditelji procenjuju da bi tržište nepokretnosti moglo da se stabilizuje tek posle smirivanja geopolitičkih tenzija i završetka najvećih infrastrukturnih objekata u zemlji. Cena građevinskog materijala u Srbiji raste od početka godine. Dobavljači tvrde da se cenovnici menjaju iz nedelje u nedelju i da su rokovi isporuke produženi.
1: Da pitam ja tebe, kakve su tebe i komšije? Jesu glasni?
2: Komšije su sasvim korektne.
1: Jesu, a? Evo, slušaj ovo sada. 18 godina borbe za mir u sobstvenom domu. Ko je nadležan kada komšijska buka ugrožava zdravlje? Stefan Vukosavljević iz Zemuna ima težak oblik invaliditeta, a buka koju svakodnevno prave komšije iznad njega ga uznemirava i utiče na njegovo stanje. Borba za mir u sobstvenom stanu, prema rečima njegove majke, traje punih 18 godina. Kada je pre 18 godina preko socijalnog programa dobila stan u Zemun Polju, Dušica Vukosavljević verovala je da je sinu Stefanu, koji ima višestruki invaliditet, obezbedila sigurnost i mir. Međutim, umesto mira dočekala ih je, dakle, komšijska buka u stanu. Iznad, uzalud je godinama pokušavala da objasni komšijama koliko i najmanja buka narušava Stefanovo zdravlje, i zimus je, kaže Dušica, gospođa došla na vrata i rekla: ako Stefanu smeta buka, ženo, daj ga u dom. Obraćala se nadležnima, pomoć je potražila u Gradskom centru za socijalni rad u Zemlji.

0: jer oni mogu stručno da procene ponašanje prijavljene porodice i pokrenu mere. Ko je nadležan, pita majka. Odgovor na ovo pitanje RTS nije dobio od komunalne milicije, kao ni majka. Zanimalo nas je kako zakon tretira buku, koje su njihove nadležnosti i kakve se kazne izriču. Lekari upozoravaju da su za decu sa invaliditetom senzorni nadražaj i buka realan fizički bol. Zbog buke tokom prvomajskih praznika bila je prinuđena da sa sinom na nekoliko dana ode iz sopstvenog doma i ovo je svojevrsni apel, dakle, na komšije da vode računa o tome ko sve živi u zgradi i kome možda mogu da smetaju. Ti si dobar, ti nikome ne smetaš.
1: Ne.
0: Ti, miran, povučen.
1: Senka selekcije u evoluciji. Zašto dok život ima cenu? Nova analiza velikih genetskih podataka pokazuje kako evolutivni pritisci oblikuju starenje i zašto se zdravlje često pogoršava u poznim godinama uprkos sve dužem životnom veku. Evolucioni genetičari Handan Melike Donertaš i Linda Patridge analizirali su velike moderne genetičke skupove podataka kako bi testirali ideju poznatu još od sredine 20. veka, takozvanu senku selekcije. Ovaj koncept polazi od osnovne ideje evolucije. Prirodna selekcija snažno deluje na osobine koje utiču na preživljavanje i razmnožavanje. Međutim, nakon što organizam dobije potomstvo, evolutivni pritisak za održavanje zdravlja opada. To znači da štetne genetske mutacije koje se javljaju u starosti često prolaze nekašnjeno kroz evoluciju jer ne uklanjaju se iz populacije pre reproduktivnog doba.
0: I za kraj, od mobilnih džungli do umetnosti senki, kako Holanđani pokušavaju da pobede vrućine.
1: To je zanimljivo.
0: Nacionalni plan za toplotne talase je na snazi u Holandiji, a građani i stručnjaci traže jednostavnija rešenja za sve toplija leta. Pokušavaju da se rasklade na različite načine, od postavljanja tamnih zavesa iz spoljne strane prozora čak, do stvaranja zelenih površina i pokretnih džungli u gradovima. Na snazi je nacionalni plan, kako smo rekli, za zaštitu od toplotnih talasa. On uključuje savete o brizi za starije i osetljive grupe stanovništva. Istraživači istovremeno ispituju različite metode za smanjenje temperature u gradovima, od veštačkih stabala do umetničkih instalacija koje prave hlad. U Amsterdamu se domaćinstvima savetuje da zastore postave i sa spoljne strane prozora, jer zdravstveni stručnjaci upozoravaju da mnoge kuće nisu projektovane za današnje ekstremne vrućine, a vi nam, poštovani slušalci, javite kako se vi štitite od ovih ekstremnih vrućina. Pišite nam na mail jutroje@rts.rs, šaljite nam poruke i na našim društvenim mrežama, profili Jutro je na Instagramu, Facebooku, TikToku, i ne zaboravite da sve što danas budete čuli na radiju možete i videti na YouTube kanalu Radio Beograda. Dakle, sve razgovore koje danas budemo radili, sad slušamo malo dobre muzike.

tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Predsednik Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbije od 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su juče na Gazimestanu 36 osoba zbog, kako je navedeno, narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Oni su nakon saslušanja pušteni, potvrdili su advokati. Nekima su oduzeta dokumenta uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje osudila i Srpska lista. Vojska Srbije prikazala je nova i modernizovana sredstva i sisteme koji su ušli ili treba da uđu u operativnu upotrebu jedinice i službe i demonstrirana je sposobnost naoružanja kroz bojevo gađanje. Predsednik Vučić rekao je nakon prikaza da se naši piloti već obučavaju za upravljanje avionima Rafal. Dodao je da će stići još novih vazduhoplova i da će nam biti potrebno još mnogo pilota. Prema posljednjim podacima, u dva zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1400

450 ljudi, saopštila je VD predsjednika te zemlje Delcy Rodriguez. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo iz ruševina, a među njima su i dvojica 11-godišnjaka. Ipak, desetine hiljada ljudi je nestalo, a nada da će se pronaći preživjeli smanjuje se. Porodice nestalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Pošto je Iran saopštio da je otkazao učešće u novoj rundi tehničkih razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog međusobnih udara u Ormuzskom Reuzu, dve zemlje su se dogovorile da obustave napade i da se ponovo sastanu sutra u Dohi kako bi razgovarale o nastaloj situaciji, prenosi Axios. Glavna tema biće situacija u Ormuzu jer, uprkos postignutom memorandumu o razumevanju, i dalje postoje sporna pitanja. Ukrajinska vojska je saopštila da su pogođene rafinerije ruskog kompleksa u Volgogradu koje naftom snabdevaju rusku vojsku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u međuvremenu je potvrdio uništenje tog postrojenja. Ruske vlasti razmatrale su pitanje zabrane izvoza dizel goriva za proizvođače, ali odluka o tome još nije doneta. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počinje u 8 časova i trajaće do četvrtka u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i po obrazovnim profilima. Na svetskom prvenstvu u fudbalu počela je takozvana nokaut faza. Kanada se plasirala u osminu finala pošto je savladala Južnu Afriku sa 1-0. U 19 časova sastaju se Brazil i Japan uz prenos na drugom programu naše televizije. Utakmicu Nemačka-Paragvaj možete gledati od 22 časa i 30 minuta na prvom programu RTS-a. Počinje treći Grand Slam u sezoni, Wimbledon. Već prvog dana turnira na teren izlaze sva četiri naša predstavnika. Hamad Međedović sastaje se sa Austrijancem Sebastianom Offnerom, dok Miomir Kecmanović igra protiv Italijana Janika Sinera. U večernjem terminu protivnik Novaka Đokovića je Kinez Wu Yibinga. U ženskoj konkurenciji Srbiju predstavlja Teodora Kosović, koja u prvoj rundi za protivnicu ima beloruskinju Arinu Sabalenku. I danas sunčani, vreo dan, jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 36 do 39 stepeni, koliko se prognozira da će biti i u glavnom gradu. Toliko u vestima u 7, javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković.

0: popila espresso, nisi?
1: Nisam još, a mogu ti reći da nikako da se razbudim. Sad su se malo Aleksandar i ja dok su trajale ove vesti i muzika smejali kako smo dekoncentrisani. Nadamo se da nam nećete zameriti i da ste lepo započeli ovo letnje jutro.
0: Lepo se i provodite, nadamo se, uz Radio Beograd 1. U narednih sat vremena čekaju vas korisne informacije, zanimljivi sagovornici, priče iz različitih krajeva zemlje i regiona.
1: Najprije ćemo proveriti kako izgleda prvi radni dan na beogradskim ulicama. Naša reporterka javit će nam kakva je situacija u centru grada i da li je jutarnji špic već u punom jeku. Naše kamere kažu polako, ali sigurno, pravi se gužva.
0: Ne izostaju ni sportske vesti, razgovarat ćemo i sa predstavnicima uprave saobraćajne policije o stanju na putevima, bezbednosti u saobraćaju i onome što vozači danas treba posebno da obrate pažnju.
1: Da, pred kraj ovog sata vodit ćemo vas i do Banja Luke, kao što ste navikli ponedeljkom. Odatle nam stiže priča naše dopisničke mreže. E da, govorit ćemo i o rođendanu malog princa koji danas slavimo, a pre svega toga za naše male prinčeve i princeze sledi Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić.

0: Čuperak na vrhu zebrinog repa u prostranoj ravnici izgleda kao tačka na književnom remek delu divljine. Čvrstim, zvonkim kopitima krdo zebri lako protrči po travnatom kamenjaru, željno da se udalji od turista.
1: Zaustavili su se na bezbednom odstojanju, ali smo ih ipak jasno videli.
0: Prate ih antilope i još plašljivih životinja. Zebra ima istančana čula vida i sluha i prva će osetiti opasnost. Dok mirno pase, mirni su i njeni pratioci. A kako se ona da u beg, za njom beži sve što je na poljani. Pastuvi se trkaju, pa po ravnici pršti iskonska snaga. Kobile se međusobno pripijaju i maze uz veliku bliskost. Ždrebac se valjaju po travi, uživajući u igri.
1: Moj saputnik Markus želi da im priđe bliže, da ih bolje fotografiše. Čak ni sa ogromnim objektivom nije zadovoljan svojom pozicijom na krovu vozila. Međutim, izlasti iz vozila su strogo zabranjeni. Ne bi bilo prvi put da znatiželjni turista izgubi glavu u čeljustima lava ili krokodila, koji može neprimećen da vreba iz prikrajka.
0: Čim je nešto zabranjeno, više se želi. Tako je valjda otkad je sveta.
1: Markus se nešto domunđavao sa vodičem, verovatno mu ponudio dobar bakšiš i na kraju otvorio vrata vozila. Krenuo je da se s fotoaparatom prikrada zebrama, pokušavajući da se što bolje sakrije u travi. Nije prošlo ni 5 minuta kad začusmo krik. Markus je poskočio i šepajući dotrčao do kombija, za nogu ga je ujela zmija. Potpuno se izbezumio, počeo da paniči, a vozač ga smiruje. Kaže da će otrov brže delovati ako je previše uzbuđen. Aj ti budi smiren kad te ugrize zmija. Spuštamo ga u polu ležeći položaj, držim mu glavu dok on gotovo gubi svest, više od straha nego od otrova, a vozač grabi ka prvom gradu. Markusu je noga opasno natekla i pomodrela, a ogromni plikovi se rascvetali. Posle dugog poskakivanja po izrovanim putevima, izlazimo na asfalt gde nas čeka spremna hitna pomoć koja Markusu odmah daje injekciju protiv otrova i odvozi ga u bolnicu.

0: trenutku.
1: Veselo i nasmejano jutro u studiju Radio Beograda 1, kaže Boris Režak, ti si anđeo, a znaš ko je naš anđeo na terenu?
2: Pa anđeo na terenu može samo da bude Teodora.
1: Tako je, Teodora Joksimović, naša koleginica, odmah će nam reći kako izgleda jutarnji špic u centru grada. Je Teodora, dobro jutro, li ti se dopada ova najava?
3: Dobro jutro, Arijana i Aleksandre, najava mi se baš dopada.
1: Kako je trenutno situacija tamo kod tebe na ulicama, gde si uopšte i da li je saobraćaj ovog ponedeljka već dostigao uobičajeni tempo?
3: Trenutno se nalazim u ulici Kneza Miloša. Ovog ponedeljka od ranih jutarnjih sati saobraćaj se postepeno odvija na jednom od najopterećenijih pravaca u centru grada. Vozila se kreću najviše iz pravca Mostara ka centru, još uvek ne formiraju kolonu, ali usporenja su očekivana na prilazima Nemanjinoj ulici i raskrsnici sa Kralja Milana, kakva je inače situacija na ovom potezu u ovo vreme skoro svakog dana. U ovom delu grada vozači inače u periodu između 7 i 8 časova moraju da računaju na nešto sporiju vožnju zbog odlaska na posao i povećanog broja autobusa gradskog prevoza, dok i u popodnevnim časovima ovde je uglavnom velika gužva. Ono što je važno napomenuti je da je do jutros do 4 sata saobraćaj na ovom potezu bio izmenjen, to jest obustavljen, a od jutros ponovo uspostavljen redovan režim saobraćaja u delu Kneza Miloša između Kralja Milana i Takovske, pošto su završene privremene obustave koje su važile tokom vikenda u centru grada. Pojedine linije javnog prevoza vraćaju se na svoje običajene trase, pa se nadamo da će sada sve funkcionisati bez problema. Iz puteva Srbije i danas podsećaju vozača da zbog visokih temperatura na put kreću odmorni, da održavaju bezbedno odstojanje, izbegavaju nagla kočenja i preticanja i da ukoliko putuju ka dužim relacijama prave češće pauze, kako bi uvek mogli da odmore tokom vožnje. Dakle, za sada se u ovom delu grada saobraćaj odvija bez mnogo velikih zastoja, ali se tokom narednih sat vremena očekuje dodatno pojačanje intenziteta kada sledi pravi jutarnji špic.
1: Teodora, tropske su vrućine. Šta si po tom pitanju ponela danas sa sobom s obzirom na to da pre podne provodiš napolju?
3: E, Arijana, to je dobro pitanje. Ponela sam sa sobom, naravno, vodu. To je savjet za svakog ko izlazi po ovoj vrućini napolje. Imam tu i neko voće, tačnije jednu bananu za svaki slučaj. Dobro je imati ove stvari kod sebe za mali predah, jer ipak je dosta vruće od samog početka dana. I sada ću potražiti već mali hlad, a malo kasnije ne bi bilo loše ni neku hladnu kafu, pa bih mogla i vama da ponesem kad krenem u radio. Šta kažete?
1: Ma, to je divna ideja. Mnogo ti hvala. Obezbedit ćemo ti neki slatkiš u zamenu za tu hladnu kaficu. Hvala ti na tome i hvala ti mnogo na ovom uključenju iz centra grada.
2: Apsolutno, bila je to naša Teodora Joksimović. Nastavljamo dalje u dobrom jutarnjem ritmu, odnosno ne u dobrom, nego rekao bi kompulzivno odličnom ritmu.
1: Ali znaš koja je ona pesma koja ima, za koju kažu da ima začarani krug?
2: Pa zato i kaže.
1: Da li si ikada mene voljela kao tebe, ja knez?

0: A u našem jutarnjem programu oko pola 11 fudbalske teme sa svetskog prvenstva, ko su glavni favoriti za svetsku titulu i kakav kvalitet fudbala možemo da očekujemo u nastavku prvenstva, reći će nam proslavljeni fudbalski reprezentativac Ljubinko Drulović. Radujemo se tom gostovanju i svakako ne preskačemo sport do tada. Novosti nam donosi kolega Dejan Bulajić.
1: Večeras će na svetskom šampionatu u fudbalu biti odigrane još dve utakmice šesnestine finala. U 19 časova počeće duel između Brazila i Japana, dok će u 22:30 snage odmeriti Nemačka i Paragvaj. U ranim jutarnjim satima sledećeg dana, 3 sata posle ponoći, sastaće se Holandija i Maroko. Danas počinje teniski Grand Slam na travnatim terenima Wimbledona, najprestižniji turnir ovog sporta. Srbija će imati 4 predstavnika. Na centralnom terenu biće odigrana 3 meča i u svakom od njih pojavit će se naši igrači. Naime, Miomir Kecmanović će otvoriti turnir, pošto će za protivnika imati branioca titule Italijana Janika Sinera. Posle toga će Teodora Kostović igrati protiv najbolje igračice na svetskoj listi, beloruskinje Arine Sabalenke. Program će zatvoriti Novak Đoković, koji će na startu imati za protivnika Yibing Wu-a iz Kine. Novak na ovom turniru pokušava da osvoji 25. Grand Slam. Hamad Međedović će na terenu broj 8 igrati drugi meč dana protiv Austrijanca Sebastijana Ofnera. Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije počinje danas sa nastupima na evropskom šampionatu, čiji je domaćin Wales. Prvi protivnik od 17 časova biće nam Italija. Naš tim potom očekuju utakmice sa Hrvatskom i Ukrajinom. Bacačica koplja Adriana Vilagoš zauzela je sinoć drugo mesto na mitingu Dijamantske lige u Parizu. Najbolji hitac zabeležila je u drugoj seriji 63 m 83 cm, što joj je i najbolji rezultat ove godine. Prvo mesto osvojila je aktuelna svetska juniorska rekorderka, kineskinja Zi Yan. Vozač Mercedesa George Russell pobedio je na velikoj nagradi Austrije u 8. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Britanac je na stazi Red Bull Ring u Spielbergu triumfovao ispred Maxa Verstappena iz Red Bulla, a na trećem mestu se našao Kimi Antonelli u drugom Mercedesu.

0: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija posjeti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Eko. Dobro jutro.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Danas, 29. juna, obeležava se Međunarodni dan Malog princa. Datum nije slučajno izabran. Upravo ovog dana, 1900. godine, u Lyonu, rodio se Antoine de Saint-Exupéry, čovek koji je napisao jednu od najčitanijih knjiga svih vremena. Pripremili smo vam zanimljivosti o Malom princu i počnemo sa jednim brojem koji govori sve. Mali princ prodat je u više od 200 miliona primeraka širom sveta i preveden je na više od 600 jezika i dijalekata. To je jedna od dve ili tri knjige na svetu sa takvim dometom.
2: A pisana je u okolnostima koje nisu bile ni malo poetične. Saint-Exupéry je knjigu Mali princ napisao u Njujorku 1942. godine u izgnanstvu, daleko od domovine i rata. Bio je bolestan i duboko nesrećan i u takvom stanju napisao je priču o prijateljstvu, ljubavi i onome što je zaista važno. Možda upravo zato traje.
1: A Saint-Exupéry nije bio samo pisac, bio je pilot i to pravi, ne hobi pilot. Leteo je poštanske rute iznad Afrike i Južne Amerike u vreme kad je letenje bilo opasno kao i pustinja ispod nje. Godine 1935. pokušavajući da obori rekord za najbrži let između Pariza i Sajgona, srušio se u libijskoj pustinji zajedno sa navigatorom. 4 dana bez vode, sa vizijama od dehidratacije, spasio ih je nomad na kamili koji je naišao. I upravo ta pustinja, to iskustvo, postala je pozadina za priču o pilotu koji u pustinji sreće malog princa.
2: A ruža u priči, i to je prava priča. Saint-Exupéry se 1931. godine oženio sa Consuelo, vatrenom udovicom iz Salvadora. Opisivao je kao nešto bez čega nije mogao da živi, ali s čime mu nije bilo lako. Njihov brak je bio buran, pun strasti i svađa. Consuelo je bila hirovita, zahtevna, krhka i prelepa. I upravo ona postala je inspiracija za ružu. Biljku zbog koje mali princ pati, koju brani i voli, pa i odlazi. Consuelo je o tome sama napisala memoare koji su pronađeni u zaključanom kovčegu 15 godina nakon njene smrti.
1: Knjiga je posvećena Saint-Exupéryovom prijatelju Leonu Vertu uz napomenu: molim decu da mi oproste što sam ovu knjigu posvetio jednom odraslom. A onda objašnjava da je taj odrasli njegov najbliži prijatelj na svetu koji može da razume sve, pa i knjige za decu. Posveta je postala gotovo jednako čuvena kao i sama knjiga.
2: I rečenica koja je iza nje ostala jedna od najcitiranijih u istoriji literature: ono što je bitno, nevidljivo je za oči. Tu rečenicu Saint-Exupéry nije sam smislio, predložila mu je prijateljica Sylvia Hamilton, koja mu je pomagala dok je pisao. Poklonila mu je tu rečenicu i ona je postala besmrtna.
1: U komunističkoj Mađarskoj knjiga je 1957. zvanično zabranjena. Obrazloženje je glasilo: zaštitimo decu od otrova bajki poput apsurdne nostalgije Malog princa. Zemlja je zabranila jednu od najnežnijih knjiga ikada napisanih i naravno nije pomoglo jer knjiga je i dalje čitana.
2: Saint-Exupéry je nestao 31. jula 1944. godine tokom leta iznad Mediterana. Imao je 44 godine, bio je bolestan, jedva je mogao sam da se obuče i ipak je leteo. Leteo je više puta nego što mu je bilo dozvoljeno. Nikad se nije vratio.
1: Ostaci aviona pronađeni su tek 2000. godine blizu Marselja. Zašto se srušio, do danas niko ne zna i možda je to jedino prikladno. Čovek koji je napisao da su najlepše stvari nevidljive za oči, nestao je, a ostavio je nešto što se čita i danas. U 600 jezika na svakom kontinentu. Srećan nam svima dan Malog princa. Slušate Radio Beograd 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Letnja sezona donosi više vozila na putevima, duža putovanja i, nažalost, veći rizik od saobraćajnih nezgoda.
1: Zato ovog jutra razgovaramo sa Brankom Kovačević iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i svim slušalcima. Tokom prethodne nedelje u Republici Srbiji dogodilo se 658 saobraćajnih nezgoda na našim putevima, u kojima je poginulo sedmoro, a povređeno 365 lica. U subotu je u ranim jutarnjim časovima na autoputu Beograd-Niš na području opštine Paraćin u smeru ka Nišu došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je smrtno stradalo dete u svojstvu putnika u vozilu. U toku je letnja turistička sezona koja podrazumeva veći protok saobraćaja, veći tranzitni saobraćaj, povećan umor kod vozača, prevashodno u ranim jutarnjim časovima i veće prisustvo dece u saobraćaju u svojstvu putnika. Poštujte propise, budite obazrivi i vozači kada je u vozilu dete, izbjegavajte nepotrebna preticanja i neprilagođene brzine, jer značajno povećavaju rizik za nastanak saobraćajne nezgode i težinu posledica. Prevozite decu na propisan način, uz upotrebu bezbednosnog sedišta ili podmetača, u skladu sa visinom deteta na način kako je predvideo proizvođač vozila. Iz Uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbedni učesnici u saobraćaju.
0: Hvala mnogo Branki Kovačević iz Uprave saobraćajne policije na ovim korisnim savetima.
1: Podsjetimo, bezbedna vožnja počinje odgovornim ponašanjem svakog od nas, poštovanjem propisa, strpljenjem i prilagođenom brzinom, naročito tokom letnjih vrućina. Želimo vam bezbedan put, a mi nastavljamo dalje uz program Radio Beograda 1.

0: 7.52, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Ovo je vreme kada se svakog ponedeljka čujemo sa našim kolegama iz Radija Republike Srpske. Veliki pozdrav šaljemo u Banja Luku kolegi Draški Ratkoviću. Drašku Ratkoviću.
1: Kolega, dobro jutro.
2: Može, svakako, nije sporno, bitno da smo jutros rasklađeni i da smo dobro raspoloženi. Pozdravi Arijani i Aleksandru u studiju Radio Beograda 1 ili vruće.
1: Jeste, a kako to mislite, vi ste rasklađeni? Mi nikako da se rashladimo. Kod nas je, ne znam kako je kod vas, ali kod nas temperature...
0: Jeste, prilično je, prilično je
1: tropske.
2: Gori.
1: Gori Banja Luka.
2: Pa gori Banja Luka, mi imamo vrhunac tog toplotnog talasa, ali to isto nismo mi daleko. Nis. Danas i sutra, 40 stepeni je prognoza za Banja Luku, da će biti danas.
0: Da.
2: Zvaničan podatak imam za mjerenja u 7. U 7 je u Banja Luci bilo 22 stepena, sada ja mislim da je već 25-6, kao što rekao, do 40. podio, kad će danas ići živa u termometru, stvara koji živa, sad to su zabranili, ali nebitno. Biće vruće danas i sutra, a onda nam postepeno dolazi olakšanje. Ali dobro.
1: Mi se uvijek raspričamo ili o vremenu ili o hrani. U Beogradu je isto 7 bilo. Da, u Beogradu je isto bilo 27. Mi smo radi da sa vama podelimo šta je to što se u Srbiji dešava i da vas pozovimo da se pridružite na nekom od dešavanja.
0: Počet ćemo od onoga što je obeležilo vikend za nama, to je svakako veliki praznik Vidovdan. Osim kroz različite državne duhovne svečanosti, Narodni muzej Srbije je povodom ovog praznika posetiocima učinio dostupnim jedan od najznačajnijih spomenika srpske pismenosti, Miroslavljevo jevanđelje.
1: A sada za vas najavljujem ono što će se tek dešavati. Za početak, Jugoslovenska kinoteka priredila izložbu i ciklus filmova posvećenih Pavlu Vujisiću povodom stogodišnjice rođenja ovog slavnog srpskog glumca. Danas u 18 sati biće otvorena izložba Pavle Vujisić iste večeri, dakle takođe večeras u 19 sati zakazana je projekcija filma Trio koraka u prazno, a od 21 sat Rafal u nebo. Do 9. jula na repertoaru Jugoslovenskih kinoteke je ciklus 100 godina od rođenja, u okviru kojeg će biti prikazani brojni filmovi u kojima je igrao Pavle Vujisić.
0: Zaista lep način da se oda počast ovom velikanu. Ako se vratimo na muzeju, galeriji Žad, Muzeja primenjene umetnosti, večeras u 19 časova biće otvorena izložba Noćno putovanje umetnice Ljubice Petrović. Reč je o višemedijskoj prostornoj instalaciji nastaloj u okviru njenog doktorskog umetničkog projekta.
1: A evo još nešto za vas, ko čemu ja o filmu ovog jutra. Danas počinje 54. filmski festival u Sopotu. On će trajati do 4. jula. Imate vremena da skoknete do Sopota. Možete samo i da dođete u neki od naših piradova, da probate specijalitete, uživate, potražite hlad, jer obilan srpski ručak, drobac, ne može se zamisliti bez...
0: Pa predjelo, posle koga ide čorba, supa, naravno, glavno jelo od povrća i mesa, kuvano na laganoj vatri, zapečeno u zemljanim posudama, roštilj je tu uvek.
1: Dek sad kad smo najgladniji, znači...
2: Šta ja sad treba da nastavimo da ne mljackam.
1: Htjela sam da pitam šta ste nam vi pripremili, ali ne od hrane, mada mi volimo hranu vašu.
0: Uspeli smo da popijemo kafu, da blokiramo ovaj...
1: Šta ste vi...
2: Sad ću ja lijepo da spojim to sve, i hranu, i filme, i prošli vikend, evo, krenut ću iz Pecke. Tamo je bilo 3 do 4.000 posjetilaca u outdoor festivalu Pecka, jedan sjajan festival, onako je lokalna priča, ali koja postaje sve poznatija u regionu. Pa da spojimo i vrućine, ako želite da se rasladite najbolje tako u prirodi, a imamo te planinske rijeke, pa i to moguće bilo uz vrelo sane, sanjon korane, na vidikovcima, penjalištima, stazama za šetnje. Tamo je bio i taj šareni festival, odnosno šarenima šarena pijaca, gdje su lokalni stanovnici izlagali svoje proizvode, poznati janjski kajmak, pa nadalje, ajde sad da nabrajam, i to sve sjajno je bilo tamo. Spojit ću i film sa tom pričom. Festival je sa direktorom festivala Borom Arićem svečano otvorio vaterpolista Gojko Pjetlović, samo to dana pomenem, a dogodine bi tamo trebalo da počne snimanje filma Bjesnilo o početku Drugog svjetskog rata s akcentom na pakao koji se desio u banjaluškim naseljima Drakulić i Motik. Eto, sve sam to spojio sada u tu Pecku gdje je sjajno i trebate doći u taj dio Republike Srpske da vidite kako smo bogati prirodom. Naravno i kod nas je prošle sedmice bilo obilježavanje Vidovdana u skoro svim mjestima u Banja Luci na dvije lokacije, u manastiru Gomljonica gdje je oni koji su bili mogli uživati u tradicionalnoj muzici. Tamo je nastupila Danica Crnogočević ispred hrama Hrista Spasitelja. Srpsko sabranje Baštionik je organizovalo Vidovdanski sabor. Onda Andrić grad u Višegradu, tamo su bile vidovdanske svečanosti i tako dalje i tako dalje. U istočnom Sarajevu 10. principovi dani, večeras humanitarna svirka, pred publiku će Dražan Vidović i Luka Novosel, sutra i konferencija Beba, i tako će biti završena ta manifestacija. Ovdje da požurim, da vas ne zadržavam još mnogo, najavit ću ono što se u Banja Luci dešava svakog ljeta i čemu se Banja Lučani već desetljećima raduju, a to je Ljeto na Vrbasu. Jedna od najdugovječnijih, najprepoznatljivijih manifestacija, simbol ljeta u Banja Luci. Novi koncept ove godine, prošireni program, traće skoro cijeli mjesec na brojnim lokacijama uz Vrbas i širom grada. Mnoge sportske, kulturne, zabavne manifestacije. Otvaranje 1. jula, kada će biti otvorena, potpuno obnovljena Kula 1 na tvrđavi Kastel. I ono što je Ljeto na Vrbasu, to su skokovi iz gradskog mosta, trke Dajak Čamaca, naše posebnosti i još mnogo, mnogo toga na vodi.
1: Hvala, Draško, mnogo na ovom uključenju. Čujemo se sljedećeg ponedjeljka, a nadam se da se uskoro i vidimo u Banja Luci. Bio je to naš kolega Draško Ratković iz Radija Republike Srpske, malo muzike, a onda i najnovije vesti.

8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbije od 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsjednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su juče na Gazimestanu 36 osoba zbog, kako je navedeno, narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Oni su nakon saslušanja pušteni, potvrdili su advokati. Nekima su oduzeta dokumenta, uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje je osudila i Srpska lista. Vojska Srbije prikazala je nova i modernizovana sredstva i sisteme koji su ušli ili treba da uđu u operativnu upotrebu jedinice i službe i demonstrirana je sposobnost naoružanja kroz bojevo gađanje. Predsjednik Vučić rekao je nakon prikaza da se naši piloti već obučavaju za upravljanje avionima Rafal. Dodao je da će stići još novih vazduhoplova i da će nam biti potrebno još mnogo pilota. Prema posljednjim podacima, u dva zemljotresa u Venezueli nastradalo je 1450 ljudi, saopštila je VD predsjednika te zemlje Delcy Rodriguez. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo iz ruševina, a među njima su i dvojica 11-godišnjaka. Ipak, desetine hiljada ljudi je nestalo, a nada da će se pronaći preživeli smanjuje se. Porodice nestalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Pošto je Iran saopštio da je otkazao učešće u novoj rundi tehničkih razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog međusobnih udara u Ormuskom Reuzu, dve zemlje su se dogovorile da obustave napade i da se ponovo sastanu sutra u Dohi kako bi razgovarale o nastaloj situaciji, prenosi Axios. Glavna tema biće situacija u Ormuzu, jer uprkos postignutom memorandumu o razumevanju i dalje postoje sporna pitanja. Počeo je upis učenika u srednje škole preko portala Moja srednja škola i trajaće do četvrtka u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu počela je takozvana nokaut faza. Kanada se plasirala u osminu finala pošto je savladala Južnu Afriku sa 1-0. U 19 časova sastaju se Brazil i Japan, a prenos je na drugom programu naše televizije. Utakmicu Nemačka-Paragvaj možete gledati od 22 časa i 30 minuta na prvom programu RTS-a. Počinje treći Grand Slam u sezoni, Wimbledon. Već prvog dana turnira na teren izlaze sva četiri naša predstavnika. Hamad Međedović sastaje se sa Austrijancem Sebastianom Offnerom, dok Miomir Kecmanović igra protiv Italijana Janika Sinera. U večernjem terminu protivnik Novaka Đokovića je Kinez Wu Yibinga. U ženskoj konkurenciji Srbiju predstavlja Teodora Kosović, koja u prvoj rundi za protivnicu ima beloruskinju Arinu Sabalenku. Više od 1300 ljudi umrlo je usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu od 21. juna, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Upozoravaju da je Evropa najbrže zagrevajući kontinent i da su zdravstveni sistemi, kao i infrastruktura, sve više izloženi pritisku usled ekstremnih vremenskih uslova. I u Srbiji danas sunčan i vreo dan. Jutarnja temperatura do 25, a dnevna od 36 do 39 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Toliko u ovim vestima, naredni pregled je u 9 časova.

0: Dobro jutro još jednom svima koji su nam se upravo pridružili. Arijana Handan i Aleksandar Drobac su sa vama. Nastavljamo jutro uz Radio Beograd 1 i narednih sat vremena donosimo vam priče koje povezuju kulturu, lokalne inicijative i važne teme od nacionalnog značaja. Pre svega da čujemo kako će vreme biti danas.
1: Danas od 36 do 39 stepeni, slično će biti i sutra, potom pad temperature u drugoj polovini sedmice. Da vas obradujemo, ako vam ove vrućine smetaju, temperatura će se spustiti ispod 30 stepeni.
0: Probaćemo da ovaj tropski dan osvežimo interesantnim pričama. U ovom satu zvukom putujemo u Zaječar, gde je odobren projekat za uspostavljanje volonterskog servisa. Čućemo kako će se ova inicijativa doprineti većem uključivanju mladih u život lokalne zajednice.
1: U temi jutra obeležavamo Međunarodni dan Dunava sa vršiocem dužnosti direktora Republičke direkcije za vode, Majom Grbić. Razgovarat ćemo o značaju ove reke, o stanju naših vodnih resursa i izazovima njihovog očuvanja.
0: A pred kraj sata očekuje vas i rubrika Srpski na srpskom uz još jednu zanimljivu jezičku nedoumicu.
1: Pre svega toga, zvukom odlazimo u Narodni muzej Srbije, gde su proteklog vikenda posetioci imali dragocenu priliku da vide jedan od najznačajnijih spomenika srpske pismenosti i kulture, Miroslavljevo jevanđelje. Naša reporterka Teodora Joksimović proverit će kako je bilo interesovanje publike i kako je protekao ovaj događaj. Dobro jutro još jednom, Teodora.
2: Dobro jutro još jednom. Kao što si rekla, nalazim se u Narodnom muzeju Srbije, gde su posetioci proteklog vikenda imali retku priliku da vide jedno od najvrednijih svedočanstava naše kulturne istorije, Miroslavljevo jevanđelje. Šta ovu knjigu čini toliko posebnom, kako se čuva i zašto je njeno izlaganje prava retkost, više će nam reći moja sagovornica koja je upravo pored mene muzejski edukator Narodnog muzeja, Tatjana Radaković. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, hvala vam na prilici da razgovaramo o prethodnom vikendu i generalno Miroslavljevom jevanđelju.
2: Miroslavljevo jevanđelje često nazivamo najvrednijim pisanim spomenikom srpske kulture. Šta ga izdvaja od svih ostalih srednjovekovnih rukopisa i zbog čega ima toliki značaj?
3: Miroslavljevo jevanđelje izdvaja se po tome što je najstariji sačuvani ilustrovani rukopis ćirilicom na srpskoj redakciji staroslovenskog jezika. Nastao je negde između 1180. i 1191. godine i sa 181 listom i čak 296 minijatura, odnosno ilustracija, bogato je ukrašen, predstavlja spoj vizantijske i zapadnoevropske kulture i sve te karakteristike koje sam upravo navela dovode do toga zapravo da je negde izdvojeno od ostalih srednjovekovnih rukopisa. Samim tim je ne samo za naše podneblje, već i za Evropu jedan od lepših rukopisa. Volela bih da naglasim i negde put koji je imao zapravo i način opstanka. Dakle, iz crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Bijelom polju prenet je u Hilandar i tek 1845. godine zapravo, zahvaljujući delu ruskog episkopa Porfirija Uspenskog, koji je uzeo jedan list, zapravo smo došli do toga da se jevanđelje i proučava i pronađe i više posveti pažnje njemu. Tako da cijela ta istorija koja prati jevanđelje, imajući vidu i njegov značaj i ovo prethodne informacije koje sam navela, dovode zapravo do toga da je izdvojeno od ostalih rukopisa.
2: Od 2005. godine upisano je u UNESCO registar Memorija sveta. Šta to priznanje zapravo znači i koliko je ono važno za očuvanje našeg kulturnog nasleđa?
3: Upis u UNESCO registar pamćenja ili memorija sveta znači da je jevanđelje prepoznato upravo na svetskom nivou. To ne znači samo da je značajno za naš razvoj kulture, već za celokupnu međunarodnu zajednicu, ali sa druge strane znači i da negde imamo veliki značaj zapravo da ga sačuvamo i način na koji ga čuvamo. Tako da se obraća pažnja na to da je priznato u svetu, ali sa druge strane i da se prate parametri kako ga treba čuvati.
2: Original se veoma retko izlaže javnosti. Pod kojim uslovima se čuva i zbog čega je njegovo izlaganje moguće samo u posebnim prilikama?
3: Kao što sam prethodno rekla i vi ste naveli da se retko izlaže, naravno, original se čuva u Narodnom muzeju Srbije i izlaže se negde oko 20-ak dana godišnje, zapravo propisi su takvi. Ono što način čuvanja je specifičan, nalazi se u odvojenoj komori, nije uvek otvoreno za javnost. Komora podrazumeva određenu temperaturu, vlažnost vazduha i najvažnije količinu svetlosti. Imajući vidu da je pisano na pergamentu i veliki broj ukrasa koje sam navela, koji su pisani mastilom ukrašeni zlatnim nitima, takođe dovoljno

0: toga zapravo da su potrebni ti određeni uslovi. Čak i kada je otvoreno za javnost, kao što je to bilo ovog vikenda, ipak postoje neka pravila, nije isto kao ostatak stalne postavke, dakle mali broj ljudi ulazi u komoru, ne zadržavaju se dugo, tako da i kada je otvoreno za javnost potrebno je poštovanje tih osnovnih uslova.
1: Protekla dva dana vikenda, Evanđelje je bilo otvoreno za posetioce. Kako je proteklo i kolika je bila posećenost?
0: Kao i uvek kada je otvoreno Evanđelje za javnost, posećenost je bila velika, zainteresovano za Evanđelje ne jenjava ni po različitim vremenskim uslovima, tako da smo imali priliku i kada su najveće kiše da bude veliko interesovanje i sada kada su bile velike vrućine. Takođe ovog vikenda i zapravo svaki put se trudimo da imamo različit program, kako za odrasle, tako i za decu. Ovog vikenda smo imali vođenje za decu koje se baziralo na slovima, inicijalima, zapravo i životinjama koji su prikazani na minijaturama, tako da i deci na njima na primitiv način zapravo približimo ovaj naš veliki i značajan spomenik kulture.
1: Tatjana, hvala na razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Za prvi program Radio Beograda danas je govorila Tatjana Radaković, muzejski edukator Narodnog muzeja. Toliko za ovo uključenje.
2: Hvala ti, Teodora, i tvoje sagovornici na uključenju iz Narodnog muzeja Srbije. Poštovani slušalci, znate šta vam je činiti narednih dana. Pravac, muzej, hlad i edukovanje.

0: Dobro jutro.
1: 8 sati i 18 minuta i zvukom sada putujemo u istočnu Srbiju. U gradu Zaječaru odobrena su sredstva za uspostavljanje volonterskog servisa u okviru javnog konkursa Ministarstva turizma i omladine za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti omladinske politike na lokalnom nivou. Iz Zaječara nam se javlja naša koleginica, dopisnica Milena Ilić. Milena, dobro jutro. Za početak da te pitam kakvo je vreme u našem lepom Zaječaru.
2: Dobro jutro. Pa moram da kažem da je već toplo i one predviđene vrućine će se svakako ostvariti.
1: Da, tako je i kod nas. Nije ništa bolje u Beogradu. Svakako i ti potraži neki hlad. Kada smo kod teme koju sam najavila, kada je potpisan projekat i kada možemo očekivati početak realizacije?
2: Pa ovako, krajem prošle nedelje na godišnjem sastanku Kancelarija za mlade koja je održana u Vrnjačkoj banji, organizaciji Ministarstva turizma i omladine, odobren je projekat o kome se govorila za uspostavljanje volonterskog servisa u Zaječaru i on je zapravo potpisan i tokom protekle nedelje i kako saznajemo njegova realizacija je već i počela, a o tome ćemo i više čuti u narednim minutima. Dakle, o svemu reći će nam koordinatorka Kancelarije za mlade Gradske uprave Zaječar, Mija Vukić-Vitomirović, pa da je čujemo.
3: Projekat uspostavljanja volonterskog servisa grada Zaječara ima za cilj uspostavljanje održivog sistema volontiranja, kontinuiranog, pre svega registracijom grada Zaječara kao priznatog realizatora volontiranja kod nadležnog ministarstva, a zatim obukom resursa omladinskih radnika, edukatora i svih onih koji će biti, da kažem, angažovani u tom volonterskom servisu da vode volontere. Nakon toga imamo i obuku samih mladih za različite oblike volontiranja, a jedan od tih, da kažem, oblika volontiranja biće i u okviru budućeg omladinskog centra grada Zaječara, gde će mladi moći da razvijaju volontiranjem različite veštine. Imaćemo i ad hoc volontiranja, ali i volontiranje u oblasti kulture, sporta, pa i vanrednih situacija. Već sada, gde se grad administrativno priprema za ovaj registraciju kao priznatog organizatora volontiranja. I moram da kažem da je ovo projekat koji se radi u partnerstvu sa Centrom za pozitivan razvoj dece i omladine Cepora iz Beograda, organizacijom koja ima veoma veliko iskustvo u sprovođenju obuka za volontera, ali i u vođenju samih volontera u različitim oblicima. Projekat je podržalo Ministarstvo turizma i omladine i ovom prilikom izražavamo zaista veliku zahvalnost jer godinama unazad podržavaju naše projekte i zaista imamo odličnu saradnju sa njima.
2: Dakle, uspostavljanje volonterskog servisa predstavlja jednu od aktivnosti u okviru procesa osnivanja omladinskog centra u Zaječaru i realizacijom ovog projekta grad Zaječar nastavlja da razvija mehanizme podrške mladima i unapređuje lokalne kapacitete za sprovođenje omladinske politike. A ja bih u nastavku malo da govorimo o festivalima. Kao što si na početku rekla, mi ovde u Zaječaru pokrivamo celu istočnu Srbiju, pa se sada na neki način selimo u divno Kladovo, gde će 24. i 25. jula biti održan Border Rock Festival i to u tvrđavi Svetislom, gde je malo mi je lično i žao da nisam u mogućnosti da ispratim nastup benda Na Blesno Tesni. Dakle, Border Rock Festival u Kladovu i ulaznice možete kupiti putem interneta, a Udruženje građana Metronom potpisuju se kao organizatori. Još da pomenemo da će, to jest da prošetamo sada i do Negotina, kada smo već spomenuli Kladovo, gde će 14. i 15. avgusta na gradskom stadionu biti održan treći Noise Fest, bogat program, definitivno treba i to ispratiti, ali pre toga, kada smo već stigli do Negotina, moramo da se dotaknemo i teme nadaleko poznatih rajačkih pivnica i tamo preporučam da posetite dane vina i lepog raspoloženja i to 18. jula od 16 časova. Kada smo pomenuli sve ove gradove, ne možemo izbeći da ne pomenemo i Knjaževac i da će tamo biti održan festival kulture mladih Srbije 24. odnosno od 24. do 26. jula. Ovaj festival inače ima dugu tradiciju, a verujem da će posljednjeg vikenda jula biti održan i festival alternativne kulture opet u Knjaževcu. Dakle, sve ove festivale svakako treba posjetiti, svaki od ovih festivala je različit i divan na svoj način.
1: Hvala ti mnogo na svim ovim informacijama. Šta nam je najviše privuklo pažnju, Aleksandre?
0: Pa gotovo sve, ali ovi dani vina, nekako za rashlađenje, ovaj hladno vino, belo.
1: Da, svakako ćemo svratiti do Zaječara, to nam je uvek dobra opcija. Aleksandre, ti i ja, moj vreo auto i Zaječar.
0: Zašto da ne?
1: Zašto da ne? Milena Ilić, naša dopisnica iz Istočne Srbije, javila se iz Zaječara i mnogo je hvala na svim ovim interesantnim informacijama.

0: Eko.
1: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but. 1 kg. 399,99. Lubenica. 1 kg. 59,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
3: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
4: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
7: i pred njom se osjećate kao kod kuće.
8: Ako vaša pojava
6: budi radoznalost
9: i vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja
8: i dar da je ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
10: i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
9: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve.
9: RTS vas poziva na mesto
5: gde vaša priča počinje.
11: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
12: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: Jutra.
13: Najduža međunarodna reka u Evropi povezuje 10 država, milione ljudi i različite kulture. Međutim, Dunav je mnogo više od plovnog puta i prirodne granice, važan je resurs, izvor vode za vodosnabdevanje, stanište brojnih biljnih i životinskih vrsta i oslonac privrednog razvoja. Povodom Međunarodnog dana Dunava razgovaramo sa vršiocem dužnosti direktora Republičke direkcije za vode, Majom Grbić. Dobro jutro i dobro nam došli.
14: Dobro jutro.
13: Srećan vam Međunarodni dan Dunava.
14: Hvala takođe i vama.
13: Da, zašto je važno da ovaj datum ne ostane samo simbolično obeležavanje, već zaista prilika da se govori o zaštiti reka?
14: Zapravo, Međunarodni dan Dunava je mnogo više od datuma koji se obeležava samo jednom godišnje. To je prilika da se svi prisetimo koliko su reke značajne za svakog od nas pojedinačno i koliko smo zapravo svi mi zajedno odgovorni u očuvanju našeg najvrednijeg prirodnog resursa, a to je reka Dunav. Međunarodni dan reke Dunava obeležava se od 2004. godine, zapravo na desetogodišnjicu od potpisivanja Konvencije za zaštitu reke Dunava. Sliv Dunava, odnosno podunavski država, čini 14 država. Sliv je dugačak 2780 km od Švarcvalda do Crnog mora i upravo slogan ove godine koji glasi Ujedinjenim Dunavom govori o tome da svi zajedno, ne samo međudržavno, da države sarađuju i da unapređuju se u radu i zaštiti ove najvažnije evropske reke, već i da mi svako na svom nacionalnom nivou se potrudi da preko institucija, raznih organizacija, sportskih društava, vodoprivrednih preduzeća, preduzima sve mere i aktivnosti koje su neophodne u očuvanju i zaštiti ovog prirodnog bogatstva. Republička direkcija kao organ u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede svake godine podržava obeležavanje ovog značajnog datuma.

0: Batuma, tako da je ove godine na dve lokacije se obeležava Dan Dunava. Prva lokacija je bila u Smederevu još u četvrtak 25. juna u organizaciji Srbija voda, tada je upriličena regata i razne radionice edukativnog karaktera za naše najmlađe sugrađane. A danas se regata održava, odnosno Dan Dunava obeležava u Apatinu. Već par dana traje regata u organizaciji javnog vodoprivrednog preduzeća Voda Vojvodine i oni će sa 82 plovila i sa preko 227 učesnika iz država članica, odnosno četiri države članice, to su Austrija, Slovenija, Hrvatska i Srbija, uploviti u Apatin i tamo se obeležiti ovaj datum. Evo ja koristim priliku da naši slušaoci mogu da ovaj vreli letnji dan provedu kvalitetno uz reku, bit će prigodan program, tako da mogu da uživaju u ovom vrelom letnim danu u organizaciji i obeležavanju Dana Dunava.
1: A kako je trenutno stanje Dunava u Srbiji kada govorimo o kvalitetu vode i očuvanosti njegovog ekosistema?
0: Što se tiče reke Dunava i njenog kvaliteta same vode, od 1994. godine, dakle, postoji saradnja svih država na ovome slivu, odnosno podunavskih država. 1994. godine je potpisana konvencija o očuvanju reke Dunava, zatim 1998. godine je osnovana Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunava, ili skraćeno ICPDR, kako je mnogi tako i prepoznaju i znaju. Tako da sve države članice su počeo od 2001. godine dužne da jednom u 6 godina, dakle 2001., zatim 2007., 13. 19. i evo poslednje merenje je bilo 2025. godine, izvrše analizu kvaliteta vode u svojim slivovima i takvu analizu uporedno Međunarodna komisija upoređuje i donosi određene aktivnosti ili mere koje su značajne, dakle koje trebaju u budućnosti se preduzimaju da bi taj kvalitet bio zadovoljavajući. Ono što je važno da kažem da prema poslednjem merenju od prošle godine u našoj zemlji, odnosno sliv koji pripada našoj zemlji u dužini od 588 km, da je prvi put od merenja smo zabeležili pozitivne analize, odnosno da je došlo do poboljšanja kvaliteta vodotoka. Ovo upravo iz razloga što u poslednjim godinama ulažemo u izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, međutim, to još uvek nije dovoljno, još uvek treba dosta da radimo na tome, ali svakako smo napravili izvestan pomak i u odnosu na prethodne godine ostvarili prvi pozitivni rezultat od kad se meri kvalitet vode. Tako da smo dosta radili od 94. zajedno sa svim državama i na ekosistemu i na kvalitetu vode, tako da aktivno učestvujemo u svim aktivnostima tokom svakoga dana, tokom cele godine u Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunava zajedno sa svim državama. Tako da, trebalo bi u budućnosti da bude još bolje.
1: Da, ali jedna od loših stvari su možda te klimatske promene koje donose sve češće suše, ali i poplave. Koliko one danas utiču na upravljanje vodnim resursima uopšte i da li smo kao država spremni za takve izazove?
0: Svakako da dosta utiču. Mi smo svedoci proteklih godina da se suočavamo sa veoma ekstremnim klimatskim promenama, kako u zimskom periodu sa poplavnim talasom, odnosno prilivom velikog talasa voda i samim tim izazivanjem poplava u pojedinim delovima naše zemlje, tako i u letnjim periodima se suočavamo sa sušama. Neka istraživanja, odnosno i razni stručnjaci u svetu su rekli da će 21. vek biti vek koji će obeležiti voda i hrana. Zato i mi treba da razmišljamo u tom pravcu da se ne borimo protiv ovih klimatskih promjena, nego da naučimo da živimo sa njima i da se prilagodimo, odnosno da prilagodimo naše aktivnosti, naše mere i funkcionisanje celog sistema, da prilagodimo praktično naš život ovim novonastalim okolnostima. Mogu sa ponosom da kažem da u ovom momentu se iz budžeta Republike Srbije izdvajaju veoma velika sredstva za izgradnju brane Arilje sa akumulacijom profil Svračkovo, koja će, kada se završi, a to je po našim nekim planovima u naredne 3 godine, obezbediti vodosnabdevanje preko 300.000 stanovnika u opštinama Arilje, Požega, Lučani, Gornji Milanovac i grad Čačak, sa tendencijom širenja kasnije te vodovodne mreže i na Aranđelovac, Topolu, Ljig i delove Beograda. Ono što svakako nastavljamo da radimo, to je novina, odnosno nastavak izgradnje brane Selove u Kuršumliji.

0: koje će takođe služiti za vodosnabdevanje i obezbedit će vodu za piće preko 400.000 građana na teritoriju opština Kuršumlija, Blace, Prokuplje, Merošina, sad ako propustim možda neko mesto, i sa tendencijom takođe ka gradu Nišu. Dakle, evo ove dve brane koje sam nabrojala su velika sredstva, će se odvojiti iz budžeta Republike Srbije i ona su jedna od, da kažem, mere i aktivnosti koje mi sprovodimo u cilju borbe protiv, eto da kažem, suša. Potreba je da se voda akumulira i da mi u periodima kada imamo viška vode je akumuliramo i da je trošimo, odnosno distribuiramo prema krajnjim potrošačima u periodima godine kada je nemamo. Ono što je isto važno da kažem da ćemo pristupiti uskoro izgradnji brane Pambukovice na Ubu. Ta brana se razlikuje od ove dve koje sam navela jer je njena prevashodna namena navodnjavanje. Brana u ovom momentu projektno-tehnička dokumentacija s ishodovanjem građevinske dozvole je u završnoj fazi, tako da će se brana graditi u dve faze. Prva je samo telo brane, a druga jeste sistem za navodnjavanje koji će u prvom momentu obezbediti navodnjavanje preko 2000 hektara. U ovom momentu je važno isto da napomenem da smo kroz razne fondove tehnički stvorili mogućnosti za navodnjavanje preko 122.000 hektara poljoprivrednog zemljišta i to je samo početak. Dakle, nastavljamo dalje. Naša javna vodoprivredna preduzeća, odnosno javno preduzeće Srbije vode i javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine aktivno rade na izradi projektno-tehničke dokumentacije koja je svakako značajna, ishodovanje građevinske dozvole, da kada sredstva obezbedimo možemo da odmah krenemo u izgradnju i da nastavimo, jer bez vode nećemo imati ni hranu.
1: Ja gledam da vas ne prekinem, vidim da ste
0: prosto ima toliko toga, da.
1: Znam, ali evo, Dunav je istovremeno prirodno bogatstvo i važan prirodni resurs. Kratko, kako pronaći ravnotežu između ekonomskog razvoja i očuvanja životne sredine?
0: Svakako da je reka Dunav jedna od najvećih evropskih reka i najvažniji prirodni resurs, pogotovo u našoj zemlji. Ona služi i za vodosnabdevanje, i za navodnjavanje, i energetiku, sport i rekreaciju, turizam. Dakle, višestruke su je namene i ona je stvarno jedno jako značajno prirodno bogatstvo za našu zemlju. On, s druge strane, takođe je i veliki pokretač privrednog razvoja. I ono što
1: gde je balans?
0: Gde je balans? Pa, u principu, mi u proteklim godinama radimo da ne možemo ove dve stvari, ova dva principa odvojiti. S jedne strane, da kažemo da nam je važan privredan razvoj, a da nam, s druge strane, nije važna zaštita životne sredine. Po nama, ova dva principa moraju ići zajedno. Znači, mi smo i zakone prilagodili na način da izgradnjom objekata vodoprivredne infrastrukture ne narušavamo prirodu, rečne tokove, ni zaštitu životne sredine. Tako da u principu i Republička direkcija prilikom izgradnje vodoprivrednih objekata, infrastrukturnih objekata, jako vodi računa da se poštuju svi principi i da ne narušavamo ni prirodu, ni zaštitu životne sredine, a naročito da ne ugrožavamo vodotoke.
1: Eto, pomenuli ste lepo to ugrožavanje vodotoka. Na koji način građani svojim svakodnevnim navikama mogu da doprinesu zaštiti reka i šta su uopšte najveći problemi koji potiču od strane možda građana sa kojim se suočavate?
0: Kao što sam i malo pre rekla, slogan ove godine Ujedinjeni Dunavom mnogo govori o tome i upravo negde i odatle možemo izvući odgovor na ovo vaše pitanje, a to je kao što institucije rade svoj posao i razne organizacije i vodoprivredna preduzeća zajednički učestvuju na tome da svojim aktivnostima i merama koje donose doprinesu očuvanju i zaštiti reke Dunava i same prirode, tako i svaki pojedinac nije ni svestan koliko može da doprinese. Zapravo svako od nas treba da postupa na način da doprinese, da ne baca smeće, da ne odlažemo divlje deponije u blizini vodotoka, da pojedina privredna društva koja imaju svoje objekte u blizini vodotoka ne ispuštaju neprečišćene otpadne vode u vodotoke. Tako da svako od nas, kada sagledamo društvenu odgovornost, možemo zajednički da ostvarimo našu misiju, to je da zaštitimo našu reku i da je ostavimo budućim generacijama u dobrom stanju.
1: Vi ste pomenuli najvažnije projekte, ima li još nešto što bi trebalo da pomenemo, a što Republička direkcija za vode radi kada je reč o našim rekama?
0: Svakako da ima puno projekata, ja sam malo pre samo nabrojala neke, postoje i projekti koji su finansirani iz raznih zajmova Abu Dhabi fonda, Saudijskog fonda, Evropske banke za obnovu i razvoj. Oni su uglavnom projekti koji se odnose na navodnjavanje, odnosno korišćenje vodotoka u svrhu navodnjavanja u sušnim periodima. Što se tiče planske dokumentacije, svakako najvažniji nam je plan upravljanja vodama koji je na snazi do 2027. godine i vlada ga je usvojila 2023. godine. Ovaj plan upravljanja vodama sadrži smernice, uslove i mere da se svi vodotoci dovedu u dobro stanje, da se voda koristi na održiv način i da se svima raspodele ove dovoljne količine vode u budućnosti. Osnovna mera za zaštitu voda jeste izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, što sam malo pre spomenula, takođe izgradnja kanalizacionih mreža i u ovom momentu mi u saradnji, odnosno u kofinansiranju sa IPA fondovima Evropske unije, finansiramo izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, izgradnju i rekonstrukciju kanalizacionih mreža na opštinama Šabac, Požega, Soko Banja, Brus Blace i Loznica. I ono što mogu da kažem da su postrojenja u Šapcu i u Požegi već završena, a da su ova tri Soko Banja i ovaj Brus i Blace još uvek u toku i ubrzo očekujemo i njihovo. Dakle, tu su isto obezbeđena znatna sredstva iz budžeta, odnosno kofinansiranje sa Evropskom unijom. I dalje nastavljamo, to nije puno, kako da kažem, projekata, ali smo na dobrom putu. I sam pokazatelj analize vode od prošle godine pokazuje da smo na dobrom putu i da tako treba da nastavimo. Treba još izdvajanje sredstava, treba još truda i rada, ali uglavnom smo trasirali put i znamo, imamo viziju u kom pravcu vodoprivreda treba da ide.
1: A mi kao građani treba da čuvamo naše reke, treba da prestanemo da bacamo đubre u njih, treba da se možda još i više sami organizujemo, što više možemo u našim malim sredinama za čišćenje. Kada kažem Dunav, šta je vaša asocijacija?
0: Pa, kada kažem Dunav, mislim da je to život. U principu, svako od nas je, mogu i reći, slobodno i dužan da vodi računa o ovom najvrednijem i najvažnijem prirodnom bogatstvu u svakom smislu, sa svakog aspekta koji sam malo pre nabrojala, koliko je značajno i za privredni razvoj i za vodosnabdevanje i za navodnjavanje i za sport i turizam i saobraćaj, važan plovni put, tako da svako od nas mora da osvesti da je do njega, da svako od nas mora da pođe od sebe i učini koliko god može da ne ugrožava zaštitu, odnosno prirodnu sredinu, prirodu i same vodotoke, da same institucije rade svoj posao, ali to nije dovoljno. Najvažnije je da budemo ujedinjeni, kao što i slogan kaže, ujedinjeni Dunavom, i da zajedničkim trudom i radom obezbedimo da naša reka bude zdrava i da voda bude kvalitetna i da je kao takvu ostavimo generacijama koje dolaze.
1: Ja ću za kraj reći, Dunav je naše more. Tako. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
0: Hvala vama.
1: Na Međunarodni dan Dunava naša gošća bila je vršilac dužnosti direktora Republičke direkcije za vode, Maja Grbić.

0: srpski na srpskom.
1: Ko bi rekao da bezazleno čavrljanje u skafu može dovesti do velikog nesporazuma? Budite oprezni, za to vam i pričam. Tanka je granica između poljuljanih komšinskih odnosa i titule komšinica godine koju sam mislila da zaslužujem. Dakle, tada sam pričala sa komšinicom Micom. Sa njom svakog dana pijem kafu. Naravno, to znači da se odlično slažemo. Dovoljno je da malo podigne obrve i usmeri pogled u pravcu susednog stana i odmah znam na koga se odnosi najnoviji trač. Razumemo se i sa malo reči. I dok smo razgovarale o stanju u zgradi, onako usput mi je rekla da njen sin iznajmljuje jedan stan i da sumnja da će uskoro kupiti novi. Nije rekla mnogo o tome, a pošto nisam primetila da se nešto naročito raduje, pomislila sam da se već navikla na vest. Palo mi je, doduše kasno, na pamet

0: da je nisam pitala iznajmljuje li ga on nekome ili od nekoga. Međutim, šta ćeš, čovjek uvek čuje ono što želi. Pomislila sam da sigurno kupuje svoj stan i zbog toga sam se kao svaki pravi prijatelj baš obradovala. Samo što nisam zaigrala od sreće. I tako lepu vest nisam mogla da zadržim samo za sebe. Odmah sam se setila da bih mogla da obradujem još nekoga.
1: Srpski na srpskom.
2: U ovakvim situacijama brzopletost može dovesti do nesporazuma i pogrešno shvaćene poruke. Kako bi se to izbeglo, trebalo bi se najpre uveriti da smo dobro razumeli značenje i ne brzati sa zaključivanjem. Do zabune može doći zbog toga što glagoli iznajmiti i sumnjati mogu imati dva značenja koja su međusobno suprotstavljena. Tako rečnik srpskog jezika Matice Srpske beleži da glagol iznajmiti primarno znači uzeti pod najam, ali i dati, izdati pod najam. Suprotnost se ogleda i u značenju glagola sumnjati, to jest on može značiti osjećati sumnju, nevericu u istinitost nečega, a ako se upotrebi sa veznikom da, ima situacija kada on prelazi u svoju suprotnost i označava verovanje ili pretpostavljanje da je nešto tačno. Ukoliko biste, na primjer, čuli da je u vašem komšiluku počinjeno krivično delo i da policija sumnja na vašeg dobrog prijatelja, verovatno biste rekli da zaista sumnjate da bi on to mogao uraditi. Dakle, i policija i vi sumnjate, ali na različit način. Mogućnost jedne reči da razvije dva suprotstavljena značenja naziva se enantiosemija. Ovu pojavu ilustruju i glagoli pozajmiti, zahvaliti se, proći, obići, unajmiti, ali i imenice izvedene od njih. Ispravno razumevanje ovakvih reči omogućava kontekst. Ukoliko on izostane ili ga zanemarimo, pa čućemo u nastavku.

0: Pa to je samo lingvistički način da se kaže da ne treba prepričavati ono za što nismo sigurni da smo ispravno razumeli. A tu lekciju, koju smo slušali još kao deca, odavno je trebalo usvojiti. Uglavnom, dugujem ostatak priče. Moje uzbuđenje je bilo još veće kad sam uvidjela priliku da pomognem komšiji Petroviću, koji se već mesecima raspitivao za novi stan. Micin sin je odgovoran, pouzdan, ista majka. Pomislila sam da bi taman obome učinila uslugu. Kao naručen, nešto kasnije tog dana, naišao je komšija Petrović. Sve sam u kratkim crtama izložila, lokaciju, kvadraturu, cenu. Čovjek je bio oduševljen. Brzoplet kao i ja, i on je vest odmah podelio dalje, pa je time obradovao i ženu čim se vratila sa posla. Već vidim da je u mislima raspoređivala nameštaj. Sutradan je uzbuđen, pozvao Micinog sina, a kad sam ga kasnije srela, samo mi je kiselo dobacio: eto ti iznajmljivača, komšinice. Još samo da proveriš jel se stan uzima ili se daje pod najam. I od tada, kad god čujem da neko nešto iznajmljuje, pozajmljuje, posuđuje i slično, prvo pitam: ko kome?
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Jovana Skorupan, majstori tona Andreja Petrović i Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.

9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Predsednik Aleksandar Vučić predstaviće u Palati Srbije od 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su juče na Gazimestanu 36 osoba zbog, kako je navedeno, narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Oni su nakon saslušanja pušteni, potvrdili su advokati. Nekima su oduzeta dokumenta uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje je osudila i Srpska lista. Vojska Srbije prikazala je nova i modernizovana sredstva i sisteme koji su ušli ili treba da uđu u operativnu upotrebu jedinice i službe i demonstrirana je sposobnost naoružanja kroz bojevo gađanje. Predsednik Vučić rekao je nakon prikaza da se naši piloti već obučavaju za upravljanje avionima Rafal. Dodao je da će stići još novih vazduhoplova i da će nam biti potrebno još mnogo pilota. Prema posljednjim podacima, u dva zemljotresa u Venezueli nastradalo je 1450 ljudi, saopštila je VD predsjednika te zemlje Delcy Rodriguez. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo iz ruševina, a među njima su i dvojica 11-godišnjaka. Više od 46.500 ljudi se vodi kao nestalo, a nada da će se pronaći preživeli smanjuje se. Porodice nestalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Nakon što je Iran saopštio da je otkazao učešće u novoj rundi tehničkih razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog međusobnih udara u Ormuzskom rezu, dve zemlje su se dogovorile da obustave napade i da se ponovo sastanu sutra u Dohi kako bi razgovarale o nastaloj situaciji, prenosi agencija Axios. Glavna tema biće situacija u Ormuzu, jer uprkos postignutom memorandumu o razumevanju i dalje postoje sporna pitanja. Odnosi Kine i Belorusije dostigli su istorijski vrhunac, ocenjuje kineski predsjednik Xi Jinping tokom sastanka s beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom u Pekingu. Lukašenko je poručio da je takav razvoj odnosa u skladu sa dugoročnom vizijom saradnje dviju zemalja. Sastanak kineskog i beloruskog lidera održan je u vreme pojačanih tenzija između Belorusije i Ukrajine. Počeo je upis učenika u srednje škole preko portala Moja srednja škola i trajaće do četvrtka u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i po obrazovnim profilima. Na svetskom prvenstvu u fudbalu počela je takozvana nokaut faza. Kanada se plasirala u osminu finala pošto je savladala Južnu Afriku rezultatom 1-0. U 19 časova sastaju se Brazil i Japan uz prenos na drugom programu naše televizije. Utakmicu Nemačka-Paragvaj možete gledati od 22 časa i 30 minuta na prvom programu RTS-a. Počinje treći Grand Slam u sezoni, Wimbledon. Već prvog dana turnira na teren izlaze sva četiri naša predstavnika. Hamad Međedović sastaje se sa Austrijancem Sebastianom Hofnerom, dok Mirmi Kecmanović igra protiv Italijana Janika Sinera. U večernjem terminu protivnik Novaka Đokovića je Kinez Wu Ibinga. U ženskoj konkurenciji Srbiju predstavlja Teodora Kosović, koja u prvoj rundi za protivnicu ima beloruskinju Arinu Sabalenku. Više od 1300 ljudi umrlo je od usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu od 21. juna. To je saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Upozoravaju da je Evropa najbrže zagrevajući kontinent i da su zdravstveni sistemi kao i infrastruktura sve više izloženi pritisku usled ekstremnih vremenskih uslova. I danas ekstremni vremenski uslovi u Srbiji, dakle sunčano i vrelo, jutarnja temperatura do 25, a dnevna od 36 do 39 stepeni koliko će biti i u glavnom gradu.
Toliko u vestima u 9 javnog radio servisa.

9 je časova i 8 minuta, slušate Radio Beograd 1 u ovom satu. Naš gost biće dr. Nenad Miloradović iz Ministarstva odbrane sa kojim razgovaramo o vojnoj tehnologiji i veštačkoj inteligenciji. Ugostit ćemo i Stefana Mihajlovskog, pisca povodom nove zbirke Kvir priča. Pre toga, malo o vremenu danas, u Srbiji će biti veoma toplo i sunčano uz slabi umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniže temperature kretaće se od 16 do 25, a najviše od 36 do čak 39 stepeni. U drugoj polovini sedmice temperatura pada ispod 30 stepeni, međutim sada je na snazi crveni meteo alarm u gotovo celoj Srbiji i u Beogradu će biti sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najviša temperatura oko 39. Produžetak nepovoljnih biometeoroloških prilika može dovesti do daljeg pojačanja tegoba kod svih hroničnih bolesnika u periodu od 10 do 16 časova, kao što smo već nekoliko puta jutros napomenuli, savetuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, kao i smanjenje fizičkih aktivnosti, ali je neophodno i adekvatno odevanje i zaštita od UV zračenja, koje su u domenu vrlo visokih vrednosti. Što se tiče trenutnih temperatura, prema najnovijim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u 9 sati i 10 minuta u Beogradu je već 32, u Novom Sadu 30 stepeni, u Kragujevcu nešto manje 28, u Nišu 27, Zaječar 26, Vranje još stepen manje 25, definitivno dakle najtopliji Beograd sa trenutnom temperaturom 32, odmah za njim Sombor 31, kao i Zrenjanin, Kikinda, Banatski Karlovac. I ja mislim da je to to, da, što se tiče visokih temperatura. Apelujemo na sve vas da se redovno informišete o detaljima meteoroloških uslova, ali naravno i da budete solidarni, pomozite životinjama koje su na ulicama, iznesite posudu sa svežom vodom ispred svoje zgrade, kuće ili lokala, jer je njima ova vrućina još teža. Čuvajte sebe i sledite savete nadležnih službi, slušamo muziku, pa prelazimo na pomenute teme.

0: Post jutra.
1: O rezultatima poslednjih vojnih testiranja na poligonu Pasuljanske livade, nastupu naše odbrambene industrije na Međunarodnom sajmu naoružanja u Parizu, kao i o integraciji veštačke inteligencije u vojne sisteme, ovoga jutra razgovaramo sa vršiocem dužnosti pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse, doktorom Nenadom Miloradovićem. Hvala mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd. Povodom obeležavanja Vidovdana, juče je Vojska Srbije na vojnom aerodromu u Batajnici predstavila nova i modernizovana sredstva, dok su na Pasuljanskim livadama izvedena bojeva gađanja. Koji su najvažniji utisci nakon završetka prikaza i šta je on zapravo pokazao?
2: Pa meni su najvažniji utisci ono što se ne vidi na televiziji, to su one radnje koje se dešavaju u pripremi, to što je sve proteklo bezbedno, bez incidenata, to što je tehnika i ljudstvo koji su bili, znate, temperaturi su to oko 40 stepeni, već duže vreme zadejstvovani u takvim uslovima, da je to sve proteklo baš kako treba. To je glavni utisak, to je ono što se na Batajnici prikaz, tu nema nekih, kako da kažem, većih izazova, ali na bojevim gađima naravno ima. E sad, to nije bila klasična vežba sa klasičnim nekim taktičkim supozicijama, nego je to bio namera da se ta završne faze obuke na novim sistemima izvrše provere i da se izvrše provere nekih koncepata integracije besposadnih i posadnih sistema i eto integracije sasređene vatre iz raznih sistema i naročito najnovije generacije vođene municije.
1: U tom smislu, na koji način su se nova i modernizovana domaća sredstva pokazala tokom bojevih gađanja?
2: Vrlo dobro, vrlo dobro. Ostvareni su, znate kako, imali smo ukupno gledano, bilo je postavljeno neki 215 meta. Posle svih gađanja ustanovili smo da 7 meta stoji. E sad, što će reći, to je vrlo visok procenat uništenih meta, a onda smo izvršili snimanje i videli smo da je od tih 7 meta 6 pogođeno, u stvari samo što nije došlo do... Znate, te mete koje se prave, one su dosta ovako improvizovane, ne dovodi svaki put do eksplozije i vrlo je teško to i oni koji prave prenos da uhvate sve bitne detalje i da tačno pogode kad koje oruđe gađa koju metu, da bi se stekao puni utisak, ali to sasvim sigurno nije najbitnije je da smo mi ostvarili naš zadatak. Mi smo u intenzivnom procesu osavremenjavanja vojske i to je, kako mi kažemo našim vojnotehničkim žargonom, i stalno gađate pokretnu metu, postavite sebi lestvicu i taman kad uopšte nije jednostavno, to su obično vrlo visoke lestvice, uopšte kad taman dođete do tog nivoa lestvica, ona se ponovo podigne, tako je vrlo dinamičan razvoj naoružanja, tehnoloških ostvarenja najsavremenijih koji se implementiraju naoružanja, a ova ratna zbilja nas upozorava da mi moramo da požurimo, preskačemo na lestvice. Tako da, evo, jedan od utisaka je da je, na primjer, robotizovana ili četa robotskih platformi koja se upravo formira u

0: ovaj, to je upravo formirana u skladu sa najnovim instrukcijama i na kraju krajeva oni što se dešava u transformaciji ozbiljnih oružanih snaga, mogu se vidjeti, na primjer, ta četa imala isti, ako ne i veći rezultat i efikasnost vatre od, recimo, pešadijske mehanizovane čete. A da to, a da ni jedan od jeli, pripadnika te jeli, robotizovane čete, odnosno čete robotizovane čete, ne bi bio direktno izložen protivničkoj vatri. Mi kao i sve ostale ovaj, napredne vojske intenzivno eksperimentišemo ne samo sa vrstama naoružanja, novima koji se primenjuju, nego i sa načinom organizacije funkcionisanja i načinom integracije, kako što kaže, tih posadnih i besposadnih, ne samo platformi, nego i jedinica ukupno. To je nama bilo glavni zadatak nove vežbe i taj cilj je postignut. Na ovom prikazu i taj cilj je postignut.
1: To je najvažnije. S obzirom da ste se nedavno vratili iz Pariza sa sajma Eurosatori, najveće svetske smotre kopnenog naoružanja i bezbednosti, na kojoj je Srbija bila među izlagačima, koliko je važno prisustvo naše namenske industrije na ovakvim manifestacijama?
0: Apsolutno, ne samo namenske industrije, to su mjesta, taj sajam je jedan od dva najveća i najbitnije na svetu, to su mjesta na kojima se morate pojaviti i industrije, a i vojne organizacije ili ministarstva odbrane, znači institucije kao što je naša praktično kompletna odbrana industrija, naša je bila prisutna, više od 20 preduzeća, što državnih, što privatnih, koliko je, ovaj, recimo, Jugoimportov štand imao 12 zvaničnih velikih državnih ovaj, delegacija, plus su sve ove ostale preduzeća ostvarile svoje individualne ovaj, razgovore, izvoz naše industrije raste, to nama naravno nije najbitnija stvar, nama je i mi smo imali prilike, to će reći delegacija vojske i Ministarstva odbrane i Vojno-tehničkog instituta, nekoliko dakle delegacija, nekoliko timova je bilo ovaj, zadejstvovano, kako što kaže, na sajmu, i mi smo imali prilike prvo da posetimo i da jeli, nastavimo razgovor, ustanovimo gde napredujemo, kako napredujemo sa našim glavnim zapadnoevropskim snabdevačima, to sve giganti ovaj, jeli, u tehnološkom smislu svetske vojne industrije, MBDA, to je jeli, udruženi jeli, evropski konzorcijum za proizvodnju raketnog naoružanja, ne znam, Airbus, Thales, Safran, Elbit, i ovaj, to su i, ajde kažem, naši najznačajniji snabdevači kad je u pitanju ta zapadna tehnologija, i tu su se sumirali rezultati dosadašnji, a imamo ozbiljne, na primjer, gledali smo neke od tih dejstava sada ovaj, i na pasuljanskim livadama. To je ta jeli, nova, kako se kaže, revolucija u vojnim poslovima koje donosi što veštačka inteligencija, što robotske, što besplatne platforme, a naročito precizna i vođena municija. To je ono što smo i videli na pasuljanskim livadama, kako dejstvuje i avijacija, artiljerija. To su te neke nove paradigme. I ono što je bitno u našim razgovorima sa tim industrijskim gigantima je i njima, i oni su prepoznali neke sposobnosti ovaj, naše vojne industrije, našeg tog ekosistema razvojno-tehnološkog vojnog, koji, kako da kažem, u skladu sa jeli, dešavanjima vuče u tehnološkom vojnu, dovuče ka rešenjima koja nisu ekskluzivna, super moderna, super skupa. Znači, mi imamo potencijale, to je prepoznato, da dođemo do vrlo kvalitetnih, efikasnih i modernih rešenja koje ne spadaju tu kategoriju preskupih. I tu je uspostavljena sinergija i mi ćemo imati nekoliko vrlo značajnih zajedničkih projekata i sa tim gigantima. Ovaj, to je zajednički proizvod da i sa tim gigantima svetske vojne industrije, plus naravno naši redovni sastanci sa francuskim ministarstvom odbrane, imamo jeli, komitet koji se ovaj, održava i koji više puta godišnje kako da sumira rezultate i planira nove aktivnosti u našoj jeli, saradnji sa tom institucijom.
1: Da, to je veoma značajno što su naši proizvodi zainteresovali inostrane partnere.
0: Naravno, naša industrija je godinama bila, odbrambena industrija je godinama živela praktično od izvoza. Mi smo u posljednje vreme jeli, značajno povećali nabavke naoružanja od domaće industrije u skladu sa njenim rastom, sa rastom njenih sposobnosti. To je nama jedan od osnovnih ciljeva u razvoju sistema odbrane, postavljen u svim ovim strateškim dokumentima, to je da naša vojno-industrijska baza uhvati korak sa tehnološkim revolucijama koje se dešavaju i da spremi za potrebe Vojske Srbije adekvatno naoružanje u skladu sa sadašnjim vremenom. To je jedan od razloga zašto mi i dalje imamo što nije inače veoma čest slučaj ovo.

0: u svetu predominantno državnu vojnu industriju. Nama je najbitnije da se industrijska tehnološka baza podigne na nivo da se mi snabdevamo sopstvenim i sopstvene proizvodnje najsofisticiranim naoružanjem. Ono što u toj jednačini je neophodno, mi smo ipak suviše mali kupac da bi sva ta, da bi sve te tehnološke linije mogle da budu ekonomski opravdane, i nama je neophodan izvoz. Tako to je jedna sinergija koja se obično svoje vrhunce doživljava na takvim sajmovima, jer tu je praktično ceo svet je tu prisutan i tu se razne stvari mogu i dogovoriti i ustanoviti na ovoj praci.
1: Da, prema onome što ste vi videli na sajmu, da li je fokus savremenih armija više na nabavci novog naoružanja ili na modernizaciji postojećih sistema?
0: Kombinovane. Vi vidite te, mi smo prošli svi kroz cela, ajde kažemo, globalna vojna industrija je prošla kroz fazu koja je trajala možda neki 30 godina težnje ka tom ultramodernom, sofisticiranom i strahovito skupom naoružanju, pokušujem da se, kako da kažem, uspostavi potpuna tehnološka dominacija i da se poništi svaki paritet eventualnih ovih manje sofisticiranih vojski ka odnosno na ove najviše. Taj koncept više ne funkcioniše. Nova tehnološka revolucija je donela takozvanu demokratizaciju. Sada i ne samo državna organizacija vojske, nego i razni pokreti, pa i terorističke organizacije, pa i tako mogu da nabave relativno efikasno, sofisticirano oružje koje može da nanese ozbiljnu štetu. Upravo smo svedoci dva aktualna sukoba koje se dešavaju, jedan na Bliskom istoku, gde imate s jedne strane baš tako koncentraciju najsofisticiranijih naoružanja, a s druge strane vidi se da takvoj sili može na, aj sad ne u potpuno, ali može na neki način da parira i protivnik koji, kako da kažem, poseže za alternativnim i jeftinim tehnološkim rješenjima, pa vidite da se i najsoficiraniji lovac ili današnjice može oboriti relativno jeftinim i prostim protivavionskim sistemom. Tako da to su trendovi koji dominiraju, koji mi nemamo izlaza, to moramo da pratimo, a i dosta efikasno pratimo.
1: Apsolutno. Pored naoružanja, na sajmu su predstavljena i brojna logistička i zaštitna rešenja. Koji su i koliko su takvi sistemi važni za samu efikasnost jedne savremene vojske?
0: Pa tehnološka revolucija je sveobuhvatna i mi iz koje smo ponikli u vojnoj industriji smo izgubili taj primat, sad da kažemo na žalost ili ne na žalost, možda na sreću, u odnosu što se tiče inovativnosti, u odnosu na kako mi to kažemo, komercijalnu i civilnu industriju. Fokus se menja na nove, što se tiče zahteva oružanih snaga, na nove do sada terene koji zahtevaju revoluciju i u toj oblasti. Pa, na primjer, zapadni svijet, ne samo zapadni, se intenzivno fokusira na, ne znam, polarnu oblast, gdje su sada sve, pa od toga kakvo je odeće i tako da sva druga oprema mora da odgovara i takvim uslovima. Uglavnom, mi gledamo 30 godina ratove u pustinji, ali nije to planeta, kako da kažem, svet je i ono oko sveta, što će reći i vas i ona, i sve tačke na planeti su, opet nažalost, neko potencijalno vojište, ratište, industrija to prati. Logističke potrebe se takođe menjaju, ulaze nove tehnologije od tkanina preko materijala koji signaliziraju zdravlje onoga koji to nosi, što je vrlo bitno u vojnoj budućnosti, će biti kao božićni jel, kao okićen raznoraznim naprednim davačima, senzorima koji ukazuju u njegovom komandnom centru kako je njegovo stanje. On mora da bude sa odgovarajućom tkanine koje su korišćene, prethodnih 30-40 godina više se ne koriste nego se koriste nove. Šta je još vrlo bitno u toj eri robotizacije? Videli smo i dosta klasična borbena dejstva u Ukrajini koja podsjećaju na Prvi svjetski rat. To je ta, kažu, Prvi svjetski rat vođen tehnologijama 21. veka, robotima, dronovima i tako dalje, gde su vrlo bitni inženjerijska sredstva za razminiranje, koja su pa odmah kad krenu u svoje dejstvo, odmah cilj svih mogućih gađanja, ta se prvo robotizuju. To je za nas isto vrlo bitna, interesantna stvar i mi ćemo preduzeti neke mere u tom.

0: smislu da i sami napravimo tak, ili nabavimo takve sisteme.
1: Hvala mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd 1.
0: Hvala vam.
1: Sa nama je bio dr. Nenad Miloradović, pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse.

0: Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
1: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština.
2: Služimo Srbiji!
1: Prijavi se! Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!
2: Služimo Srbiji!
3: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni

0: zvanja i znamenja. Služimo Srbiji! Prijavi se!
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: Dobro jutro.
3: Ovde Radio Beograd.
4: Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
5: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
6: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
7: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: 29. juna 1844. godine u Banatskoj Subotici je rođen Ljubomir Klerić, matematičar, ministar prosvete i privrede i akademik Srpske kraljevske akademije. Rođen je u porodici nemačkih doseljenika kao Julius Kler, ali je kasnije promenio ime u Ljubomir Klerić. Istraživao je geološka nalazišta na Kosmaju, rudniku Javali, objavljivao je knjige iz oblasti mehanike i matematike. U Srpsko-turskom ratu učestvovao je kao miner i bio odlikovan medaljom za hrabrost i Takovskim krstom. Na današnji dan 1877. godine u Stričićima u Bosanskoj Krajini rođen je književnik Petar Kočić. Objavio je 4 knjige pripovedaka, 3 pod naslovom S planine i ispod planine i 4. Jauci sa zmijanja. Među Kočićevim delima su pripovetke Jablan, Zulum Simeona Đaka, Vukov Gaj, Kroz Mećavu i Jazavac pred sudom.
10: Znam ja današnji red, znam! Šjednemo ovako ja i ona moja babetna uveče kraj ognjišta, pa počnemo, što nam vi velite, študijerati. Ovo je ženo po zakonu. Ovo jope nije. Ovo bi moglo biti po vom paligrapu, a ovo jope ne bi. I tako do neko doba noći študijeramo.
11: Ja, baš tako študijerate.
10: Da, dugo i mnogo študijeram.
11: Ja, pa znali ti papa što?
10: Moja je, velevlažni gospodine, pa se bojim da ćeš pomisli da je valim. A ne valim je, već ti po pravdi kažem, da se počem turski zeman povrati. Ona bi mogla sa svojom pameti nasred banja luke kadija biti. Ja velim kadija. Ma kakav kadija? Na moju dušu, da zna samo još pisati, mogla bi ti mirne duše reći: ustani sa te carske stolice,
11: štil,
10: da ja
11: štil, pite.
10: Tako je to pametna jučerna žena. O, ne pitaj, gospodine, to je čudo jedno. Bože moj, Bože, ala vi usrećiste ovu našu zemlju. Svijet se lijepo umrtvi od nekakva dobra i miline, pa jedva diše. Svak veso, zadovoljan, svak pjeva, samo se pjesma niđe ne čuje.
9: 29. juna 1922. godine u Grebencu kod Bele crkve rođen je književnik Vasko Popa. Njegova knjiga poezije Nepočin polje proglašena je 1955. godine za najbolje poetsko ostvarenje na srpskom jeziku posle Drugog svetskog rata. Slušamo pesmu koju čita Vasko Popa.
12: Maslačak. Na ivici pločnika, na kraju sveta, žuto oko samoće. Slepa stopala sabijaju mu vrat u kameni trbuh. Podzemni laktovi teraju mu korenje u crnicu neba. Dignuta pseća noga ruga mu se prekuvanim pljuskom. Obraduje ga jedino beskućni pogled šetača koji mu u krunici prenoći. I tako dogoreva pikavac na donjoj usni nemoći na kraju sveta.
9: U noći između 28. i 29. juna 1943. godine Nemci su streljali 600 žitelja Kruševca. Povod za zločin bila je akcija Rasinskog partizanskog odreda u kojoj je kod sela Ćelije na putu Kruševac-Brus

0: jutra. Nagrada Leposava Miljušković od 2020. godine dodeljuje se za najbolju kvir priču domaćih autora, a ovogodišnji laureat je Anes Batilović za priču Lanena membrana. O istoimenoj zbirci koja je pred čitalačkom publikom, značaju ove nagrade i razvoju kvir književnosti i kulture na našim prostorima razgovaramo sa piscem i članom žirija Stefanom Mihajlovskim. Dobro jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro, bolje vas našao, volim što se vidimo i slušamo ujedno, sada, ovako po novom na Radio Beogradu.
0: Kako vam se sviđa ovaj naš novi studio?
1: Dopada mi se kompletan koncert, moram da vas pohvalim zaista za jutarnji program, svaka čast.
0: Stefane, odmah na početku za slušalce koji ne znaju, šta je kvir književnost?
1: Pa kvir književnost je deo onako književnosti gde se preispituje nestandardni identitet, znači gej, lesbijske, trans i ostale priče koje su svakodnevica za neke ljude, za neke još uvek nepoznanica, međutim negde je tu demokratizacija kvira već dostigla neki svoj nivo zahvaljujući popularnim serijama i tako dalje, ali i književnosti, tako da sada mi već govorimo o nečemu što je, ja mislim, ipak dosta poznato.
0: Nagrada Leposava Miljušković je za relativno kratko vreme privukla pažnju književne javnosti. Šta je bila ideja njenog osnivanja i kako mesto ona danas zauzima na domaćoj književnoj sceni?
1: Pa ideja je bila ta da komercijalne izdavačke kuće nisu želeli uopšte da objavljuju domaće kvir autori, jer su mislili da je to nešto, da kažem, u neisplativu, hajde da kažem, jer komercijalni izdavač kuće uvek financije gledaju pre svega, jel tako, pa onda neke druge stvari, ali evo mi iz godine u godinu imamo između 60 i 90 autora koji pišu za nagradu Leposave Miljušković, tako da je to negde dokaz da postoji pisci, ali postoji oni koji čitaju knjigu, jel tako, ova knjiga postoji i u knjižarama Lanena membrana, ali i svaka druga zbirka koja je do sada izašla, tako da ne bih ja baš rekao da je ovo toliko suženo tržište za takve priče i interesovanje je ogromno. Također, ovde što mogu pomenem, evo, mi smo 2022. imali i pobednika Miloša Perišića, koji je sa svojom pričom Rutava Mara, koja je jedina komedija koju smo nagradili, ove godine je izdao roman, to jest prošle godine je izdao roman svoj prvi i ove godine je bio u najužem izboru za njenu nagradu, tako da ipak izgleda znamo nešto mi u žiriju, ali tako i da se negde podudaramo.
0: Ovogodišnji laureat je Anes Batilović, kao što sam rekla, za priču Lanena membrana i istoimena zbirka. Kao član žirija, šta kažete? Šta je presudilo da upravo ta priča bude nagrađena, pa i zbirka samim tim koja je naš današnji povod naslovljena baš tako?
1: Mi smo ovde bili jednoglasni. Ja mislim, još jedne godine smo samo bili jednoglasni i ovde kod ovoga, zato što je ovo jedna senzualna priča o dva umetnika koji ne spajaju svoje tijelo, ali spajaju svoju umetnost. Tako, i tu nema lepše ljubavi kada se to nešto, tako nešto desi. Tako. Kada jedan nadahne drugog i onda se to isto vrati, hajde da kažem, i u slikarstvu i na svim ostalim poljima. Tako da, Lanena membrana, autora koji sada već ima 29-30 godina, je jedno zrelo delo, mogu slobodno da kažem zrelo delo, i nešto što će ostati, mislim, mnoge priče koje su ovde nagrađene kod nas su i čitala na Radio Beogradu, nadam se da će i ova, jer zaista vredi, ali i kompletna zbirka, negde, hajde da kažem, prvi 10 priča su zaista veličanstvene što se toga tiče.
0: Ko je priredio zbirku?
1: Predrag Zdejković i Milan Aranđelović su priredili, da. Tako da, eto to, Predrag je došao u stvari na tu ideju da se osnuje ova nagrada, tako da od 2017. se dodeljuje, ali od 2020. neprekidno, eto tako da kažem.
0: Vi sami stvarate u različitim medijima, od romana i kolumni do pozorišta i filma. Vaš roman 14 dana karantina dobio je i pozorišnu adaptaciju koja je nagrađena na festivalima. Kako se uopšte jedna intimna književna priča menja kada dospe na pozorišnu scenu?
1: Ja nisam hteo da vidim uopšte tekst kada sam dao autorska prava za to, jer verovao sam kompletno ekipi, mladi pisci su to radili, njih troje, režirao je Stevan Bodroža, tako da predstava se zove Četiri zida ili Tragi komedija o karantinu. I jedini problem sam imao, to jest ne problem, nego sam imao jedan strah, pošto je matična kuća gde se igra Vranje, Bora Stanković u Vranju, i nisam verovao da je Vranje toliko zapravo tolerantno, hajde da kažem, eto, podcenio sam Vranje, i onda sam rekao, da li ste vi normalni, ja sam očekivao da će to sad negde u Beogradu biti premijerno, da će Beograd makedonska publika to prvo vidjeti. Međutim, to je zaista obožavana predstava i nagrađena, i makedonska publika je to nagradila sa čak 3 nagrade, na Jovakimu je nagrađena za najbolju žensku ulogu, tako da to je sjajno. Eto, nisam imao do sada priliku da vidim svoje likove na sceni, a evo sada su Jakša i Vuk već od 2 godine, hajde da kažem, da edukuju ljude. Mm-hmm. Jer to je pre svega dosta je onako i zabavna predstava, ali na kraju tragično dosta.
0: Vaša nagrađena kolumna prerasla je u serijal I Bog stvori dugu, a inspirisala je i film koji će uskoro biti premijerno prikazan. Yes. Da li je to možda potvrda da društvo ipak ima potrebu za pričama koje otvaraju pitanje identiteta, ravnopravnosti i prihvatanja?
1: Pa jeste, to je bila godišnja nagrada, medijska nagrada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, tako da kolumna sa kojom sam nagrađen je govorila o trenutku kada su sveštena lica došla ispred Pride Info centra da se rukuju sa aktivistima, tako, i to je neka fotografija koja, da imam negde veću moć, obišla bi svet, ja tako, mada je obišla region, nije ni to mala stvar, tako da je to negde prepoznato, i zbog toga

0: Toga što sam ja hteo da i dalje govorim intenzivno o kvir i hrišćanskom identitetu koji sam imam. Eto, stvorio sam ceo serijal kolumni i Bog stvori dugu, koja je sad prerasta u film koji će, mislim, biti objavljen negde do kraja godine i zove se Bog je tamo iza duge, čini mi se da. Uglavnom, troje protagonista, jedna ženska i nas dvojica muškaraca, govorimo o svojim iskustvima i vidjet ćete nas na zajedničkoj slavi, vidjet ćete nas kako ljudi u stvari zamišljaju kvir slavu, to nije uopšte to. Znači, mm-hmm. Da, to je negde skroz suprotno, bit će i mnogi gosti će biti tu, tako da će to biti jako interesantno.
1: Juče je širom sveta obeležen Međunarodni dan ponosa. Ovaj datum predstavlja globalni simbol borbe protiv diskriminacije, slavljena slobode i različitosti. Zvanični podaci istraživanja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o percepciji građana i građanki prema diskriminaciji u Srbiji ukazuju da i dalje postoje predrasude prema ovoj zajednici, a više od polovine građana i dalje iskazuje stavove zasnovane na stereotipima. Mnogi ljudi kriju svoj identitet zbog toga. Šta mislite, u kojoj meri književnost i kultura, ono o čemu danas govorimo, mogu da doprinesu tome da se društvene predrasude, da kažem, razgrađuju i da različitost postane nešto što se bolje razume, a ne nešto čega se ljudi plaše?
0: Pa evo da kažem, kada ljudi kritikuju Pride, u redu, to jeste taj jedan dan. Ali to negde daje kompletan poligon onoga da tokom cijele godine stvaramo tako umetnost, kvir umetnost zapravo, i da se ohrabrujemo na tim poljima. Evo sad, kada si pomenula stereotipe, ja imam jedan izuzetan primer. Uglavnom, stereotip je da su gej ljudi zabavni, da su vrcavi i tako dalje, da uvek zaboljaju društvo. A kada smo imali komediju za temu na ovom konkursu, najmanje je priča pristiglo. Tako da očigledno su kvir autori dosta tužni i negde se pronalaze u ovim, kako da kažem, težim temama, jer većinski kvir stvaralaštvo je zasnovano na iskustvu i zato je u književnosti uglavnom autofikcija, a ona je uglavnom teška i dolazi iz traume, dolazi iz neprihvaćenosti. Strah plus neznanje jednako mržnja. Ja se trudim lično, hajde kažem, i neki koji su dobronamerni da sve te teme negde relaksiramo, da budu jasnije ljudima. Jer kada se govori negde jezikom, zašto ja ovako jednostavno govorim, prosto ne želim da se koristim nekim terminima koji nisu jasni ljudima, upravo zato. I mislim da je jednostavnost u govoru ključna da bi narod razumeo i ovakve priče, i ovakve teme, i ovakve živote. Evo, recimo, u Rovinju, kada sam predstavljao koncept za predstojeću svoju seriju bazirano na romanu Ispod grla, niko nije verovao, zapravo, i od mojih profesora koji su mi za to spremali, da će publika to tako da prihvati. A to je bilo nagrađeno gromoglasnim aplauzom i kasnije publika glasila zapravo za tu seriju. Prepoznala je negde i publika da takva priča fale. I to je ono što je sjajno. Ali eto, kada smo već kod stereotipa, to je glavno što sam podvukao. Znači, komedija je nešto što se vidi ovako, a zapravo je to velika tuga.
1: Neka vaša poruka za kraj.
0: Volite se. Ne znam, uvek je ta poruka kod mene i vama hvala što ste me ugostili, što ste mi dali priliku da govorim na ovu temu. A za gledalce i slušalce, naravno, uvek volite se i poštujte se, i za roditelje kvir dece, volite svoju decu. To je najvažnije.
1: Hvala vam mnogo na ovim divnim porukama i na ovom gostovanju.
0: Hvala vam.
1: Pisac i član žirija za nagradu Leposava Mijušković, Stefan Mihajlovski, bio je gost jutra.

0: Još oko sat vremena druženja nam je ostalo u emisiji Jutro je, a posle 11 časova program Radio Beograda 1 nastavlja se emisijom U ritmu dana. Jul i avgust su pred nama, meseci godišnjih odmora i susreta sa plavetnilom mora.
1: Da nam odmor ne bi preseo zbog iznenadne bolesti ili povrede, prva preporuka je putno zdravstveno osiguranje. To je mali trošak koji u inostranstvu donosi veliko olakšanje i štiti nas od ogromnih troškova lečenja. O tome sa Zoranom Ćirićem iz udruženja osiguravača Srbije razgovaraće Jelena Perendija Mihajlović.
0: Da, Jelena će istraživati i mnoge druge teme, ali prepuštamo vama da kada završimo naš jutarnji program ostanete uz emisiju U ritmu dana. Današnje inače izdanje emisije uređuje Elizabeta Arsenović. Ostanite uz Radio Beograd 1.

10 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić predstaviće u Palati Srbije od 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik Vučić ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su juče na Gazimestanu 36 osoba zbog, kako je navedeno, narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Oni su nakon saslušanja pušteni, potvrdili su advokati. Nekima su oduzeta dokumenta uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić uputio je pismo kancelariji Bele kuće koju je pozvao da preispita sistemsko kršenje ljudskih prava srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Prema posljednjim podacima, u dva zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1450 ljudi. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo iz ruševina, među njima su i dvojica 11-godišnjaka. Više od 46.500 ljudi se vodi kao nestalo, a nada da će se pronaći preživeli smanjuje se. Porodice nestalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Biće formirana posebna komisija koja će proceniti štetu na stambenim objektima, najavila je VD predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez. Pošto je Iran saopštio da je otkazao učešće u novoj rundi tehničkih razgovora sa Sjedinjenim američkim državama zbog međusobnih udara u Ormuzskom Oreuzu, dve zemlje su se dogovorile da obustave napade i da se ponovo sastanu sutra u Dohi kako bi razgovarale o nastaloj situaciji, prenosi Axios. Glavna tema bit će situacija u Ormuzu, jer uprkos postignutom memorandumu o razumevanju i dalje postoje sporna pitanja. Odnosi Kine i Belorusije dostigli su istorijski vrhunac, ocenjuje kineski predsjednik Xi Jinping tokom sastanka s beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom u Pekingu. Lukašenko je poručio da je takav razvoj odnosa u skladu sa dugoročnom vizijom saradnje dveju zemalja. Sastanak kineskog i beloruskog lidera održan je u vreme pojačanih tenzija između Belorusije i Ukrajine. Situacija u Guči je pod kontrolom poslije jučerašnjeg akcidenta kada je iz hladnjača iscurio amonijak, izjavio je predsjednik opštine Lučani Milija Milenković i naveo da preliminarni rezultati provere kvaliteta vazduha pokazuju da nema prisustva amonijaka ni drugih štetnih čestica. Podsjetio je da su nadležne službe na vreme reagovale i da je kvar brzo saniran. Počeo je upis učenika u srednje škole preko portala Moja srednja škola i trajeće do četvrtka u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu da se upišu i neposredno u školi. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodele učenika.

učenika po srednjim školama i po obrazovnim profilima. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu počela je takozvana nokaut faza. Kanada se plasirala u osminu finala pošto je savladala Južnu Afriku rezultatom 1-0. U 19 časova sastaju se Brazil i Japan uz prenos na drugom programu naše televizije. Utakmicu Nemačka-Paragvaj možete gledati od 22:30 na prvom programu RTS-a. Na istom kanalu u 3 časa posle ponoći je prenos duela Holandije i Maroka. Počinje treći Grand Slam u sezoni, Wimbledon. Već prvog dana turnira na teren izlaze sva 4 naša predstavnika. Hamad Međedović sastaje se sa Austrijancem Sebastianom Offnerom, dok Miomir Kecmanović igra protiv Italijana Janika Sinera. U večernjem terminu protivnik Novaka Đokovića je Kinez Wu Ibinga. Teodora Kosović u prvoj rundi za protivnicu ima beloruskinju Arinu Sabalenku. Danas sunčan i vreo dan, kažu prognostičari, a temperatura od 36 do 39 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Bilo bi to sve u vestima u 10 prvog programa Radio Beograda.

0: Sa vama su Ariana Handan i Aleksandar Drobac, tako će biti u narednih sat vremena. Aleksandre, na ovim tropskim temperaturama ja mislim samo na jednu stvar. Hladan, kremasti sladoled od čokolade ili vanile.
1: O, pa to mi se sviđa, ja uvek glasam za

0: U 17. i 18. veku vanila je bila izuzetno retka, egzotična i skupa, zato je čokolada prva stigla u zamrzivače, ali evo još jednog argumenta zašto moramo da jedemo sladoled baš danas. U 18. veku u Americi lekari su sladoled često preporučivali kao lek protiv raznih zdravstvenih tegoba. Zato ja danas prepisujem čokoladnu terapiju za nas dvoje.
1: Ja mislim da bi ta čokoladna terapija tačno za manje od sat vremena odmah posle jutarnjeg programa nam dobro legla. Evo sada da vidimo kakve su temperature. Danas je na snazi crveni meteo alarm u gotovo celoj Srbiji. U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Da vidimo šta kažu poslednja merenja. Doduše ovo su merenja o Republičkog hidrometeorološkog zavoda koje su bila u 9 sati. Beograd 32,
0: pa ali ja mislim da,
1: evo ga, nove temperature 33. Da. 33 u Beogradu, Zrenjanin 33 takođe, Novi Sad samo stepen, ako možemo kažemo stepen, hladnije. 32, da. Kruševac 30,
0: pazi, Niš 20. Pazi, kad je na Zlatiboru 26, to ti onda govori da je
1: zaista. Tamo smo mislili da pobegnemo negde, ali ne. Niš 28. Odakle nas slušate? Recite nam, javite nam se, pišite nam na mail jutro@rts.rs ili dobro poznate društvene mreže. Jutro je na Instagramu, Facebooku i TikToku. Pišite nam i da vas podsjetimo da ćete razgovore koje smo danas vodili i koje ćemo tek voditi moći da vidite i da čujete na YouTube kanalu Radio Beograda, a u ovom satu očekuje vas razgovor kolegije Vladeta Radičevića sa fudbalskim reprezentativcem Ljubinkom Drulovićem, tema naravno svetsko prvenstvo, a takođe i muzički gost.
0: Pa muzički gost nam je čovek koji je važan za grupu legende, Zoran Dašić, Daša.
1: Tako je, družimo se još nekih 50 minuta, budite uz Radio Beograd 1.

0: EU za tebe, radio vesti.
1: Dobar dan. Uprava Carine Srbije predstavila je novu fazu modernizacije carinskog sistema, integrisani sistem upravljanja tarifama, čije uvođenje znači da će Carinska služba Srbije biti spremna da odgovori na izazove savremene trgovine i da se uskladi sa standardima Evropske unije. Modernizacija je deo projekta EU podrška za upravljanje javnim financijama. Novi sistem će omogućiti povezivanje sa savremenim evropskim sistemima i postaviti osnovu za usklađivanje sa evropskim standardima. Rezultat će biti moderna, efikasna i evropski usklađena carinska služba koja će doprineti boljem funkcionisanju trgovine i približavanju Srbije standardima Evropske unije. Institut za transfuziju krvi i delegacija Evropske unije u Srbiji pozivaju građane da dobrovoljno daju krv u četvrtak 2. jula u periodu od 11 do 16 časova u Evropskoj kući u Beogradu. Akcija je deo kampanje koju Institut za transfuziju krvi Srbije organizuje tokom letnjih meseci širom zemlje kako bi obezbedio dovoljne rezerve krvi. Prema podacima instituta, na nivou cele Srbije potrebno je prikupiti oko 1000 jedinica dnevno kako bi zalihe bile stabilne, dok su tokom letnjih meseci rezerve često dovoljne za svega jedan dan. Vlasnici mačaka i pasa od 19. juna konačno mogu da krenu na putovanje u zemlje Evropske unije sa svojim kućnim ljubimcima za koje im više neće biti potreban titar test. Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za veterinu saopštili su da je Srbija uvrštena na listu zemalja za koje prilikom nekomercijalnog kretanja pasa i mačaka u države članice Evropske unije više nije potrebno serološko ispitivanje na besnilo, odnosno titar antitela. Za vlasnike to znači jednostavnije, brže i jeftinije putovanje sa kućnim ljubimcima, ali i dalje uz obavezu odgovornog ponašanja, redovne vakcinacije i poštovanja propisa. Ukidanje titar testa znatno pojednostavljuje proceduru putovanja sa psima.
2: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
1: Kako klimatske promene menjaju živi svet oko nas? Novo izdanje serijala Nauka u kući posvećeno je jednoj od najvažnijih tema današnjice, uticaju klimatskih promjena na biodiverzitet. Šta očekuje Pančićevo omoriku? Kako biljne i životinske vrste podnose sve češće toplotne talase, suše i poplave? Da li zaista svedočimo ubrzanom nestajanju vrsta i možemo li još uvek da ublažimo posledice? U razgovoru sa stručnjacima istražujemo kako se menja priroda oko nas i kakvu ulogu svi imamo u njenoj budućnosti. Jedan od učesnika, profesor Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, poziva vas da dođete 30. juna u Evropsku kuću.
3: Za ovu godinu je najavljen Super El Niño, to je privuklo puno pažnje, posebno ovaj prefiks super. Ako želite više da saznate o ovome i kako je sve ove zima s klimatskim promjenama i sa uticajem klimatskih promjena na biodiverzitet, dođite 30. juna na program Nauka u kući, od 19 časova vidimo se.
1: Slušali ste EU za tebe, radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
2: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
5: i pred njom se osjećate
6: kao u svojoj kući.
7: Ako vaša pojava budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
9: Ako imate priču vrednu slušanja
10: i dar da ispričate.
11: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
12: I inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun. Gost jutra.
13: Miloš nam piše na profilu Jutro je na Instagramu da su Zlatiborske noći i dalje veoma sveže. Pozdravlja nas, pozdravljamo i mi vas, Miloše. Nadamo se da ćemo iskoristiti ovaj poziv koji nam upućujete da dođemo i da se malo rasladimo na Zlatiboru, što poručujemo i našim slušalcima. A koje su ovih dana... Sad već svi znamo. Ja stalno pominjam te kokice kad govorim o sportu i fudbalu i kad gledam utakmicu. Meni je to najvažnije što se tiče fudbala, ali ima nešto važnije.
14: Ovih dana najznačajnije fudbalske teme su one koje se tiču, kao što znamo, svetskog prvenstva, ko su glavni favoriti za svetsku titulu i kakav kvalitet fudbala možemo da očekujemo u nastavku. Kolega Vlade Radičević pitaće ni manje ni više nego proslavljenog fudbalskog reprezentativca Ljubinka Drulovića, koji je gost u studiju.
13: Vlade, izvoli.
15: Evo, pomenuli ste Zlatibor, da pomenemo i Novu Varoš, da pomenemo i Požegu, na neki način Užice posebno, naravno. Za sva ta mesta je posebno vezan naš gost Ljubinko Drulović, kao što ste rekle i drage kolege, on je u studiju sa nama. Dobar dan, dobrodošli u Radio Beograd.
16: Dobar dan i jedan veliki pozdrav za sve vas i za naše slušalce.
15: Ja se nadam da je na Zlatiboru i u Novoj Varoši mnogo lepše i svežije nego što je tu u Beogradu danas.
16: Pa jeste, meni su ćerka i zet i unuk na Zlatiboru i onako uživaju, to još uvijek je odako, pošto je ovdje stvarno velike vrućine, gotovo nesnosno vreme što se tiče toplote, ali ja mislim da je stvarno prelepo, a moji roditelji su u Novoj Varoši, tako da s njima sam u kontaktu stalno i isto tamo je toplo. Za njih je to toplo jer oni su navikli na uvijek malo hladije, svežije vreme, ali kažem, mislim u ovom sad periodu tamo je idealno.
15: Evo da ih pozdravimo sve putem talasa Radio Beograda i preko naše emisije Jutro je. Ljubinko, ovih dana neizostavna tema kad je reč o sportu. Iako danas počinje Wimbledon, ipak svetsko prvenstvo u fudbalu je nešto što zaokuplja pažnju svih naših slušalaca, svih ljudi koji uopšte vole sport i fudbal. Sinoć smo videli prvu utakmicu te eliminacione faze. Južna Afrika nije uspjela da se odupre Kanadi. Pred kraj meča primila je pogodak, Kanađani idu dalje, a Južnoafrikanci završavaju učešće na mundijalu. Počinje druga faza, kakvi su utisci vaši do sada?
16: Pa iskreno nekako, meni tek sad počinje svetsko prvenstvo za mene, ajde kažem, posle ovih grupnih faza. Generalno imamo prvi put taj format od 48 reprezentacija, što je svakako za mene možda i previše, mada nikad se ne zna, ja kažem, neke indicije daju da će možda FIFA u nekom narednom periodu opet i da kažem povećavati broj učesnika. Jednostavno, fudbal je mnogo popularan sport, a pre svega marketinški izuzetno bitan u bilo kom smislu, finansijskom, mnogo važan za mnoge zemlje. Ja mislim da je onako jedan produkt koji treba prodati, što se kaže, još više. Tako da možemo možda očekivati povećanje tog broja, mada iskreno ja lično volim taj format sa 32 reprezentacije. Sada smo u situaciji, evo, prvi put se igra ta 16. finala, da imamo toliko reprezentacija kao nekada kada se igralo svjetsko prvenstvo. I iskreno, sada počinju te prave emocije, možemo tako da kažemo, uvek mora neko da ispadne i bit će vrlo zanimljivo gledati ko voli fudbal, a mislim da mnogo ljudi generalno prati fudbal i svjetsko prvenstvo. I ja se nadam stvarno da će imati mnogo kvalitetnih utakmica sada, da možemo da uživamo u tom najboljem i vrhunskom fudbalu.
15: Na neki način ovo je bilo pravo zagrevanje, rekao bih tako. Bilo je nekih utakmica koje su stvarno oduševile, ali bilo je i mečeva koji su bili manje zanimljivi. U svakom slučaju, reprezentacija Cabo Verde, gde igra dosta fudbalera koji nastupaju u Portugalu, a Portugal je vaša, rekao bih, druga destinacija fudbalska ili prva, u svakom slučaju tamo ste na najlepši mogući način izgradili karijeru. Cabo Verde iskoristio tu priliku da učestvuje na mundijalu na pravi način.
16: Pa oni su prvi put, to je jedna bivša portugalska kolonija, više, da kažemo, onako ostrva, bliže su dole Africi, da. I oni su stvarno preko tih afričkih kvalifikacija uspjeli da prvi put odnosu svjetsko prvenstvo. Ja mislim da su oni onako na najbolji mogući način predstavili svoju zemlju, čak i, ja kažem, i portugalski fudbal, njih ima mnogo, da kažem, u Portugalu. Većina tih igrača čak igra za portugalske klubove ili su ponikli u Portugalu, jednostavno tako. Imam golmana Vozinju koji je postao onako planetarno popularan, nacionalni heroj, a ima 40 godina, igra za jednog drugoligaša u Portugalu. Ja mislim da je s te strane fudbal još jednom pokazao da je stvarno prelep, da možda mnogi igrače koji nismo ni znali da postoje, došli su, da kažem, u neku žižu interesovanja u nekom trenutku i na primjer, eto, Cabo Verde je stvarno onako ponos svoje nacije, čak i njihov predsjednik za tu prvu utakmicu bio slobodan dan, mislim da je bio ponedjeljak, tako da niko nije ni radio, ni svi su samo čekali tu utakmicu da gledaju svoju reprezentaciju i mislim da najbolji mogući način su iskoristili ovo svjetsko prvenstvo. Mislim da sad igraju protiv Argentine u 16. finala, što je veliki uspjeh. Sigurno da su, ono da kažem, totalni outsideri protiv svjetskog prvaka, ali generalno gledaju, mislim da nemaju šta da izgube, a dobili su mnogo.
15: Šta se dešava sa Portugalom? Pitaju se mnogi. Portugal ima ovde mnogo navijača, očekuje se da prikaže mnogo bolju igru nego što je to bilo do sada, na čelu sa Ronaldom.
16: Pa sigurno da, kažem, Ronaldo je bitan iz više stvari za portugalsku reprezentaciju, ne samo fudbalski, čak i tih marketinških. Živimo u takvom vremenu, neko ko je lider, neko ko je godinama, da kažem, prva figura portugalskog fudbala, aj možemo kažemo čak i portugalske zemlje, jer svi znaju Portugal po njemu. Ubedljivo najpopularniji, da kažem, najpraćeniji sportista na svetu. I ja mislim da stvarno on ima jedan izuzetno veliki uticaj na portugalski sport. Ali generalno gledano, velika je polemika u Portugalu da li

0: Portugal bolji sa njim ili bez njega. Portugal možda nije bio u prvoj fazi dobar. Negde su ovim nerešenim rezultatom protiv Kolumbije doveli sebe u situaciju da idu težim putem, ali to je za, da kažemo, za one najbolje. Teži put je uvek onako velika inspiracija i morate pokazati svoj kvalitet. Oni sad imaju Hrvatsku, vice šampiona sveta. Mislim da će stvarno biti vrlo teško u šestini finala. Te takav jedan duel, imate praktično jedan derbi, jedna reprezentacija mora da ispadne. Ako prođete, idete na Španiju. Mislim da je to stvarno izuzetno teško, ali kažem, to je za hrabre, to je za vrhunsku ekipu. Portugal stvarno ima vrhunske igrače po meni. Ja sam čak negde i planirao da će oni možda biti i ajde da kažem, i u finalu svjetskog prvenstva. Ali zašto? Zato što opet zavisi od, ajde da kažemo, malo i od žreba, od tog kostura kako, na koje ćete reprezentacije dobiti u tom u žrebu i kako ste to, ali mislim da je Portugal negde izabrao teži put.
1: Da, možda, da, i mnogo će biti važna ova utakmica sad protiv Hrvatske. Kako tu odigraju, onda će vjerojatno i ta atmosfera u reprezentaciji da se podiže.
0: Pa realno gledano, oni mogu svaku reprezentaciju da pobede ako imaju svoj dan i ja vjerujem da će to biti sada, jer mislim da su svjesni da oni moraju mnogo bolje da odigraju nego što je to bilo u ovoj u grupi. I ja vjerujem da Portugal stvarno ima ozbiljni igrači na ozbiljnom nivou, koji su navikli da igraju pod pritiskom i koji imaju izuzetan kvalitet u igraju vrhunskim klubovima. Jednostavno, bit će vrlo zanimljivo vidjeti šta će oni raditi u ovoj pre svega utakmici protiv Hrvatske.
1: Pomenuli smo Cristiana Ronalda i lepo je što je on konačno postigao golove na ovom svjetskom prvenstvu. Očekujemo ih još u nastavku šampionata. Zvezde mundijala apsolutno su opravdala sva očekivanja naša od Mesija preko Mbappea, Haalanda, Kane-a. Dakle, pružili su ono što ljubitelji fudbala širom sveta od njih očekuju.
0: Pa ja kažem negde i ova proširena faza prvi put je u istoriji, ili tako, mundijala, je dovela do toga da možda je to u ovoj prvoj fazi mnogi igrači su najbolji mogući način iskoristili, čak su oborili neke rekorde Mesija, postavili nove rekorde. Mbappé, koji je mnogo mlađi od Mesija, sigurno da će u nekom narednom periodu možda imati šanse, čak opet i on negde da postavi novi rekord, barem što se strelaca tiče. Vjerujem da je ovo Mesijevo zadnje svjetsko prvenstvo. Mbappé vjerojatno će igrati u budućnosti barem jedno ili dva, tako da stvarno su na najbolji mogući način iskoristili, da kažemo, u prvu fazu kada su postigli mnogo golova.
1: Da samo kažemo podatak da je do sada postignuto 215 plus ovaj jedan sinoć u šestnestini finala, 216 golova ili skoro 3 gola u proseku po meču, što je fantastično.
0: Što je super za moderan fudbal, je stvarno to odlično i ja kažem, sve te velike zvezde su u principu iskoristile to najbolji mogući način. Još jednom pokazali da još pre svega Messi, ajde da kažemo njemu, koji je najstariji od ovih strelaca svih, Ronaldo, su pokazali još uvijek da znaju da daju golove, znaju da budu važni za svoje reprezentacije. I ja kažem, tek u ovim, da kažem sada, malo jačim duelima, kada je igra se, da kažem, na eliminaciju, pokazat će svoj kvalitet, koliko su sposobni, koliko mogu, jer stvarno od njih se očekuje mnogo.
1: Ljubinko Drulović, gost jutra na talasima Radio Beograda 1. Južnoafrička Republika, Kanada 0-1, to je rezultat od sinoć, a danas već imamo novi susret, Brazil, Japan od 19 časova uz prenos na drugom programu naše televizije, a potom od 22:30 igraju Nemačka i Paragvaj, to ćemo prenositi na prvom programu. Brazil, Nemačka, favoriti naravno.
0: Pa ja mislim da je stvarno Brazil veliki favorit, imaju, da kažem, relativno dobra reprezentacija Japana, koja je stvarno onako ozbiljna igra, dobar fudbal, ima mnogo igrača koji igraju u vrhunskim klubovima isto, ali mislim da je Brazil negde favorit. Pre svega zato što se Brazila stvarno mnogo očekuje, ima jednog ozbiljnog selektora koji je navikao da pobeđuje. Mislim da je negde polako se pokazuje taj Brazil koji on želi.
1: I pokazuje se koliko je važno imati iskusnog i sjajnog trenera.
0: Tako je, mislim da je stvarno Ancelotti neko koje jedan od najozbiljnijih po meni evropskih i svjetskih trenera u ovom trenutku i on to najbolje pokazuje sada. Sigurno da je pritisak na reprezentaciju Brazila ogroman. Mislim da svi očekuju da Brazil negdje dođe do finala, možda čak i bude svjetski prvak, gledajući da su doveli jednog takvog stručnjaka kao što je Ancelotti, da imaju takav broj igrača koji igra u vrhunskim klubovima. On ima sreću da je sa mnogim od njih sarađivao dok je bio trener, pre svega u Real Madridu, Vinicius je njegov igrač. Znači, sve to negdje dodatno je dobro za samog selektora, to je igrača koje dobro poznaje, ali ja mislim da stvarno Brazil, gledajući ovaj kostur kako sada, mislim da ima realne šanse da dođe, da kažem, barem do polufinala, eventualno finala, jer mislim da stvarno imaju jednu od najboljih možda reprezentacija. Po meni negdje evropske reprezentacije, ja sam tu uvijek rekao da su možda favoriti. Mislim možda na Francusku.
1: A bilo bi lepo da bude jedno evropsko, južnoameričko.
0: Ja bih iskreno volio da bude jedna američka, da li će to biti Argentina ili Brazil, da bude neka evropska reprezentacija. Mislim da bi to bio sudar malo, mada većina danas igrača gotovo igraju svi u evropskim klubovima, ti koji igraju za, ili za Argentinu ili za, ili za Brazil. Ali mislim da bi to stvarno bilo interesantno za sve i bilo bi sigurno onako da kažem, ajde ta neka borba između tog latinoameričkog
1: dva stila
0: fudbala, ali mislim da stvarno negde ja malu prednost dajem evropskim selekcijama, jer stvarno ima mnogo dobrih evropskih reprezentacija koje taktički su onako po meni najspremnije.
1: I odmah ide sledeće pitanje, Francuska. Mnogi Francusku prema onome što je prikazala u dosadašnjem toku mundijala vide u samom finalu. Šta vi kažete?
0: Pa nevjerovatno spoj kvaliteta i moći, da tako ga da kažemo, jedne reprezentacije koja ima ozbiljne po meni solucije. Ako nekoga slučajno ne krene, stvarno imaju vrhunske igrače, ne znam. Imaju Dembelea koji je najbolji svjetski igrač prošle godine, opet je pokazao i sada koliko vredi. Mbappea koji je fantastičan. Kada njima date prostor, mislim da je Olise koji je možda jedan najboljih sad mladih igrača i sigurno buduća zvezda i Bayerna i francuske reprezentacije. Imate tu, da kažem, pregršt vrhunskih igrača. Praktično Francuzi mogu da sastave dve ekipe negdje podjednako kvaliteta i to je velika prednost u ovakvim turnirskim sistemima takmičenja. I ja mislim da Francuska je stvarno jedan od ozbiljnih kandidata da bude svjetski prvak.
1: Svakako bit će još vremena i prilike da razgovaramo o svjetskom šampionatu, a danas i počinje, odnosno juče je počelo omladinsko prvenstvo Evrope za igrače do 19 godina. Znamo da ste vi predvodili generaciju 2013. godine koja je postala evropski šampion. Potom ste bili i selektor A reprezentacije, pa trener Partizana, pa zatim ste vodili selekciju, mladu reprezentaciju Srbije. Šta očekujete od omladinaca trenutno od ove generacije koja će danas igrati protiv Velsa od 17 časa?
0: Pa ja mislim da stvarno prvi put smo se plasirali posle nekoliko godina na evropsko prvenstvo. Ja sam imao tu sreću da sam da negde ušao u istoriju srpskog fudbala kao prvi selektor koji je zajedno sa svojim stručnim štabom, igračima, svim ljudima koji su radili sa nama doneo tu zlatnu medalju. To je prva zlatna medalja u istoriji, da kažemo, novijoj istoriji srpskog fudbala, što je svakako za ponos. Imamo danas mnogo i tih igrača koji igraju za našu A reprezentaciju, što je svakako uvek cilj kada radite u mlađim selekcijama. Ja vjerujem da će moj kolega i prijatelj Gordan Petrić isto tako izvući maksimum iz ovih momaka, iako, nažalost, dosta igrača nije otišlo na to evropsko prvenstvo iz razno raznih razloga. Neke nisu pustili klubovi, neki su povređeni, ali ja vjerujem da ovi momci koji su tamo da će dati svoj maksimum. Danas igra prva utakmica protiv
1: Velsa,
0: protiv Italije i mislim da su u tom turnirskom sistemu takmičenja te prve utakmice izuzetno važne. Juče su bile dve fantastične utakmice. Španija je dobila Vels 7-0. Vratno su Španci onako izuzetno kvalitetni, a Nemačka je dobila Dansku 4-3. Znači, to su stvarno dobre utakmice i nadam se će danas će biti
1: da, dobre,
0: ali verujem da ukoliko napravimo danas dobar rezultat protiv Italije, da imamo realne šanse, ne samo da se borimo za polufinale i finale, i da budemo prvaci Evrope, nego i tu je cilj isto i svjetsko prvenstvo. Znači, prvih pet reprezentacija sa ovog evropskog prvenstva ide na svjetsko prvenstvo i ja vjerujem da i nadam se da će momci uspjeti da naprave onako ono što se od njih očekuje.
1: I na samom kraju razgovora jedan blic savjet od jedne velike fudbalske zvezde od vas. Znamo da ste počeli u Novoj Varoši, igrali potom i u Slogi iz Požege u juniorskoj konkurenciji.
0: To je greška, nisam igrao. Ja sam igrao za Slobodu iz Užica 3,5 godine.
1: Ovdje piše u juniorskoj. Da, onda Sloboda, Užice, Rad, Žil Vicente, Porto, Benfica, Partizan i
0: Panafijel. Tu sam završio karijeru u portugalskom prvoligašu.
1: Šta savjetovati mlade dečake koji treniraju?
0: Pa,
1: znamo
0: svega,
1: da je talenat
0: pre
1: mnogo
0: svega to
1: znači,
0: poželeo bi momcima danas u našu reprezentaciju u 19 mnogo sreće i da ih pozdravim i nadam se da će napraviti pravi rezultat, da će nas obradovati. Ali šta savjetovati? Pre svega vera, znači ono što radite, ono vaš kvalitet, da slušate svoje trenere i da kažem, na svakom treningu, na svakom utakmici dajte svoj maksimum.
1: I da ne slušaju mnogo roditelja, je li tako?
0: Više pa dobro, trenera. Veliki je nekad pritisak roditelja. Nekad u naše vreme je to bilo totalno drugačije. Nama su roditelji čak i branili da treniramo i to, ali generalno sada je to druga priča. Ali ja bih volio da poručim da pre svega veruju u sebe, ono što rade. I ja mislim da je to najvažnije u stvari. Iako je veliki pritisak na tim mladim igračima, ma nekad, ali generalno nekad, ne mogu svi da uspeju, ali eto. To je to. Vera i rad.
1: Ljubinko Drulović, gost Radio Beograda, hvala lepo na dolasku i uživat ćemo naravno i narednih dana i pratiti dešavanja na Mundijalu i na Omladinskom šampionatu Evrope u fudbalu.
0: Hvala i vama, veliki pozdrav.
1: Pozdrav za sve slušalce.

0: Post jutra.
1: Na talasima Radio Beograda 1 govorimo o velikom jubileju, 4 decenije rada, novoj monografiji i 21. albumu snimljenom uživo na 60. koncertu u obnovljenoj dvorani Sava Centra.

0: o trajanju, autentičnom zvuku i višedecenijskom poverenju publike van senzacionalizma. Danas razgovaramo sa osnivačem i kompozitorom grupe Legende. Naš gost je Zoran Dašić. Daša, hvala vam mnogo što ste odvojili svoje vreme za Radio Beograd.
1: Hvala vama, pošto mislim zaista zaslužuje malo pažnje u ovom sad medijskom ludilu koje vlada, sa se svašta nešto forsira, neke moje carstvo neukusa generalno zadnjih godina kod nas, mislim, opšte gledajući kulturu celu, ne samo muziku, onda jednostavno sad je postala ona borba za parče prostora medijskog da dobiješ opšte ako nešto radiš, nešto što nije intrigantno, što nije nešto skandalozno, što nije, jer to je jedino što privlači očigledno ovaj tabloide i te javnost neku. Eto, mi dođemo kao neka klasika praktično, mislim, Legenda, znači ona jedna mirna voda, lepo za ljude koji imaju strpljenja i ukusa malo da čuju, to je neki naši koncerti su praktično recitali, mislim, pošto zvanično je, ako uzmemo to da je ovo što ja pišem, mislim, pošto ima zvanično već 15. godina u Udruženju književnika Srbije, znači ja sam zvaničan književnik i to je zvanično poezija, da kažem što pišem, onda to bi se nazvalo, znači, recital kad ti pevaš poeziju, smetično. To današnje vreme postaje... To današnje vreme postaje malo naporno za ove mlađe generacije, pogotovo koji su navike na jednu strofu do dve maksimalno koje se vrte. I to što strofa ima manje smisla, mislim, ono, kako su, ne, skoro su mi pustili nešto, onako balon, pa idemo u London, pa ne znam, kupim griz, idemo u Pariz, mislim, to ludilo jednak, a to je, kaže, milionski pregledi i tako nešto. I onda kada uporodiš ovo s tim, onda kada postoje malo onako mojim klincima koji nisu navike da čitaju baš mnogo ove, očigledno, malo smorno, mislim, ok, dobro, ovo, ono, i sad, eto. E sad, dolazimo do jedne paradoksalne opet situacije da mnogi mladi ne znaju za Legende, nisu čuli nikad, a znaju pesme. E se pesme sviraju po klubovima, pošto mi smo postali neizbježni, što kaže, ovaj, deo programa tog po kafanama, restoranima, gde god se svira, ne znam, ono je sad, ima puno pesama naših koji izvode i oni znaju, a vreme kavera, tako da njih baš i ne interesuje ko su tu originali, mislim. To je to. E sad, da mi smo došli do toga, zaista, da eto, u jednoj karijeri kad napraviš preko 2500 koncerata, ali zaista koncerata, mi smo 30, Laza izbrao je to nešto, da smo u 35 zemalja svirali, mislim, do sada.
0: Da, preko 2000
1: i... E, ali šta je poenta o tome da ti sviraš samo svoje pesme? E, to je poenta.
0: To je raritet.
1: Jeste, da tebe, znači, slušao. I drugo što ovi, kad pogledaš velika imena, mislim, ne želim da budem neskroman, ali pogledaš izbroj na prste, samo najveća imena ovaj, u našem medijskom nebu, mislim, muzičkom, i izvode svoje programe. I onda se dešava jednostavno da sad neki paradoksalna situacija, da neki novi klinci koji peve kavere budu popularni, a ti ljudi... I to se zove koncertima. To su eventi, praktično, mislim. I to se promenilo. Znači, koncerti kao koncerti praktično više ne postoje, osim u nekim retkim situacijama. Sad se koncertima krste ovi, ti neki klubovi, diskoteke, mislim, Sava Centar je po meni postao najveća diskoteka sada na Balkanu, mislim, praktično, kad pogledaš koja je. Jer mi kad smo svirali u tim Sava Centrima ranih godina, pogotovo za nas koje mogu to da radi, mislim, sad, da se ne želim zaista da bi neko pogrešno shvati, ali to je to. Ali to je realnost na kojoj mi živimo i šta da radimo, to je tako.
0: Da, za prave vrednosti se uvek treba boriti. PGP RTS je objavio vaš 21. album snimljen uživo na 60. koncertu baš u Sava centru.
1: Da, i to mnogi su pomešali i misle da na to 60. koncert, ne, to je 60. koncert u Sava tako centru, je. A preko 2000 koncerta, mislim.
0: Da, matematika govori.
1: Pa ne, neko da ono kao stilo, da ono 40 godina 60. koncerta, pa to je ništa do tih godina, jedan i pa dva godišnje, tako ispada. Ne, mislim, preko 2500 imamo i sigurno ovi, ali taj 60. A šta je poenta cijela te priče, kad sam rekao zbog čega? Pre neki dan sam me baš pitali na RTS-u, kad sam bio isto god. Zašto album? Pa prvo ovako, to je jedan dokument vremena. Tako gledam, da ljudi mogu da čuju kako zvuče Legende, evo, posle 40 godina rada. Tu ništa nije prepravljeno. Bukvalno te uzeti zvuk iz mikseta. Znači, to je ona razlika. Kako se čuje na tom CD-u, tako te čuje i uživo, gde sviram. To. I druga stvar da ovi, baš zbog te mlađe publike, da jednostavno ovi, mogu da čuju te pesme, da povezuju sa nama te pesme, za njih je to nova sve praktično. A ovi stari koji nas vole, opet mislim da ih podsjetimo malo na te neke lepe dane, mislim i te neke emotivne večeri koje su s nama provodili sve ove godine.
0: Koliko je teško zapravo u tom, što bi se i praktično i teorijski reklo, u tom društvu spektakla da se održava, ajde da kažemo, kultni status, ali i poverenje publike?

0: Pa publika najbolje osjeti, ja kažem, ne može to foliranje publike, teško to ide. Mislim, to može dati rezultate u kratko, mislim, godinu, dvije, tri sezona, ajde, kad nek bude 4-5, nije važno, mislim. Ali opet na kraju, kad se sve ono kao sito, kad se naš prose, pa ono što ostane, mislim, to je to. A godine su tu u stvari najbitnije, mislim. Jer poslije izvrstnog broja godina, ti onda vidiš šta je ostalo, šta se zalepilo, šta se nije zalepilo, šta je otpalo, mislim, da. I onda meni jako drago da ove pjesme naše koje mi sviramo, pa već po 30-40 godina imaju neke. I dalje se peve, mislim, Ne veri, Zbog tebe, Uspomene, da, da. 40. To su pjesme koje mi je preko 30 godina. Ovo, da ne pričam ni ovim novima, kao što su i Ne pitaj, ne znam, Tamburaši i tako dalje. I onda, pa ga pogledaš da je jedan momak, kao ja što sam bio u to vrijeme, malo stariji momak, došli 30 godina, kad sam počela Legende, ovo, i ekipa sa mnom nije mogla ni da sanja, recimo, da će to u onom trenutku kad smo se skupili da traje toliko dugo, da ćemo mi imati toliko, znači nas je Bog pogledao, ja tako gledam jednostavno. Imali smo sreće jednostavno da publika, ili bar jedan veliki deo publike prepozna to što mi radimo. Jer sigurno ne mogu te svi voliti, to nikad nije ni bilo. Ali ako imaš dovoljno kritičnu masu, da to podržava što ti radiš i da to bude dovoljno, eto mi smo imali tu sreću zaista, eto i dan danas. Ja moram da kažem da mi dan danas sviramo i putujemo poprilično. Evo, mi smo bili pre neke desetak dana u Cirihu, imali smo koncert, pa smo bili u Mojkovcu prošli vikend, sad ćemo biti u Kostolcu, pre toga u Prijedoru, mislim, tako dalje. Znači, šetamo, a bit će od jeseni dosta. Drugo, svirat ćemo i ovdje prvi put, što sam joj govorio, da sam malo se zašalio, svirali smo gdje god ima struje, praktično. To su neke mala mesta bila, mislim. To je ono da, čak smo svirali jedno mesto koje je ovi Rogljepske pivnice, mislim, tako se zove, gore, kod Negotina. To je mjesto koje ne postoji, mislim, koma nijednog stanovnika, mislim. To se meni vrlo simpatično bilo. Jer to je jedno malo mjestarstvo koje samo sve u tim ima po one podrome vina i svega toga, to su vinarije. A svi stanovnici koji tu rade, svi oni žive 2-3 km, ima sela pored i tu žive, i dolaze na posao, a tu bude po 10-15 hiljada ljudi od naleta kad dođe, tu i dane. E, mislim da ćemo i tu svirali, nema se, ima struje. Sad ćemo biti ponovo u septembru sviramo, u avgustu, tamo, isto. Tako da, znači, neka mjesta koje bukvalno nisam znao da postoje, mi smo i tu svirali. Na meni potpuno svejedno da li ima 100 ljudi ili ima 10.000 ljudi, mislim, zaista, u tom stilu.
1: Toga nismo to je pravi profesionalizam.
0: Pa znači što mi, eto, to volimo što radimo, mislimo to dobro i to je neka naša misija, mi zato i radimo. Tako da, jednostavno, imali smo tu sreću da, eto, da je dan danas, kažem, gdje god prođemo, nama je puno uvek. S tim što mi zadnjih godina moramo se prilagodimo nekom vremenu, normalno, pa ne idemo na te velike prostore. Jednostavno, najbitnije je da budeš realan u ovom poslu koji radiš, da shvatiš koliko vrediš u ovom trenutku, jer što kaže naš, ajde da pričamo ono uličarski, mislim, ono jagode koštaju, ne znam, 1000 dinara u februaru, a koštaju 100 dinara u junu, već kao sam. Če tako je ti u muzici, jednostavno. Ti možda imaš istu vrednost, ali jednostavno možda nije pravi trenutak i pravo vreme. I onda šta ćeš jednostavno bitno da istreš.
1: Ono što je isto jedna od specifičnosti, a i pomenuli ste književnost i vi ste sami napisali sve pesme, objavljena je i monografija u grupi.
0: E, pa to je kruno praktično, znači mi smo celo, dakle sam ja zamislio, da mi napravimo, da zaokružimo celu priču, evo 40 godina, sve to zgodno tako izgleda, da je izašla monografija o našem radu koja je po meni ono kruno za karijere, izašao taj snimak 60. Sava centra, jubilarnog, isto i CD, znači 40 godina je tu, ova cijela godina je u znaku 40 godina, znači zakružili smo jednu cijelu priču, ona, a ovo je sad sve preko toga bonus. Sve što bude trajalo, mislim, nisam nećemo rasturiti, normalno ćemo i dalje, pošto nema razloga da se rasturam, ali znači ovo je sve dar od Boga postoga, jer znači, uradili smo to što nismo mogli ni da sanjamo, znači mi smo doživjeli praktično penziju muzičarsku, Legende 40 godina. I dobili smo sad ta priznanja, mislim, ona i nacionalna i ovo i ona i životna djela i tako dalje. Znači, bukvalno je to zaista neke stvari koje su za nas bile san, mislim, pre mnogo, mnogo godina.
1: Da, onda pretpostavljam da se ne vodite ciljevima, nego inspiracijom i za budućnost kada je reč o legendama.
0: Pa jeste, mislim, mi prvo nećemo menjati ništa, neki taj pravac, neku koncepciju, cijela priča. Mislim da bi to bilo glupo sad da mi jurimo, kad nismo sve ove godine pratili te trendove neke muzičke. Uvijek smo bili van tih trendova i šta je mali podvig za nas, ja to moram da kažem bez neke lažne skromnosti, što smo mi radili toliko, prvo kad sam samo sa svojim pjesama i drugo sa tom muzikom koja nikad nije bila ono in, što bi rekli klinici, nije bilo trendu. To je neka čudna, mislim, naši izraze to mešavina gdje ima svega i svačega, mislim, malo i starogradske izvorne i pop muzike i sve to umješano, jednostavno,

0: Ovaj, a opet sa nekim obeležjima ovog prostora, e, to nam je bilo jako bitno da stavimo akcenat da smo mi sa ovih prostora grupa i da kad neko sluša nas, jednostavno može kao za jednog Jorgosa Dalaresa, kad čovjek kaže što je Grčka, a ne znaš, misliš šta peva, to je Grčka. Tako da neko sa strane, a to smo više puta doživjeli čak, da kaže ovo je Srbija.
1: Znači da
0: to je
1: odražava tu neku i našu etnopsihologiju i senzibilitet, to je
0: apsolutno,
1: važno.
0: to nam je bilo težište, da pokušamo da urodimo to, eto, kao čuvari tradicije, jer i to smo zvanično dobili tu titulu, smo čuvari tradicije, ovo, znači mi moramo to opravdavamo i dalje. Znači nećemo menjati ništa u nekom tom modernističkom smislu, mislim ono repovanje, revovanje i takve te stvari, ali ćemo pomalo tako raditi, ima i neki novi pesama pa ćemo to snimati. Pa koliko bude trajalo, mislim, jer jednostavno mi nismo radili ništa na silu i nešto baš ono nam, nego kako je vreme teklo, tako smo se prepuštali, ljudi su to prihvatili ili ne, eto, tamo, nenametljivo, i to se videlo, kad sam stalno pričao da mi nismo nikad bili deo estrade, na tome sam insistirao stalno, jer ne zbog toga što ja sad estradu nešto kao sad ne volim, pa to ne, on radi svoj posao, mi smo totalno van toga, jer se ne uklopamo u te njihove koncepcije, priče, planove, kako oni rade, ona, skandali, žute štampa, ovo, ono, svaki dan se nešto dešava, to. Ma ne, mi čutimo i radimo. Eto mi čak i ovo, evo, taj CD koji izašao, mislim, ako diskretno pominjemo to i tamo, nisam da nija naslov da izašao, ne znam, u novinama. Jedno, možda nam je, sad moram, možda da grubo će zvučati, mislim, ali da se malo i našalim, možda bi nam mnogo lakše bili da smo, recimo, van, došli van Srbije, da smo, recimo, iz Hrvatske neke grupe. Mislim, vatno bi imali milion od naslova odmah, da, mislim, i tim tabloidima i televizijama i ostalo. Nekako čini mi se da ovde kod nas je ta muzika koja bi trebala da se neguje, ne samo mi, nego ovi koji rade slično kao mi, se malo više podrži, jer ljudi, svaka ozbiljna nacija drži do toga, do svog očuvanja, nekog svog etnosa, mislim. Jer ne bi bilo toliko čuvena, ne znam, grčka muzika, španska, italijanska kancona, latinovi što imaju svoje te rumbe, sambe, znači oni drže do toga jednostavno. Znači,
1: tako je.
0: To, mi bi trebali malo da se malo probudimo neki način da podržimo to, ovaj. Jer ja sam, ovaj, pošto sam prošli ceo svijet i vidio sam ovaj, mnoge stvari sa nagrada, ja sam jedan to i rekao, mislim, nama jedina šansa i nada da opstanemo u tom nekom smjestu su kudovi. Treba podržati te kudove koji se postavi dotono, ono, mislim, onako vidim malo bljak što neki klinci neki, sad ovi moderni klinci koji vole te zapadne vrednosti, ali ti kudovi koji jedino da se održavaju, koji to sačuvaju to neko naše. I onda kad se dozi do paradoksa, kad se na nekim međunarodnim festivalima pojavi neki naš folklor, kud to su ovacije, njima to novo, strancima interesantno, mislim. A ne ovo što bi kopije njihovih nekih.
1: Veliko mi je zadovoljstvo i treba ostati na tom putu čuvanja tradicije. Sa nama je bio Zoran Dašić. Daša, hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd.
0: Hvala vam.
2: Četiri i po sata zajedničkog druženja proletelo je začas. Stigli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Jutro je na Radio Beogradu 1. U realizaciji pomogli su nam tonski realizatori Miloš Jović i Vladan Jelica, producentkinje Teodora Bračević i Sofija Mušicki. Za muzički odabir bila je zadužena Katarina Tošića, urednica emisije je Biljana Šujdović. Za sam kraj podsjećamo vas još jednom da je pred nama ekstremno vreo letnji dan. Čuvajte se, nosite vodu sa sobom, ostanite uz frekvencije Radio Beograda 1, jer vas u nastavku dana očekuje mnoštvo dobrog programa. Danas su sa vama bili Arijana Handan i Aleksandar Drobac. Želimo vam uspešan i pre svega bezbedan i veseo dan. Prijatno!

0: 11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se toplotni talas u Srbiji koji je doneo visoke temperature i vrlo visok indeks ultravioletnog zračenja. Pod crvenim meteo alarmom je veći deo zemlje. U većini mesta bit će od 36 do 39 stepeni. Naročito su ugroženi kardiovaskularni bolesnici, zbog čega je prethodnog dana zabeleženo čak 5 razvijajućih infarkta, a pacijenti odvezeni na Institut Dedinje. Doktorka Danijela Jeftić iz hitne pomoći apelovala je na građane da se pridržavaju preporuka za zaštitu od ekstremno visokih temperatura.
1: U toplom vremenu dolazi do gubitka velike količine tečnosti i soli, pa se javlja povećana viskoznost krvi. Također, kada dolazi do tog elektrolitnog disbalansa, disbalansa soli i tečnosti, lakše se javljaju aritmije. Zatim, ljudi često precijene svoje mogućnosti, kreću u vreme kad ne treba da krenu neki domaćini, vole da urade neke stvari svojom rukom. Često su to ljudi u određenim godinama, a sve češće imamo povlačenje granice, čak ispod 50. godine, da su ljudi imali ili infarkte ili stentove. Pre možda jedno 15 dana imali smo veliki broj moždanih udara.
0: Predsednik Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbije od 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su juče na Gazimestanu 36 osoba zbog, kako je navedeno, narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Oni su nakon saslušanja pušteni, potvrdili su advokati. Nekima su oduzeta dokumenta uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić uputio je pismo Kancelariji Bele kuće, koju je pozvao da preispita sistemsko kršenje ljudskih prava srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Prema posljednjim podacima, u dva zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1450 ljudi. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo iz ruševina, a među njima su i dvojica 11-godišnjaka. Više od 46.500 ljudi se vodi kao nestalo, a nade da će se pronaći preživeli se smanjuju. Porodice nestalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Biće formirana posebna komisija koja će proceniti štetu na stambenim objektima, najavila je VD predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da je isključivo Iran zadužen za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza i da bi svako strano mešanje moglo dodatno da zakomplikuje proces i produži tenzije. Rekao je i da se proces odvija u skladu sa memorandumom o razumevanju između Teherana i Vašingtona, prema kojem bi moreuz trebalo da se vrati na predratni kapacitet u roku od 30 dana. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru počeli su danas, dok sutra počinju na Univerzitetu u Prištini s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Rezultati i preliminarna rang lista za Novi Pazar bit će objavljeni 1. jula, dok se konačna rang lista očekuje 10. jula. Upis je planiran

0: od 13. do 16. jula. Na Univerzitetu u Prištini prijemni ispiti će se održati od 30. juna do 3. jula, a upis je do 13. jula. Srpski tenisan Novak Đoković zadržao je 8. poziciju na najnovijoj ATP listi, a na prvom mestu je i dalje Italijan Jannik Sinner. Drugu poziciju zauzima Španac Carlos Alcaraz, dok je treći igrač sveta Nemac Aleksandar Zverev. Mijomir Kecmanović je na 50. mestu, a Hamad Međedović na 68. Lola Radivojević, najbolje rangirana srpska tenislerka, nalazi se na 148. mestu na najnovijoj VTA listi, dok je Teodora Kostović na 184. poziciji. Prvo mesto i dalje čuva beloruskinja Arina Sabalenka. Danas sunčani i vreo dan, najviša temperatura od 36 do 39 stepeni. Trenutno je u Beogradu temperatura 33 stepena, Novom Sadu 32, Kragujevcu 30, Nišu 28 stepeni. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

11 je časova i 6,5 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, počinje novo izdanje programa U ritmu dana, izdanje za ponedeljak 29. jun, a dobar dan i dobrodošlicu u naše druženje do 14 časova. Žele vam muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva Miloš Jović, producent je Đorđe Radosavljević, a pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Još jedan vreli dan pred nama, pa ćemo da kako i u toku našeg današnjeg prepopodnevnog programa pratiti situaciju sa vremenskim prilikama i neprilikama u našoj zemlji, ali naravno tu su i još neke teme koje smo pripremili i evo o čemu ćemo govoriti do 14 časova. Prvi sat bezmalo u potpunosti posvećujemo turizmu, što nije ni čudo s obzirom da je sam kraj juna, juli i avgust kao dva meseca simbola za letnje godišnje odmore su pred nama, pa ćemo tako, zahvaljujući trudu koleginice Jelene Perendije Mihajlović, najpre govoriti o važnosti putnog zdravstvenog osiguranja. Naš sagovornik biće Zoran Ćirić iz Udruženja osiguravača Srbije, a zatim ćemo govoriti o tome da li se mogu izbeći plaćanja naknadnih troškova koje turističke agencije već nekoliko godina unazad zaračunavaju posle već ugovorenih aranžmana. O tome će Jelena Perendija razgovarati sa Vesnom Perinčić iz Republičke unije potrošača. Drugi sat programa donosi nam između ostalog i našu redovnu rubriku koja se odnosi na svetske aktuelnosti. Danas o tome šta se dešava sa Indijom, tačnije kako je zemlja u razvoju obećala ulaganja od 500 milijardi dolara u Sjedinjene Američke Države. Sa dopisnikom radiotelevizije Srbije iz Japana i Istočne Azije Iljom Musulinom razgovaraće koleginica Sanja Brkić. A čuli ste već to i u našem jutarnjem programu i moglo bi se tako reći da mediji ovog jutra i prepodneva na izvestan način odzvanjaju ponavljanjem činjenice da je današnji dan 29. juni Međunarodni dan

sa onima kojima je Dunav mnogo više od samo reke. To smo dakle pripremili i sada ćemo lagano da krenemo kao niz rečne talase, s tim što su talasi ovoga puta talasi Radio Beograda.

11 je i 14 minuta. Prva informacija u našem programu Ritmu dana se odnosi na aktualne temperature prema posljednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dakle za 11 časova. 36 stepeni je već u ovom trenutku u Kikindi i u Pančevu. U Beogradu je 35, u Novom Sadu 34, Kragujevcu 33, u Nišu nešto prijatnije 31 stepen, a najniža temperatura je na Kopaoniku i na Staroj planini, tamo je 23 stepena. Apsolutno nema ni jednog oblaka na nebu iznad naše zemlje, svude vedro i veoma toplo i sasvim sigurno da će se ispuniti najave i prognoze meteorologa o tome da nas

0: očekuje vreli dan, ponegde i do 39 stepeni najviša dnevna temperatura, takođe UV indeksi su veoma visoki, a podsjećamo da je upozorenje na to kako se treba ponašati u ovakvim vremenskim okolnostima izdao i Institut za javno zdravlje Batut. Pratit ćemo, rekao smo, sve ovo tokom celog našeg programa i obaveštavati vas o tome. A sada prelazimo na ono što su najavljene teme i odnosi se na potencijalno spas i beg od gradskih vrelina, a to su letnji godišnji odmori. Ono što je zaista važna stavka svakog putovanja, i to mnogi znaju i upoznali su na različite načine, na lakši ili na teži način, to je putno zdravstveno osiguranje. Ono vas štiti od ogromnih, neočekivanih troškova lečenja u inostranstvu. Bez njega, obična poseta lekaru ili hitna intervencija mogu da vas koštaju hiljade evra, ukoliko ste naravno u evro monetarnoj zoni. E sad, o putnom zdravstvenom osiguranju i njegovoj važnosti više ćemo čuti u razgovoru Zorana Ćirića iz Udruženja osiguravača Srbije i Jelene Perendije Mihajlović.
1: Dobar dan, gospodine Ćiriću, i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1.
2: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
1: Dakle, da li je ovo zdravstveno putno osiguranje obavezno i ko bi trebao da vodi računa o tome, sami putnici ili agencija preko koje putujemo?
2: Dobrovoljno zdravstveno osiguranje nije obavezno i to je na onome ko putuje. Dakle, to je njegova obaveza, ili hajte pričat ću u prvom licu, to je moja obaveza. Dakle, ja kada izlazim u inostranstvo, dužan sam, nisam dužan, ali bi bilo lepo zapravo, da dobrovoljna je polisa, da obezbedim i sebe i članove svoje porodice od svih nepredviđenih, neplaniranih zdravstvenih problema koji mogu da me snađu na tih 10, 12, 15 dana letovanja, zimovanja, šta god, ili tokom jednog dužeg boravka. Dakle, to su sve one stvari, putno zdravstveno osiguranje pokriva sve one stvari koje mogu da vam se dogode i ovde, koje vi naravno ne planirate. Naravno da niko ne želi da mu se dogodi, niti planira da iskrene zglob, da pokvari stomak, da dobije sunčanicu, neku vrstu druge mučnine, zubobolja, ne daj Bože. Dakle, sve su to nepredviđene stvari koje su vrlo realne, koje mogu i ovde da se dogode, a mogu i tamo. Putno zdravstveno osiguranje štiti od svih tih nepredviđenih zdravstvenih problema i velikih troškova. Dakle, evo, uzet ću zubare, oni nisu jeftini ni u Beogradu, odnosno u Srbiji, pa zamislite koliko koštaju, na primjer, u jednoj Grčkoj, Italiji ili Španiji. Dakle, polisa zdravstvenog, putnog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje imaocu, onome koje kupi, bolničko, vanbolničko lečenje, sve medikamente, sve lekove, u zavisnosti od paketa koji kupite, postoje dva, odnosno tri osnovna paketa, a možete da dobijete i, na primjer, ne daj Bože da nekome zatreba, transport iz tog mesta u kojem ste, medicinskim vozilom do mesta boravka, na primjer, do Beograda. Dakle, u zavisnosti od toga šta vam se dogodi na moru, na letovanju, ajte pričat ćemo tako, pošto nam sada svi razmišljamo o letovanju, potrebno je da, pod jedan, nazovete agenta osiguravajućeg društva, odnosno call centar osiguravajućeg društva. Sva ta osiguravajuća društva koje prodaju polise putnog zdravstvenog osiguranja imaju potpisane ugovore sa zdravstvenim institucijama u svim mestima u toj jednoj državi u kojoj ste. Imaju u svim mestima, ali ne sa svim ustanovama.
1: Znači, dakle, prva stavka koju treba da uradimo ako nam se nešto desi, da pozovemo našeg agenta koji će nas uputiti u onu zdravstvenu ustanovu sa kojom osiguravajuća kuća ima potpisan ugovor.
2: Upravo razumela. Tako. Mm-hmm. Dakle, nemojte, izbegavajte ako je ikako moguće, da sami odlučite i da sami uđete u najbližu, jer pod jedan, možda je najskuplja, pod dva, možda oni nikako ne sarađuju sa osiguravajućim društvima Srbije, i onda možete da imate određene probleme, pod jedan, pod dva, sve da nisu problemi u smislu da ne možete, vi ćete, vama će taj novac biti refundiran, ali u zavisnosti od toga o kojoj zdravstvenoj ustanovi govorimo, ta refundacija može da potraje i nekoliko nedelja. Zbog toga je poziv koji traje bukvalno jednu minutu, dobar dan, tu sam, dogodilo mi se to i to, treba mi hitan pregled, oni zovu medicinsku ustanovu sa kojim imaju potpisan ugovor, oni vam zakažu i vi zaista budete medicinski zbrinuti u najbržem mogućem roku.
1: E sad, jel mi plaćamo nešto na licu mesta ako se nešto desi ili ne?
2: Ne, na licu mesta se ne plaća ništa, vi samim tim što ste kupili polisu putnog zdravstvenog osiguranja, vi ste obezbedili kompletno, kompletnu potrebnu medicinsku negu. Evo daću primer. Za četvoročlanu porodicu ta polisa putnog zdravstvenog osiguranja košta između 40 i 50 evra, zavisi koji paket želite, pomenut ćemo ovaj to. A svako od članova porodice za koje ste kupili polisu kao porodičnu, dakle svaka od članova porodice na toj polisi ima 30, 35 ili 40 hiljada evra za medicinsku negu. Mi smo imali nedavno, pre nekoliko godina zapravo primer jedne beogradske porodice, suprug i supruga sa dvoje maloletne dece, dok su se deca igrala ispred apartmana, njima je eksplodirala plinska boca, ljudi su morali da zaista su imali ozbiljno lečenje i zaista su otišli na plastičnu operaciju, morala i ta intervencija da se uradi. One nažalost nisu imali polisu putnog zdravstvenog osiguranja, lečenje jednog je trajalo, zapravo koštalo između 16 i 20 hiljada evra, isto toliko i drugog. Iz bolnice ih nisu hteli da puste da izađu dok račun ne bude plaćen, što u neku ruku dođe i normalno, to su sve privatne zdravstvene ustanove, svi da su vas pustili, ne bi vas pustili da izađete iz te države. Srećom ambasada Srbije, srećom rođaci, srećom prijatelji, svi su oni odreagovali, novac je skupljen, račun je plaćen i ljudi su izašli, sa decom se bezbedno vratili. Ali zašto se dovoditi u tu situaciju? 40 do 50 evra za četvoročlanu porodicu, pa to su po jedno piće i eventualno sladoled, ne može ni da se ruča za taj novac, a dobijete, kažem, po osobi 30 do 40 hiljada evra koje možete, ne daj Bože, da iskoristite. Naš savjet iz Udruženja osiguravača Srbije da se ne izlazi van Srbije, da se ne ide na letovanje, zimovanje, o čemu god da pričamo, bez te polise.
1: Šta je sa slučajevima kada recimo nemamo putno osiguranje, nešto nam se desi i završimo, evo, da ne kažemo u privatnoj bolnici, nego u državnoj?
2: Pa prvo, veliko je pitanje u kojoj smo državi dali tu i kako funkcionišu državne zdravstvene ustanove. Videli smo kako, na primer, srpske državne zdravstvene ustanove funkcionišu u doba korone. Prosto nisu mogli da pokriju sve bolesnike. Ukoliko je zaista dođe do nekog velikog problema u tom mestu boravka, vrlo je realno da tako ne mogu da postignu ni te državne ustanove zdravstvene u tom mestu u kojem smo. Znači, bit ćemo prinuđeni, ukoliko želimo brzu i sigurnu zdravstvenu negu, zapravo brzo sigurna i u državnim zdravstvenim ustanovama, ali
1: nismo sigurni da će nas uvijek primiti državna bolnica.
2: Ma naravno, cene, to niko ne može da zna, ali ako je intervencija kod stomatologa ovde nekoliko desetina zarez stotina evra, možete zamisliti koliko je negde u nekom turističkom mestu.
1: Šta je sa osiguranjima koje banke recimo nude uz neka, uz račune, imate i tu polisu osiguranja, ali to dovoljno ili
2: to
1: treba?
2: To takođe pokriva te neke osnovne stvari, ali naš savjet je, pitajte banku ukoliko vam oni nude. Da budemo iskreni, danas retko šta nudi besplatno. A one banke uglavnom nude besplatno i to jeste polisa putnog zdravstvenog osiguranja u pravom smislu te reči, ali naš savjet svim građanima je, pitajte, jedno jedino pitanje koje treba da im postavite, koliki novac imam za ne daj Bože ako mi se nešto desi. Da li je to isti novac koji nude i osiguravajuća društva, a vi polisu putnog zdravstvenog osiguravajućeg društva, bilo kog osiguravajućeg društva u Srbiji, možete da kupite pod jedan na 15 minuta pre izlaska iz Srbije, dakle dok ste u redu u automobilu, čekate da izađete iz Srbije, sa aerodroma možete online da kupite preko mobilnog telefona, istog sekunda će sve to biti završeno i dovoljno je da na mailu svom sačuvate tu polisu, ne morate ni da je otvarate, sačuvate tu polisu, za ne daj Bože, tu vam je taj kontakt telefon koji smo pominjali.
1: Da li više ljudi uplaćaju osiguranje ili više onih koji prosto odlaze na put bez toga?
2: Ako pričamo o polisi putnog zdravstvenog osiguranja, to je najprodavanija polisa na tržištu osiguranja Srbije koja nije obavezna. 75 do 80% naših ljudi ima tu svest, Bogu hvala, da bez te polise, da sa tom polisom kreće na put. Ali ja uvek volim da obrnem, pa da kažem 20% njih sigurno izlazi bez te polise, to je svaki peti, razmislite koliko košta zubar, koliko košta ortoped ovde, a koliko bi mogao da košta u jednom letu.
1: A šta je sa automobilima? Da li tu treba nešto da obratimo pažnje na to?
2: Nekoliko stvari bih tu napomenuo. Prvo, ne postoji posebno osiguranje za automobile kao što postoji za putnike, za fizička lica, bez obzira na to da li govorimo o individualnoj ili o kolektivnoj, odnosno porodičnoj polisi. Da napomenem, porodični je jeftinija nego kada je kupujete samo za sebe, tako je. Dakle, kod automobila nema te polise. Postoji nešto što se zove pomoć na putu, to je nešto što pojedina osiguravajuća društva nude kao način da pod jedan privuku klijente sebi da kupe druge polise za automobile, pa vam prodaju to. Moj savjet je, ja lično ne izlazim iz Srbije, ne izlazim iz Beograda zapravo bez te polise, jer zaista nikada ne znam sa automobilom, koliko god da je nov, nikada ne znate šta može da se dogodi. Pomoć na putu vrlo jednostavno sve govori, a polise pomoć na putu koje nude osiguravajuća društva, ne sva pojedina, nudi pomoć svuda u Evropi. Treba se samo raspitati koliko košta, šta dobijete za taj novac, ali ne zove se džabe pomoć na putu.
1: I ona traje godinu dana, mislim da je.
2: I ona traje godinu dana, može da traje i kraći period, tu su sad opet varijacije na temu i šta koje društvo nudi, mada, da budemo iskreni, ono što mi u Udruženju osigurovača Srbije tvrdimo i za Beograd, dakle, pomoć na putu ne važi samo za inostranstvo, važi i kada napustite mesto boravka, ne morate ni da ga napustite, može tri ulice dalje nešto da vam se dogodi, pa vam treba šlep. Zašto biste plaćali šlep 50, 100 ili 150 evra do majstora? Ako imate tu polisu koja je daleko, daleko jeftinija, a ta usluga šlepanja će vam biti za džabe.
1: A šta ako se desi neki udes? Recimo, u Grčkoj smo na moru i neko nas...
2: Tu su posebna savjetovanja, drago mi je što to pitate, to su posebna savjetovanja, posebni savjeti za građane, ali pre svega kako da se ponašaju. Dakle, pod jedan, morate da obezbedite putnike i da obezbedite mesto nezgode. Šta to znači? Ne smeju putnici da ostanu u vozilu, ne smeju, smeju, ali nije pametno da ostanu, pogotovo ako je autoput u pitanju, jer nikada ne znate šta sve još može da se dogodi. Dakle, izvedite putnik iz automobila, sklonite ih na bezbedno, trokut, sve one saobraćajne propise koji postoje u Srbiji, postoje i negde vani, sve to morate da ispoštujete. Ukoliko ima povređenih, vaša obaveza je da pozovete policiju. Policija mora da izađe na lice mesta nezgode u bilo kojoj državi, o bilo kojoj državi da govorimo, ukoliko ima povređenih, to je procedura koja važi za sve policije. Dakle, ukoliko ima povređenih, pod jedan, obavezno zovete policiju. Ako je velika šteta na vašem automobilu, obavezno zovete policiju, ne odlazite sa tog lica mesta. Zašto? Postoje pojedine policije, pojedine države, ukoliko vi dođete sa polupanim automobilom koji jeste u voznom stanju, ali je polupan skroz, pitanje da li će vas oni na carini pustiti da izađete iz, na primjer, Grčke ili iz Italije, Španije, kako god. Zašto? Pa zašto bi on vama verovao da ste vi pretrpeli štetu, da vi usput nekoga niste oštetili pa pobegli sa lica mesta. Dakle, to su neke stvari koje morate da uradite, da obezbedite na lica mesta, da pozovete policiju ako je velika šteta, da pozovete policiju ako ima povređenih, da sačekate da oni izađu, da obavezno uzmete dokument, potvrdu, kako god da ta policija zove dokument, odnosno potvrdu da se nezgoda dogodila, neki izveštaj koji možete da pokažete na granici, pod jedan, i po dva, koji će vam kasnije služiti za naplatu štete. Još jedan savjet, štetu isplaćuje osiguravajuće društvo onoga koji je skrivio nezgodu. Dakle, ako vas u Grčkoj udari Turčin, on je kriv, njegovo osiguravajuće društvo će štetu isplatiti. Također, naš savjet je da kada se vratite, ukoliko niste sigurni u proceduru, pretpostavljamo i da je to i pokvarilo odmor i da ljudi malo drugačije razmišljaju kada dožive nezgodu, sve im to deluje mnogo komplikovanije. Dakle, Biro zelene karte Udruženja osiguravača Srbije, tu smo da pružimo svu pomoć sa državama u koje najčešće odlaze naši vozači. Imamo i potpisane ugovore, međudržavne sporazume koji podrazumevaju šta? Bržu i jednostavniju proceduru naplate štete.
1: Ali ako je neka manja šteta, imaju one neke
2: zeleni karton.
1: Da, zeleni karton.
2: Popunite zeleni karton, savet tu je, četvoro oči otvorite. Kao što neko u Srbiji može da vam pogreši jedno slovo kada upisuje registarsku oznaku, tako može isto i stranac da uradi. Proverite registarsku oznaku da li je upisao kako treba, proverite da li je prepisao podatke iz svog ličnog dokumenta koji daje onako kako treba, da li je ispravno upisao komu je osiguravajuće društvo stoji iza njega. Dakle, sve te podatke popunite. Obavezna za naše osiguravajuće društvo, obavezna stavka dole je da taj koji je kriv za nezgodu prizna da je do nezgode došlo njegovom krivicom. Obavezno nacrtajte skicu lica mesta onoliko koliko možete, sve su to neophodni podaci. Dakle, sve te kolone, evo da uprostim, sve te kolone na papiru ne stoje za džabe. Dakle, sve ih popunite i obavezno gledajte šta onaj drugi popunjava, tražite mu sva ta dokumenta da proverite.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala i vama.
1: Bio je to Zoran Ćirić iz Udruženja osiguravača Srbije.

Talas je Radio Beograda 1, program u ritmu dana i posle ovog prvog dela naše današnje teme vezane za putovanja, posebno tokom leta koje je pred nama, ali putovanja i u principu, nastavljamo na sličan način, jer nekoliko godina unazad praksa turističkih agencija u Srbiji je da putnicima traže doplatu za već uplaćene aranžmane

0: uz obrazloženje da je poskupilo gorivo zbog globalne krize. Da li su ovi zahtevi opravdani, koja su naša prava i možemo li izbeći plaćanje naknadnih troškova, sa Vesnom Perinčić iz Republičke unije potrošača razgovarala je Jelena Perendija Mihajlović. Dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Hvala što ste došli u Radio Beograd. Da li vam se već sada počela su žalbe građana? Da li ih dobijate ovih dana?
1: Pa dobijamo žalbe građana, ali uglavnom zbog nesaobraznosti turističkog putovanja, posebno kod dalekih destinacija. Evo, nedavno smo imali reklamaciju na jednu turističku agenciju zbog nezadovoljstva putnika koji su išli na daleku destinaciju Machu Picchu i tako, što je zahtevno i organizovati, a potrošači kao putnici traže savršenstvo, da se ispoštuje ono što je ugovoreno i onda dođe do problema. Uvek su nezadovoljni nastupom turističke agencije koja nije baš raspoložena da vrati traženi iznos koji potrošači formulišu, smatrajući da im pripada, obzirom da je usluga bila nesaobrazna, a uglavnom su nezadovoljni zbog ponašanja turističkih vodiča prema njima, da nisu dovoljno angažovani, da nisu stručni, da ne raspolažu svim potrebnim informacijama koje su posebno neophodne kada se ide tako daleko.
2: A kada pričamo o ovim povećanju cena goriva i naknadama koje se dakle traže nakon što upakne sam aranžman.
1: Jasno, da, tu ima dosta nedoumica u javnosti. Dakle, turistička agencija može da poveća cenu turističkog aranžmana, ali pod zakonom definisanim uslovima. Ti uslovi su usled povećanja cene goriva, usled promene deviznog kursa, usled promene taksi, bilo aerodromskih ili hotelskih, turističkih, bilo kojih taksi. Međutim, da bi se došlo do toga da se cena poveća, potrebno je da to bude predviđeno u ugovoru, kao i da bude propisano pravo potrošača da u slučaju da se te cene smanje, da onda potrošač ima pravo na srazmerno umanjenje cena. Dakle, to pravo mora biti ugovoreno i putnik o tome mora biti obaveštena najmanje 20 dana pre početka turističkog putovanja. Isto tako, cena ne može da se poveća iznad 8% od cene turističkog putovanja. Dakle, to su zakonski okviri kada može da se poveća cena.
2: Da li se nekad desilo da se cena umanjila?
1: Pa ne. Ne. Dakle, čak potrošač ima pravo, ukoliko dođe do povećanja cena zbog povećane cene goriva, kako navode turističke agencije, onda bi potrošač imao pravo da traži obračun, dakle specifikaciju, dokaz da je zaista cena povećana i u tom obimu kako tvrdi turistička agencija.
2: Dakle, ona nas obaveste 20 dana pred put. Šta ako nas obaveste 5 dana pred put i šta ako nema tog obračuna? Da li prosto putnik mora to da plati ili ne?
1: Pa, obaveza turističke agencije je da obavesti u roku od 20 dana, ne pre, ne može u roku od 5 dana, a ukoliko učini u roku od 5 dana, onda bi potrošač imao pravo da raskine ugovor, a međutim agencije znaju da potrošačima to ne odgovara, obzirom da su se i psihički spremili za putovanje i uplatili, računali, dakle, nije im zgodno sada da im se, a povraćaj novca se vrši kod raskida ugovora, čak i kad se vrši u punom iznosu zbog greške turističke agencije, onda je rok zakonski 14 dana. Dakle, potrošač je bez novca da uplati drugo turističko putovanje uglavnom, a i, kažem, ne odgovara mu da se raskine, obzirom da se već pripremio i psihički i fizički da putuje.
2: Znači, uglavnom se desi da se ta doplata...
1: Pa jeste,
2: da, i to je to.
1: Pa naravno, zato što je to veliki degažman sad za potrošača da bira drugu agenciju, drugi aranžman i da čeka naravno 14 dana, a slabo ko sad ima mogućnost i manevarski prostor da nove pare uloži u putovanje i da dok čeka da se vrati uplaćeni iznos.
2: Pa ko je ovdje sad nadležan za ovu turističku agenciju? Kako prosto da se zaštitimo i kako da ne dođemo u situaciju da neko 5 dana pred putom kaže ok, poskupilo je gorivo, dajete još 20 evra za svaku osobu zato što je poskupilo gorivo, pa ćemo umjesto aranžman ćemo platiti sigurno od 50 do 80 evra više.
1: Kako prosto se zaštitimo? Nadležna je turistička agencija. Dakle, prvo se, odnosno turistička inspekcija, ali prvo se obraćate agenciji i pripretite da ćete prijaviti

0: kršenje zakona turističkoj inspekciji, pa ukoliko se ne odreaguje, onda se ide na prijavu. Vi naravno možete i da iskoristite to putovanje, pa da naknadno tražite da se izvrši povraćaj više naplaćenih sredstava, da to dokumentujete, tako da postoji ta varijanta. Dakle, da odete na put, a da naknadno prijavljujete slučaj prvo agenciji, a onda i inspekciji ukoliko agencija neće da sarađuje.
1: Da li u tom slučaju kada naknadno naplaćujemo, odnosno potražujemo ovaj novac, da li nam treba neki papir od turističke agencije da su oni da su nam tražili novac? Da li mi dobijemo neki papir od turističke agencije da je povećan neki papir na osnovu kog oni nama traže taj novac?
0: Agencije uglavnom samo obaveste potrošača i to, ali potrošač ima pravo da traži obračun i agencija mora da dokumentuje onda zbog čega da je zaista došlo povećanja, da traži od avioprevoznika specifikaciju, odnosno trenutnu cenu goriva i kad je došlo povećanje, u kom obimu. Tako da u principu agencija mora da dokumentuje. To se bune agencije da im to nije praktično, da jednostavno ne mogu to da isprate, ali zakon je takav, dakle, na korist potrošača.
1: Je li se desilo nekada da vam je neko tražio refundaciju, odnosno da se neko žalio nakon putovanja?
0: Pa jeste, da, i to baš kod poznatih agencija, međutim, tu se dešavaju svakojake situacije, pa čak i da nekada turistička agencija jednostavno ne odgovori, da je muk, da jednostavno nemate povratnu informaciju, pa onda potrošači i odustanu. Dakle, na kraju i zaborave. Dešava se svašta, ali naravno da potrošač ima i upornih, ima manje upornih, ima pomirljivih potrošača, ima onih koji su sa principima i ne žele da ih neko na bilo koji način ošteti, tako da sve zavisi, ali procedura postoji i može da se isprati.
1: Koliko su opravdane ovi zahtjevi turističkih agencija uopšte za to povećanje cena goriva?
0: Pa zavisi sada u ovoj situaciji, vidjet ćemo kako će se odvija. Mislim, kada vi kupite aviokartu odvojeno, naravno to je ta cena i vi nemate...
1: Kada kupite od kompanije.
0: Kad kupite od kompanije i tu na tu cenu ne može da utiče ništa. Dakle, ali ne možete ni da vratite kartu, ni da promenite na drugo ime i slično. Ali kod putničkih aranžmana, turističkih putovanja, to je podložno promeni i sad sve zavisi. Bilo je pre dve godine posebno i tri da su agencije koristile to pravo, sada manje koriste jer se potrošači više bune, a vidjet ćemo kako će sada se odvija obzirom na ovo nestabilno tržište oko nafte i goriva i energenata. Da.
1: I na šta se još žali potrošači ovih dana, osim dakle kad pričamo o turističkim agencijama?
0: Pa da, aktuelno je, uvek su potrošački problemi jednostavno zastupljeni, ne možemo da ih se oslobodimo, posebno je to oko cene električne energije, tu potrošači naročito teško ostvaruju svoja prava i mi isto naročito teško uspevamo tu da ih zaštitimo, zato što je tu umrežava više zakona, pa onda naravno da snabdevač nastoji da primenjuje neke propise koji nisu u korist potrošača, ali često i daje neke odgovore koji su šablonski i koji nemaju veze sa konkretnom reklamacijom, tako da su tu potrošači posebno i gnevni i bespomoćni, ali kažem, tu sistemski mora da se promeni stvar, obzirom da je veliki problem i da se potrošači često tu dovode i u dužničko ropstvo, jer im se odjednom uspostavi neki ogroman račun, reklamacija se odbije i potrošač nema mogućnost da na lak način reši problem. Dakle, tako da, eto, to su reklamacije koje su posebno zastupljene, a uobičajeno već za patike, za tehničku robu, onda elektronske komunikacione usluge. Dakle, sve je to problem kod potrošača da ostvare svoja prava, jer svuda postoji nešto što ih sprečava, nemate mogućnost lakog rešavanja. Sve zavisi i od kodeksa poslovne etike trgovca i njihovog odnosa prema potrošačima.
1: Hvala vam puno na svim informacijama.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but. 1 kg. 399,99. Lubenica. 1 kg. 59,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus.

0: uz ponudu Lidl. Isplati se.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko. Do podneva je ostalo još 9,5 minuta, a do još jednog emitovanja naše emisije Srpski na srpskom još 4,5 minuta. To je znak da smo na kraju današnjeg prvog sata druženja u programu U ritmu dana Radio Beograd 1. I sada ćemo, naravno, što se našeg programa tiče, zastati, ali program Radio Beograda teče neometano, svi to dobro vrlo znate. Idu zatim posle Srpski na srpskom i podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a vašoj pažnji u narednom satu našeg druženja preporučit ćemo i jednu zanimljivu životnu priču o profesoru doktoru Marku Daviniću sa Američkog državnog univerziteta Dickinson i Politehničkog koleđa Bismarck u Severnoj Dakoti, koji je inače rođeni Leskovčanin i ne propušta da obiđe svoj rodni kraj. Čućemo i tu priču koja nam stiže iz Leskovca u narednom satu našeg druženja, između ostalog.

0: srpski na srpskom.
1: Ko bi rekao da bezazleno čavrljanje u skafu može dovesti do velikog nesporazuma? Budite oprezni, za to vam i pričam. Tanka je granica između poljuljanih komšijskih odnosa i titule komšinica godine koju sam mislila da zaslužujem. Dakle, tada sam pričala sa komšinicom Micom. Sa njom svakog dana pijem kafu. Naravno, to znači da se odlično slažemo. Dovoljno je da malo podigne obrve i usmeri pogled u pravcu susednog stana i odmah znam na koga se odnosi najnoviji drač. Razumemo se i sa malo reči. I dok smo razgovarale o stanju u zgradi, onako usput mi je rekla da njen sin iznajmljuje jedan stan i da sumnja da će uskoro kupiti novi. Nije rekla mnogo o tome, a pošto nisam primetila da se nešto naročito raduje, pomislila sam da se već navikla na vest. Palo mi je do duše kasno na pamet da je nisam pitala iznajmljuje li ga on nekome ili od nekoga. Međutim, šta ćeš, čovjek uvek čuje ono što želi. Pomislila sam da sigurno kupuje svoj stan i zbog toga sam se kao svaki pravi prijatelj baš obradovala. Samo što nisam zaigrala od sreće. I tako lepu vest nisam mogla da zadržim samo za sebe. Odmah sam se setila da bih mogla da obradujem još nekoga.
0: Srpski na srpskom.
2: U ovakvim situacijama brzopletost može dovesti do nesporazuma i pogrešno shvaćene poruke. Kako bi se to izbeglo, trebalo bi se najpre uveriti da smo dobro razumeli značenje i ne brzati sa zaključivanjem. Do zabune može doći zbog toga što glagoli iznajmiti i sumnjati mogu imati dva značenja koja su međusobno suprotstavljena. Tako rečnik srpskog jezika Matice Srpske beleži da glagol iznajmiti primarno znači uzeti pod najam, ali i dati, izdati pod najam. Suprotnost se ogleda i u značenju glagola sumnjati, to jest on može značiti osjećati sumnju, nevericu u istinitost nečega, a ako se upotrebi sa veznikom da, ima situacija kada on prelazi u svoju suprotnost i označava verovanje ili pretpostavljanje da je nešto tačno. Ukoliko biste, na primjer, čuli da je u vašem komšiluku počinjeno krivično delo i da policija sumnja na vašeg dobrog prijatelja, verovatno biste rekli da zaista sumnjate da bi on to mogao uraditi. Dakle, i policija i vi sumnjate, ali na različit način. Mogućnost jedne reči da razvije dva suprotstavljena značenja naziva se enantiosemija. Ovu pojavu ilustruju i glagoli pozajmiti, zahvaliti se, proći, obići, unajmiti, ali i imenice izvedene od njih. Ispravno razumevanje ovakvih reči omogućava kontekst. Ukoliko on izostane ili ga zanemarimo, pa čućemo u nastavku.

0: E, pa to je samo lingvistički način da se kaže da ne treba prepričavati ono za što nismo sigurni da smo ispravno razumeli. A tu lekciju, koju smo slušali još kao deca, odavno je trebalo usvojiti. Uglavnom, dugujem ostatak priče. Moje uzbuđenje je bilo još veće kad sam uvidjela priliku da pomognem komšiji Petroviću, koji se već mesecima raspitivao za novi stan. Mićin sin je odgovoran, pouzdan, ista majka. Pomislila sam da bi taman obome učinila uslugu. Kao naručen, nešto kasnije tog dana, naišao je komšija Petrović. Sve sam u kratkim crtama izložila, lokaciju, kvadraturu, cenu. Čovjek je bio oduševljen. Brzoplet kao i ja, i on je vest odmah podelio dalje, pa je time obradovao i ženu čim se vratila sa posla. Već vidim da je u mislima raspoređivala nameštaj. Sutradan je uzbuđen, pozvao Micinog sina, a kad sam ga kasnije srela, samo mi je kiselo dobacio. Eto ti iznajmljivača, komšinice. Još samo da proveriš, jel se stan uzima ili se daje pod najam. I od tada, kad god čujem da neko nešto iznajmljuje, pozajmljuje, posuđuje i slično, prvo pitam ko kome.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Jovana Skoj.

0: Rupan, majstori tona Andreja Petrović i Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
1: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Nastavlja se toplotni talas u Srbiji koji je doneo visoke temperature i vrlo visok indeks UV zračenja. Pod crvenim meteo alarmom je veći deo zemlje. U većini mesta biće od 36 do 39 stepeni. Naročito su ugroženi kardiovaskularni bolesnici, zbog čega je prethodnog dana zabeleženo čak 5 razvijajućih infarkta, a pacijenti obavezni na Institut Dedinje. Doktorka Danijela Jevtić iz hitne pomoći apelovala je na građane da se pridržavaju preporuka za zaštitu od ekstremno visokih temperatura.
2: U toplom vremenu dolazi do gubitka velike količine tečnosti i soli, pa se javlja povećana viskoznost krvi. Također, kada dolazi do tog elektrolitnog disbalansa, disbalansa soli i tečnosti, lakše se javljaju aritmije. Zatim, ljudi često precijene svoje mogućnosti, kreću u vreme kad ne treba da krenu neki domaćini, vole da urade neke stvari svojom rukom. Često su to ljudi u određenim godinama, a sve češće imamo povlačenje granice, čak ispod 50. godine, da su ljudi imali ili infarkte ili stentove. Pre možda jedno 15 dana imali smo veliki broj moždanih udara.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbija od 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsjednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su juče na Gazimestanu 36 osoba zbog, kako je navedeno, narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Oni su nakon saslušanja pušteni, potvrdili su advokati. Nekima su oduzete dokumenta uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Potpredsjednik stranke liste Dalibor Jevtić uputio je pismo kancelariji Bele kuće koje je pozvao da preispita sistemsko kršenje ljudskih prava srpske zajednice na Kosovo i Metohiji. Cilj Prištine je da se izbriše svaki trag o tome da je Kosovo i Metohija srpska zemlja, rekao je predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun povodom jučerašnjeg hapšenja Srba na Gazimestanu. Prema posljednjim podacima, u dva zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1450 ljudi. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo iz ruševina, a među njima su i dvojica 11-godišnjaka. Više od 46.500 ljudi vodi se kao nestalo, a nada se da će pronaći preživeli smanjuje se. Porodice nestalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Biće formirana posebna komisija koja će proceniti štetu na stambenim objektima, najavila je VD predsjednika Venecuele Delcy Rodriguez. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da će, u skladu sa nedavno postignutim sporazumom sa Amerikom, Iranu biti vraćeno 6 milijardi dolara od ukupno 12 milijardi dolara zamrznutih sredstava koje se nalaze u Kataru. Istakao je da će Teheran nastaviti napore za povratak preostalog novca. Pezeškijan je ocenio da je nedavno postignuti sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama značajan uspeh i velika pobjeda iranskog naroda. Najmanje 4 osobe su poginule, a 10 je povređeno u ruskom napadu na Dnjepropetrovsk u Ukrajini, saopštile su lokalni zvaničnici. Meta napada bilo je jedno preduzeće. Nemački ministar spoljnih poslova Johan Wadeful izjavio je da će tokom sastanka u Vašingtonu s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom razgovarati o novom aranžmanu o podeli troškova unutar NATO-a i podršci Kijevu. Obeležava se Međunarodni dan reke Dunav pod sloganom Ujedinjeni Dunavom, igraj za vodu. Tim povodom u Smederevu su realizovane aktivnosti u cilju podizanja svesti o značaju voda. Organizovana je akcija čišćenja Dunavskog priobalja, kao i edukativne radionice posvećene zaštiti voda, pravilnom upravljanju otpadom i očuvanju rečnih ekosistema. U okviru 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu od 19 časova sastaju se Brazil i Japan uz prenos na drugom programu naše televizije. Utakmicu Nemačka-Paragvaj možete gledati od 22 časa i 30 minuta na prvom programu RTS-a. Na istom kanalu u 3 časa posle ponoći je prenos duela Holandije i Maroka. Prvi učesnik osmine finala je Kanada koja je savladala Južnu Afriku sa 1-0. Počinje treći Grand Slam u sezoni, Wimbledon. Već prvog dana turnira na teren izlaze sva 4 naša predstavnika. Hamad Međedović sastaje se sa Austrijancem Sebastianom Hofnerom, dok Miomir Kecmanović igra protiv Italijana Janika Sinera. U večerašnjem terminu protivnik Novaka Đokovića je Kinez Wu Ibinga. Teodora Kosović u prvoj rundi za protivnicu ima Beloruskinju Arinu Sabalenku. Danas sunčano i vreo dan. Najviša temperatura od 36 do 39 stepeni. Trenutno u Beogradu 35 stepeni, u Novom Sadu 34, Kragujevcu 33, Nišu 31 stepen. Čuli ste vesti.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Бюллетень гидрографique.
3: Водостание.
1: Emitujemo izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 29. jun tekuće godine. Reka Dunav. Linz 352-352 cm, Kornojburg 205-205, Bratislava 277-277, Komarno 94-94, Estergom 3030, Budimpešta 9494, Dunafeldvar minus 143 minus 143, Baja 112-112, Mohač 130-130, Bezdan minus 2,9, minus 29, Apatin 3,6, 36, Bogojevo 2,2, 22, Vukovar 3,3, 33, Bačka Palanka 5,3, 53, Novi Sad 4,0, 40, Zemun 2,05, 205, Pančevo 2,38, 238, Smederevo 4,29, 429, Veliko Gradište 729 729, Turn Severin 690 690, Prahovo minus 7 minus 7, Ruščuk 55 55, Đurđevo 15 15, Crna Voda minus 15 minus 15, Brajila 114 114, Reka Drava, Botovo 5,9, 59, Terezino polje minus 1, minus 3, 1, 7, minus 317, Donji Miholjac minus 4, 0, minus 40, Osijek minus 8, 8, minus 88. Reka Tisa, Tisabeč minus 2, 3, 3, minus 233, Vašaroš Namenj minus 2, 0, 9, minus 209, Tokaj 471 471, Solnok minus 298 minus 298, Segedin 85 85, Senta 234 234, Novi Bečej 328 328, Titel 101 101, Reka Sava, Zagreb minus 265 minus 265, Gradiška minus 56 minus 56, Slavonski Brod 24 24, Slavonski Šamac minus 189 minus 189, Sremska Mitrovica 65 65, Šabac minus 42 minus 42, Beograd 155 155, Reka Kupa, Karlovac minus 57 minus 57, Reka Una, Novi Grad, minus 1,9, minus 19. Reka Sana, prije

0: 66 cm. Prognoza vodostaja za 1. jul tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje minus 32 cm, a kod Sremske Mitrovice 51 cm. Napomena, na Dunavu kod Bezdana i nizvodno Novog Sada, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela, vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vazduha maksimalna 36,5, minimalna 18,5, srednja 27 u 7 časova 19 stepeni, padavina 0 mm. U Novom Sadu vode 26, vazduha maksimalna 36,4, minimalna 20, srednja 28 u 7 časova 21 stepen, padavina 0 mm. U Zemunu vode 27,8, vazduha maksimalna 35,5, minimalna 24,3, srednja 30 u 7 časova 25 stepeni, padavina 0 mm. Tendencije. Dunav, Drina, Velika Morava i Tisa u stagnaciji, Sava i Drava u manjem opadanju. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 29. jun tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетень гидрографик.
1: Водостояние.

Još jednom ćemo vam poželjeti dobar dan u 12 časova i 17 i po minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda i nastavljamo naš program u ritmu dana. S obzirom na vremenske prilike ili neprilike, a moguće i zato što ste na to navikli na početku i ovog sata, evo novih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za podne. Najviše temperatura je u Kikindi i u Pančevu 37 stepeni. Beograd samo stepen niža temperatura 36 stepeni. Toliko je inače i u Somboru, u Zrenjaninu, u Valjevu. Nešto niže temperature su kada se ide prema jugu i istoku naše zemlje. Ali hajde prvo da vidimo kakva je situacija u ostalim najvećim centrima. Dakle, Beograd 36, Novi Sad i Kragujevac 35 stepeni, u Nišu 33 stepena. Temperatura ispod 30 stepeni u ovom trenutku je samo na Crnom vrhu i u Sjenici gde je 29 stepeni, potom na Staroj planini na kojoj je 25 stepeni, a najniža i najprijatnija temperatura u podne izmerena na Kopaoniku na kom je 23 stepena. Potpuno vedro vreme, nema oblaka na nebu iznad naše zemlje i potpuno u skladu sa prognozama meteorologa i za današnji dan koje najavljuju toplo vreme i temperature i do 39 stepeni ponegde u najtoplijem delu dana. Pod crvenim meteo alarmom su danas Banat, Bačka, Srem, Beograd, zapadna i jugozapadna Srbija, Šumadija, Pomoravlje, istočna i jugoistočna Srbija, samo su Kosovo i Metohija pod narandžastim meteo alarmom. Takođe, RHMZ upozorava da toplotni talas koji će potrajati i naredna tri dana može da doprinese porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom, a rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina u prethodnom periodu. A Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture apelovalo je danas na sve poslodavce i zaposlene u oblasti građevinarstva da zbog najavljenih visokih temperatura u narednom periodu dosledno primenjuju propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu prilikom obavljanja poslova na otvorenom. U uslovima kada temperatura vazduha prelazi 36 stepeni, a posebno u periodu od 11 do 16 časova, neophodno je sprovoditi sve organizacione, tehničke i zdravstvene mere

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
2: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
4: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja.
5: Služimo Srbiji!
4: Prijavi se!
6: -22 minuta je do 13 časova. Evo sada one najavljene priče o profesoru doktoru Marku Daviniću sa Američkog državnog univerziteta Dickinson i Politehničkog koleđa Bismarck u Severnoj Dakoti. On je mikrobiolog koji proučava kvalitet i bavi se zaštitom poljoprivrednog zemljišta. Iz rodnog Leskovca je sa samo 15 godina otišao najpre u Šabac u medicinsku školu, a odmah po završetku te škole u Vancouver i potom u Severnu Dakotu, gde i danas živi kao doktor nauka i univerzitetski profesor. Ipak, svaki odmor provodi u Srbiji, a mesta koje najviše voli da poseti su Leskovac, Vlasotince i Vučje. Tokom ovogodišnjeg odmora razgovarao je sa našom koleginicom, dopisnicom iz Leskovca, Svetlanom Panić-Conić.
7: Iz Leskovca preko Šapca do Amerike, gde si dobio i titulu, odnosno stekao doktora nauka. Gde sada radite i na kojim to projektima, koje su to neke teme koje vas trenutno okupiraju?
8: Pa ja sam trenutno, odnosno radim na Politehničkom koleđu u North Dakota, u Severnoj Dakota, koji se zove Bismarck Politehnički Institute College. I tu predajem zemljane nauke. Ja sam po struci mikrobiolog. Na tom koleđu predajem zemljanu mikrobiologiju. To je environmental microbiology. To je mikrobiologija za životnu sredinu više. I isto predajem na Dickinson State University. To je još jedan, to je univerzitet koji se nalazi otprilike sat i pol udaljen od Bismarcka. I tu držim predavanje u vezi zemljanih nauka.
7: Šta je ono na čemu trenutno radite? Šta je ono što je aktuelno u tom nekom domenu kada je u pitanju zaštite životne sredine, zemlja? To je nešto što i nas interesuje ovde, koliko je naša zemlja zdrava. Može li nešto od toga do čega ste vi došli kada je nauka u pitanju da se primeni i kod nas?
8: Moja specijalnost je trenutno zdravlje zemlje i jedan od najboljih indikatora zdravlja zemlje su mikrobi u zemlji i njihova raznovrsnost. A isto tako u Severnoj Dakoti zemlja je možda i najveći i najvažniji faktor ili bogatstvo, zemljeno bogatstvo, jer ta država zavisi od naftne industrije i agrokulture. Jedno

0: I drugo je veoma vezano za zemlju. Jedno i drugo mogu da štete zemlji i za održavanje, na primer, zdravlja zemlje. Mi radimo dosta testova i projekata koji testiraju to, analiza zdravlja zemlje i zemljenih, i ne samo zemlje, već i vode. Tako da trenutno, odnosno prošle godine, sam završio projekat koji je bio između našeg odeljenja sa agrokulturom i odeljenja za energetiku na izlivu nafte. Mi smo imitirali zemljeni izliv nafte, znači izliv nafte iz cevi u zemlju, i onda smo koristili mikrobe koji su prirodno u zemlji. Znači, mi nismo dodavali njih veštačkim putem, mi smo njih stimulirali da oni razrade naftu u zemlji. Mi smo ih stimulirali tako što smo dodavali razne vrste elemenata i nutricije, pogotovo fosfora i azota. I onda mikrobi koji su u zemlji, to su uglavnom bakterije i funge, su degradirali, razbili naftu na elemente koji nisu toksični i čak i mogu da se koriste u agrokulturi. Znači, ta nafta koja je razgrađena, u tu naftu u toj zemlji može da se zasadi, na primjer, kukuruz ili soja, i da ona normalno raste.
1: I koji je to vremenski proces koji je potreban da bi se razgradila ta nafta i da više ne bude štetna?
0: Da, mi smo to u laboratoriji završili, to čišćenje, za 70 dana. Koristeći optimalne uslove za rad mikroba, koristili smo, znači, temperatura, vlažnost zemlje i kiseonik i dodaci ovih elemenata kao što su azot i fosfor, da u 70 dana mi te, što oni zovu hydrocarbons, to je kao hidrogen ugljeni delovi nafte, budu razrađeni do te mere da nisu toksični za prirodu. U realnom životu zavisi od više faktora. Naprimjer, zavisi od toga kakva je zemlja pre nego što se izlije. Ako zemlja stvarno ima u sebi mikrobe i zdrava je, onda će to čišćenje bude mnogo brže, jer su mikrobi već u zemlji. Ako nije, mi smo prezentovali ovo istraživanje u Kataru. Oni su zainteresovani za našu metodu, jer ti izlivi nafte se dešavaju, to je normalni deo svakodnevnice u naftnoj industriji. Njihova zemlja je veoma peščana, sa ne toliko raznih mikroba u zemlji. Oni moraju da, na primjer, pomoću aditiva, kao što su stajsko đubrivo, da poboljšaju njihovu populaciju mikroba u zemlji, da bi oni mogli da funkcionišu kao što su naši mikrobi u North Dakota, Severna Dakota. A u Severna Dakota mi imamo hladne zime i tokom zime, na primjer, taj proces bi se obustavio u prirodi, a kao što sam ja rekao, za 70 dana to je više u laboratoriji pod našim konstantnim uslovima. Ja sam znam da u nekim delovima Amerike, kao što su Washington, država Washington, to je oko Seattle, pošto je tamo temperatura optimalna, oni to mogu stvarno za 70 dana pod tim uslovima visoke vlage i te optimalne temperature da razlože, čak i u prirodi.
1: E sad, ovde kod nas na jugu nafte nema. Da li ste se možda interesovali, da li ste možda proučavali kakva je ovde zemlja, kakav je kvalitet povrća? I to je nešto što volite da proverite kad dođete ovde?
0: Da, ja volim da proverim to i u Americi i ovde kad dođem. Volim da proverim te neke manje, ne ulazim ja tu u herbicide i to prskanje i hemikalije koje se koriste za proizvodnju, već ovde sam merio zrelost produkta, odnosno povrća i voća. Što se toga tiče, našao sam da je dobro kvaliteta. Znači, zrelost je, kako da to objasnim, znači, kada farmeri ili, znači, poljoprivrednici uberu voće i povrće, ono mora da bude određen zrelosti. A što je zrelije, ono je ukusnije, ima više vitamina, minerala, ali u isto vreme proizvođači imaju manje vremena da rukuju s njim pre nego što počne da se buđa ili da se upropasti, tako da uvek ima neki balans. I svaka država na svetu, pogotovo u Americi, zato što je tako velika, ima taj balans kada treba da se ubere povrće, kada treba da se plasira. I to mi je bilo veoma interesantno ovde, zato što mi imamo puno poljoprivrednika i ja sam hteo da vidim da li, kako oni biraju kada da plasiraju produkti.

0: I vidio sam da neki produkti kao što je, na primjer, kupus ili krompir su mnogo ranije, brati, nisu bili baš zreli. I to sam koristio američku skalu za merenje i za identifikaciju te zrelosti. A onda sam koristio i Brix units, to je, mi smo cedili to voće i povrće, da vidimo koliko šećera je u njima. Pošto što više šećera ima u voću i povrću, to znači da je ono zrelije. Paprika, naša paprika i paradajz, koju smo mi od Leskovčani poznati, imalo je oko, znači bilo je dobrog kvaliteta i mi smo testirali ovdje i u Vlasotincu. Pijacu u Leskovcu i pijacu u Vlasotincu. Najbolje testirani produkt bila je lubenica. I to je bilo, znači, sredinom jula, kada je lubenica stiže, da, tako da. Što se tiče kupusa, na primjer, kupus je bio najlošiji, ali mislim da je zavisi od toga kad se kupus sadi i kad se bere, tako da ja mislim da bi kasnije, da sam uradio analizu, sigurno bi imao bolje rezultate za kupus. Ali je interesantno da kako poljoprivrednici ovdje beru, kako plasiraju taj produkt, da minimizuju gubitak.
1: Ne odustajete od saradnje sa Tehnološkim fakultetom. To vam je neka možda želja da prenesete svo to znanje koje imate na Tehnološki fakultet, da sarađujete sa profesorima.
0: Da, pa prenos znanja je, oni imaju, mislim, svi mi imamo znanje i moj neki interes je da se to znanje razmeni više nego bilo šta, kako se stvari rade, gde. Nije to pitanje tehnologije i novca, to je više pitanje kulture i kako neko radi nešto ovde, pogotovo u oblasti agrokulture ili, na primjer, prečišćavanja životne sredine. Ja mislim da mogu i Amerikanci mnogo da nauče od toga. Tako da to je jedan moj cilj, da hoću da dovedem moje studente ovde da vide kako se ovde radi, kakvi su uslovi, i onda možda i ovi studenti nauče nešto od Amerikanaca. Tako da.
1: Hvala Bogu, sad ste svake godine u Leskovcu. Šta je ono što, naravno, pored roditelja, pored rođaka, prijatelja, šta je ono što srce nekako vuče sve češće u rodni grad?
0: Pa sve, od svega pomalo. Leskovac, tu Vlasotince, Vučije, to su neka moja tri mesta koja volim da posetim. Priroda, hrana, naravno, moji prijatelji, moja rodbina, to je nešto što stvarno relaksira i uvek rado provede moj godišnji odmor ovde, baš u Leskovcu i okolini.
1: Kad se vratite, šta vas čeka? Na kojim projektima ćete raditi?
0: Mi radimo nastavljamo da radimo na projektu sa naftom. Sada moji studenti će da nastave taj projekat. Radit će tačno koji je optimalan nivo nitrogena, odnosno azota i fosfora koji treba da se da se razloži nafta, na primjer. Radimo i na korišćenju kanalizacionog mulja kao đubrivo u agrokulturi. Znači da što manje imamo otpada, kada se što više reciklira i koristi za proizvodnju hrane. I imam par projekata u vezi biomagnetizma i korištenje hormona u agrokulturi, znači organski proizvedenih hormona za rast biljaka pogotovo.

0: 7,5 minuta je do 13 časova i tako nekako potpuno slučajno ispade, kako bi se to reklo danas, da u ovom satu su sve teme o kojima smo govorili ovako ili onako vezane za Sjedinjene Američke Države, pa će tako biti i u našoj rubrici koja se odnosi na aktuelnosti iz kulture i umetnosti. Naime, izložba Put ka slobodi, izložba povodom 250 godina američke nezavisnosti, svečano je otvorena u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda, a u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Država u našoj zemlji. O tome opširnije Tanja Živković.
1: Reprezentativna postavka zasnovana je na originalnom konceptu The Founders Museum, The Road to Liberty, razvijenog u direktnom partnerstvu sa Belom kućom i Ministarstvom obrazovanja Sjedinjenih Američkih Država. Kroz 25 pažljivo odabranih dokumentarnih panoa, publika prolazi hronologiju ključnih istorijskih događaja koji su doveli do stvaranja nove nacije. O značaju i ciljevima ovog događaja, direktor biblioteke grada Beograda Nenad Milenović kaže.
2: Kao i prethodne izložbe koje je biblioteka grada Beograda organizovala od početka ove godine, a posebno izložbe koje radimo u saradnji sa američkom ambasadom su uvek na nivou i što se tiče sadržaja i što se tiče postavke i značaja teme o kojoj je izložba i naravno po broju ljudi koji su prisutni, po broju posetilaca, tako da se mi trudimo i sa temama i celom organizacijom da to bude na nivou koji s jedne strane zavređuju te teme kojima su posvećene izložbe, a sa druge strane da ljudi koji dolaze budu zadovoljni i da uvek nešto nauče ili ako su o tome učili u osnovnoj srednjoj školi na fakultetu, da mogu da se podsete s jedne strane, s druge strane i mlađe generacije da se upoznaju s time, tako da gledamo i da sve ove izložbe koje radimo budu u manjoj ili većoj meri interaktivne i da ti sadržaji budu na raspolaganju na taj odgovarajući način u ovo vreme mladim generacijama, u ovo vreme kada dominiraju i moderne tehnologije, veštačka inteligencija, društvene mreže i tako dalje. Mislim se ovo što radimo jeste odavanje počasti prošlim generacijama iz prethodnih decenija, prethodnih vekova, zarad budućih generacija, zarad onih koji dolaze. Ako spojimo te dve stvari, te dve ideje, zbog čega je nešto bitno i za koga je bitno, i ako to uspemo da pretočimo u praksi u izložbu ove vrste, mislim da onda možemo kažemo smo zadovoljni i da znamo da smo postigli cilj.
1: Poseban segment izložbe posvećen je takozvanim očevima osnivačima, kao što su George Washington, Thomas Jefferson i Benjamin Franklin, ali i nepravedno zapostavljeni

0: just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in her.
1: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji su i dalje tropski dani koji će prema prognozi meteorologa trajati do 2. jula. Lekari koji ovih dana imaju puno posla upozoravaju građane da se pridržavaju preporuka za zaštitu od ekstremnih vrućina. Resorno ministarstvo apelovalo je na sve poslodavce i zaposlene iz sektora građevinarstva da dosledno primenjuju propisane mere bezbednosti, posebno od 11 do 16 sati. Predsednik Aleksandar Vučić predstaviće u Palati Srbija u 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su juče na Gazimestanu 36 osoba zbog, kako je navedeno, narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Oni su nakon saslušanja pušteni, potvrdili su advokati. Nekima su oduzeta dokumenta uz nalog da se pojave na sudu u 13 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je ocenila da je reč o sramnom i besprizornom činu represije. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić uputio je pismo Kancelariji Bele kuće koju je pozvao da preispita sistemsko kršenje ljudskih prava srpske zajednice na Kosovo i Metohiji. Cilj Prištine je da se izbriše svaki trag o tome da je Kosovo i Metohija srpska zemlja, rekao je potpredsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun. 6 dana nakon što su u Venecuelu pogodila dva razorna zemljotresa, više od 46.500 ljudi i dalje se vode kao nestali. Tokom vikenda 33 ljudi je živo izvučeno iz ruševina, među njima i dvojica 11-godišnjaka. Porodice nestalih insistiraju da se nastavi sa spasilačkim naporima. Do sada je potvrđena smrt 1450 ljudi. Biće formirana posebna komisija koja će proceniti štetu na stambenim objektima, najavila je VD predsednika Venecuele Delcy Rodriguez. Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da će u skladu sa nedavno postignutim sporazumom sa Amerikom Iranu biti vraćeno 6 milijardi dolara od ukupno 12 milijardi zamrznutih sredstava koje se nalaze u Kataru. Istakao je da će Teheran nastaviti napore za povratak preostalog novca. Pezeškijan je ocenio da je nedavno postignut sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama značajan uspeh i velika pobeda iranskog naroda. Najmanje 4 osobe su poginule, a 10 je povređeno u ruskom napadu na jedno preduzeće u Dnjepropetrovsku u Ukrajini, saopštili su lokalni zvaničnici. Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful najavio je da će tokom sastanka u Vašingtonu s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom razgovarati o novom aranžmanu o podeli troškova unutar NATO-a i podršci Kijevu. Obeležava se Međunarodni dan reke Dunav pod sloganom Ujedinjeni Dunavom, igraj za vodu. Tim povodom u Smederevu su realizovane brojne aktivnosti u cilju podizanja svesti o značaju voda. Organizovana je akcija čišćenja Dunavskog priobalja, kao i edukativne radionice posvećene zaštiti voda, pravilnom upravljanju otpadom i očuvanju rečnih ekosistema. Počinje treći Grand Slam u sezoni Wimbledon. Već prvog dana turnira na teren izlaze sva 4 naša predstavnika. Hamad Međedović sastaje se sa Austrijancem Sebastianom Offnerom, dok Miomir Kecmanović igra protiv Italijana Janika Sinera. U večerašnjem terminu protivnik Novaka Đokovića je Kinez Wu Binga. Teodora Kosović je u prvoj rundi za protivnicu ima beloruskinju Arinu Sabalenku. U okviru 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu od 19 časova sastaju se Brazil i Japan uz prenos na drugom programu naše televizije. Utakmicu Nemačka-Paragvaj možete gledati u 22:30 na prvom programu RTS-a. Na istom kanalu, u 3 posle ponoći, je prenos duela Holandije i Maroka. Prvi učesnik osmine finala je Kanada, koja je savladala Južnu Afriku sa 1-0. Danas sunčan i vreo dan. Najviša temperatura od 36 do 39 stepeni. Trenutno u Beogradu 36 stepeni, u Novom Sadu 35, Kragujevcu 35 i Nišu 33 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, spiker David Đorđević.

13:10, poslednji sat počinje današnjeg izdanja programa U ritmu dana na talasima Radio Beograda 1 i ovaj sat ćemo početi novim temperaturama koje je prema poslednjim merenjima za 13.

0: Zrenjaninu je 37, toliko je i u Pančevu, u Novom Sadu je 36, u Nišu 35 stepeni, a najniža temperatura i najprijatnije je i dalje na Kopaoniku, na kom nema promjenu u odnosu na prethodni sat, na Kopaoniku 23 stepena, tako da eto, možemo samo još jednom da konstatujemo da će gotovo izvesno i makar u Kikindi biti obistinjena prognoza meteorologa za danas, a ona glasi da će ponegde danas biti i 39 stepeni. Slično vreme nas očekuje i sutra, tek negde od srede popodne možemo da počnemo da očekujemo da će doći do nekakvog olakšanja što se vremenskih prilika u našoj zemlji tiče. A kao što smo najavili na kraju prethodnog sata, pa na izvestan način najave je bila i malopređašnja čuvena legendarna pesma, takođe legendarne grupe, U grupe, a to je pesma Dunave. Ovaj sat u potpunosti ćemo, gotovo u potpunosti, posvetiti obeležavanju Međunarodnog dana Dunava, to je 29. juni, dakle današnji datum, i čuli ste u našim vestima na koji način će sve biti obeleženo i već se uveliko obeležava u našoj zemlji, ali čućete i podsjetit ćemo vas da i Muzej nauke i tehnike u Beogradu već jedan niz godina daje svoj doprinos obeležavanju ovog značajnog dana i datuma. I nama je drago što nam se ovde u studiju pridružila, došavši sa Donjeg Dorćola, naša sadašnja gošća. Ovde u studiju je PR Muzeja nauke i tehnike, Lidija Jakšić. Lidija, dobar dan i mnogo vam hvala.
1: Dobar dan, hvala vama na pozivu.
0: E, sad mogli biste biti naš reporter, ali samo da potvrdite da je na ulicama Beograda pakao, je li tako?
1: Da, bukvalno se cipele odlepljuju.
0: Evo, to je ilustracija vremenskih neprilika u ovom trenutku u Beogradu, ali Dan Dunava u Muzeju nauke i tehnike neće biti obeležen danas, što možda nije loše, mada i sutra će biti ovih 39 stepeni, ali evo, dajemo najavu za sutrašnji dan iz jednog prostog razloga što je ove godine Dan Dunava pa u ponedeljak, a ponedeljak je, kao što većina slušalaca koji su posvećeni kulturi i umetnosti znaju, neradni dan za mnoge muzeje, pa i u Muzeju nauke i tehnike, za posetioce neradni. Dakle, kod vas će Dan Dunava biti obeležen sutra.
1: Tako je, kod nas program kojim obeležavamo Dan Dunava počinje od utorka 30. mada smo ga mi naravno obeležili na društvenim mrežama i danas objavljivanjem arhivskog materijala iz zbirke Muzeja nauke i tehnike. Ali, pored toga, za posetioce pripremamo specijalizovanu tematsku izložbu koja će imati nekoliko celina, a sve celine zapravo čini građa i čine predmeti koje baštini Muzej nauke i tehnike. Evo, ja bih izdvojila samo neke od celina. Zanimljivo je Trajanov most, pogled sa dna Dunava. Naša koleginica Gordana Karović je podvodni arheolog, učestvovala u otkrivanju Trajanovog mosta, tako da će biti zanimljivih fotografija koje je ona uradila i iz njene zbirke i zbirke Muzeja nauke i tehnike. Sledi dalje istorijski osvrt na povratku iz Carigrada 1867. godine, doček kneza Mihajla Obrenovića u turnu Severinu. Potom ide jedna jako zanimljiva priča. Ona se zove Đerdapski piloti locovi. Reč je o biografijama tih dunavskih pilota. To su zapravo bili posebni sprovodnici brodova. Piloti koji su radili na Dunavu do izgradnje Đerdapa. Tako da je naša koleginica Gordana Karović radila na istraživanju njihovih biografija i to je objavljeno u publikaciji Muzeja nauke i tehnike Dunav u Srbiji.
0: A oni su pilotirali, samo da kažemo slušalcima koji to eventualno ne znaju, kroz one najuže delove Dunava u Đerdapskoj klisuri.
1: Tako je, sprovodili su brodove.
0: Da, da. Tu je naravno i ova tema, reklo bi se, nezabilazna, Mihajlo Petrović Alas, matematičar na Dunavu.
1: Naravno, i ta tema je obrađena u istom zborniku radova i tu će biti izloženo dosta arhivskog materijala. I nezaobilazna tema takođe, termoelektrane izgrađene na obali i u blizini Dunava. To su prva javna električna centrala u Beogradu iz 1893. Zatim električna centrala u Zemunu iz 1901. i termocentrala Snaga i svetlost, a napomenut ćemo da su jedno od pomenutih nalazi Muzej nauke i tehnike.
0: Naravno, naravno. Ima tu još sadržaja vezanih za Dan Dunava i sad imamo da ono što je velika atrakcija, to su ostaci nemačke flote potopljene 44. godine u Dunavu kod Prahova.
1: Tako je, to će opet biti predstavljeno arhivskom građom koja je obrađena u još jednom iz

0: danju Muzeja nauke i tehnike zauvek u Beogradu izgubljeni brodovi, delimično obrađena, ovo je malo proširena tema, odnosi se na Prahovo, tako da ćemo kroz arhivski materijal ovu temu obraditi. Zatim počeci oblikovanja izgradnje Beogradskog teretnog pristaništa na Dunavu. Zanimljivo je što je plan izgradnje bio još u međuratnom periodu 20. i 30. godina, ali je do izgradnje došlo tek posle Drugog svetskog rata i bogatom arhivskom građom ćemo evo dokumentovati i ove periode. I naravno, opet bitna tema za našu industriju i za privredu, hidroenergetski plovidbeni sistem Đerdap, koji čine hidroelektrane Đerdap 1 i Đerdap 2 sa brodskim predvodnicima.
1: To je sve ono što se čuva na različite načine u Muzeju nauke i tehnike, koji slobodno bismo mogli da kažemo ne prestaje da nas iznenađuje svim onim što čini njegovo blago koje čuva u svojim zbirkama. E sad, rekli ste, Lidija, to počinje sutra, znači povodom današnjeg dana, Međunarodnog dana Dunava. Koliko dana će trajati?
0: Treći mesec dana. U toku celog jula će posetioci biti u prilici da pogledaju i ovu izložbu.
1: Ono što će svakako mnoge obradovati, mi smo to i najavili prošle nedelje, da je povodom Vidovdana Muzej nauke i tehnike napravio jednu, pa ne mogu da kažem izložbu, ali možda jednu vrlo zanimljivu prezentaciju takođe dela vašeg blaga, koji se odnosi na obnovu legendarne i opevane crkve Samodreže na Kosovu između Vučitrna i Prištine. I evo, ja ću sada vama prepustiti reč da nam kažete preciznije o čemu se radi. Ja verujem da je prva asocijacija svih naših slušalaca zapravo pomen te crkve, bele crkve Samodreže u narodnim epskim pesmama.
0: Tako je. U zbirci arhitekture i graditeljstva Muzeja nauke i tehnike čuvaju se planovi nove crkve Samodreže, koje su uradili arhitekte Petar Popović i Aleksandar Deroko. E sad, ajde da se vratimo na tu čuvenu opevanu. To je zapravo ta crkva od svile iz Kerleta. Po verovanju, pre kosovskog boja 1389. godine knez Lazar se sa vojskom pričestio u ovoj crkvi i krenuo u boj. Ta crkva, iako porušena, ostala je i dalje u sećanju, ne samo u sećanju na njeno postojanje, čak je ostalo u sećanju i mesto na kome se nalazila. I na osnovu tog sećanja se došlo do ideje da se ta crkva obnovi. To je bilo 20. godina 20. veka i 1928. godine specijalna komisija odobrila njeno podizanje, kome su prethodila arheološka iskopavanja. Ta arheološka iskopavanja su potvrdila njeno postojanje. Pronađeni su temelji, ali su isto tako pronađeni i kosti i lobanje, što je potvrdilo i verovanje da su poginuli vojnici iz kosovskog boja na tom mestu sahranjeni. Na osnovu toga je izdato odobrenje za njenu obnovu i crkva je građena do 1932. godine. Projekat su radili, naravno, znalci i kolege, Petar Popović i Aleksandar Deroko. Oni su se trudili verodostojno da obnove crkvu.
1: Ona, bez obzira što je to postojalo samo u tom nekom kolektivnom sećanju, i eto sad malo tih nekih opisa, najviše u narodnoj poeziji.
0: U narodnoj poeziji se ona spominje u dve epske pesme. Spominje se u pesmi Uroš i Mrnjavčević i u pesmi Car Lazar se privoleva carstvu nebeskom. Tu postoje stihovi, možemo i da ih citiramo ako imamo vremena. Evo, iz pesme Uroš i Mrnjavčević: i sastala se četiri tabora na ubavu na polju Kosovu kod bijele Samodreže crkve. A sledeća je Car Lazar se privoleva carstvu nebeskom: car vole de carstvu nebeskome, a negoli carstvu zemaljskome, pa sakruj na Kosovu crkvu, ne vodio i temelj od mermera, već od čiste svile iz Kerleta. I od tada počinje prepletanje te crkve od svile iz Kerleta i nove Samodreže crkve podignute u 20. veku.
1: E sad, i Petar Popović i Aleksandar Deroko su se trudili da, obnavljajući dakle crkvu Samodrežu, idu onim putem koji je zabeležen zapravo u ostalim sakralnim građevinama iz tog perioda i sa tog poteza prosto.
0: Naravno, već sam pomenula da je ta crkva bila srušena i poznato je da su Turci od tog kamena sagradili vodenicu. Međutim, autori nove crkve su potpuno želeli da sačuvaju taj izgled iz doba Nemanjića, težili su da slede oblikovanje po veličini i po izgledu, tako da je sagrađena jednobrodna crkva od belog kamena, od tih kamenih tesanika, bila je prečišćenih formi, jasnih linija, skromne skromna građevina, ali je značajno i da je uspela sasvim da odgovori tim zahtevima sakralne umetnosti, da dočara taj nemanjički period iz Pećke patrijaršije.
1: Da, i onda se takođe napominje da je freski u njoj izradio čuveni i pesnik i slikar Živorad Nastasijević. To treba naravno spomenuti. Sve se to desilo 32. godine, kada je i osveštena patrijarh Varnava je osveštao tu crkvu, i mnogi znaju i njenu tužnu sudbinu u aktuelnom trenutku, koja nažalost traje već poslednjih više od 15 godina, prilikom zapravo onog velikog pogroma na Kosovu, kada su stradale mnoge sakralne građevine iz doba srednjeg veka i nešto kasnije. Naravno, i crkva Samodreža i danas čeka da bude očišćena i obnovljena, očišćena na prvom mestu.
0: Tako je, mislim, nažalost, i ona je tada devastirana, i uprkos tim skrnavljenjima kroz vekove, ona i dalje ostaje u sećanju i dalje se spominje kao crkva od svile i skerleta i kao bela Samodreža crkva.
1: I stoji tamo na tom istom mjestu, što je takođe značajno na različitim nivoima, pa i na onom simboličnom nivou. I sad, zapravo, ovo što sam rekla da je više prezentacija nego izložba koja je upriličena u muzeju nauke i tehnike za Vidovdan, je zapravo izložba ovih projekata, ali tako, za obnovu.
0: To je izložba crteža profesora Aleksandra Deroka i Petra Popovića. Predstavljanje skice.
1: Da, ali cijela ova priča takođe ide uz to, i onda verujem da će mnogima biti dragoceno što je i to produženo, ali tako, trebalo je da bude samo juče, samo za Vidovdan, međutim bit će tu još.
0: Da, pošto je veoma značajan taj crtež, značajan predmet iz naše zbirke, zapravo iz arhive, odlučili smo da produžimo još nedelju dana, tako da će do kraja ove nedelje posetioci od sutra do nedelje moći da pogledaju i ovaj predmet, koji inače nije u našoj stalnoj postavci i specijalno je sada priređen povodom Vidovdana.
1: I još je jedan povod da se poseti Muzej nauke i tehnike. Mi smo izveštavali o tome, nedavno je otvorena više nego zanimljiva izložba pod nazivom Podzemna galaksija, i to je nešto što takođe bi moglo i trebalo da privuče publiku i ovih letnjih dana u Muzej nauke i tehnike, tim pre što ova izložba o svetu minerala i kristala ima i prateće programe.
0: Jeste, reč je pre svega o estetski lepoj izložbi. Mi smo od minerala i kristala stigli do potpuno umetničke postavke, tako da ona estetski vrlo lepo izgleda, i osim te naučne građe, osim što predstavlja rudarsko blago, ne samo zbog fotografije Irine Tomić, već i zbog same te postavke i lepote kristala, ona jako lepo izgleda, bogato i lepo izgleda. Ali, naravno, već u toku jula planiramo prateće programe. Mi smo to i najavili. Jedno stručno vođenje je održano. Nastavljamo sa stručnim vođenjem. Autorka izložbe Irina Tomić će pričati i o svojoj zbirci i o fotografijama. A budući da je izložba urađena u saradnji sa Rudarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, naša saradnica dr. Alena Zdravković sa Rudarskog fakulteta će održati radionice i predavanja, tako da ćemo u prvoj polovini jula početi već sa realizacijom ovih programa, a pošto izložba traje do 15. septembra, još će sigurno u toku leta i u toku septembra biti i drugih pratećih programa.
1: I prilike da posetimo muzej, ali i prilike da se sretnemo možda baš i sa našom današnjom gošćom, još koji put, PR Muzeja nauke i tehnike u Beogradu, Lidija Jakšić, bila je ovde sa nama u studiju 1 Radio Beograda 1. Mnogo vam hvala. Doći ćemo u muzej.
0: Hvala.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but. 1 kg. 399,99. Lubenica. 1 kg. 59,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
4: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
5: A tačno u pola dva vreme je za našu familiologiju, ponedeljak je, pa je tu Zbunovnik. A Zbunovnik također obeležava dan Dunava. Dunav je za neke samo reka, a za neke ceo život. O Dunavu nam govore Miša Novaković, Dejan Zagorac, Nikola Vranjković i jedna Dunja koja je na Dunavu odrasla. Pripremio Aleksandar Petrović.
6: Zbunovnik.
7: Teče Dunav sa severa i sve nešto usput smera. Tek od grada Beograda zastao je iznenada. Pravi lakat, menja tok, pa sad plovi na istok. Prolazi kroz luku sa Savom pod ruku. Jedan mornar reče, svadba im još teče.
8: Malo eskiviramo granje i balvane.
9: Evo ilazimo ribarske mreže.
8: Žičo, gledaj sad, gdje ćeš?
10: Sad ću ti tu desno trajeno na tablu.
11: Na obali Dunava kraj Kladova, iz rečnog plićaka, vire ostaci velikog kamenog mosta iz rimskog doba. U vreme kada ga je rimski car Trajan podigao, pre skoro 2000 godina, bio je to najveći most na svetu koji je ikada sagrađen.
12: Prvi most na Dunavu koji je napravljen izgleda ovo, čuveni Trajanov most. Podigao ga je Trajan negde oko 300. godine.
11: Sama ideja da se podigne most preko Dunava, jedne od najvećih i najmoćnijih evropskih reka, činila se neverovatna i pomalo luckasta.
13: Ja sam Dunja. Ja živim u Golubcu. Golubac je na Dunavu. Dunav je reka. Velika. Mnogo, mnogo velika. Najveće tata. Ja volim Dunav. Da. Posebno da se kupam u njemu. Ja živim na Dunavu. Zimi je zaleđeno. Leti nije. Ne mogu da se kupam zimi. Zato što je zaleđen. Da skidam i da se igra sa snegom. Rumunije. To je grad Rumunije. To je preko puta. Na jednoj obali je ova, a na drugoj je ona. Ovo je Golubac, ono je Rumunija. Pasoš. Ako hoćemo da preplivamo, treba nam pasoš. Ne, nema zmajeva. Nema. Ima tvrđava. Pa nema zmajeva. Nekad bila princeza. Nekad je bila. Možda negdje imala da nema. Ja imam sol na ruci. Da. Love ribu, ribari i plave čamce. Da, juče sam kuvala riblju čorbu. Od ribe i od mesa. Prvo se sprema voće, povrće i svašta od povrća. Ali si, i to sam zapamtila. Oni što kuvaju riblju čorbu. Prvo uzmu drva i zapale vatu. I upaljaču šibicu. Nisam probala. Nisam bila tu. Nisam skuvala tate skuva. Zato što je tata bio na starom gradu.

Možda. Možda ima vila. Možda i to. Vilanjak. Da, ima i neke dunavske sirene. Pročitala sam kad sam bila negde. Kupila sam flajer i pročitala sam da postoje neke sirene. Pa plavu kosu, plavi rep i plavu kožu. I plivaju u Dunavu. Nikad. Nikad sirene nisam videla, ali žive u Dunavu. Tamo na Starom gradu postoji neki zmaj koji neka zmija koja je u Dunavu isto. Kralj, možda i to. Možda i to ima, ne znam da li ima dunavski kralj. U dvorcu. Tamo. Na Starom gradu. Ne. Nije u dvorcu na dnu Dunava, nego na obali u dvorcu. Da. U Golubačkom gradu. Ja sam Dunja. Volim da plivam.

0: Nekada je na evropskim dvorovima jedna od važnih đakonija bio kladovski crni kavijar.
1: Ne možeš li zamisliti sebe kao ribu?
2: Mogu, to je bar lako.
0: Kavijar je specijalitet od riblje ikre, veoma cenjen. Reč je persijskog porekla i znači kolač snage.
3: Radni doručak za nove radne pobede.
4: Ma briga tebe, bar si jeo nešto, šta mi je ovdje?
3: Jeo! Pa ja sam zbog toga preskočio burek s višnjama. A ono, poslužili nam onaj crni, one kuglice od ribe.
4: Bob?
3: Ne Bob, onaj...
4: Kavijar.
3: Kavijar.
0: Najbolji kavijar je od morune, najveće ribe u slatkim vodama. Stručnjaci kažu da moruna može da živi više od 100 godina, da dostigne dužinu od 9 metara i težinu od čak 1500 kilograma.
5: Večeras veliki zbor, samo za članove kluba Krupne ribe.
0: Ona živi pri dnu Kaspijskog jezera, Crnog i Azovskog mora. Ima je i u istočnom Sredozemlju. Ali pravi zavičaj moruna su slivovi reka koji se ublivaju u ove velike vode. Zato moruna u proleće i u jesen, kad joj dođe vreme mrešćenja i razmnožavanja, prevaljuje i više od 1000 kilometara da bi stigla do svoje reke. Tamo svaka ženka polaže milione jaja. Ona se prilepe za kamen na dnu i tu se oplode. 3 godine nakon što se izlegu, mlade morune kreću i same nizvodno u more. U zavičajnu reku vraćaju se kad i njima dođe vreme da se mreste.
5: Ti si samo ritna riba u ovom moru s plavom.
0: Dunav je bio jedna od reka najbogatijih morunom. Alasi u Kladovu i Donjem Milanovcu imali su ogroman ulog. Vađene su velike količine ikre i pravljen jedan od najboljih kavijara na svetu. Rusija i Iran imali su neuporedivo veću proizvodnju, ali je dunavski kavijar bio traženiji. Morune su dovde prelazile naporan put, pa u njihovoj ikri nije bilo masnoće. A onda je 1970. izgrađena brana hidroelektrane Đerdap. Pregrađen je Dunav, presečen put morunama. Decenijama nije bilo dunavskog kavijara, a u posljednje vreme, srećom, proizvodnja se lagano obnavlja.
6: Kavijar je izuzetno energetski bogat. Znači, on ima neki enzim riba koji proizvodi, tako da je to veoma...
3: Aj, prekini!
0: Morune su se ponovo pojavile u Dunavu, nizvodno od brane, a usavršeno je i njihovo uzgajanje u naročitim ribnjacima, u kojima im je omogućeno da plivaju uz vodu i po 2000 km sve u krugu.

Dunav je toliko značajna reka i toliko interesantna Evropljanima da se i oko izvora ove ogromne i lepe reke spore dva mesta u Nemačkoj. Naime, postalo je uobičajeno da Dunav izvire kod Donau Eschingena i da ga tvore dve reke, Breg i Brigah. I tu je napravljena jedna lepa fontana na imanju porodice Firstenberg, čuvena grohovska porodica. To je velika turistička atrakcija. Međutim,

oko izvora, znači sada više nije pitanje gde se sastaju te reke, ali koja je u stvari formira Dunav, da li Breg ili Brigah. I onda su, onda svaki gradonačelnik naravno voli da je da na svom, da bude na njegovom imanju, i tu se isto iz mesta Furtwängen tvrde da u stvari kod njih počinje, da i od njih izvire

0: Zanimljivo je isto da Claudio Magris, koji je veliki hroničar Dunava, pisac iz Trsta, tvrdi da postoje legende da Dunav u stvari ističe iz slavine, da to samo u jednoj kući staroj iz 18. veka iz jedne slavine ističe, počinje Dunav i onda posle to ide u tu reku, pa da u stvari ceo Dunav iz jedne jedine slavine, i čak pravi šalu na taj račun šta bi bilo kada bi presušila ta slavina, da li bi Beč, Bratislava i Budimpešta i Beograd ostali na suvom. To je jedna mala šala, čak postoji ta neka kafana, iz te kafane curi ta slavina i ide u reku Breg, ali sad da je to baš izvor Dunava, naravno da nije.
1: Pamukna i koluca, jedno srce kuca, željeno poljuca.
0: Druga isto stvar što se tiče Dunava, da on u jednom trenutku kad već počne da teče, jer prema Crnom moru, on postaje ponornica i deo njega odlazi u reku Ahthop, a zatim u Bodensko jezero, a Bodensko jezero ide u Rajnu, iz Bodenskog jezera ističe Rajna, koji ide u Severno more, znači. I to je onda isto zanimljivo da je Dunav, znači, kao neki način ta neka bifokacija, ide na dva velika mora, i u Severno more i u Crno more. Pa čak postoji isto šala pomenutog Magrisa, da na jednoj kući pada, kad pada kiša, s jedne strane kišnica odlazi u Severno more, a s druge strane u Crno more.

znate da Dunav izvire u Švarcvaldu, a Švarcvald može se reći da je najlepši deo, možda najlepše nemačke pokrajine Baden-Württemberg, i to ne samo da je najlepša pokrajina, nego i najbogatija, to su sedišta i svih tih velikih automobilskih kompanija, a i turizam je veoma razvijen, tako da je taj deo veoma interesantan za turiste iz celog sveta i doprinosi toj, da kažem, mistifikacije, ali na pozitivan način mistifikacije Dunava.

svakom slučaju vrlo vode računa i u Švarcvaldu i na celom uzvodnom toku Dunava vode računa o toj reci i sad imamo zadovoljstvo da je Gornje Podunavlje u Bačkoj proglašeno za zaštićeno i rezervat biosfere UNESCO. Tako da ostaje to kao što i mi, kao što i druge države uz Dunav čuvaju tu reku, da i mi bolje čuvamo tu reku, jer Beograd nema, nažalost, postrojenje za otpadne vode i mnogo toga prljavog i teške metali se skupljaju u Đerdapu, u njegovom mulju, tako da bi to što pre trebalo da se zaštiti ta reka i, naravno, primer kako se koristi Dunav je u Austriji, grad Beč, koji ima i velika kupališta i veliku luku i u Budimpešti isto znate da se voze brodovi Bratislava, svuda je Dunav iskorišćen i u privredne i u turističke svrhe, pa ostaje i mi da se ugledamo na te zemlje i da malo bolje koristimo Dunav, ali naravno i da ga štitimo. Dunavu.

A meni, da, ja sam bio u mnogim oblastima, bio sam u Ulmu, na primjer, gde je Dunav isto veoma mali kao neki malo veći potok, dobro, ali bez obzira što je tako mali, odatle su ovaj podunavski Nemci sa onim specifičnim brodovima dolazili i naseljavali se u naše krajeve. Lep je naravno i u Austriji, ima tu prelepih klisura, ali ovaj južni naš deo, ja mislim da je najljepša Đerdapska klisura, Kazan i ti prelepi pejsaži. Isto to je nacionalni park koji dosta radi na očuvanju i priobalja i Dunava. A kažu da je, video sam Dunav i kod Ruse u Bugarskoj, ali kažu da je delta Dunava nešto specifično koje što isto treba doživjeti i videti. Nisam, nažalost, imao prilike da vidim, ali eto, kogod ima priliku treba da poseti.

0: Dunavska biciklistička ruta. 668 km kroz Srbiju. Šta je to apsurd? To zna svako ko je probao da zaustavi Dunav zakucavanjem eksera u pesak. Dunav se ne može zaustaviti ekserom, kao što se ni vetar ne može zaustaviti izgradnjom broda sa jedrima. Ali sa biciklom, to je već druga priča ili druga pesma. Celom dužinom toka Dunava kroz našu zemlju pruža se biciklistička ruta.
1: Prelazili smo dnevno otprilike oko 200 km. Kad se umorimo, stanemo negde.
0: Od Bačkog brega na granici sa Mađarskom do tromeđe Srbije, Rumunije i Bugarske može se voziti bicikl.
2: Kultura biciklete in Rumunija.
3: I se zanimavam se s karne na kolo.
0: Dunav je međunarodna reka. A biciklom se može stići sve do delte kojom se Dunav uliva u Crno more. Naravno, takve ekspedicije zahtevaju temeljne pripreme. Sendviči, rezervne gume, sardine, kabanica za slučaj kijameta, boca za vodu, šator.
4: To sam imam problema tehnički sa biciklom, tako da, ali opet sve to deo avanture.
0: Ne treba se ipak preterano opteretiti. Najvažniji je bicikl, dobra forma i društvo za vožnju. Bicikl iz očiglednih razloga. Dobra forma je neophodna, pošto dokle god stigao biciklom, moraš da čuvaš snagu za put nazad. Društvo takođe treba birati, pošto nije zgodno doći negde do Golubca i Smedereva i posvađati se sa suvozačima oko neke sitnice. Istina, uvek se može pomiriti, a i svo to pedalanje ne ostavlja mnogo snage za razmirice i sitničavost. Na Dunavskoj ruti kroz Srbiju ima toliko stvari, pojava, pejzaža. Pomenimo samo tvrđavu Ram, što se nalazi na steni iznad Dunava, nizvodno od Smedereva. To je pravi srednjevekovni grad sa kulama i bedemima. Nedaleko od Rama nalazi se ušće reke Nere u Dunav.
5: Organizovano smo išli da pošumljavamo okolinu reke Nere, obalu reke Nere. I baš mi je žao da se to toliko seče, ja nisam ni znala do sad.
0: Iako samo ušće važi za jednu od najnižih tačaka u Srbiji.
6: Dakle, milion godina jedan prostor je zdrav kad u njega dolaze i mamuti, kad njega posle naseljavaju ljudi.
0: U Ramu biciklisti mogu da se ukrcaju na skeru i pređu Dunav i upute se dalje prema Viminacijumu, Trajanovoj tabli, Crnom moru ili gde god im je drago.
7: Bravo. Šta za mene znači Dunav? Pa, kad sam bio klinac, mislim da je najviše značio avanturu. Nekako, to mi je bio neki najveći susreti sa nekim novim strahovima, sa nekim prostranstvima. Čak sam puno voleo noću da se vozim čamcem i tako dalje. Svakakve neke varijante od ribolova do kampovanja i tako dalje. To mi je bio Dunav kad sam bio klinac. A sad mi je, šta znam, sad mi je neka vrsta već veronautike. Ja volim da kažem. Jednostavno, svako svoje i najminimalnije slobodno vreme provodim na Dunavu ili na Tisi, ajde da proširimo već. Ja mislim da je najinspirativniji i kad pogledam kao tekstualno, ja tačno nisam prebrojao koliko puta sam ukrao tu reč i stavio u neku svoju pesmu ili koliko puta sam pokušao da ga opišem, ali mislim najinspirativniji u svakom slučaju. Ja zaista živim, kad god mogu živim na Dunavu, i to mi je, mislim da je to privilegija. I mislim da ljudi malo koriste Dunav, malo uopšte znaju o Dunavu, naročito kad pričamo o Beograđanima i tako dalje, i Savu, naravno. A s druge strane, to ovima koji znaju i jako dobro znaju da se snađu u tim uslovima, to je za njih još jedan plus više, jer na Dunavu još uvijek nije gužva.

0: imam što ispred nje kleči komunala, promenio sam se.
1: Pa, skrovište na Dunavu, pa... Pa nije, skrovišta na Dunavu ne možeš, sad Google Mapsom možeš da ih ono kao lociraš pa da ih pošalješ nekome, ali u principu onako šire gledano, ne znam, ja sam zaljubljen u Krčedinsku Adu, tamo sam odrastao i evo sad sam bio opet pre desetak dana, spuštao sam se Tisom do Ušća, do Slankamena, pa sam otišao gore do Krčedina i vratio se, zaljubljen sam u Golubac i ovaj... sve dole niže Golupca, sve ona čuda koja se dešavaju na Dunavu su verovatno takve retkosti kakve teško da negde na planeti još možete da sretnete. Ima fantastičnih mesta i na Nilu i na Amazonu i na Volgi i na Donu i šta ja znam, ali Dunav je po tim nekim svojim kanjonima specifičan, a gore da je jeli, klasična Rambičarska velika reka, tu je onako, šta znam, ako je dobar bajkovit i opasan, ovde je nekako, kad, ne naročito kad je mali, evo sad u ovom periodu je nizak, mali, ja ne znam da li postoje lepše mesto na svetu za mene od tih nekih, ono, Čortanovci, Belegije, Šturduk, Krčedin, tako dalje. Pa ja sam vidio mnogo velenjaka u životu, tako da bolje da o tome ne pričam. A vidio si ih i ti, ne znam, sad tačno na što mislim.

nisam ja njemu dao ime, ja sam ga kupio kao skituljka. Jedini uslov da kupim ja taj čamac je bio da on odnese svu moju torturu prvih godinu dana dok ja sve ne naučim o Dunavu i o čamcima. Dosta se znao, ali kad sam uzao taj brodić, shvatio sam da nemam pojma nije čemu. A onda sam shvatio među vreme koliko je Dunav opasan nekim situacijama na Dunavu, što recimo, ne znam, Oluja diže za 30 sekundi, naročito na sever, počne da duva i tako dalje. To su neke stvari koje su takođe interesantne, ali zaista opasne po život. Nije, on se tako zvao, a kažu da ne treba da se menja ime, čamac, kao kupiš ti sad čamac od mene i trebalo bi da ostane isto da se zove, to je neka tako. A i, sviđa mi se, što da ne, malo je dečije.

Tri i po minuta je do 14 časova i to je bilo sve što smo vam pripremili za današnji program U ritmu dana Radio Beograda 1. Preostaje nam samo da vas na beogradskih trenutno aktuelnih 37 stepeni pozdravimo, da se od vas oprostimo i da zakažemo novi susret već sutra u 11 časova. A sada vam prijetno i sve najbolje žele Nataša Mančić, Miloš Jović, Igor Živković, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Do slušanja.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji su i dalje tropski dani koji će prema prognozi meteorologa trajati do 2. jula. Lekari koji ovih dana imaju puno posla upozoravaju građane da se pridržavaju preporuka o zaštiti od ekstremnih vrućina. Resorno ministarstvo apelovalo je na sve poslodavce i zaposlene iz sektora građevinarstva da dosledno primenjuju propisane mere bezbednosti, posebno od 11 do 16 sati. Predsednik Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbija u 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Cilj Prištine je da se izbriše svaki trag o tome da je Kosovo i Metohija srpska zemlja, rekao je predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun, povodom jučerašnjeg hapšenja Srba na Gazimestanu. Kao poseban vid pritiska na Srbe naveo je slanje poziva na kućne adrese licima koji u Prištini sumnjiče za navodne ratne zločine. Komercijalni brodovi i dalje prolaze kroz Ormuski Moreuz, iako je smanjen obim saobraćaja. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči rekao je da je isključivo Iran zadužen za ponovno otvaranje Moreuza i da bi svako strano mešanje moglo dodatno da zakomplikuje proces i produži tenzije. Iranski i američki tehnički timovi koji rade na sprovođenju memoranduma o razumevanju sastaće se u Dohi narednih dana, javlja Reuters. Hezbollah saopštava da zadržava pravo na samoodbranu nakon više izraelskih napada na jug Libana, uprkos postignutom okvirnom izraelsko-libanskom sporazumu. Predsednik Kine Xi Jinping sastao se u Pekingu sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, poručivši da njihove zemlje treba da nastave stratešku komunikaciju i produbljivanje sveobuhvatnog partnerstva. Lukašenko je ocenio da saradnja sa Kinom ima ključni značaj za ekonomski i društveni razvoj Belorusije. Predsednik vlade Đuro Macut u razgovoru sa predstavnicima Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije naglasio je da je razvoj vazdušnog saobraćaja od strateškog značaja za privredni razvoj Srbije. Posebna pažnja posvećena je otvaranju redovne aviolinije između Beograda i Kaira, koja bi doprinela razvoju turizma, privredne saradnje i jačanju veza dve države. Elektroprivreda Srbije upozorava na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije. EPS apeluje na građane da ne nasedaju na te poruke i ne ostavljaju svoje podatke, jer to preduzeće ne šalje SMS poruke o stanju duga. O prevari je obavešteno Ministarstvo unutrašnjih poslova i Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Počeo je elektronski upis učenika u srednje škole preko portala Moja srednja škola i trajeće od 2. jula u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazivnim profilima. Za srednjoškolce ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred završilo je nešto više od 64.400 učenika. Počinje treći Grand Slam u sezoni Wimbledon. Već prvog dana turnira na teren izlaze sva četiri naša predstavnika. Hamad Međedović sastaje se sa Austrijancem Sebastianom Offnerom, dok Miomir Kecmanović igra protiv Italijana Janika Sinera. U večerašnjem terminu protivnik Novaka Đokovića je Kinez Wu Ibinga. Teodora Kostović u prvoj rundi za protivnicu ima Beloruskinju Arinu Sabalenku. Fudbaleri Srbije do 19 godina igraće protiv Italije utakmicu prvog kola grupe B na evropskom prvenstvu. Utakmica u velškom Caernarfonu počeće u 17 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Danas sunčan i vreo dan. Najviša temperatura od 36 do 39 stepeni. Trenutno u Beogradu je 37 stepeni, u Novom Sadu 36, u Kragujevcu i Nišu 35 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, spiker David Đorđević.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali jedno nedavno istraživanje pokazalo je da oni koji rade prekovremeno konzumiraju mnogo više alkohola od onih koji na poslu provode standardno radno vreme. Iz toga bi se moglo zaključiti da su radoholičari mahom i alkoholičari, a besposličari mahom trezvenjaci. Autor studije rekao je kako je poznato da je dugo radno vreme stresno i da alkohol smanjuje stres. Problem je u tome što bi dugotrajni stres mogao da dovede do rizičnog konzumiranja alkohola kod ljudi koji imaju sklonost prema ovoj vrsti zavisnosti. Da ne bih upao u zamku alkoholizma, drastično sam smanjio vreme koje provodim na poslu. Ponedeljkom radim samo 7 sati, dok je 8. rezervisan za kafanu i za ćoška. Utorak je dan kada je 6 sati rada mnogo, ali 2 radna sata u pivnici vrate me u normalu. Čak i 5 radnih sati sredom teško mi pada. Pa iako je reč o blagom disbalansu, 3 sata provedem u kafani. U četvrtak već počinje priprema za vikend, pa pola radnog vremena provedem na poslu, a drugu polovinu na splavu u restoranu mog najboljeg prijatelja. Petkom i onako nikome nije do posla, pa se i ja posle odrađenih nekoliko sati već oko podneva zarakijam sa kolegama u birtiji iza ćoška. Moram priznati da mi je ovo istraživanje otvorilo oči i verovatno sačuvalo zdravlje, jer da sam nastavio da radim prekovremeno, verovatno bih završio na lečenju od alkoholizma.

0: svakog dana vic karavana.
1: Dođe pacijent kod doktora i pita: doktore, imate li nešto protiv kašlja? Naravno da nemam, samo vi kašljite.

Više od četvrtine građana Srbije nikada nije koristilo računar niti internet. Ostali nisu te sreće. Naučnici su došli do dokaza da na mesecu ima rđe. Zato naredna misija na mesec ne sme da krene na put bez spreja VD40. Šteta od klimatskih promjena broji se u milijardama dolara. Ali ostaće tako sve dok je korist veća od štete.

Ne znam da li ste znali, dragi moji, ali hleb se vekovima pravio od brašna, kvasca, vode i malo soli. A onda su pekari rešili da ovaj sjajni recept unaprede. Sad mu dodaju i semenke. U hleb stavljaju začinsko bilje, što ne mora da bude loše. Filuju ga šećerom. U testo meću i razne manje poznate dodatke. Pre svega emulgatore. Jer na šta bi ličio hleb bez kalijum bromata? Monoglicerida i diglicerida. U hlebu se mogu naći i konzervansi poput butilovanog hidrodiksijanizola. Današnji hleb skoro da se ne može zamisliti bez sredstava za vezivanje i zgrušavanje. O bojama i da ne govorimo. Ko zna čega sve ima, a da ne znamo? Verovatno zato nutricionisti kao prvi korak ka zdravoj ishrani savjetuju izbacivanje hleba iz jelovnika. A onima kojima je to ipak prevelika gurmanska žrtva, savjetuju da hleb prave sami. Po mogućstvu isključivo od brašna, kvasca, vode i malo soli.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Goran Ivković, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. U emisiji U središtu pažnje, koja je na programu od 17 časova, bit će reči o izborima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će na funkciji predsednika ostati još nekoliko nedelja, nakon čega će podneti ostavku. Kada nas očekuju parlamentarni, a kada predsednički izbori? Da li poruke jedinstva i sloge nagoveštavaju mekšu kampanju, bar kada je vladajuća stranka u pitanju? Kako će opozicija na to odgovoriti? Gosti emisije su profesor Vladimir Vuletić, sociolog sa Filozofskog fakulteta, i Filip Rodić, novinar i analitičar. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Posle vesti u 19 sledi Romanot Hem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Ekumenska humanitarna organizacija u okviru projekta Socijalna inkluzija za dostojanstven život Roma i drugih osetljivih osoba u Srbiji pruža podršku devojčicama iz romske zajednice, koje okuplja u klubovima za devojčice i u 6 osnovnih škola u Srbiji. Cilj je da se osnaže i da se smanji odustajanje od školovanja, a to postižu tako što devojčice posećuju uspešne Rome i Romkinje na njihovom radnom mestu i na taj način dobijaju dodatnu motivaciju za nastavak školovanja. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Emisija Ko dva bela goluba, koja počinje u 20 časova, posvećena je umetničkoj porodici Nastasijević, u kojoj je poniklo više značajnih umetnika i stvaralaca koji su zadužili našu kulturu. U porodici koju su zasnovali Nikola i Milica bilo je sedmoro nadarene dece: Natalija filozof, Živorad slikar, Momčilo književnik, Svetomir kompozitor, Slavomir književnik, Darinka istoričar i Slavka matematičar. Od svih njih možda je najpoznatiji Momčilo Nastasijević, čije je pesničko delo ugrađeno u temelje savremenog srpskog pesničkog izraza. Autor Miroslav Volar. Dnevnik je u 22 sata, od 22:30, emisija klasične muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz

0: Eko.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
5: i pred njom se osjećate
6: kao u svojoj kući.
7: Ako vaša pojava budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja
9: i dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
11: I inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun. Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština.
12: Služimo Srbiji!
0: Prijavi se! Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se.
12: Služimo Srbiji!
13: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Đurđica Dragaš.
14: Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti. Toplotni talas je na vrhuncu. Danas i sutra do 40 stepeni. Stručnjaci apeluju na oprez. Predsednik Vučić u 18 časova predstavlja paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Srbi koji su juče uhapšeni na Gazimestanu danas pred sudom u Prištini. U Venecueli se nastavlja potraga za gotovo 50.000 nestalih u razornom zemljotresu. Počeo teniski Grand Slam u Wimbledonu. Naši mladi fudbaleri večeras na startu evropskog prvenstva u Velsu igraju protiv Italije. U Srbiji, ali i u većem delu Evrope, na snazi su crveni meteoalarmi. Prvi jači toplotni talas ove godine danas i sutra će dostići vrhunac, a pravo osveženje se očekuje tek od četvrtka, dok temperature koje ponegde prelaze i 40

0: 10 stepeni ne padnu, stručnjaci savjetuju oprez. Lekari upozoravaju građane da se pridržavaju preporuka za zaštitu od ekstremnih vrućina. U najtoplijim delovima dana od 11 do 16 časova treba izbjegavati boravak na otvorenom ili ga u slučaju rada na otvorenom organizovati tako da pauze budu češće uz unos adekvatnih količina vode. Poseban oprez preporučuje se kod korišćenja klima uređaja, zato što razlika u temperaturama između klimatizovanog i otvorenog prostora veća od 10 stepeni može da pogorša zdravstveno stanje, zabeležio Ivan Jovanović.
1: U Srbiji je nastavljen talas visokih temperatura vazduha i povećanog nivoa UV zračenja. Nepovoljne vremenske prilike pogoršale su zdravstvene tegobe hroničnih bolesnika, upozorava Danijela Jevtić iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograda.
2: U toplom vremenu dolazi do gubitka velike količine tečnosti i soli. Kada dolazi do toga disbalansa soli i tečnosti, lakše se javljaju aritmije. Ljudi često precijene svoje mogućnosti. Domaćini vole da urade neke stvari svojom rukom, često su to ljudi u određenim godinama, a sve češće imamo povlačenje granice čak ispod 50. godine da su ljudi imali ili infarkte ili stentove. Pre možda jedno 15. dana imali smo veliki broj moždanih udara.
1: Doktorka Jevtić kaže da zbog vrućine svi moramo da vodimo računa o zdravstvenom stanju, a posebno ljudi koji zbog posla više vremena provode na otvorenom prostoru.
2: Da uzimaju tečnost, da se izbjegava suviše kafe, alkohola i slatkih napitaka, zato što oni teraju na izmokravanje. Oni ne mogu da zadrže tu tečnost u organizmu. So zadržava vodu. Znači, bolesnici koji imaju inače visok pritisak, njima savjetujemo da možda se malo omanji terapiju u dogovoru sa lekarom diuretik, da se prave češće pauze, da se rehidriraju, da sa prvim znacima slabosti, da ljudi potraže mesto da sednu, da ne krenu gladni ni preopterećenog stomaka.
1: Još neke specifične savete dobili smo od direktora Doma zdravlja Kosjerić Ilije Vukadinovića, gde je ovih dana veliki broj ljudi angažovan u berbi malina.
3: Dejstvo visoke temperature dovodi do sunčanice, do dehidracije. Preventiva. Početi berbu malina u ranim jutarnjim časovima, čak pre samog izlaska sunca, kada je temperatura još uvijek prihvatljiva. Poželjno bi bilo da se nose dugi rukavi, tako i pantalone, da bi se predupredilo dejstvo sunca na kožu, zatim sitne ogrebotine koje se javljaju na koži sa suncem i znojem izazivaju određenu vrstu infekcija.
1: Zbog sezone dalekih putovanja, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović podsjeća da čak i klima uređaji mogu brzo da nam pogoršaju zdravstveno stanje.
4: Klima uređaj da se koristi umereno, da razlika u odnosu na spoljnu temperaturu bude nekih 7, 8 do 10 stepeni. Ne smemo dovesti organizam u to stanje šoka, nagle promene iz automobila u spoljnu sredinu. O tome posebno treba voditi računa kada se prave pauze, pa malo prilagoditi tu temperaturu pre samog izlaska na ove temperature preko 32-33 stepena.
1: Po zvaničnim podacima Svetske zdravstvene organizacije, toplotni talas koji je pogodio Evropu od 21. juna odneo je više od 1300 života. Zbog visokih temperatura prenapregnuto je i zdravstvo i infrastruktura kojom raspolaže. Iz Poljske je stigla vest o najvišoj temperaturi u toj državi od kada se rade merenja. Meteorolozi su tamo zabeležili 40,5 stepeni.
0: Slušate novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbija od 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija, uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsjednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države unapređenje životnog standarda građana. A po završetku parastosa kosovskim junacima juče na Vidovdan na Gazimestanu, pripadnici policije takozvanog Kosova priveli su 36 Srba, među njima i jednog maloletnika koga su nakon saslušanja pustili. Kako je navedeno, oni su privedeni zbog narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Posle saslušanja su pušteni, ali su im oduzeta dokumenta uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 časova. Kako saznajemo, u Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini u toku je njihovo saslušanje, javlja Ivan Miljković.
5: Srbi sa Kosova i Metohije sa razočarenjem i velikom dozom gorčine

0: Komentarišu ponašanje pripadnika kosovske policije posle parastosa na Gazimestanu, način na kojim je prethodno, uz pretres i rigoroznu kontrolu, pa prolazak kroz kontrolne koridore i punktove od metalne ograde, policija dozvolila ulazak na spomen kompleks Gazimestan i način na koji su hapšeni ljudi izazivaju revolt, razočaranje i još veće nepoverenje u policijske službenike. Među kolegama na zadatku, juče na Gazimestanu, bio i predsjednik Udruženja novinara Srbije Živojin Rakočević.
1: Kada vidite špalir na Gazimestanu, kada vidite odvođenje ljudi, samo kažete ovo je kraj svih sloboda. Kome ljudi ograđeni bodljikavom žicom mogu da upute poruku? Ko ih čuje? Šta su te njihove pesmice? Nema strašnije slike od starice koja na štapu pokušava da se probije kroz kordon policije i ta policija je gura. Nema strašnije slike od oca sa trogodišnjom ćerkom u ruci kog odvodi policija i kog utrpava u maricu.
0: Iako niko od uhapšenih na Gazimestanu nije nosio zastavu Srbije ili majicu sa bilo kakvim porukama, policija očigledno smetala srpska narodna nošnja kada je stavila lisice momku koji je bio odeven u nju. Brutalna reakcija usledila je posle povika mase Kosovo je Srbija i pevanja pesama o Kosovu. Ponašanje, ali i brojnost policije, specijalaca, ali i policajaca u civilu ukazuju na namere Prištine da po svaku cenu Srbe odvrati od proslave Vidovdana, posebno na Gazimestanu. Uoči praznika u Gračanici Albanac sprejem u boji prefarbao reč Metohija, na tabli naziva ulice. Policija je zabranila postavljanje bilborda zbog teksta Zavet Vidovdana. U slobodi koju prištinske institucije smatraju dostojnom za Srbe u getu, nema mesta za goste koji novim vlastima nisu po volji. Tako je uoči Vidovdana načelniku opštine Pelagićevo u Republici Srpskoj, Slavku Tešiću, zabranjen ulazak, kao i predsjednici Skupštine opštine Berane, Vidi Ivanović i gradonačelniku Nikšića Marku Kovačeviću.
2: Rekli su da imamo zabranu, nisu obrazložili zbog čega, dali su nam taj papir koji su tražili da potpišemo, ja naravno nisam želio to da potpišem, ali sam uzeo papir i u tom papiru piše da smo mi prijetnja po unutrašnju stabilnost, sistem i tako dalje.
0: OEBS je o akciji policije na Gazimestanu saopštio da mere bezbednosti moraju biti srazmerne i u skladu sa osnovnim slobodama. Iz Euleksa je saopšteno da prate aktivnosti policije te da će, ukoliko tokom monitoringa budu utvrđeni ozbiljni propusti, na njih ukazati nadležnim organima. U 13 časova pred osnovnim sudom u Prištini počelo je ročište koje se za prekršajni postupak vodi protiv 36 uhapšenih Srba.
3: Hapšenje Srba na Gazimestanu za Vidovdan poznavaoci prilika ocenjuju kao pokušaj zastrašivanja i brisanja srpske istorije i nacionalnog identiteta od strane prištinskih vlasti. Kako kažu, ta prilika ni ove godine nije promakla Aljbinu Kurtiju, kao i nakon izbora. Pripremila Tijana Lukić.
4: Vidovdanski scenarijo na Kosovu i Metohiji, koji se ponavlja iz godine u godinu, ovoga puta imao je naročito loš epilog za 36 privedenih osoba, među kojima je i jedan maloletnik. Prema ocjeni istoričara iz Gračanice Aleksandra Gudžića, namera Prištine je da obeležavanje Vidovdana svede na nivo na kojem će na Gazimestanu prisustvovati samo sveštenici koji služe parastos, a da u budućnosti sama preuzme obeležavanje srpskog praznika.
5: Ove godine smo imali pokušaj opštine Obilić da proslavi 637. godišnjicu Kosovske bitke i to je nešto sa čim mi možemo da se suočimo u budućnosti, da ovakvim odlukama, ovakvim načinom ophođenja prema Srbima Priština želi da što manje Srba dolazi na obeležavanje Vidovdana i da u perspektivi preuzme proslavu Kosovske bitke.
4: Tim veštačkim potezima, kako kaže istoričar Stefan Radojević, Albanci na Kosovu i Metohiji žele da isprovociraju srpski narod, što ide u prilog Aljbinu Kurtiju i njegovoj političkoj kampanji.
6: Pokušaj da se pod jedan isprovociraju Srbi, drugi da im se pošalje još jednom poruka da nisu dobrodošli, da ostanu i da žive i da budu deo kosovsko-metohijskog društva uopšte, u celini, tako da to su razne poruke, ali ono što je najbitnije i tu uvek moramo da imamo na umu, Aljbin Kurti

0: permanentno u kampanji. On je i sada u kampanji, bit će i u narednom periodu i samo će tražiti ovakve povode ili neke druge da vrši pritisak na srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji.
1: Istoričar Stefan Radojević podsjeća da je uoči Vidovdana iz Gračanice uklonjen bilbord zbog reči Zavet, koju su prištinske vlasti ocenile kao spornu.
0: Kao što je svojevremeno Rimokatolička crkva zabranjivala nepoželjne knjige, tako sad mi imamo zabranjivanje nepoželjnih reči. To je Metohija, to je Zavet i uskoro možemo da očekujemo da će vjerojatno Priština imati neki indeks zabranjenih reči koje neće smeti da se vjerojatno koriste na području.

0: shvatio na vidovdanskom ovom okupljanju je bilo veći broj nego prošle godine. Dakle, dok god dolazimo na Kosovo i Metohiju, dotle je i naše.
1: Na vest o privođenju Srba na Kosovu i Metohiji koji su došli da obeleže Vidovdan, reagovao je i predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun. Upozorava da, osim pritisaka i hapšenja, Priština nastavlja da Srbima šalje pozive zbog navodnih ratnih zločina, mimo dogovorenih procedura. Kako tvrdi, cilj je da se stvori osnov za suđenja u odsustvu, dok se optužnice i dalje drže u tajnosti.
2: Protekli vikend obeležilo je predstavljanje novih sistema naoružanja i modernizovanih sredstava Vojske Srbije. Izdvojili su se modernizovani avion MiG-29 i njegova ubojna sredstva, kao i izraelski dron Lanius X i češki artiljerijski sistem Vampir. Analitičari ocenjuju da prikaz sredstava sa kojima naša vojska raspolaže pokazuje da se u nju ulaže, kao i da digitalizacijom vojske sve više hvatamo korak sa savremenim trendovima. Pripremio Aleksandar Milivojević.
3: Dan nakon bojevih gađanja na Pasuljanskim livadama, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za materijalne resurse Ministarstva odbrane Nenad Miloradović kaže za Radio Beograd da su se nova i modernizovana sredstva pokazala vrlo dobro.
4: Ukupno gledano bilo je postavljeno neki 215 meta. Posle svih gađanja ustanovili smo da 7 meta stoji, što će reći da to je vrlo visok procenat uništenih meta, a onda smo izvršili snimanje i videli smo da je od tih 7 meta 6 pogođeno. Jedan od utisaka je da je, na primjer, četa robotske platformi koja je upravo formirana imala isti, ako ne i veći rezultat i efikasnost vatre od, recimo, pešadijske mehanizovane čete, a da ni jedan od pripadnika te robotizovane čete, odnosno čete robotizovane platforme, ne bi bio direktno izložen protivničkoj vatri.
3: Vojni analitičar Vlade Radulović smatra da se napredak naše vojske primećuje kroz povećanje operativnih sposobnosti aviona MiG-29.
5: Prvo, mi smo time dobili od jednog, da kažemo, lovca, presretača ili lovca, došli smo do toga da imamo jedan u ovom trenutku punokrvni višenamenski borbeni avion, dakle koji omogućava dejstva i po ciljevima na zemlji, ali i u vazduhu. Ranije smo već imali po prvi put priliku i da vidimo kinesku raketu u tom dometu, odnosno na dometima koji negde zadovoljavaju one domete artiljerije. Sad spekuliše se da li je to 400 km, postoje te diskusije i tako dalje, ali postoje neka ograničenja na međunarodnom nivou, tako da po svemu sudeći to ne bi moglo da ide na više od 290 km.
3: Vojni komentator Andrej Mlakar navodi da će kineske hipersonične rakete instalirane na MiG-29 biti predmet međunarodne analize.
6: Prikazane su i protivradarske rakete H-31 koje nosi MiG-29, laserske vođene bombe K-500KR. To se radi o, znači, da su naši MiG-ovi 29 usposobljeni da nose savremena ubojna sredstva. Također, lovačko-bombarderska avijacija dobila je planirajuće avionske bombe. Vi imate mogućnost 80 km vi da gađate cilj, a da avion već ne mora da uđe u tu zonu dejstva i mogućnosti delovanja protivvazduhoplovne odbrane protivnika na njega samog. To dovoljno govori udari sa distance. Ono što mi neprestano govorimo, da Vojska Srbije sada dobila opciju i mogućnosti udara sa distance.
3: Da se Vojska Srbije osavremenjuje pokazuje i primer artiljerijskog sistema Nora, navodi Mlakar.
6: Znači, vi ste danas Noru uspeli od jednog vučnog topa da napravite danas automatizovano u oruđe koje može trenutno da dejstvuje. Vi imate danas da je Nora postala jedna od samohodnih haubica koja je u rangu sa svetskim. Mi smo bili ti da smo imali jednu verziju Nore koja se takmičila za američku u Striker brigadu. Najbolje karakteristike je pokazala Nora, odnosno to je ta M21 Perun. To nisu rekli naši inženjeri, to su rekli Amerikanci koji su testirali takvu haubicu.
3: Analitičari ocenjuju da se u skladu sa najsavremenijim trendovima nijedna ozbiljna vojska u svetu više ne može zamisliti bez dronova i bespilotnih letelica. Zato je prema njihovim rečima važna najava da će naša namenska industrija u toku ove i naredne godine proizvesti do 80.000 dronova.
2: Vesti iz sveta. Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili su se da obustave neprijateljstva u Ormuskom Moreuzu, javljaju mediji. Spekuliše se o nastavku pregovora o spornim pitanjima, ali još uvek nema zvanične potvrde. U međuvremenu Ukrajina i Rusija razmenjuju nove udare iz vazduha. I dalje se pretražuju ruševine u Venecueli nakon dva razorna zemljotresa. Prema posljednjim podacima stradalo je najmanje 1450 ljudi. Pregled vesti iz sveta pripremila Sanja Brkić.
7: Prethodnih nekoliko dana Sjedinjene Američke Države i Iran međusobno su se optuživali

0: ali za kršenje sporazuma. Iranska vojska gađala je tanker u Ormuskom Oreuzu, nakon čega je usledila razmena udara između iranskih i američkih snaga na Bliskom istoku. Razmenjene su i oštre poruke o još jačim udarima ukoliko to bude potrebno. Mediji prenose da je situacija ipak nešto mirnija, pošto su se dve strane dogovorile o obustavi vojnih akcija. Pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, portal Axios javlja da je planiran nastavak razgovora o sprovođenju memoranduma o razumevanju. Nova runda trebalo bi da se održi sutra u Dohi. To je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži. Međutim, iranske vlasti to demantuju. Ističu da nema zakazanih sastanaka tokom ove sedmice. Iranski nuklearni program, kontrola nad Ormuzom i situacija u Libanu ostaju među glavnim spornim pitanjima u razgovorima Teherana i Vašingtona. Najmanje 5 osoba je poginulo, a gotovo 30 je povređeno u ruskom napadu na Dnjepropetrovsku Ukrajini, saopštili su lokalni zvaničnici. Navodi se da je meta napada bilo jedno preduzeće. Ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana neutralisala je 82 ruska drona. S druge strane, Moskva javlja da je oboreno više od 200 ukrajinskih bespilotnih letelica. Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je da će tokom sastanka u Vašingtonu sa američkim državnim sekretarom Markom Rubio bi razgovarati o novom aranžmanu o podeli troškova unutar NATO-a i podršci Kijevu. U Venecueli spasilački timovi i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživelima. U tome im pomažu i ekipe iz više zemalja. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo ispod ruševina, među njima su i dva dečaka. Više stotina zgrade je urušeno tokom razornih potresa. Vršilac dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez kaže da država čvrsto stoji u svoj narod.
1: Crear el Estado Mayor.
2: Osnivamo radnu grupu za uspostavljanje privremenih kampova. Pomoći ćemo ljudima koji su izgubili krov nad glavom. Planiramo i projekte za izgradnju domova u najkraćem roku. Cela zemlja je pogođena ovom tragedijom. Nastave u školama neće biti ni ove sedmice.
0: Gotovo 50.000 ljudi vodi se kao nestalo nakon dva razorna zemljotresa.
3: Vlada Srbije donela je odluku o otvaranju konzulata u Bangiju u Centralnoafričkoj republici sa počasnim konzulom na čelu, objavljeno je u službenom glasniku. Kako je navedeno, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije će preduzeti potrebne mere za sprovođenje te odluke, koja stupa na snagu u petak 3. jula.
4: General Ratko Mladić, koji je više od 2 godine pod palijativnom negom u Haškoj pritvorskoj bolnici, osjeća se bolje, iako je njegovo zdravstveno stanje i dalje teško, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Prema njegovim rečima, generala Mladića uskoro bi trebao da pregleda neuropsihijatar iz Srbije.
3: Završne večeri festivala Belgrade Music Week, među okupljenima se proširila priča da je viđena osoba sa nožem, zbog čega se stvorila panika. Iz MUP-a su naveli da su izašli na teren i proverili navode, nakon čega je utvrđeno da niko nije povređen. Dodaje se da su proverene zdravstvene ustanove i da je potvrđeno da u bolnice niko nije primljen sa ubodima ranama.
4: Elektroprivreda Srbije upozorava na pojavu lažnih SMS poruka, u kojima se pominje dug i preti postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije. EPS apeluje na građane da ne nasedaju na te poruke i ne ostavljaju svoje podatke, jer to preduzeće ne šalje SMS poruke o stanju duga. O prevari je obavešteno Ministarstvo unutrašnjih poslova i Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal.
3: Situacija u Guči je pod kontrolom nakon jučerašnjeg incidenta kada je iz hladnjače iscurio amonijak, izjavio je predsjednik opštine Lučani Milija Milenković i naveo da preliminarni rezultati provere kvaliteta vazduha pokazuju da nema prisustva amonijaka ni drugih štetnih čestica. Podsjetio je da su nadležne službe na vreme reagovale i da je kvar brzo saniran.
4: Slušate novosti dana. Počeo je elektronski upis učenika u srednje škole preko portala Moja srednja škola i trajaće do 2. jula u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Za srednjoškolce ima 71.614 slobodnih mesta, a 8. razred završilo je nešto više od 64.400 učenika.
3: Danas i sutra održavaju se prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. 1. jula bit će objavljeni rezultati i preliminarna rang lista. Konačna rang lista 10. jula, a upis budućih brucoša je od 13. do 16. jula. Od sutra do 3. jula održat će se prijemni ispit na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Upis je do 13. jula. Nastavljaju se i prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.
4: Danas je u Narodnoj biblioteci Srbije svečano otvorena izložba Vidovdanski događaji u zbirkama Narodne biblioteke Srbije. Autorka izložbe je Nađa Stojković-Jovanović, a izložbu je otvorila upravnica Biblioteke Srbije Jasmina Ninkov. Pripremila Ana Stefanović.
5: Izložba Vidovdanski događaj u zbirkama Narodne biblioteke Srbije stavlja akcenat na umetničke interpretacije motiva kosovskog boja. Autorka izložbe Nađa Stojković-Jovanović ističe da se tematika kosovskog boja pojavljuje vekovima u različitim okvirima umetničkih medija, te izbor eksponata iz zbirki Narodne biblioteke Srbije čine dela različitih stilova i iz različitih istorijskih perioda. Detaljnije o izložbi govori Nađa Stojković-Jovanović.
6: Vizualno čitanje ove teme istaknutih likovnih umetnika iz umetničke i grafičke zbirke su u dijalogu sa epskom narodnom poezijom kosovskog ciklusa, imajući u vidu značajnu ulogu usmene tradicije u održavanju kosovskog mita. Veliki uticaj, naravno, ima i srpsko srednjevekovno književno nasleđe, tako da je ovde i izbor iz rukopisne zbirke srpskog književnog srednjevekovnog nasleđa o kosovskom boju.
5: Nađa Stojković-Jovanović je u tekstu o izložbi u Narodnoj biblioteci naglasila da je kosovski boj i najfatalniji i najsvečaniji istorijski događaj, stradanje naroda, ali i simbol ponosa. Stoga, programi poput ove izložbe čuvaju kontinuitet kolektivnog sećanja, a Narodna biblioteka Srbije kao institucija u tom procesu ima veliku ulogu. Izložba Vidovdanski događaj u zbirkama Narodne biblioteke Srbije otvorena je citatom pisca i književnog kritičara Milana Marjanovića. Ako je život neprestano stvaranje, neprestana evolucija, onda su legende, kad postaju simboli i pobuđuju kod naroda dinamične emocije, vredniji od utvrđenih fakata.
4: Stigli smo do sporta.
3: Počeo je Wimbledon. Već prvog dana turnira na teren izlaze svi naši predstavnici. U toku su mečevi Hamad Međedovića i Austrijanca Sebastijana Offnera i Miomira Kecmanovića i branioca titule Italijana Janika Sinera. U večernjem terminu u 18 časova protivnik Novaka Đokovića je Kinez Wu Ibinga. Pre njega, oko 16:30, na teren će Teodora Kostović, koja u svom prvom nastupu na nekom Grand Slam turniru za protivnicu ima prvoplasiranu na VT listi beloruskinju Arinu Sabalenku.
4: U fokusu ljubitelja sporta ovih dana ipak je fudbal. O svetskom prvenstvu koje je uveliko u toku i evropskom prvenstvu za mlade fudbalere koje je juče počelo u Velsu izveštava Vlade Radičević.
7: Na svetskom fudbalskom prvenstvu prvi učesnik osmine finala je Kanada koja je eliminisala Južnu Afriku pobedom sa 1:0. Odlučujući gol postigao je Ustahi u 90. minutu meča. U drugom susretu 16. finala od 19 časova sastaće se Brazil i Japan uz prenos na drugom programu naše televizije. Brazil je grupnu fazu završio kao lider C grupe, a Japan je zauzeo drugo mesto u grupi F. Od 14 međusobnih duela Brazilci su pobedili čak 11 puta, međutim poslednji prijateljski meč u Tokiju pripao je Japanu sa 3:2. Proslavljeni reprezentativac Srbije Ljubinko Drulović kaže za naš program da Brazil spada u grupu najvećih favorita za titulu.
8: Pa ja mislim da je stvarno Brazil veliki favorit, pre svega zato što se Brazila stvarno mnogo očekuje. Ima jednog ozbiljnog selektora koji je navikao da pobeđuje. Polako se pokazuje taj Brazil koji on želi. Sigurno da je pritisak na reprezentaciju Brazila ogroman. Mislim da svi očekuju da Brazil negde dođe do finala, možda čak i bude svetski prvak, gledajući da su doveli jednog takvog stručnjaka kao što je Ancelotti, da imaju takav broj igrača koji igra u vrhunskim klubovima. Ja mislim da stvarno Brazil, gledajući ovaj kostur kako sada, mislim da ima realne šanse da dođe do finala, jer mislim da stvarno imaju jednu od najboljih možda reprezentacija.
7: U još jednom susretu 16. finala večeras od 22:30 sastaće se Nemačka i Paragvaj. Očekuje nas zanimljiv duel dve odlične reprezentacije. A u 3 posle ponoći rivali će biti Holandija i Maroko i još jedan duel koji bi trebalo da donese vrhunski fudbal. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije započinje takmičenja na evropskom prvenstvu u Velsu. U prvom kolu naši mladi fudbaleri igraće protiv Italije od 17.

0: časova. U B grupi takmiče se još Hrvatska i Ukrajina. Juče, prvog dana evropskog šampionata, Španija je pobedila Wales sa 7-0, a Njemačka Dansku sa 4-3. Šampionat će trajati do 11. jula, a pet najboljih reprezentacija plasiraće se na svetsko prvenstvo.
1: Danas se obeležava Međunarodni dan reke Dunav pod sloganom Ujedinjeni Dunavom, igraj za vodu. Tim povodom u Smederevu su realizovane aktivnosti u cilju podizanja svesti o značaju voda i razvijanje odgovornog odnosa prema životnoj sredini. U centru pažnje su bila deca i mladi, kojima je približen značaj očuvanja reka i prirodnih resursa. Organizovana je akcija čišćenja Dunavskog priobalja, kao i edukativne radionice posvećene zaštiti voda, pravilnom upravljanju otpadom i očuvanju rečnih ekosistema.
2: U ovom trenutku u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 38 stepeni, u Kragujevcu i Somboru 37, na Kopaoniku 24. Najtopliji gradovi u ovom trenutku su Zrenjanin, Kikinda i Ćuprija, gde je izmereno čak 39 stepeni. Vreme sutra.
1: Pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura od 16 do 25 stepeni, najviša dnevna od 36 do 40. U Beogradu se očekuje sunčano i vrelo vreme. Najniža temperatura od 20 do 25 stepeni, najviša dnevna oko 38.
2: I pre nego što vam poželimo prijatan ostatak dana u nekoj debeloj hladovini, jedna zanimljivost iz Meksika.
1: Meksička policija i državno tužilaštvo Jalisca zvanično su potvrdili da vode hitnu istragu protiv anonimnog osvetnika koga su građani na društvenim mrežama nazvali Batman iz Lagosa. Anonimni muškarac je uhvatio i pretukao petoricu navodnih kradljivaca motocikala i ostavio ih zavezani industrijskim selotepom za bandere, prenose mediji. Meksički Batman ostavljao je i svoj navodni zaštitni znak. Muškarcima vezanim za bandere crtao je mačije brkove. Prema navodima, osvetnik je na ružičastom papiru koji je lepio na bandere iznad glava vezanih muškaraca detaljno objasnio šta su sve počinili.
2: Slušali ste novosti dana koje su pripremili urednici vesti Relja Trajković i Milan Radosavljević, tonska realizacija Goran Ivković, spiker David Đorđević, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Đurđica Dragaš i pozivam vas da ostanete na našim talasima.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sinoć je počela nokaut faza svetskog fudbalskog prvenstva. Kanada je golom u sudijskoj nadoknadi obezbedila plasman u naredno kolo šampionata. Južna Afrika ima za čim da žali, a u zemlji Javorovog lista, jednoj od domaćina mundijala, uveliko se slavi. Tri nova šlager meča očekuju nas već tokom ove večeri i noći. Brazil i Japan igraće jedan od zanimljivijih mečeva od 19 časova. Potom od 22:30 sastaju se Nemačka i Paragvaj i najzad Holandija i Maroko biće na terenu od 3 časa ujutru po srednjeevropskom vremenu. U susret ovim mečevima i uz ocenu do sada viđenog na mundijalu, naš sagovornik biće fudbalski trener Ljubinko Đurović. Omladinska reprezentacija Srbije u fudbalu započinje takmičenje na evropskom prvenstvu u Velsu utakmicom sa Italijom. Meč se igra od 17 časova u Kernarfonu u okviru grupe B u kojoj se nalaze i selekcije Hrvatske i Ukrajine. Iako su klubovi stopirali dolaske nekoliko važnih nosilaca igre, selektor Gordan Petrić je istakao da je ovo najbolja grupa igrača koju je moguće imati u ovom času. Poručuje omladincima da se opuste, uživaju u fudbalu i shvate šampionat kao odličnu priliku za sopstvenu promociju. Govorimo i o pripremama fudbalera Crvene zvezde koji danas igraju od 18 časova sa Slovanom iz Bratislave, kao i Partizana koji u isto vreme u 18 časova dakle igra sa ekipom CSKA 1948 iz Bugarske. Srpske košarkaše početkom jula očekuju dve važne utakmice u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, sa Švajcarskom u gostima 2. jula i Bosnom i Hercegovinom 4 dana kasnije u Beogradu. Predsednik Košarkaškog saveza Nebojša Čović ističe da su pobede u oba susreta glavni cilj, ali da će ekipa biti oslabljena za Ognjena Dobrića. On je povređen na kontrolnoj utakmici sa Češkom, doživio je naprsnuće malog prsta šake, tako da silom prilika ispada iz konkurencije za mečeve sa Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom. Čućemo i srpske reprezentativce u veslanju Martina Mačkovića i Nikolaja Pimenova koji su u disciplini muški double skull na trećem svetskom kupu u veslanju koji je ovog vikenda održan u Lucernu u konkurenciji 25 posada i 42 države sveta osvojili drugu medalju u ovogodišnjem ciklusu svetskih kupova posle bronze u Sevilji. I naravno sačuvali smo i ono što je možda moglo da ide kao uvodna najava sa turnira u Wimbledonu, javići nam se Nada Ignjatović, naš specijalni izveštač sa aktuelnostima vezanim za ovaj turnir i naše igrače. Sve do 16 časova uz vas Sportski žurnal Radio Beograda 1.
0: Prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
1: Teško je bilo prihvatiti sinoć da ima samo jedna utakmica na programu, ali njom je počela nokaut faza, odnosno play-off završnice na ovom svetskom šampionatu. Pobedila je Kanada golom u sudijskoj nadoknadi, a večeras očekujemo i bolji fudbal i neizvesnije ishode. Stvarno, izuzetni mečevi. Dakle, definitivno Brazil i Japan koji je u mnogo čemu oduševio ljubitelje fudbala. Potom Holandija i Maroko i to će biti sigurno jako dobra utakmica. I najzad, hoće li Nemačka uspjeti da probije bedem Paragvaja, koji također ima brojne simpatije ljubitelje fudbala. Tri vrlo, vrlo zanimljiva meča. O tome sa Ljubinkom Drulovićem, poznatim fudbalskim trenerom, razgovara naš Vlade Radičević.
2: Dobar dan, dobrodošli u Radio Beograd.
3: Dobar dan i jedan veliki pozdrav za sve vas i za naše slušalce.
2: Ljubinko, ovih dana neizostavna tema kad je reč o sportu. Iako danas počinje Wimbledon, ipak svetsko prvenstvo u fudbalu je nešto što zaokuplja pažnju svih naših slušalaca, svih ljudi koji uopšte vole sport i fudbal. Sinoć smo videli prvu utakmicu te eliminacione faze. Južna Afrika nije uspela da se odupre Kanadi. Pred kraj meča primila je pogodak, Kanađani idu dalje, a Južnoafrikanci završavaju učešće na mundijalu. Počinje druga faza, kakvi su utisci vaši do sada?
3: Pa iskreno nekako, meni tek sad počinje svetsko prvenstvo za mene, ajde da kažem. Posle ovih grupnih faza, generalno imamo prvi put taj format od 48 reprezentacija, što je svakako za mene možda i previše, mada nikad se ne zna, ja kažem, neke indicije daju da će možda FIFA nekom narednom periodu opet i da kažem povećavati broj učesnika. Jednostavno, fudbal je mnogo popularan sport, a pre svega marketinški izuzetno bitan u bilo kom smislu, finansijskom, mnogo važan za mnoge zemlje. Ja mislim da je onako jedan produkt koji treba prodati, što se kaže, još više. Tako da možemo možda očekivati povećanje tog broja, mada iskreno ja lično da volim taj, voleo sam i volim taj format sa 32 reprezentacija. Sada smo u situaciji, evo, prvi put se igra ta 16. finala, da imamo toliko reprezentacija kao nekada kada se igralo svjetsko prvenstvo. I iskreno, sada počinju te prave emocije, možemo tako da kažemo, uvek mora neko da ispadne i bit će vrlo zanimljivo gledati ko voli fudbal, a mislim da mnogo ljudi generalno prati fudbal i svjetsko prvenstvo. I ja se nadam stvarno da će imati mnogo kvalitetnih utakmica sada, da možemo da uživamo u tom najboljem i vrhunskom fudbalu.
2: Na neki način ovo je bilo pravo zagrevanje, rekao bih tako. Bilo je nekih utakmica koje su stvarno oduševile, ali bilo je i mečeva koji su bili manje zanimljivi. U svakom slučaju, reprezentacija Cabo Verde, gde igra dosta fudbalera koji nastupaju u Portugalu, a Portugal je vaša, rekao bih, druga destinacija fudbalska ili prva u svakom slučaju. Tamo ste na najlepši mogući način izgradili karijeru. Cabo Verde iskoristio tu priliku da učestvuje na mundijalu na pravi način.
3: Pa oni su prvi put, to je jedna bivša portugalska kolonija, više da kažemo onako ostrva, bliže su dole Africi, i oni su stvarno preko tih afričkih kvalifikacija uspjeli da prvi put odu svjetsko prvenstvo. Ja mislim da su oni onako na najbolji mogući način predstavili svoju zemlju, čak i, ja kažem, i portugalski fudbal, njih ima mnogo, da kažem, u Portugalu. Većina tih igrača čak igra za portugalske klubove ili su ponikli u Portugalu, jednostavno tako. Imam golmana Vozinju koji je postao onako planetarno popularan, nacionalni heroj, a ima 40 godina, igra za jednog drugoligaša u Portugalu. Ja mislim da je s te strane fudbal još jednom pokazao da je stvarno prelep, da možda mnogi igrače koji nismo ni znali da postoje, došli su, da kažem, u neku žižu interesovanja u nekom trenutku i na primjer, eto, Cabo Verde je stvarno onako ponos svoje nacije, čak i njihov predsjednik za tu prvu utakmicu bio dao slobodan dan, mislim da je bio ponedjeljak, tako da niko nije ni radio, ni svi su samo čekali tu utakmicu da gledaju svoju reprezentaciju i mislim da najbolji mogući način su iskoristili ovo svjetsko prvenstvo. Mislim da sad igraju protiv Argentine u 16. finala, što je veliki uspjeh. Sigurno da su, ono da kažem, totalni outsideri protiv svjetskog prvaka, ali generalno gledaju, mislim da nemaju šta da izgube, a dobili su mnogo.
2: Šta se

0: Dešava sa Portugalom. Pitaju se mnogi. Portugal ima ovde mnogo navijača. Očekuje se da prikaže mnogo bolju igru nego što je to bilo do sada. Na čelu sa Ronaldom.
1: Pa sigurno da, kažem, Ronaldo je bitan iz više stvari za portugalsku reprezentaciju, ne samo futbalski, čak i tih marketinških.
0: Živimo
1: u takvom
0: vođa,
1: vremenu. Da. Neko ko je lider, neko ko je godinama, da kažem, prva figura portugalskog futbola, a možemo kažemo čak i portugalske zemlje, jer svi znaju Portugal po njemu. Ubedljivo najpopularniji, da kažem, najpraćeniji sportista na svetu. I ja mislim da stvarno on ima jedan izuzetno veliki uticaj na portugalski sport. Ali generalno gledano, velika je polemika u Portugalu, da li Portugal bolji sa njim ili bez njega. Portugal možda nije bio u prvoj fazi dobar. Negde su ovim nerešenim rezultatom protiv Kolumbije doveli sebe u situaciju da idu težim putem. Ali to je za one najbolje, teži put je uvek onako velika inspiracija i morate pokazati svoj kvalitet. Oni sad imaju Hrvatsku, vice šampiona sveta, misli da će stvarno biti vrlo teško u šestini finala, te takav jedan duel, imate praktično jedan derbi, jedna reprezentacija mora da ispadne, ako prođete idete na Španiju, mislim da je to stvarno izuzetno teško, ali kažem, to je za hrabre, to je za vrhunsku ekipa. Portugal stvarno ima vrhunski igrače po meni, ja sam čak negde i planirao da će oni možda biti i u finalu svjetskog prvenstva, ali zašto? Zato što opet zavisi od, ajde kažemo, malo i od žreba, od tog kostura kako, na koje ćete reprezentacije dobiti u tom u žrebu i kako ste to, ali mislim da je Portugal negde izabrao teži put.
0: Da, i mnogo će biti važna ova utakmica sad protiv Hrvatske. Kako tu odigraju, onda će verovatno i ta atmosfera u reprezentaciji da se podiže.
1: Pa realno gledano, oni mogu svaku reprezentaciju da pobede ako imaju svoj dan i ja vjerujem da će to biti sada, jer mislim da su svjesni da oni moraju mnogo bolje da odigraju nego što je to bilo u grupi. I ja vjerujem da Portugal stvarno ima ozbiljni igrači na ozbiljnom nivou, koji su navikli da igraju pod pritiskom i koji imaju izuzetan kvalitet u vrhunskim klubovima. Jednostavno, bit će vrlo zanimljivo vidjeti šta će oni raditi u utakmici protiv Hrvatske.
0: Pomenuli smo Cristiana Ronalda i lepo je što je on konačno postigao golove na ovom svjetskom prvenstvu. Očekujemo ih još u nastavku šampionata. Zvezde mundijala od Mesija preko Mbappea, Haalanda, Kane-a, pružili su ono što ljubitelji fudbala širom sveta od njih očekuju.
1: Pa ja kažem, negde i ova proširena faza prvi put je u istoriji, jel' tako, mundijala, je dovela do toga da možda je to u ovoj prvoj fazi mnogi igrači su najbolji mogući način iskoristili, čak su oborili neke rekorde Mesija, postoje nove rekorde. Mbappé, koji je mnogo mlađi od Mesija, sigurno da će u nekom narednom periodu možda imati šanse, čak opet i on negde da postavi novi rekord, barem što se strelaca tiče. Vjerujem da je ovo Mesijevo zadnje svjetsko prvenstvo. Mbappé vjerojatno će igrati u budućnosti barem jedno ili dva, tako da stvarno su na najbolji mogući način iskoristili, da kažemo, u prvu fazu kada su postigli mnogo golova.
0: Da samo kažemo podatak da je do sada postignuto 215 plus ovaj jedan sinoć u šestnestini finala, 216 golova ili skoro 3 gola u proseku po meču, što je fantastično.
1: Što je super za moderan fudbal, je stvarno to odlično i ja kažem, sve te velike zvezde su u principu iskoristile to najbolji mogući način. Još jednom pokazali da još pre svega Messi, ajde da kažemo njemu, koji je najstariji od ovih strelaca svih, Ronaldo, su pokazali još uvijek da znaju da daju golove, znaju da budu važni za svoje reprezentacije. I ja kažem, tek u ovim, da kažem sada, malo jačim duelima, kada je igra se, da kažem, na eliminaciju, pokazat će svoj kvalitet, koliko su sposobni, koliko mogu, jer stvarno od njih se očekuje mnogo.
0: Ljubinko Drulović, gost jutra na talasima Radio Beograda 1. Južnoafrička Republika, Kanada 0-1, to je rezultat od sinoć, a danas već imamo novi susret, Brazil, Japan od 19 časova uz prenos na drugom programu naše televizije, a potom od 22:30 igraju Nemačka i Paragvaj, to ćemo prenositi na prvom programu. Brazil, Nemačka, favoriti naravno.
1: Pa ja mislim da je stvarno Brazil veliki favorit. Imaju, da kažem, relativno dobra reprezentacija Japana, koja je stvarno onako ozbiljna igra, dobar fudbal, ima mnogo igrača koji igra u vrhunskim klubovima isto, ali mislim da je Brazil negde favorit, pre svega zato što se Brazila stvarno mnogo očekuje, ima jednog ozbiljnog selektora koji je navikao da pobeđuje. Mislim da je negde polako se pokazuje taj Brazil koji on želi.
0: I pokazuje se koliko je važno imati iskusnog i sjajnog trenera.
1: Tako je, mislim da je stvarno Ancelotti neko koje jedan od najozbiljnijih po meni evropskih i svjetskih trenera u ovom trenutku i on to najbolje pokazuje sada. Sigurno da je pritisak na reprezentaciju Brazila ogroman. Mislim da svi očekuju da Brazil negdje dođe do finala, možda čak i bude svjetski prvak, gledajući da su doveli jednog takvog stručnjaka kao što je Ancelotti, da imaju takav broj igrača koji igra u vrhunskim klubovima. On ima sreću da je sa mnogim od njih sarađivao dok je bio trener, pre svega u Real Madridu, Vinicius je njegov igrač. Znači, sve to negde dodatno je dobro za samog selektora, to je igrača koji dobro poznaje, ali ja mislim da stvarno Brazil, gledajući ovaj kostur kako sada, mislim da ima realne šanse da dođe, da kažem, barem do polufinala, eventualno finala, jer mislim da stvarno imaju jednu od najboljih možda reprezentacija. Po meni negde evropske reprezentacije, ja sam tu uvijek rekao da su možda favoriti, mislim možda na Francije.
0: A bi lepo da bude jedno evropsko, južno američka.
1: Ja bih iskreno volio da bude jedna američka, da li će to biti Argentina ili Brazil, da bude neka evropska reprezentacija, mislim da bi to bio sudar malo, mada većina danas igrača gotovo igraju svi u evropskim klubovima, ti koji igraju ili za Argentinu ili za Brazil, ali mislim da bi to stvarno bilo interesantno za sve i bilo bi sigurno onako da kažem, ajde ta neka borba između tog latinoameričkog
0: stila
1: fudbala, ali mislim da stvarno negde ja malu prednost dajem evropskim selekcijama, jer stvarno ima mnogo dobrih evropskih reprezentacija koje taktički su onako po meni najspremnije.
0: I odmah ide sledeće pitanje, Francuska. Mnogi Francusku, prema onome što je prikazala u dosadašnjem toku mundijala, vide u samom finalu. Šta vi kažete?
1: Pa nevjerovatno spoj kvaliteta i moći, da kažemo, jedne reprezentacije koja ima ozbiljne, po meni, solucije. Ako nekoga slučajno ne krene, stvarno imaju vrhunske igrače, ne znam. Imaju Dembelea koji je najbolji svjetski igrač prošle godine, opet je pokazao i sada koliko vredi. Mbappea koji je fantastičan. Kada njima date prostor, mislim da je Olise koji je možda jedan najboljih sad mladih igrača i sigurno buduća zvezda i Bayerna i francuske reprezentacije. Imate tu, da kažem, pregršt vrhunskih igrača. Praktično Francuzi mogu da sastave dve ekipe negde podjednako kvaliteta i to je velika prednost u ovakvim turnirskim sistemima takmičenja i ja mislim da Francuska je stvarno jedan od ozbiljnih kandidata da bude svetski prvak.
0: Svakako biće još vremena i prilike da razgovaramo o svetskom šampionatu, a danas i počinje, odnosno juče je počelo omladinsko prvenstvo Evrope za igrače do 19 godina. Znamo da ste vi predvodili generaciju 2013. godine koja je postala evropski šampion. Potom ste bili i selektor A reprezentacije, pa trener Partizana, pa zatim ste vodili selekciju, mladu reprezentaciju Srbije. Šta očekujete od omladinaca?
1: Pa ja mislim da stvarno prvi put smo se plasirali posle nekoliko godina na evropsko prvenstvo. Ja sam imao tu sreću da sam negde ušao u istoriju srpskog fudbala kao prvi selektor koji je zajedno sa svojim stručnim štabom, igračima, svim ljudima koji su radili sa nama doneo tu zlatnu medalju. To je prva zlatna medalja u istoriji, da kažem, u novijoj istoriji srpskog fudbala, što je svakako za ponos. Imamo danas mnogo tih igrača koji igraju za našu A reprezentaciju, što je svakako uvek cilj kada radite u mlađim selekcijama. Ja vjerujem da će moj kolega i prijatelj Gordan Petrić isto tako izvući maksimum iz ovih momaka, iako, nažalost, dosta igrača nije otišlo na to evropsko prvenstvo iz razno raznih razloga. Neke nisu pustili klubovi, neki su povređeni, ali ja vjerujem da ovi momci koji su tamo da će dati svoj maksimum. Te prve utakmice izuzetno važne. Juče su bile dve fantastične utakmice. Španija je dobila Vels 7-0. Vratno su Španci onako uvijek izuzetno kvalitetni, a Nemačka je dobila Dansku 4-3. Znači, to su stvarno dobre utakmice. Verujem da ukoliko napravimo danas dobar rezultat protiv Italije, da imamo realne šanse ne samo da se borimo za polufinale i finale i da budemo prvaci Evrope, nego i tu je cilj isto i svjetsko prvenstvo. Znači, prvih pet reprezentacija sa ovog evropskog prvenstva ide na svjetsko prvenstvo i ja vjerujem da i nadam se da će momci uspjeti da naprave onako ono što se od njih očekuje.
0: Ljubinko Drulović, gost Radio Beograda, hvala lepo na dolasku i uživat ćemo naravno i narednih dana i pratiti dešavanja na mundijalu i na omladinskom šampionatu Evrope u fudbalu.
1: Hvala i vama, veliki pozdrav.
2: Dok se fudbaleri Vojvodine pripremaju za meč sa Ferencvarošem u okviru Lige Evrope, doduše nije baš počelo kako treba uz dva poraza, ali smo uverenja da će Tanjiga sa svojim saradnicima dovesti ekipu u red i da će biti u punom stanju, punom bornom stanju za utakmicu sa Mađarima. Dakle, oni se pripremaju za Ferencvaroš. Ekipa Crvene zvezde danas od 18 časova u Austriji igra sa prvakom Slovačke, ekipom Slovana iz Bratislave, dok Partizan za rivale ima bugarsku ekipu CSKA 1948. Saša Ilić, trener crno-belih, govori o dosadašnjem delu priprema Partizana.
3: Mislim da to ide u dobrom pravcu, izuzev generalno Seka koji je osjetio neku ne povredu, nego prehladu, svi igrači su zdravi i za sada sve teče to po planu. Imamo pet pripremnih utakmica i ono što je najbitnije, svi igrači koji su ovdje će dobiti neku određenu svoju minutažu. Ono što je meni takođe bitno je da svi igrači na treninzima daju maksimum, da jednostavno slušaju da i mene i moj stručni štab sa nekim

0: određenim instrukcijama i da jednostavno ono što je najbitnije da, da nam se ne dese, ne de Bože, neke povrede i da jednostavno spremno dočekamo povratak u Beograd i nedelju dana pripremu za prvenstvenu utakmicu protiv Zemuna.
1: Nekoliko rečenica i o današnjem rivalu iz Bugarske.
0: To je u poslednjih 5-6 godina ekipa koja je u samom vrhu bugarskog futbala. Ja volim da igram protiv protivnika koji su, dajte, gore-dole tu u našem domenu. Volim da pobeđujem, pa makar to i na prijateljskoj utakmici, ali nije baš to primarni akcent. Igraćemo dva puta po 45 minuta. Ja ono što hoću, prve dve utakmice, da igrači iz napora igraju te utakmice, da pokažu malo karakter, a posle toga ćemo sklapati neke određene kockice koje nam trebaju da bi bili, da bi spremno dočekali početak prvenstva i početak kvalifikacije za Ligu konferencija.
1: Oh, kako je lepo počelo na turniru u Wimbledonu za naše predstavnike. Međedović je najpre dobio Ofnera sa 6-1, a Kecmanović Sinera sa 6-4 u prvom setu. Dakle, vodili su naši momci. Kakva je situacija sada tokom ovih mečeva koji su u toku i šta nas očekuje u popodnevnom delu programa gde će biti i Novak Đoković i mlada Teodora Kosović? Sve to pitamo Nadu Ignjatović, našeg specijalnog reportera sa velikih svetskih turnira, sa Mastersa i ovoga puta je tamo gde su jagode sa šlagom, ali tenis, što je najbitnije. Nada, dobar dan vam želim.
2: Dobar dan i pozdrav za sve slušalce i posebno ljubitelje tenisa.
1: Da li vrućina u Londonu isto kao i ovde kod nas u Beogradu, ovde je stvarno pakleno, 39 stepeni?
2: Danas je ovde idealno vreme za tenis i za uživanje u gledanju mečeva danas, oko 24 Celzijusa, malo sunčano, malo oblačno, idealni uslovi.
1: Divno. Rekoh, lepo su počeli naši momci, kažite nam sada kako je stanje i da li se bore onako kako su i počeli.
2: Da, Hamad Međedović je u drugom setu popustio sa ritmom, izgubio je drugi set, ali evo izjednačeno je u trećem setu, pa se nadamo da će pobediti Austrijanca Sebastiana Ofnera. Da, Kecmanović je zaista hrabro izašao na teren, nekako imao neku sigurnost i uspeo da dobije set i da doživi da na centralnom terenu ceo prepun stadion mu aplaudira. U drugom setu je 5-2 trenutno bilo pre mog javljanja za italijanskog tenisera, jednog naravno glavnih nosilaca na ovom turniru. Posle njih sledi Teodora Kostović, koja će prvi put biti u glavnom žrebu na Wimbledonu, ali i prvi put na centralnom terenu i odmeriće snage sa beloruskinjom Arinom Sabalenkom.
1: Tako je. Nije baš bila miljenica žreba, ali dobro, tako se kali čelik, ili tako?
2: Da, tako je i ona i Miomir nisu baš bili srećni u tom prvom kolu, ali i dalje verujemo da možda se desi da i pokažu nekako još veću hrabrost i možda prođu. A posle Teodore Kostović sledi i treći meč. Novak Đoković će danas igrati protiv Kineza Yibinga Wua, tako da to je treći meč i uopšte današnji dan je zaista za srpski tenis veliki. Velika je čast da danas na centralnom terenu igraju tri srpska tenisera, dva tenisera i jedna teniserka, da je zaista Srbija teniska nacija, to je sigurno.
1: Hvala vam mnogo, Nado, i unapred vam hvala za javljanja koja slede. Vi ste uvek uz Radio Beograd i mi s vama i na tome vam zahvaljujem.
2: Pozdrav,
1: Nada Ignjatović. Nada sam se javila sa turnira u Wimbledonu. Sinner izjednačio protiv Kecmanovića, 6-3 je bilo u drugom setu, dakle 4-6, 6-3, ali zato Međedović u trećem setu protiv Austrijanca Ofnera vodi 3-2 i trenutno ima prednost na svom servisu, tako da je mogli bi se lako desiti da već uskoro zabeleži i prvu pobedu.
3: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal. Eko.
4: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
5: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
3: Eko.

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: 15:52, vrelo je. Lokalizovan je požar u Popovom polju kod Trebinja. Bilo je požara i na Visu. Na sreću, kod nas je dobro. Jedino što su vremenski uslovi zaista onako teški za funkcionisanje. U Kikindi, Zrenjaninu, Ćupriji, kako piše sajt RTS-a, izmereno je 39 stepeni, u Beogradu 38, premda je verovatno u nekim predelima grada i kudi kamo više. Poslušajmo sada predsednika našeg košarkaškog saveza, Nebojšu Čovića, koji nam iznosi aktuelnu situaciju vezano za košarkaše koji su sinoć u prijateljskom meču dobili Češku rezultatom 90-76. Nažalost, naša reprezentacija posle tog meča ostaje bez Ognjena Dobrića, koji je povređen, doživio je naprsnuće malog prsta šake.
2: Dve utakmice odmah početkom jula, potom igramo dve utakmice krajem avgusta, s tim što za taj drugi deo prozora avgustovskog mi imamo mini pripreme koje počinju 13. avgusta. Igramo jednu trening utakmicu sa Francuzima 17. avgusta u Beogradu, koja će biti utakmica otvorenog tipa, i 19. avgusta u Francuskoj. Prvu utakmicu 27. avgusta igramo, vidjet ćemo s kim, jer to bi trebalo da, u Beogradu je, to bi trebalo da bude treće placirana ekipa iz grupe koja se spaja s njima, Britanci ili Island. I 30. augusta igramo drugu utakmicu sa verovatno prvo placiranim iz grupe koje se spajamo. Mi sada nismo baš skroz kompletni za 2. juli i 6. juli, kako ste vi najavili već ove dve utakmice, ali za avgust nama treba da se pridruži Petrušev, treba da se pridruže Micić, Jović, Znači, trebalo bi da bude kompletnija ekipa za Milutinov takođe, Bogljub Marković, pa tad bi se pridružio verovatno i Dobrić, koji se, nažalost, povredio na utakmici sa Česima. On je prelom do malog prsta, odnosno na prsnuće. Sve će to biti u redu, ali ne treba da rizikujemo, treba da se oporovi igrač, tako da za Švajcarsku i za Bosnu i Hercegovinu nećemo imati Dobrića.
0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Mačković i Pimenov osvojili su srebrnu medalju na svetskom kupu u Lucernu. Evo da čujemo najprej utiske Martina Mačkovića.
3: Bio dosta dobar osjećaj. Mislim da smo napredovali iz trke u trku. Prva trka obično bude malo teža. U polufinalu smo malo popravili utisak i sad ova treća trka je bila najbolja finale. Zadovoljni smo kako smo odvesali, malo je falilo da pobedimo, ali mislim da je dobro da smo ostali gladni za pobedom, za nastavak sezone. Imamo dosta i tehničkih stvari što treba da popravimo, ali mislim da smo na dobrom putu. Se vidi treći, sad drugi, sledeći put nadamo se prvi, tako da zadovoljni smo kako je to sve izgledalo.
1: Martin Mačković ističe da je ovo zaista jaka sezona, da su kalendari i beležnice maksimalno ispunjene.
3: Sve u svemu smo zadovoljni. Dosta je gusta ova sezona, imamo puno takmičenja. Imali smo državno prvenstvo prošle nedelje. Sad bi trebalo da idemo u Englesku na Henley. Imamo posle evropsko i svetsko, tako da i ovo je neka prolazna takmičenja, ali zadovoljni smo da smo se ok pokazali, solidno smo se pokazali. I mislim da je dobro iskustvo, svaka trka dodaje još iskustvo za ostatak sezone i mislim da je bilo ok da imamo šta da izvučemo iz ovog takmičenja.
1: Treći svetski kup u Lucernu u disciplini Double School donao našim momcima srebrnu medalju. Nikola Pimenov je još pun utisaka i opisuje kako je izgledala borba, sama završnica, kako je izgledao finiš.
4: Pa, trka prošla kako smo očekivali, da Britanci budu ispred na 1000 metara, i tako to je desilo. I mi smo bili u borbi sa njima i mi smo očekivali da Belgijanci će biti predobri na kraju zadnjih 200-300 metara, i to je desilo. I mi smo čekali da oni krenu u svoj finiš. Mi smo htjeli da odgovorimo, je malo nam falilo, nismo baš uveslani u ovoj sezoni, imamo puno prostora za progres, ali zadovoljni smo se rezultatom, ušli smo opet u finalu sa prvog mjesta i tu smo u priče za zlato. Dobro, imamo progres tokom sezoni, svaka sljedeća trka bolja od prethodne i mi smo zadovoljni sa ovim progresom, ne samo sa medaljom.
1: I Pimenov ističe da je naporna sezona. Kako je on zadovoljen formom u kojoj su do sada on i Mačković?
4: Mi smo zadovoljeni, bili smo dobri i tehnički, svaku sljedeću trku bili bolje od prethodni. Imali smo progres tokom sezone i tokom ove regate i mislim na ove regate mi smo prešli na neki sljedeći nivo i vidjeli smo što nam fali i koje naše prednosti. Imamo puno vremena u ovoj sezoni, imamo još i Henry, kako je rekao Martin, evropsko i svjetsko, to je nam najbitna takmičenja, to će biti za 2 mjeseca i znači imamo puno vremena. Ovo je prvi deo sezone završen, svjetske kupove su završene, koji je više kao trenjak i sad kreće ozbiljne regate.
1: Ovo naravno shvatite kao humor i nažalost crni humor, ali na najnovijoj listi FIFA reprezentacija Srbije skočila je za 3 mjesta. To se pravi na osnovu rezultata i ostalih reprezentacija, budući da one nisu pokazale dobre uspehe, onda je naša reprezentacija poskočila 3 mjesta. Ako je već tako, onda bolje i da ne učestvujemo nekim takmičenjima, ako nam već ide od ruke. Šalimo se naravno, ali ponekad se i ljutimo kada klubovi neće da puste svoje igrače, a bilo je tako evo i za omladinsku reprezentaciju koja danas započinje takmičenje na Evropskom prvenstvu u Velsu. Meč u Kernarfonu od 17 časova bi mogao da pokaže u kakvom će stanju biti naša reprezentacija koja je stvarno oslabljena i tekako oslabljena. Dakle, od 17 časova igramo sa Italijom, a Srbija je također u jakoj grupi. Gordon Petrić je na mukama jer su, rekoh, neki klubovi izostavili one koji su bili predviđeni da budu najbolji igrači ili nosioci igre. Utakmice će se igrati na 4 stadiona u gradovima Rexham, Bangor, Kernarfon i Denby. Pored borbe za titulu prvaka Europe, turnir ima i dodatni značaj jer služi kao kvalifikacioni za svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina koje se 2027. održava u Azerbejdžanu i Uzbekistanu. Naša reprezentacija se takmiči u grupi B zajedno sa Italijom, Hrvatskom i Ukrajinom. Kratko samo, telegrafski, Manchester City započeo novu eru, Mareska, dosadašnji trener Chelsea, predstavljen je kao Guardiolin naslednik, Ivan Jurić, novi je trener fudbalera Monce, Bayern je našao zamenu za Svetislava Pešića, to je bivši igrač Anton Gavel, on će biti šef struke, a predsjednik Fudbalskog saveza Saudijske Arabije podneo ostavku posle eliminacije sa Mundijala. Posle serije ostavki raznih selektora, evo je jedan predsjednik Fudbalskog saveza je također podneo ostavku. Želimo našim fudbalerima da budu dobri, najbolji, da budu posvećeni fudbalu i da budu posvećeni onom najlepšem grbu koji nose na svojim grudima i niko im neće zameriti nikada izgube ukoliko ulože trud, znoj i ukoliko se potrude za svoju zemlju. Bio ovo Sportski žurnal, u čijoj su realizaciji učestvovali Vlade Radičević, Igor Živković i Đorđe Radosavljević. Pozdravljam suradnike i voditelja Željko Stefanović.

0: Eko. I juče i danas i sutra u Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna domaći sveži svinjski but 1 kg 399,99. Lubenica 1 kg 59,99. Pilos carski sir 250 grama 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.

0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Eko. Radio Beograd, prvi program.

0: A pre najavljene teme slušamo vesti. Šta je danas u središtu pažnje, reći će nam David Đorđević.
1: Dobar dan. Pre svega velike, visoke temperature, naime u Srbiji su i dalje tropski dani, koji će prema prognozi meteorologa trajati do 2. jula. Lekari koji ovih dana imaju puno posla upozoravaju građane da se pridržavaju preporuka o zaštiti od ekstremnih vrućina. Resorno ministarstvo apelovalo je na sve poslodavce i zaposlene iz sektora građevinarstva da dosledno primenjuju propisane mere bezbednosti, posebno od 11 do 16 sati.

0: Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbije u 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsjednik je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini u toku je saslušanje 36 osoba koje su juče privedene na Gazimestanu nakon parastosa kosovskim junacima. Oni su se odazivali pozivu suda nakon što su juče pušteni, a oduzeta su im dokumenta kao mera da će se pojaviti na pretresu. Izveštava Ivan Miljković.
1: Iako niko od uhapšenih na Gazimestanu nije nosio zastavu Srbije ili majicu sa bilo kakvim porukama, policija očigledno smetala srpska narodna nošnja kada je stavila lisice momku koji je bio odeven u nju. Brutalna reakcija usledila je posle povika mase "Kosovo je Srbija" i pevanja pesama o Kosovu. Ponašanje, ali i brojnost policije, specijalaca, ali i policajaca u civilu ukazuju na namere Prištine da po svaku cenu Srbe odvrati od proslave Vidovdana, posebno na Gazimestanu. Uoči praznika u Gračanici Albanac sprejem u boji prefarbao reč Metohija, na tabli naziva ulice. Policija je zabranila postavljanje bilborda zbog teksta "Zavet Vidovdana". U slobodi koju prištinske institucije smatraju dostojnom za Srbe u getu, nema mesta za goste koji novim vlastima nisu po volji. Tako je u oči Vidovdana načelniku opštine Pelagićevo u Republici Srpskoj, Slavku Tešiću, zabranjen ulazak, kao i predsjednici Skupštine opštine Berane, Vidi Ivanović, i gradonačelniku Nikšića, Marku Kovačeviću. OEBS je o akciji policije na Gazimestanu saopštio da mere bezbednosti moraju biti srazmerne i u skladu sa osnovnim slobodama. Iz Euleksa je saopšteno da prate aktivnosti policije te da će, ukoliko tokom monitoringa budu utvrđeni ozbiljni propusti, na njih ukazati nadležnim organima. U 13 časova pred Osnovnim sudom u Prištini počelo je ročište koje se za prekršajni postupak vodi protiv 36 uhapšenih Srba.
0: Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili su se da obustave neprijateljstvo u Ormuzskom Oreuzu, javljaju mediji. Za sutra je najavljen nastavak pregovora u Dohi o spornim pitanjima, ali još uvek nema zvanične potvrde Teherana. I dalje se pretražuju ruševine u Venecueli nakon dva razorna zemljotresa. Prema poslednjim podacima, stradalo je najmanje 1450 ljudi. Pregled vesti iz sveta pripremila Sanja Brkić.
2: Prethodnih nekoliko dana Sjedinjene Američke Države i Iran međusobno su se optuživali za kršenje sporazuma. Iranska vojska gađala je tanker u Ormuzskom Oreuzu, nakon čega je usledila razmena udara između iranskih i američkih snaga na Bliskom istoku. Razmenjene su i oštre poruke o još jačim udarima ukoliko to bude potrebno. Mediji prenose da je situacija ipak nešto mirnija, pošto su se dve strane dogovorile o obustavi vojnih akcija. Pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, portal Axios javlja da je planiran nastavak razgovora o sprovođenju memoranduma o razumevanju. Nova runda trebalo bi da se održi sutra u Dohi. To je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži. Međutim, iranske vlasti to demantuju. Ističu da nema zakazanih sastanaka tokom ove sedmice. Iranski nuklearni program, kontrola nad Ormuzom i situacija u Libanu ostaju među glavnim spornim pitanjima u razgovorima Teherana i Vašingtona. U Venecueli spasilački timovi i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživelima. U tome im pomažu i ekipe iz više zemalja. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo ispod ruševina, među njima su i dva dečaka. Više stotina zgrade je urušeno tokom razornih potresa. Vršilac dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez kaže da država čvrsto stoji u svoj narod.
3: Creare el Estado Mayor. Osnivamo radnu grupu za uspostavljanje privremenih kampova. Pomoći ćemo ljudima koji su izgubili krov nad glavom. Planiramo i projekte za izgradnju domova u najkraćem roku. Cela zemlja je pogođena ovom tragedijom. Nastave u školama neće biti ni ove sedmice.
2: Gotovo 50.000 ljudi vodi se kao nestalo nakon dva razorna zemljotresa.
0: Predsjednik vlade Đuro Macutu u razgovoru sa predstavnicima Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije naglasio je da je razvoj vazdušnog saobraćaja od strateškog značaja za privredni razvoj Srbije. Posebna pažnja posvećena je otvaranju redovne aviolinije između Beograda i Kaira, koja bi doprinela razvoju turizma, privredne saradnje i jačanju veza dve države. Kako saznajemo, popodne su počela hapšenja osumnjičenih za širenje lažnih vesti na društvenim mrežama o navodnim incidentima na festivalu Music Week. Među prvima je identifikovana žena 1961. godište i njoj će, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, biti određeno zadržavanje do 48 sati. Lažne objave u kojima se tvrdilo da su lice izbodena noževima na pomenutom festivalu izazvale su strah i uznemirenje, mahom kod omladine koja je prisustvovala festivalu na Ušću, ali i njihovih roditelja i prijatelja. Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je zahtev policiji da identifikuje osobe koje su na društvenim mrežama postavljale objave neistinitog sadržaja. Elektroprivreda Srbije upozorava na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije. EPS apeluje na građane da ne nasedaju na te poruke i ne ostavljaju svoje podatke, jer to preduzeće ne šalje SMS poruke o stanju duga. O prevari je obavešteno Ministarstvo unutrašnjih poslova i Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Počeo je elektronski upis učenika u srednje škole preko portala Moja srednja škola i trajeće do 2. jula u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Za srednjoškolce ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred završilo je nešto više od 64.400 učenika. Danas i sutra održavaju se prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. 1. jula biće objavljeni rezultati i preliminarna rang lista. Konačna rang lista 10. jula, a upis budućih brucoša je od 13. do 16. jula. Od sutra do 3. jula održat će se prijemni ispit na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Upis je do 13. jula. Nastavljaju se i prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Počeo je Wimbledon. U toku su mečevi Hamada Međedovića i Austrijanca Sebastijana Offnera i Miomira Kicmanovića i branioca titule Italijana Janika Sinera. U večernjem terminu u 18 časova protivnik Novaka Đokovića je Kinez Wu Ibinga. Pre njega, oko 17.30, na teren će Teodora Kostović, koja u svom prvom nastupu na nekom Grand Slam turniru za protivnicu ima prvoplasiranu na WTA listi beloruskinju Arinu Sabalenku. Na turniru će igrati i Dušan Lajović, koji je kao laki loser ušao u glavni žreb turnira. Sutra u prvom kolu igra protiv Amerikanca Taylora Fritza. Fudbaleri Srbije do 19 godina igraju protiv Italije utakmicu prvog kola grupe B na evropskom prvenstvu. Utakmica je pred 10 minuta počela na stadionu u velškom Kelnarfonu. Prenos je na drugom programu naše televizije. U okviru 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu od 19 časova sastaju se Brazil i Japan uz prenos na drugom programu naše televizije. Utakmicu Nemačka-Paragvaj možete gledati od 22 časa i 30 minuta na prvom programu RTS-a. Na istom kanalu u 3 časa posle ponoći je prenos duela Holandije-Maroka. Prvi učesnik osmine finala je Kanada, koja je savladala Južnu Afriku sa 1-0. I vreme sutra, pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura od 16 do 25 stepeni, najviša dnevna od 36 do 40. I u Beogradu sunčano i vrelo. Najniža temperatura od 20 do 25, najviša oko 38.
4: Davide, hvala ti. Vesti je uredio Milan Radosavljević. Sada je 17 časova, 12 i po minuta. Za nekoliko trenutaka počinje razgovor o našoj temi, politička scena u Srbiji, kada će biti održani izbori i šta se od njih može očekivati.
5: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata.
6: Prizma Kragujevac 034-330-200.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but. 1 kg. 399,99. Lubenica. 1 kg. 59,99. Pilos carski sir. 250 grama. 220.

0: Danas u središtu pažnje politička scena u Srbiji. Kada će biti održani izbori i šta se od njih može očekivati? Kakva će biti kampanja i da li će predstojeći izbori ublažiti podele na političkoj i javnoj sceni? Gosti emisije profesor Vladimir Vuletić, sociolog sa Filozofskog fakulteta. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Filip Rodić, novinar i analitičar. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala.
0: Za nama je vikend ispunjen političkim aktivnostima, takođe i vikend u znaku Vidovdana. U Beogradu je održan skup Srbija jedna porodica i to smo čuli na tom skupu neke važne poruke, na primer da predsednik predlaže naziv liste Ujedinjena Srbija, kao i da će na toj funkciji, na funkciji predsednika, biti još nekoliko nedelja. Dan kasnije u Kraljevu skup studenata u blokadi i poruke vezane za to kakvo društvo oni žele. Pa evo da krenemo odatle, da li je predizborna kampanja već počela, profesore?
1: Pa znate, kod nas je predizborna kampanja stalna, mislim, kad posmatrate način na koji deluju politički akteri, ali da, kada je reč o ovim mitinzima i s obzirom da je na ovom mitingu u subotu predsjednik faktički najavio svoje povlačenje, što automatski podrazumeva i održavanje predsjedničkih izbora, da je ranije već i najavio i parlamentarne izbore negdje tamo za jesen, ovo nema sumnje da je izborna kampanja u toku. Ali, znate, nisu ovi mitinzi samo stvar izborne kampanje. Kada je o ovom mitingu u subotu reč, to je bio pre svega, i između ostalog ovo što ste pomenuli, jedan poziv da se reši ključni politički problem, pa u izvesnom smislu i društvene. To je ta rascepljenost, podeljenost oko stvari koje nisu suštinski, mislim, bitne. Zato mi oko nekih suštinskih stvari u društvu nemamo, ne znam ja koliko podeljena mišljenja, ali imamo tu podelu oko toga ko će da vlada, političku podelu, što je naravno i logično negde, ali je problem što imate ovakvu netrpeljivost koja onda stvara i prostor za ono što smo imali prilike da gledamo tokom prošle godine, što dakle blokade i sve to što se onda održavalo i na ekonomski život i tako dalje. Dakle, to je bio pre svega poziv i, ajde, ako mogu tako da kažem, to je cilj koji je postavljen, to je da Srbija bude ujedinjena. Na koji način će se to desiti, vidjet ćemo, znate, možda se neće ni desiti, ali ono što ja prepoznajem i što se moglo prepoznati iz govora Aleksandra Vučića, to je da je on ponovo pružio ruku pomirenja ili poziv na dijalog, i to je jedan način da se prevaziđu ove podele. Naravno, i ne treba podele da budu prevaziđene, uvek morate da imate alternativne političke programe u smislu ciljeva, prioriteta koji se postavljaju, ali da imate jednu komunikaciju koja je normalna. Znači, to je jedan način. Drugi način, ukoliko to izostane, kao što je do sada izostajalo, ukoliko na drugoj strani ne bude sluha i ukoliko iz bilo kog razloga se ne naiđe na taj poziv, ne naiđe na adekvatan odgovor,

0: Onda je, imali smo i to prilike da čujemo, ideja da se na sledećim izborima pobedi tako ubedljivo da zapravo onda više nije ni bitno da li će ta druga strana biti, da tako kažemo, raspoložena ili neće biti raspoložena za razgovor, će biti u tom smislu marginalna, da je potpuno svejedno da li će se čuti ovaj njen glas negde. Tako da mi se čini to sada interesantna situacija, vidjet ćemo.
1: Da, ajde da čujemo i kolegu Rodića, dakle, vaš utisak o skupu koji je održan u Beogradu, ali i o skupu u Kraljevu, o tome ćemo zapravo nešto više kasnije. I po vašem mišljenju, je li ovo počela izborna kampanja?
2: Pa ja bih se složio sa svim što je gospodin Vuletić rekao, osim sa ovim posljednjim delom, da neće toliko biti bitno ako jedna strana izvoje takvu pobedu, takvu ubedljivu pobedu, da se ova druga marginalizuje, jer agresija koja dopire sa ove, uslovno rečeno, opozicione strane, ili kako to već nazvati, ne mogu tu da svrstam ni svu opoziciju, ne mogu da kažem ni da se radi o studentima.
1: Kaže protivnici režima, recimo, možda najširi termin.
2: Protivnicima režima, to možda najbolje zvuči. Oni neće stati. I ova podela koju imamo u društvu je zaista ozbiljna i samo se zaoštrava. Sad smo došli, meni je to jako interesantno bilo. Pre nekog vremena sam se podsjetio Vjerice Radete, koja je klela u Skupštini bila, i čitao sam tekstove koji su tada objavljeni u konkretno jedan na radiju Slobodna Evropa, koji se može tretirati opozicionim medijima, iako je to radio Američkog kongresa i njihov propagandni servis, na koji su način oni izveštavali o tome sa pravom. A sada nam se vraća isti taj manir kletvi i proklinjanja sa ove strane, koja se naziva pristojnom, koja se naziva progresivnom, koja se naziva evropskom, prosvećenom i tako dalje, da sa te strane stižu kletve koje ne bih to očekivao. Između ostalog i zbog toga što oni napadaju religioznost, i kada se ona ispoljava na najbolji mogući način, poput onog reda za poklonjenje pojasu Presvete Bogorodice, tada zaista nešto što je potpuno benigno, s koga god gledišta.
1: Profesor Vuletić je baš o tom fenomenu govorio u ovoj emisiji.
2: Jeste, i mislim da sam ga ja citirao čak u jednom svom tekstu, njegovo objašnjenje tog pojma, odnosno pogreške nastavnice Marije Vasić u definisanju pojma fetišizma, a posle toga sam se i sam bavio ovom njenom idejom o primitivnom magijskom ritualu koji se potpuno može preneti na njihovu stranu. Mene na to inspirisala bila ideja lustracije, kako je ona prišla tome kao drevnom rimskom.
1: Ali udaljavamo se od teme. Vratimo
2: u svakom slučaju, mene plaši ta dalja radikalizacija, i što budu bili slabiji, imali smo do sada na izborima ubedljive pobede bloka oko predsjednika Aleksandra Vučića i niz poraza ove strane, ali to je ni na koji način nije marginalizovalo, ni na koji način nije otupelo njihovu oštricu, naprotiv, radikalizovalo ih, i svaki put smo imali sve veći i veći nivo agresivnosti i podele u društvu. Ta podela nije podela da je s jedne strane 50%, s druge strane 50%. To ćemo videti kada budu bili izbori tačno kolika je. Ta podela, kad ja govorim o dubini, je ono koliko su se ljudi međusobno zavadili. Sad, bez obzira na to koliko ih je na jednoj, koliko na drugoj strani. I to je ono što mislim da je zaista opasno.
1: Da, zapravo glavna tema i nisu izbori, nego glavna tema je ta podela. Sa ili bez izbora.
0: Dobro, ali znate kako, ja sad mislim, nekako pokušavam da sagledavam činjenice i pokušavam da te činjenice onda stavimo neki uporedni okvir, znate. Da, nije prijatno ako imate takvu situaciju, to je definitivno nije prijatno ako sada

0: sam slušao da su neki ljudi koji su dolazili autobusom sa Kosova i Metohije, pa nešto im se autobus pokvario, pa se morali stano na nekakvoj dali benzinskoj pumpi, pa su onda na njih ovi neki vikali, mislim, psovali, vređali. Znači, to je...
1: Izvinite, profesore, samo jedna upadica, ali to nema nikakve razlike između onoga kad krenu na groblja, na Kosovu i Metohiji.
0: Pa da, ali znate, to je, mislim, ja ne vidim zašto, to što neko podržava Aleksandra Vučića, zašto bi to nekome smetalo.
2: A kako smo uopšte došli u tu situaciju?
0: A sad, kad bismo krenuli od... Znate, nije to nešto što je specifično za ovo vreme. Mislim, ja se sećam, imam toliko godina da se sećam da su se ljudi, ja sam tada Pelcova u vreme Miloševića, ja sam se sedim mojim prijateljim tako, 2 godine nismo pričali, a onda sam tada shvatio koliko je to besmisleno. Nema Miloševića odavno, mi smo se naravno pomirili i ponovo smo najbolji prijatelj, ali 2 godine života smo proveli jedan bez drugog i znači, to je sve prošlo, mi ne znamo više ni šta je, razumete šta hoću da kažem.
2: Ali i sada neki ljudi prestaju da govore, svađaju se.
0: Pa svako mora jedno da prođe to, pa će shvatiti posle nekog vremena koliko je to besmislo. Mislim, hoću da kažem da se ja na taj način pelcovan tada i meni je to okej, ja prihvatam ljudi, neće da razgovore, pa ne morate da razgovore. Mislim, postoje drugi ljudi s kojima se družite i tako dalje. Znači, ta podela koja postoji, pa znate, ona je sad politička, ali ajde da budemo iskreni, zašto ja, mislim, nije to relativizovanje, ali vi imate i podelu socijalnom, imate ljude koji neće se druže sa, niti su ikad sreli nekoga ko je iz nekih nižih klasa. Nikada se nisu sreli u životu, nemaju iskustva, nemaju pojma kako žive ljudi. Ne, nije sad, to je već malo glupa da pričam krug dvojica.
2: Da, ali nema tu nema agresije između jednih i drugih.
0: To je ono što hoću da kažem. Dakle, nema agresije, pa imate nekad, ali u principu ima onako nekakvog visine, ali da, nema te vrste agresivnosti, ali znate kako? I ta agresija o kojoj govorimo, i ona se stišala posljednjih, ajde da kažem, bar godinu dana. I malo po malo ono što ja vidim, bar kada je reč o ovoj grupaci studentskoj, koja je jedina danas, jedini akter koji osim SNS-a može da skupi na nekom trgu određeni broj ljudi. To je jedina, znači imate samo 2 faktički aktera te snage. No, računam sve ove ostale. Znate, i tu vidim ono kada su prijavili ovaj skup. Znači, to su sad već nekakva mala pomera. Ali imate mnoge koji to tumače šta studenti hoće. Znači, a sad među njima ima vrlo radikalnih, vrlo, kako bih rekao, ljudi koji bi da ih nekako naoštre.
2: Znači, vi osjećate pomak u smeru nekakvog smirivanja retorike?
0: Pa ja mislim da to svako osjeća. Znate, ako
2: se
0: ljudi sete, na primjer, januara, februara, prošle godine, ako setite da niste smeli da pustite dete u školu, jer će neko tamo, ne znam ja, napadati dete ili vas, ili tako, mislim da je sad to velika razlika. Znate. Ali da će biti tih pojedinačnih takvih izliva u medijima, pa i na ulici, da, pogotovo za one koji su na ovaj i onaj način eksplodirali, da, verovatno će biti, ali mislim, koga briga za to? Sve se to polako stabilizuje, nije to sada, čini mi se, više tako akutno kao što je bilo, znači, poredim, daleko je od dobrog, da li će izbori to biti samo povod da se to ponovo podi. Ima oni koji, kažem, bi voleli to i rade na tome. I koliko god da neko pruža ruku, koliko god da su i studenti, ja verujem da oni koji ozbiljno u tom pokretu razmišljaju o budućnosti tog pokreta, da su mogli da primete koliko je zapravo njima na štetu išla ta radikalizacija. Tu mogu da elaboriram, ali ima oni koji jednostavno ih podstiču iz razloga koji meni nisu baš uvijek jasni, da na tu radikalizaciju, i onda imate i nastavak svega toga, ali dobro.
2: Ajde da čujemo od Filipa Rodića, ba, imate priliku da se složite ili ne složite, ja bih, profesor osjeća nekakav pad tih tenzija, šta vi mislite?
1: Ja bih volao da delim njegov optimizam i volao bih zaista da se ispostavi da je on u pravu, ja sam malo više pesimista. Složio bih se s tim da se osjeća pad,

0: ali imam utisak da je taj pad u kvantitetu, a da nije u kvalitetu. Da je manje ljudi naoštreno, da manje ljudi učestvuju u svemu tome, ali da nivo netrpeljivosti među tim, kako to da kažem, najzagriženim tim čuvarima plamena, da je i dalje jako visok, a oni su ti koji mogu da potpale vatru ponovo na neki najmanji incident ili na neku u krajnjoj liniji manipulaciju, kao što je bila ova priča sa zvučnim topom.
1: Uh-huh. E sad, u govoru predsjednika Vučića čuli smo poziv na slogu, jedinstvo, na zajedničke ciljeve. Za naziv liste izabran je Ujedinjena Srbija, već i taj naziv sam po sebi čini mi se dosta govori. Kako vi to doživljavate? Šta je osnovna poruka ili namera vladajuće stranke?
0: Pa ono što već duže vreme govore, a to je spuštanje tenzije, dijalog i ujedinjavanje, sabornost. U jednom trenutku je ta reč pre nekoliko godina se pojavila i mislim da je u političkom govoru prebacila se, u crkvi stalno slušamo o sabornosti, ali se u jednom trenutku prebacila u ovaj politički govor i mislim da je, a sa strane kritičara režima, ona je bila opet izrugivana i ocenjivana kao nešto loše. Ja bih se složio sa tim da nam je kao narodu i kao državi potrebna sabornost i da je potrebno da se vratimo u neke okvire pristojnog dijaloga i zajedničkog rešavanja problema. Utoliko pre što profesor je potpuno u pravu sa onim što je malo pre rekao, da tu ne postoji neka preterana razlika u politici. Ako imam, ako pogledam ovaj jedan segment koji su studenti jasno definisali, taj memorandum njihov takozvani o Kosovu, to se ni praktično ni u zarezu jednom ne razlikuje od onoga što vlast trenutno radi i što radi već godinama. Tako da problem jeste personalni i čini mi se da bi od toga trebalo da se malo uhvati distanca, da se to malo skloni sa strane i da vidimo šta možemo zajedno da uradimo na boljitak svih nas.
1: Da.
2: Ne mislim da se ne slažemo. U stvari mislim da se baš slažemo, samo što...
0: Vi i ja.
2: Oko ove stvari vezano za kvantitet, kvalitet. Meni se čini da ono što se desilo ovih godinu i po dana i zašto je ovo što vi kažete ova oštrica možda, mada po meni uvek ista od tih koji su glavni hejteri, kako to klinci kažu, taj frustriran što se ništa nije postiglo nasiljem u krajnjoj liniji. Blokade takođe vidim kao određenu vrstu pasivnog nasilja ili čega god.
0: Par excellence.
2: Dakle, u tom smislu ta frustriranost postoji, ali baš to što se ništa nije postiglo, mnoge razumne ljude koji jesu u početku bili, da tako kažemo, naoštreni i nisu bili nikada za SNS. Videli su različite elemente o kojima sada i Aleksandar Vučić govori, bitka protiv mangupa u sopstvu, šta god, dakle, nije ni bitno. I bili su vrlo naoštreni, a onda ih je neko godinu i po dana na ovaj ili onaj način pozivao i ništa se nije, dakle, postiglo. Čak su ti obični ljudi koji su bili prilično onako i rezervisani, ako bih rekao čak i namrgođeni na vladajuću grupaciju, rekli dobro, da, ovi su, a ovi ne da nisu bolji, ovi su još gori, pa vidi šta rade. Vode nas u neku vrstu bezizlaza, u nekakvu vrstu nemate pozitivnu ideju, nemate alternativu. Znate. I to je sada razlog iz koga ja mislim da dolazi do smirivanja. Vi nemate više tu masu ljudi koji, ili većina ljudi je shvatila, dakle i dalje su verovatno protiv aktuelnog režima, ali su shvatili, na kraju krajeva uvek su to i mislili, da ako je potrebno da se režim menja, to je onda putem izbora. I ne možete vi da poništate. Imate kod ovih koji su hejteri, oni bi da, prosto da ponište ljude koji glasaju za SNS, oni da prosto za njih su, kako bih rekao, znate, ta stranka ima onoliko članova, pa znate da su samo svi članovi SNS-a došli u Beograd, bilo bi ih duplo više, verovatno, ne znam ja koliko ih ima, ima ih mnogo. Hoću da kažem da ne možete vi da poništite činjenice. Činjenica jeste da značaja broj ljudi, ja uvek to i kažem tako pomirljivo, jel, pola glasa za Vučića, pola ne glasa za Vučića. Sad ovi svi koji ne glasaju nisu baš svi da glasaju za nekog drugog. Tu ima i oni koji su abstinenti, ima oni koji su abstinenti pa su abstinenti odnosno na svaku politiku. Ima oni koji otprilike kada juče čuju ovo što su predstavnici pretpostavljam studentske liste ili govornici u Kraljevu govorili, o, pa bolje Vučić nego ovo što smo slušali, koji se ježe uopšte na pomisla da neko kaže da, da je Kosovo, ne znam ja,
1: ili obrnuto.
2: Pa to se htio kada, ili obrnuto, znate. Tako da nisu to stvari koje su, ne znam ja kako, crno-bele jednostavno. Ali je činjenica da zaista moramo da budemo svesni da neki ljudi glasaju za neke druge ljude, neki za neke druge ljude, da dogod je to u okvirima onoga što je političko opredeljenje, za to niko ne bi smeo da bude na bilo koji način, kako bih rekao, niti jeste, ja ne mogu, bar ono što je moj vidokrug, sankcionisan, mada imate ovaj različitih elemenata sankcija i tako dalje. Ali to je ono, ali to nije tako teško, samo treba jednostavno poštovati da neki drugi ljudi glasaju za nekog drugog i da to tako.
1: I da se konačna odluka donosi na izborima.
2: Pa naravno, ne vidim šta je tu toliko teško. Mi još ne znamo
1: kada će biti ni koji će biti, razgovarali smo eto o toj nekoj poruci koju smo čuli od vladajuće stranke na skupu u subotu u Kraljevu, dakle skup studenata u blokadi, neke od poruka: poštovanje vidovdanske etike, pravedno društvo iz koga mladi ne bi odlazili. Hoću da vas pitam, da li vi razumete šta se poručuje glasačima tog drugog dela društva? Šta će biti osnovne poruke sa kojima će studentska lista izaći?
0: To je toliko jedna heterogena ekipa da zaista, ne znam, na osnovu ovog memoranduma o Kosovu i Metohiji može se zaključiti. Na osnovu onog studentskog edikta čuvenog, tu je bilo svega i svačega i to se svodilo na mir u svetu i hiljade cvetova i cveće i proleće.
1: Ali dobro, to je bilo davno. Da li se to profilisalo?
0: Nije to toliko davno, to je samo godinu dana.
1: Da,
0: je prošlo od tada.
1: Prošlo je godinu dana.
0: Nije toliko davno. Nemam utisak da se bilo šta tu razjasnilo. Oni govore da će to kada budemo bili neposredno pred izborima, da će tada objaviti svoju listu i svoj plan i svoj program, ali nemam utisak da... Čini mi se da oni to ne smeju da objave baš zbog toga što su toliko heterogeni i što su svesni da jedan deo svog potencijalnog biračkog tela će da odstrane na taj način. Ali bih samo jednu crticu u vezi s onim što smo malo pre pričali. Ja mogu da se setim u poslednjih 10 i nešto više godina 4 talasa glavna protesta. Prvo je bilo ona žuta patka Ne davimo Beograd, onda je bilo jedan od 5 miliona, pa smo imali Srbija protiv nasilja i imali smo sad studentski. I svaki je imao svoj vrhunac, zenit i onda se spuštao i opet je dolazilo do vrhunca. Imali smo talase. I sada smo, čini mi se, složit ću se tu, u silaznoj fazi ovog protesta, to jest ovog talasa nezadovoljstva. Ali ono što se menjalo je radikalizacija. Ne davimo Beograd nije bilo toliko zaoštreni odnosi između pristalica jedne i druge strane. Kod jedan od 5 miliona je već bilo malo više. Srbija protiv nasilja, tu je bilo već i fizičkih incidenata, napada na skupštinu grada, napada na gradsku kuću u Novom Sadu. Znači, svaki put je bilo sve više i više. Znači, konstanta je to da protesti imaju svoj zenit pa jenjavaju.

0: To si, ja ne znam sad sledeći talas kada budemo došli do njega, on će pretpostavljam na osnovu ovoga biti još radikalniji od ovoga što smo imali sada. E to je ono čega se ja plašim i to je taj problem sa kvalitetom u odnosu na kvantitet koji sam malo pre pomenuo.
1: Da, ovo je zanimljiva
2: Pa
1: teza, da.
2: jeste, ali kako bih rekao, bilo ih je tu još,
0: Sad sam
2: znaš,
0: se setio ova
2: da,
0: četiri.
2: bilo ih je tu i svake godine bilo, znači svake godine, ja mislim o 14. Znači bilo je, ma i ovo oko korone je bilo tih protesta,
0: Taj
2: pa
0: bih
2: je
0: izdvojio,
2: bilo
0: to je
2: oni,
0: bio
2: da,
0: jasno
2: ali je bilo
0: desničarski.
2: ono, on nije naš predsednik, pa su bile krvave košulje, pa mislim, i sad nešto je trajalo, 3 nedelje nešto je trajalo, ne znam, mesec dana i to svake godine, mislim, baš to sam ranije već ono računao, sam se mi zaboravio. Ali, nema šta, činjenica jeste da ono što izaziva nemire, ulične proteste i što je strukturni problem koji po mom dubokom uverenju to izaziva, to je činjenica da vi nemate u skupštini reprezente tog značajnog dela Srbije. Ono što govorimo stalno, to je da u Srbiji, mislim, imate, ja kažem, 50% ljudi. Nije bitno sad je to 50%. Tu Đorđe Vukadinović se stalo se predali kao 5% gore da. 50% ljudi koji glasaju za Vučića, imate 50% oni koji ne glasaju. Ali vi pogledate u Skupštini, taj odnos nije takav. I zapravo nemate reprezente tog većeg dela Srbije koji je veći u
1: Ali
2: odnosu na
1: imamo
2: ono što je upad.
1: opoziciju, imamo
2: Pa nemate,
1: parlamentarne
2: pa, ne,
1: opozicione
2: pa
1: stranke
2: vidite
1: u
2: kakva je
1: Skupštini.
2: to, dakle, usitnjenost. Vi nemate jednu ozbiljnu, znači to već ne znam koliko, već 10 godina
1: A zašto
2: govorim.
1: nemamo?
2: Zašto nemamo? Sad ja mogu da pričam o tome da ste vi imali demokratsku stranku koja je u trenutku kada je vlast izgubila je imala ozbiljnih preko 20%, ne znam koliko se za Tadića je tada glasao, ne znam jako niko. Onda ste imali to unutrašnje cepanje, a zato što imate partijsku državu, a partijska država sa sobom što šta podrazumeva, pre svega podrazumeva da kontrolu svega i svačega, i onda imate deo onih koji idu ka vladajući, ovi se međusobno cepaju, dele i tako dalje, ali suština je u tome da vi nemate ovde ozbiljnu alternativu i to je ono što mi se čini. Neki ljudi pomisle i svako malo šta se dešava, kad se pojavi neki novi akter, svi pohmisli svi. Značajan deo, pogotovo ovih apstinenta, pohrle prema njemu. Pa stalno pominjem to, taj beli preletačić, pa i on je, zato, samo zato što je bio nov, što je bio drugačiji, a evo ga ovaj će da, ne znam, sad studenti, wow. A sada studenti takođe preti im opasnost da vođeni od ovih radikala ili ne znam kako bi ih nazvao, ovih radikalnih elemenata koji ih guraju u stalne probleme. Jer vi kao što vidite kada se dese ti studentski skupovi i nije to samo ovaj 23. Imali ste i ovaj 1. novembra prošle godine u Novom Sadu. Vi imate jedan u osnovi normalan skup, nekako skupe se ljudi, nešto tamo pričaju, raziđu se, a onda jedan deo te radikalnih elemenata koji su pod uticaj ne znam koga, naprave haos i ne dozvoljavaju da se stvari kanališu. Što ste imali tada, to ste, a samo što je
1: I u
2: tada
1: svim
2: to,
1: ovim
2: samo što je
1: situacijama
2: to
1: koje je
2: tada
1: Filip
2: bilo, znate, nije
1: spomenuo.
2: u Novom Sadu bilo, nego je sutradan ovde u Beogradu. Bila je onaj štrajk glađu i ne znam ja šta se. Sad ste imali ovo što ste imali, onda oni tamo jednostavno ne žele da se na neki način jasno distanciraju od njih, jer su im i oni važni kao to nekako radikalno krilo. Ne znam ja šta je sve, ali činjenica jeste da ako oni sada propuste priliku da naprave nešto što će biti jedna alternativa. Pa znate, ne možete vi da promenite, pa ni SNS nije došao na vlast onog trenutka kad se formirao. I oni su, ohohoj, vremena je bilo potrebno, pa da, pa neki nisu nikad ni došli, bili su opozicija ono, sve vreme. Hoću da kažem, dakle, da je sada možda na studenti imaju priliku, ali bojim se da vi, i kako vidim, i tu priliku će da propuste, baš iz ovih razloga o kojima sada pričamo. Šta običan čovek kaže? Kaže da ne želi haos. I ako se

0: S jedne strane ima Vučića koji poziva i pruža ruku i govori o tome šta hoćemo, kakvu pozitivnu budućnost želi, koliko god im on ne bio simpatičan, a znam i takve primere koji ga baš nisu voleli nikako, ali sada, pa otprilike, pa i on je bolji od ovoga što ne znaš šta je. Jedno vreme, znate, usponu, taj uspon pokreta, da on je imao, da tako kažemo, između ostalog, uspeh je bio u tome što je bio tako neodređen i onda je svako učitavao ono što želi. Aha, i svi su tu. A kad trebate da se opredelite i onda dođete do ovoga, dakle, to ovo što smo juče imali prilike da slušamo i sad vidim po mrežama, otprilike bolje s Vučićem nego sa ovima.
1: Da.
0: Ali
2: to je ovo što sam ja pomenuo, da čim budu morali da se jasno definišu i da se opredele za nešto, da
0: i što bude da... i što bude ta oseka veća, to će ovi elementi koji su doveli do toga, to je jedna dijalektika, kako bih rekao, koji su zapravo doveli da se od početka taj studentski pokret na neki način artikulisao, pa čak i po cenu da, znate, eliminišete neke koji su radikalni, eliminišete neke koji nisu mainstream, nego nešto guraju, oni bi danas već bili ozbiljna politička grupacija, sada to polako jenjava. I ja pravo da vam kažem, što se mene tiče, ako ovi izbori budu, možda i to razlog što se oni nekako, jer će se samo po sebi istopiti. Vi vidite da tu više, evo juče u Kraljevu, sad se to kao predstavlja kao regionalni skup, iako je treba bude centralni vidovdanski skup. Ja. Ali su oni koji, kako bih rekao, govore u ime studenta. I stalno neko govori ime tih studenta. Mislim, na stranu što studenti zaista, to nije nikada, ni od početka nije bio spontani studentski, da se razumemo. Ali da, kako god, uvek su bili neki koji su...
1: Hoću da vam postavim još jedno baš važno pitanje, a malo nam i vreme ističe, a to je oko samih izbora. Mogu li vlast i, evo da kažem, protivnici vlasti da uspostave minimum poverenja i dogovora u smislu da se rezultati izbora priznaju? Ono što smo videli povodom lokalnih izbora, naravno, ne govori u prilog tome, jer u kakvoj ćemo se situaciji naći ako se izbori održe, pa onda neko opet uveče u 10 sati kaže pokrali su izbore ili izmenjena izborna volja. Dakle, kako uspostaviti taj minimum da bar izbori pokažu šta je šta?
2: Pa, rješenje za to pitanje kako to učiniti ja nemam. Ne znam kako, ali to je razlog, ja se toga bojim i mislim da je taj scenarij vrlo verovatan, da se na izborima, da opozicija na izborima toliko insistira upravo zbog toga što njih vidi kao jedan mogući način da ponovo taj talas se podigne i da ponovo imaju neki elan da vrate taj kvantitet koji su po svemu sudeći izgubili. Kako to sprečiti? Pa verovatno ovim pomirljivim tonom koji vlast rekao bih u poslednje vreme, a i malo duže od poslednjeg vremena, jasno pokazuje. I mislim da je to bio glavni razlog što do sada vlast nije. Mislim da se nije opredeljenje građana u procentima toliko značajno promenilo u odnosu na pre 6 meseci ili čak možda i godinu dana, da je vlast tada bila sigurna da gubi, a da je sada sigurna da pobeđuje. Mislim da to nije to razlog za odlaganje raspisivanja izbora, to jest ne odlaganje, nego na neodgovaranje na studentski, uslovno rečeno studentski zahtev za raspisivanjem izbora, nego pokušaj da se situacija smiri i da u što normalnijim okolnostima opet izađemo na te izbore. Jer ono što se dešavalo u ovih 10 opština, ako bi se dešavalo u celoj Srbiji, to bi bilo jako opasno.
1: Da. Profesore, dakle, je isto pitanje.
0: Šta da vam kažem, te dve stvari, ne, tako bude razlika 60 prema 40 ili kako god, bože moj, mislim, uvek ćete vi imati one, i to nije, mislim, ja ne znam da su i posle jednih izbora bilo da kao sve, mislim, nikada se nije desilo da je neko čestitao ovaj pobedu Aleksandru Vučiću. Dakle, nije se desilo.
2: Njemu nije, ali da on jeste čestitao.
0: Ne, ja govorim o to. Znači, nikada se nije desilo da je njemu neko čestitao pobedu. I stalno ste imali te priče vezane za regularnost, ovako, onako. Ja ne bih sada ulazio u to, ali su na kraju uvek ti izbori bili priznati. Između ostalog, i onoga trenutka kad iz Brisela klimnu glavom i kažu da će sve u redu, ili iz Sjedinjenih Američkih Država, ili sve jedno, onda je nekako, znate, nema te podrške za...
1: Znači, to je jedna klimanje stvar. Glavom bi u stvari moglo da reši.
0: Pa dobro, ali da vam
1: kažem,
0: znate, klimanje glavom je, može da izostane ako rezultat bude, znate, 49-49, mislim, to hoću da kažem, 51-49, šta god.
1: Znači, to mnogo zavisi zapravo
0: apsolutno,
1: od rezultata.
0: Apsolutno, da zavisi u velikoj meri od rezultata, to je jedna stvar. A druga stvar, znate kako, ljudi koji učestvuju u političkom životu iz najrazličitijih razloga učestvuju. Znate, ja ne mogu da kažem da su sad meni svi akteri, neki su tu zaista, što bi se reklo, i igraju po nečijem nalogu. Mislim, to ne mogu da budem slep, a da to ne vidim, jer to nije od juče.
1: I nije samo u našoj zemlji.
0: Pa naravno, mislim, u svim, ali u našoj zemlji jeste poseban problem, zaista je poseban problem, i kako bih rekao, ne možete van ovog konteksta šireg da to sagledavate, i to što se situacija ovde zaoštrila posljednjih nekoliko godina, a ja bih rekao baš tako negde od početka rata u Ukrajini, od trenutka kada vi zaista imate jednu, ma ne samo, nije to više ni retorika, ja ne mislim zaista, i to stalno moram prvo da kažem, ne mislim da će doći do nekakvog velikog rata u Evropi ponovno. Ali ono što vidimo, to je da se sa obe strane, govorim sada o Evropi i o Rusiji, vuku potezi kao da će do rata doći. I kada imate takvu situaciju, jako je važno da li će u jednoj Srbiji na vlasti biti neki koji su potpuno za jednu ili za drugu stranu. A ovde imate situaciju da ova vlast vodi politiku na četiri stuba ostajanja, pre svega politiku koja je u našem interesu, a taj naš interes u mnogo čemu se ne poklapa 100% kako bi voljeli u Briselu i kako bi voljeli u Moskvi. Ali imate stalne pokušaje jedne i druge i ko zna koje još strane da se ovde izvrši takav pritisak ili da se ta vlast prestroji što je moguće više u jednom ili drugom pravu, ili da bude zamenjena nekim akterima koji će voditi jasniju poziciju. Ja to tako vidim, zašto se dešava posebno posljednji godin, ali to je samo jedan faktor, to je taj spodni faktor. I imaju ove frustracije, dugo godina već gladna usta, što se kaže, ova opoziciona, ljudi su nestrpljivi, bili bi da oni malo vladaju sada, znate, jer ja ne mislim će se ovde, mislim, i ta priča studenti, korupcija, pravedno društvo, mislim, to su lepe priče, ja to sve podržavam, sve to mi se jako sviđa, ali znate, kad razmišljate o tome na praktičan način, šta to konkretno znači, da li će meni iko, i to bih volio da razgovaram i sa nekim od tih studenta, i kogod sutra, kada bi došli na vas, da li bi oni rekli ovima koji su ih do sada na ovaj ili onaj način pomagali, finansirali, kako god, naravno, mi vas ne pozdravimo. Vi ste isti kao i svi ostali akteri na tržištu. Pa ajte, molim vas. Nije, mislim, ne dešavaju se stvari preko noći kada vi imate od 45. na ovamo jedan manje više sličan model i sada će da dođe grupa studenata i da nešto pro... Ja verujem da oni to žele, to nije sporno, samo, znate, to su svi žele.
2: Mladilački entuzijazam.
0: Ma i to je lepo, i treba da postoji. Ja to pozdravljam i super je to, ali kako bih vam rekao, znate, imam toliko godina da ne mogu da bude naivan. To sam slušao i od 89. pa ne znam koliko sam puta to slušao. Ali onda nije reč o tome da li ja slušam, nego gledam i analiziram šta se dešava i kako se stvari dešavaju, i onda mi je potpuno jasno da oni nisu ništa nisu predložili, nijedan mehanizam nisu sugerisali i predložili kako bi to moglo da se promeni.
1: Jasno.

0: Uključujemo se u prenos iz Palate Srbija, gde predsjednik Aleksandar Vučić predstavlja paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana.
1: Znam da je vruće i pokušat ću da vas ne zadržavam predugo, a da pružimo, rekao bih, od životnog značaja informacije u velikom delu naših građana. Vidjet ćete i sami, posebno onima koji su slabijeg imovnog i ekonomskog stanja i penzionerima našim. Verujem da će mnogo da znači. I rekao bih da nam stopa rasta ove godine, ukoliko bude prešla 3%, omogućit će pre kraja godine značajno povećanje i plata i penzija. Mi, ako imamo u glavi otprilike te cifre, ne možemo sa njima da izađemo, zato što nikada nismo obmanuli ljude ni za 1% i ne bismo želeli da se to ovoga puta dogodi. Zato neću izaći u javnost sa tačnom brojkom, ali će svakako biti značajno povećanje i plata i penzija. Ja želim da kažem da od 2020. do 2026. godine realan rast penzija, odnosno nominalni rast penzija, je 117,1%, a realan rast penzija je 45,3%. Dakle, kada uračunate inflaciju, kada sve drugo uračunate, realno su penzije u posljednjih 6 godina porasle za 45,3%. Penzije će i dalje ubrzano da rastu i daćemo sve od sebe, o tome sam razgovarao sa predstavnicima vlade, tu je ministar Mali, dakle da ponovo idemo sa tim da nam najmanje mjesec dana ranije te uvećane penzije budu dodeljene našim najstarijim građanima, a ne da čekaju 1. januar. Dakle, mogu da se nadaju dodatnim dobrim procentima. Zašto sam ovo rekao? Morate također da imate u vidu da danas povećanje plate od 5% je povećanje od 51-52 evra na mjesečnom nivou. Dakle, samo da to ljudi imaju u vidu. Nekada je, kada su plate bile niske, danas su plate oko 1050 evra prosečne. Tih 5% nije malo, da ne kažem koliko je 10%. Tako da pričamo u apsolutnim iznosima, o značajnim povećanjima. Isti je slučaj i sa penzijama, gde je 486 evra prosečna penzija. Dakle, i kada pričate o povećanjima od 5, 6, 7, 8, 9%, onda su to više ne mala povećanja. Govorim o trajnim kategorijama. Imajući u vidu energetsku krizu sa kojom smo se suočili,

ratove, sukobe i činjenicu da smo pre dve godine sada inflacija u potpunosti pod kontrolom u propisanim okvirima. Mi smo najavljivali to i govorili o svemu tome i kao mere podrške za energetsku krizu, i meni je veoma važno da pokušamo da kroz razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom ih sačuvamo, da budu uz to, jer su mere koje predlažemo ciljane i verujem dobro ciljane i verujem veoma fair napravljene. Ja vas molim da postavite ovaj, vidite, ovde smo napravili, vidjet ćete mere te podrške, ukupna vrednost paketa je, sve je tačno osim ove poslednje informacije, ukupna vrednost paketa svakako će biti preko 600 miliona evra, a važiće za preko 3 miliona građana u svakom slučaju, možda i 3,5 miliona građana, zato što jednostavno tačku 5 oni koji su pisali nisu obuhvatili onako kako je to potrebno. Objasniću i zašto. Najpre pomoć penzionerima. Do kraja septembra, verujem, najkasnije početkom oktobra, u roku od 90 dana, mi ćemo, možete da mi, imamo ukupno 1.663.000 penzionera. Izdvojit ćemo, ovde su podaci veoma precizni, 377,2 miliona evra. Da se ne zbunite, imate ovu kategoriju penzioneri koji primaju penziju do minimalne penzije 31.092 dinara. Ko su ti penzioneri? To su poljoprivredni penzioneri gde vam je minimalna penzija 24.000 i to su samostalne delatnosti i oni koji nemaju kumulativno ispunjene uslove najmanje 15 godina radnog staža i 65 godina starosti. Dakle, ako ja negde nešto pogrešim, molim vas me ispravite slobodno. Dakle, za te ljude, a tih ljudi imamo, mislim, oko 495.000 čak, koji žive svakako veoma teško. 459.000, eto, permutovao sam cifre, 459.000 ih imamo 994. Ta lica dobit će 35.000 dinara jednokratnu uplatu, dakle značajno više od svoje penzije. Neki će dobiti gotovo 1,5 penziju, a neki će dobiti svakako 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 svoje penzije. To će dobiti kao jednokratno davanje, kao podršku, besplatnu podršku i pomoć države u narednom periodu. Verujemo da ćemo time da osnažimo najsiromašnije penzionere, najsiromašnije ljude u ovoj zemlji, posebno domaćinstva, samačka takozvana, ali i tamo gde i dalje ljudi žive u paru ili sa drugim članovima porodice, da možemo da pomognemo njihovom socijalnom blagostanju i, rekao bih, neuporedivo lakšem i boljem životu. Ovo je, dakle, nešto više od 13. penzije, 13,2 ili 13,3, rekli bismo, penzije će primiti ovi koji su najsiromašniji i koji imaju najniže penzije. Uveren sam da će ovo naići na ogromno odobravanje i svih onih koji, ne samo tih lica, ne samo tih ljudi, već i svih drugih ljudi koji dobro razumeju kako ti ljudi teško žive. Imamo drugu kategoriju lica, to su penzioneri koji primaju penziju od 31.092 dinara do 56.851 dinar. To je, njih ima 548.060, dakle, ugrubo računajući, dakle, nešto preko milion, 1.009.000 penzionera u ove prve dve grupe imamo, oni će dobiti na poklon 27.500 dinara, 27.500 dinara od države, kao što sam rekao, u narednih 90 dana. Svi ostali koji imaju preko prosečnih penzija, dakle njih je 655.384, to su ljudi nešto imućniji, koji relativno pristojno ili pristojno ili sasvim pristojno ili dobro mogu da žive, u zavisnosti od toga koja je visina te penzije, dobit će podršku i poklon od 20.000 dinara.
Ja bih sada da kažem koje će još lica imati podršku, veoma značajnu. Primaoci socijalne pomoći, njih je ukupno 148.658 građana, oni će dobiti 25.000 dinara. Primaoci dečijeg dodatka, ovde se računa po detetu, tu imamo ukupno 82.000 porodica koje primaju dečiji dodatak, dakle 82.000 porodica, ali imamo ukupno 165.898 dece koje, po kojoj se isplaćuje dečiji dodatak. I oni će dobiti svi po detetu, dakle ne po porodici, po detetu će dobiti 25.000 dinara, što mislim da je ogromna podrška za socijalno ugrožena domaćinstva u našoj zemlji, njih je 82.000 domaćinstava sa dečijim dodatkom. Primaoce, imamo sad tu podelu na primaoce boračkog dodatka, to su oni koji su siromašniji, njih je oko 5.4929 i imamo borce. Primaoci boračkog dodatka dobit će kao najsiromašniji i oni socijalno najugroženiji sloj 25.000 dinara, ali svi borci, a njih je 91.259, ne računajući ovih 4.929 koje sam već rekao, koji su primaoci boračkog dodatka, dobit će dodatnih 10.000 dinara. Mislim da je ovo jedan veliki, izuzetno značajan paket za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, posebno zbog njihove pripreme za jesen i zimu, i verujem da će im doći u pravom trenutku. Ljudi na taj novac već mogu da računaju, jer ono što sam ja govorio i ono što država Srbije obeća nikada ne kasni ni jednog jedinog dana. Dakle, ovo smo vam rekli pre kraja septembra, dakle, imaćete na svojim računima. Verujem da će se posebno najsiromašniji penzioneri, ali i svi drugi, izuzetno obradovati ovim odlukama. Međutim, nije ovo sve. Idemo sa vaučarima, 30.000 vaučara po 10.000 dinara, ali tu moram, svi imaju pravo, svi penzioneri koji primaju penziju do 80.000 dinara. Dakle, ako smo bili na bilo koji način nedovoljno fair prema onima od 60.000, 65.000, ovde takođe imaju priliku da dobiju vaučere od 10.000 dinara, ali ovog puta ćemo da izbegnemo jedno nešto što je bio veliki problem u prethodnom periodu, ja ću o tome otvoreno da govorim. Trudili smo se, angažovali smo i bio i policiju, mnogo je to teško pohvatati. To je završavalo rukama malog broja ljudi koji su time trgovali na različite načine, a nije uvek lako i jednostavno završavalo u penzionerskim rukama. Ovog puta ćemo striktnom kontrolom, dakle uz kontrolu nadležnih bezbednosnih službi, ići će preko pošte, ali uz striktnu kontrolu bezbednosno-informativne agencije, to da podelimo penzionerima. Penzioner koji dođe, dakle do 80.000 dinara, to vam je do 80.000 dinara, je negde oko 1.320.330.000 penzionera, dakle ogroman procenat penzionera. Iako sad već i ovaj broj preko 80.000 više nije mali, oko 300.000 je takvih penzionera. Dakle, ali preko 1.330.340.000 penzionera imaće pravo da dođu i da uzmu ove vaučere. 10.000 dinara za bilo koje mesto u Srbiji, za banjski turizam, za planinski turizam, za kakav god žele ljudi, za jezera naša, reke naše, moći će da iskoriste tih dodatnih 10.000 dinara. Još jednom da objasnim zašto ovo radimo. Radimo zbog toga što prvo znamo, naši penzioneri su izuzetno odgovorni ljudi. To su ljudi koji su na najbolji način razumeli reforme koje smo morali da provodimo i 2014. godine. Teške reforme da bismo zemlju doveli u ovu situaciju da penzije mogu izuzetno brzo da se uvećavaju i da možemo da razmišljamo o ovakvim jednokratnim davanjima koja više nisu mala, već su velika. Radimo to zato što smo najveći deo tereta prebacili bili u stvari na penzionere. Mi smo ubrzanim aktivnostima svojevremeno 16., 17., 18., 19., 20. zapošljavali ljude, povećavali plate mnogo brže nego penzije i zato želimo da se oduzimamo.

borce i penzionere. Dakle, što je veoma važno, jer je ovde reč o oko 95.000 i po 96.000 boraca, dakle, o svim borcima i o svim penzionerima. I sad dolazimo do onoga što nećete verovati, ja mislim da je verovatno najveća pomoć i podrška koju će shvatiti svi oni koji, molim vas, Zlatibore i svi ostali, da me ispravite ako pogrešim bilo šta, jer i ja sam jedan od tih lica koji ima redovnu terapiju. Dakle, ovo se odnosi na sve ljude koji imaju redovnu terapiju. Ja ću vam pročitati sve reči o smanjenju troškova građana za lekove. Iznenadit ćete se i siguran sam da ćete, dragi građani Srbije, biti mnogo srećni. Dakle, ovo se odnosi na ljude od 25. 30. godine starosti, ponajviše, naravno, se odnosi na penzionere. Oni će razumeti, oni znaju šta su i A1 liste i o tome ćemo da govorimo sve detaljno i temeljno, ali za sve koje primaju redovne terapije, ovo je bukvalno spas. Šta ovo znači? Ovo nam je mera vremenski ograničena na godinu dana. U to ulažemo skoro 80 miliona evra. Mi pokrivamo troškove da ne bismo imali nestašice lekova, da ne biste imali pobunu farmaceutske industrije i dela onoga što ljudi, ja bih rekao s pravom, makoliko se neko na mene ljutio, nazivaju farmakomafijom. Zato što ste vi ucenjeni. Oni mogu da vam daju cenu koliko god hoće, neće da prihvate generičke lekove. Ucenjeni ste time jer mogu da vam izazovu nestašice na tržištu u svakom trenutku i onda bolje vam je da imate i po najvišoj ceni lek nego da ga nemate uopšte. E zato, da ne bismo imali lekove po najvišoj ceni, mi smo preuzeli taj trošak na sebe. Ovo plaća država Srbije, sad ćete da vidite kako. Ja sam doneo na ovom poslužavniku, pokazat ću vam svaki lek, jer ja verujem da je najbolje da kada ljudi za različite oblasti, dakle, da kada ljudi vide na tom primjeru da će im biti stvari mnogo jasnije koliko će moći da uštede i šta će u stvari da dobiju. Vi imate lekove koji koštaju po 5.000 i 6.000 dinara, sad će da koštaju po 2.000 dinara. Zamislite penzionera koji troši 12.000 dinara na te lekove na mesečnom nivou, a sada će da potroši 4.000 dinara. To mu je kao da je dobio za penziju povećanje 8.000 dinara. Evo ovako, ja ću vam pokazati sad primere odavde, a vi ćete ih ovde pročitati. Oni koji su mnogo važni. Ovo mi je za dijabetes, glukofaž. On je 283 dinara danas, posle naših mera čekat će vas u apotekama, 121 dinar će da košta. Dalje, Plaviks, on je antikoagulant, košta 302 dinara, košta će 60 dinara. Lorista je, ako se ne varam, za pritisak, time Zlatibore ispravi, pošto znam da sam koristio nekada, 176 dinara je, košta će 50 dinara. Diaprel je dijabetes, veoma važan, lek 265 dinara, košta će 102 dinara u prodavnici. Klindamicin, za šta je to? To je antibiotik, 226 dinara je koštao, 75 dinara će da košta. Hemomicin, 184 dinara, 92 dinara će da košta. Levoksa je antibiotik, 369 dinara je, košta će 92 dinara samo. Saflutan, to je veoma važno, kapi za oči, glaukom, 635 dinara je koštao, košta će 181 dinar samo u prodavnici. Apoteci. Nolpaza, to je protiv želudačne kiseline. Hteli smo da prikažemo različite lekovi iz različitih oblasti. Bio je 195 dinara, bit će 97 dinara. Pulmikort, pumpica za astmu, koštala je 320 dinara, sada će 91 dinar da košta. Panklav 2X, antibiotik, nisam čuo, 260 dinara, 71 dinar će od sada da košta. Nebilet plus 5, hipertenzija takođe, nisam taj pio, 269 dinara je koštao, 73
70

Pa znam sve ove od Konkora, Nifelata, Norvaksa, svih mogućih, šta ćete? Ja koliko? 25 godina Zlatibora pijem te lekove. Nije to... Imam tu terapiju. Nije to novost neka. Sa 269 na 73 dinara. E sad ono što je važno da ovde objasnimo čemu se radi. Mi ovde suštinski smanjujemo za po 10 do 50, 10 do 40% učešće, odnosno smanjenje doplata koju građani plaćaju za lekove. Dakle, oni su imali doplatu od 15 do 40%, imaće doplatu od 10% koji su imali, dakle, one gde su imali doplatu od 50 do 60%, imaće je smanjeno za 40%. Dakle, za sve lekove će imati doplatu od 10 do 50%, a ne od 10 do 90% kao što je bio slučaj ranije, ako sam to sad dobro rekao. Ova mera utiče, oni su napisali oko 2,5 miliona građana, mi mislimo da utiče na čak 3 miliona građana, i jer mi preuzimamo plaćanje dela doplate. Ono što imamo kao trajnu meru, želim to, dajte mi to, trajnu meru, koja nije samo godišnja, ovo je, imat ćemo nove lekove koji idu na takozvano učešće, koji idu na takozvani recept. Dakle, nove lekove koje ubacujemo, koje će građani moći mnogo jeftinije, oni to znaju, koji uzimaju terapiju, koji kupuju lekove, znaju šta to znači, dakle, koje će moći, gde država preuzima deo troškova, to su lekovi na recept, to je nova oralna antikoagulantna terapija, da prevedem na srpski jezik, za zgrušavanje krvi, ako sam ja to dobro preveo, za zgrušavanje krvi, i drugo je lekovi slabosti srca, ili kako ovde piše, za srčanu insuficijenciju. Izuzetno važni lekovi koji do sada nisu bili na receptima, nego su morali da plaćaju veoma visoku cenu građani, i to vam znači sada o trošku države sa sniženjem će vam biti, recimo, lekovi za srčanu insuficijenciju, za srčane slabosti, bili su između 2,5 i 4,5 hiljade dinara. Sad će biti između 1650 i 1800 dinara. Lekovi za zgrušavanje krvi, protiv zgrušavanja krvi, bili su od 1700 do 6000 dinara. Sad će biti najskuplji 1100 dinara, a od 750 dinara. Ogromne uštede. Ogromne uštede za neke od najvažnijih lekova za naše građane. I ovo je trajna mera. Ovo je mera od sad pa zauvek. Nikada ih više nećemo skidati sa recepata. Mislim da je to strašno, strašno, strašno važno, i ta trajna mera će nas na ovih 80 miliona evra dodatno koštati oko 33, 34 miliona evra. Ja sam govorio o milionima evra ili 3,8 milijardi dinara. Jesam li sve pomenuo sad? Jesam li sve pomenuo? Dobro, to su mere. Neću da vas gnjavim drugim pričama, imam još nekoliko važnih obaveza da vam prenesem. Mobilne, važnih stvari da vam prenesem. Kupili smo ovih 10 mobilnih ambulanti, kupovat ćemo dalje. One su nas koštale 225 miliona dinara. Istovremeno, u toku je procedura nabavke još 20 mobilnih ambulanti i apoteka, 15 ambulanti i 5 apoteka, ukupne predviđene vrednosti 4 miliona evra. Planirana distributivna lista za nabavku mobilnih ambulanti je sledeća. Pirot, Zaječar, Surdulica, Kladovo, Kragujevac, Čačak, Užice, Niš, Zrenjanin, Šabac, Vrbas, Kraljevo, Novi Pazar, Sremska Mitrovica. Za mobilne apoteke Kragujevac, Užice, Niš, Novi Pazar, Novi Sad. Želim, dužan sam da ukažem, jer su ovo državni novci, ali želim i vama da kažem da samo znate koliko država brine o tome. Naravno, kao i svaki čovjek, kada čujem nekoga da govori o nekome, imate emociju, ljudi ste i reagujete odmah. Želim da vam kažem povodom slučaja Dalibora Nikolića. Reč je o čovjeku 36 godina starom, imao je nesreću 6. avgusta 25. godine tokom seče drveta na visini kada je grana pala na dalekovod i tom prilikom ga udarila struja na visini od 8 metara. Dijagnoza je

0: paraplegija, spastika, oduzetost donjih ekstremiteta. Sve vreme smo pružali svu vrstu pomoći, dakle, od ortopedije urgentnog centra KC Srbije do opšte bolnice u Ćupriji, specijalne bolnice za rehabilitaciju Rusanda, do lečenja fizikalnom terapijom u opštoj bolnici Ćuprije. Preduzimamo i dalje sve te stvari. Oni su zatražili od nas, poslali su pismo zdravstvene ustanove iz Turske sa predračunom oko 45.000 evra. Mi mislimo da je to samo početak i da će koštati 100.000. Pri tome naši lekari nisu sigurni u rezultat, ali ćemo zbog toga što je mladić izrazio veliku nadu da će to da pomogne, mi svakako izaći i sve te troškove preuzeti i platiti. Dobit će i penziju i tuđu negu i pomoć. Dakle, samo želim da vam kažem da tako, na takav način transparentno radimo. Ali hoću da vi znate jednu stvar. Nemojte da vam bude najlakše da napadnete državu. Ne zbog toga što je to neko ovoga puta učinio, nije. Ja sam to negde posredno učinio. Svojom reakcijom juče, misleći kako država otprilike nije reagovala, nije učinila dovoljno, nije dala dovoljno i tako dalje, nisam bio fair prema svojoj državi. I mrzim kad nisam fair prema svojoj državi. Samo želim da to znate. Želim da se pohvalimo i da kažemo da smo uspeli da vratimo 350 medicinskih radnika iz Francuske, Nemačke, Austrije, Norveške, Švedske, Italije, SAD, Švajcarske, Češke, Kanade, Slovenije, Saudijske Arabije, Emirata i još nekoliko razvijenih zdravstvenih sistema sveta. Vratili su se u Leskovac, Suboticu, Prokuplje, Ćupriju, Jagodinu, Titel, Sokobanju, Ribarsku, Nišku, Banju, Aleksinac, Varvarin, Ćićevac, Trstenik, Sjenicu, Negotin, Užice, Leskovac, Prokuplje, Novi Pazar, Tutin, Svrljig, naravno Beograd, Novi Sad, Kragujevac i druga mesta. Dve važne stvari koje su deo paketa oko kojeg smo se mnogo mučili i koji nas preskupo košta. Ali hoću da znate da radimo novo za građane, jer nam je život građana i zdravlje građana najpreče i najvažnije. Kupili smo od kompanije AstraZeneca. Sad me Zlatibore i Sanje ispravite i Verice ako pogrešim negdje. U aprilu 26. potpisali smo posebne ugovore za 10 novih bolesti. To su 4 leka. Enhertu, Infinci, Limpraza i Injudo. Obezbeđen je time pristup najmodernijim onkološkim terapijama za pacijente u Srbiji. To su indikacije koje podrazumevaju bolesti od raka dojke, pluća, bešike, jetre, žučnih puteva, kao i raka jajnika. Novina su rak jajnika i ove gastrointestinalne bolesti, koliko sam ja razumeo. To je potpuno novo, a ojačavamo prisustvo najsnažnijim inovativnim lekovima, ono što smo i ranije imali, rak dojke, rak pluća i tako dalje. To smo platili mnogo i želim da vas obavestimo da se na listi lekova RFZO, gde ćemo vas nosimo troškove, nalazi se i lek koji se često koristi za srčanu insuficijenciju, lek Forxiga. On je za srčanu slabost. Pacijenti su ga plaćali najmanje 2.500 dinara. Sada ćete ga plaćati najviše 1.650 dinara. Zahvaljujući i razumevanju kompanija koje proizvode i ovim principom doplate o čemu smo pričali. Dakle, najviše će vas toliko koštati. Mislim da je to takođe jedan veoma važan lek za sve ljude koji imaju srčane slabosti i da će im mnogo značiti. I nova stvar, pre neki dan smo pregovarali, niko to me nije ni govorio, niti je primetio u javnosti. Mi smo razgovarali sa kompanijom MSD za zaključenje posebnog ugovora. To mnogo, mnogo košta. To će nas za 3 godine košta 100 miliona evra, da znate, kao državu. Mnogo košta. Su enormna ulaganja u zdravstvo, u zdravlje ljudi i samo hoću da to ljudi znaju. Šta leče ti lekovi? To su američki lekovi. 6 različitih indikacija u okviru karcinoma dojke, karcinoma pluća i melanoma. I to će biti proširenje na još 10 indikacije koje se odnose na sledeće lokalitete malignih oboljenja. One će u prvoj fazi, kada se otkrije na vreme, zato ćemo da idemo svojim ambulantama. Juče smo primili 35 lica u Senjskom rudniku. 2 lica smo postali starije dobi, smo poslali na dalje lečenje. Otkrili smo nešto. To će ljudima pomoći. Zato su nam važne ove ambulante, zato su nam važne prevencije, zato su nam važni upotreba magneta, što je moguće više slajsnih skenera i svega drugog. Ovo će nam sve biti od aprila 27. a ove prve lekove od AstraZeneca od novembra meseca ove godine. Jesam li precizno rekao? Šta nešto mumlate, recite mi da ili ne? Kažete da. Ovde imamo 10 dodatnih indikacija. Pluća, grlić, materice, glava i vrat, bubreg i urotelijum. Mnogo para. Jeste video si niš ovo? Poslao sam ti ja posle sastanka. Vidite kako on čim se priča o tome kako treba da plati nešto po crveni skroz. Mnogo mu teško. Dobro. Ja sam, želim vama da kažem, dragi građani, ovde sam doneo tabelu o retkim bolestima, ali to možete da date svim novinarima da vide koliko novca ulažemo, da vide koliko je to više i da vide koliko brinemo o zdravlju dece naše, koliko ih pošaljimo u inostranstvo i šta je to sve što radimo. Ponosan sam na ove rezultate, ponosan sam na ovo, verujem da će ljudi biti zadovoljni. Naravno, najvažnije je ono što dolazi pre kraja godine, kao što rekoh, povećanje plata i penzija, ali to zavisi od našeg rada, truda. Zato ne mogu još konačnu cifru da kažem, ali svakako to povećanje neće biti ni malo, ni skromno. Biće ljudi, siguran sam, zadovoljni ili, rekao bih, usudio bih se da kažem, veoma zadovoljni. Izvolite ako imate neko pitanje.
1: Hvala, predsjedniče. Izvolite, Newsmax Balkans, Kristina, izvoli.
2: Dobar dan, predsjedniče. Pre nego što ste predstavili najavljeni paket mera, pojedini ekonomski analitičari su iznosili tvrdnje da će država dodatno da se zaduži, da će doći do nove inflacije i skoka rasta cena. Da li su ove tvrdnje osnovane, imali razloga da građani strahuju od toga? Na velikom skupu pre dva dana Srbije jedna porodica, najavili ste da ćete još nekoliko nedelja biti predsjednik Republike. Da li to znači da će u Srbiji uskoro biti raspisani prevremeni parlamentarni izbori i da li su realno očekivanja da u slučaju apsolutne pobjede SNS-a vi preuzmete funkciju premijera? I ako bukvalno kratko može samo treće pitanje kratko da odgovorite, juče ste najavili da će početi služenje vojnog roka u martu mesecu, koliko će tačno trajati to služenje vojnog roka i da li su naše kasarne logistički i infrastrukturno spremne da prime toliki broj vojnika, eto u kratko vremenskom periodu. Hvala.
0: Zahvaljujem se. Najlakše mi je da odgovorim na ovo treće pitanje. Prosto nije to veliki broj vojnika i smanjila se zemlja i mali nam je prirodni priraštaj, nemamo dece. Bićemo potpuno, potpuno spremni. Posebno što ćemo da gledamo da time razvijamo dodatno pojedine gradove. Na istoku, na zapadu zemlje, na jugu zemlje i na severu zemlje. Dakle, da ne ide sve Beograd, Novi Sad, Kragujevac, nego baš ovako da to bude i deo razvojne strategije za pojedina posebno pogranična mesta. A trajeće 75 dana, mislim. Kao što znate, u moje vreme ja sam služio 365 dana, mnogo, mnogo više nego 75 dana. Što se tiče vašeg prvog pitanja, pa mi, kao što vidite, spuštamo cene. Nama je inflacija na nivou oko 3% i to držimo pod kontrolom. Mnogo niže nego u nekim okolnim zemljama i nemam tu posebnih primjedbi, ali uvek moramo da vodimo računa onima najsiromašnijima koje pogodi inflacija od 3%. I zato smo donosili ove mere. I zato sam ponosan što smo mogli ovakve mere da donesemo. A verujem da i ovo znači svim građanima. Onima koji su i zdravstveno, i socijalno, i ekonomski u svakom smislu najugroženiji. Što se tiče tih prognoza raznih, mi stopu javnog duga držimo veoma nisko, na 43,7% je na današnji dan, ako se ne varam, baš tako, 43,7% je. I a pri tome imajte u vidu da mi na računu imamo malo manje od 5 milijardi evra. samo da to imate u vidu. A stopa javnog duga duplo niža nego što je evropski prosek. Pa onda pogledajte koliko dobro kasu ima država Srbija, ima stabilne, veoma visoke devizne

0: devizne rezerve, uključujući i zlatne rezerve, tako da nemamo nikakvih problema. Neki bi voljeli da vide probleme polazeći od sebe, jer znaju u njihovo vreme da je sve bilo loše, pa ne razumeju da postoje dobri domaćini koji umeju da čuvaju svoju kasu. Što se tiče drugog pitanja, da, logično, imat ćemo uskoro izbore. Kad kažem uskoro, u naredna 3-4 meseca, to je to. Ne znam šta bih vam više rekao. A što se tiče toga hoću li se ili ne kandidovati za predsednika vlade, svakako ću šta god da uradim i kakvu god odluku da donesem, ona će biti transparentna, kao što sam učinio i sa najavom podnošenja ostavke. Ni za kog to neće predstavljati iznenađenje kada se dogodi, da li će biti u avgustu ili 1. septembra, potpuno je sve jedno ljudima, sad to mogu da očekuju, ili krajem jula mogu da očekuju i od to zavisi i od organa nekih političkih stranaka, naravno i od moje energije i svega drugog, tako da o tome ćemo tek da razgovaramo. Ali ja ne govorim da sam skratio mandat ili bilo što drugo, ja se držim Ustava Republike Srbije i ustavnih kategorija, činim sve transparentno u skladu sa Ustavom i zakonom, tako će biti i u budući. Izvolite.
1: Žana Bulajić, televizija N1. Žana,
2: dobar dan. Samo ako bi mogli da pojasnite...
0: Samo morate da mi pokažete gde ste pošli.
2: Evo me.
1: Levo.
0: Izvinite.
2: Ako možete da pojasnite, imajući u vidu da su ovo vanredna davanja, odakle će novac doći? To je prvo pitanje. A drugo, da li je budžetska rezerva, da li zaduženje, to niste precizirali. A drugo pitanje, pre možda mesec i po dana odavde ste rekli da će biti strogo zabranjeno policajcima da rade u obezbeđenju narkodilera, tajkuna, kako ste vi to naveli. Umeđu vremenu je doneta depeša, najavili ste i zakoni. Sad se tu objašnjava da to treba neko da prijavi. Evo, do nas su stigle informacije da recimo pripadnici Beogradskog odreda žandarmerije čuvaju, evo da kažem, Damjan Vukićević da čuva Milana Radojičića koji je na crvenoj poternici, da čovek koji se zove Nikola Milutinović, isto tako beogradski žandarm, da čuva Zvonka Veselinovića. Pa hoće li neko to već sankcionisati ili će to u buduće, ali možete to da definišete? Hvala.
0: Ja nemam nikakve te podatke, samo niste rekli zbog čega je Milan Radojičić na crvenoj poternici. Nije zbog kriminala, već zbog Kosova i Metohije. Tek toliko da bude sasvim. Ako mogu samo da vas zamolim da me pustite da odgovorim. Dakle, nekoga goni zbog Kosova i Metohije, a ne zbog toga što ste vi hteli ovde da natuknete da je reč o kriminalcu. Kriminalac je Šolak. Za njega imamo mnoga saznanja i ne znamo ni koga čuva, ni kako ga čuva. A ovog čoveka ne gone zbog kriminala, nego zbog Kosova i Metohije. Samo da stvari postavimo načisto i da bude sasvim jasno. A što se tiče, morate da mi kažete zašto je gonjen gospodin Veselinović ili nije, ali ako me pitate da li treba aktivna lica iz žandarmerije da mu budu u obezbeđenju, postaraću se i učinit ću sve da to ne bude slučaj. Jer to je smisao onoga što sam ja rekao. To je smisao onoga što sam ja rekao. Ne možete ni da obavljate dva posla da oprostite. Nemoguće. Imate dobre plate u žandarmeriji, imat ćete bolje plate u žandarmeriji, radite taj posao. Ako nećete da radite u žandarmeriji, možete da idete da radite kod privatnika, nikakav problem nije, ali ne možete da budete u aktivnoj službi. Te sam po tom pitanju potpuno nesaglasan sa vašim kvalifikacijama, potpuno saglasan sa principom. I verujem da će to država uspeti da izgura. To je jedna od važnih stvari u mom programu. To je jedna od važnih stvari u mom programu i verujem da ćemo to uspeti da izguramo. Što se tiče novca, odakle, kad god imate stopu rasta koja je visoka, ona vam pre svega daje mogućnost. Mi smo jednokratna davanja činili do sada, ja mislim, 9 ili 10 puta. Od 2016. godine. Možda čak i 11. Kad god bismo imali dobru stopu rasta, kad god bismo imali novca u budžetu, mi bismo za to izdvajali novac. Mi za ovako nešto ne moramo da se zadužujemo, mi imamo 5 milijardi, a ovo sve ukupno će koštati oko 600 miliona evra.

0: Dakle, to vam je nekih 11% od onoga što trenutno imamo u kasi državnoj. Pri tome mi nikada, da biste razumeli šta je suština našeg fiskalnog delovanja i zašto smo toliko uspešni i zašto smo pretekli sve u regionu, zašto država Srbija, zašto u Srbiji danas imate više plate nego u Crnoj Gori, a 50% su imali veće plate nego mi u Srbiji. I to pre samo 10 godina. Znate li šta je to kad stignete nekoga koji je bio 50% ispred vas? Za samo 10 godina. Bosna i Hercegovina imala 420 evra platu kada smo mi imali 340. Mi danas imamo za skoro 200 evra veće plate nego Bosna i Hercegovina. Znate li kakve su to promene? To su tektonske promene. To su neverovatne promene. I to smo sve uspeli da uradimo zahvaljujući tome što smo uvek imali MMF u sebe, što smo vodili striktnu, ozbiljnu fiskalnu politiku, uvek štednje, ali da targetiramo, da ciljano pomažemo najugroženijim slojevima ljudi. Nekada nismo dobro ciljali, nekada bismo dali svima podjednako. I tu su se ljutili ljudi iz Međunarodnog monetarnog fonda s pravom na mene, jer bi rekli zašto daješ penzioneru koji ima 150.000 penziju istu pomoć kao onome koji ima 25.000 dinara, poljoprivrednu penziju. I ja sam sad objašnjavao to na različite načine, ali suštinski je to teško objasniti. Tako da mi ovo iz budžeta isplaćujemo i nemamo nikakav problem. I mi ćemo ostati veoma, dakle, izrazito nisko zadužena zemlja. To je ono što je veoma važno. A inače, što se tiče policajaca koji rade sa nekim licima, niste mi baš napravili dobre primere, ali imam ja druge primere. Imam ja stvarne primere. I to će morati u danima koji su pred nama da se promeni. Nema tu velike filozofije. Razgovarao sam danas i sa predstavnicima sindikata policije, tri reprezentativne, i tek nas očekuju teški razgovori sa njima po tom pitanju. Gledamo da popravimo policiji dalje položaj, da uradimo sve što možemo da svi ti ljudi budu zadovoljni, posebno da pomognemo onima koji su na ulici. Jer je nepravda, prosečna plata u policiji nije mala, 130.000 dinara. Ali problem u tome što nam 90.000 dinara prima onaj čovjek kojeg vi srećete svakog dana na ulici, policajac na ulici. To je problem. I to je nepravda koju ne možemo godinama da ispravimo. Zato što kada kažete da se poveća plata za recimo 7%, 8%, 10%, nije važno, mi ne možemo da kažemo povećajte 15% njima, a povećajte onima u kancelariji 5%. To su nam problemi s kojima se realno suočavamo. I sad moramo i kroz sistematizaciju i na druge načine da vidimo kako da te probleme rešavamo. Jer ovako nam niko neće biti na ulici. Kao što će i u vojsci gledati svi da upravljaju računarima na džojstik, a potrebni su nam i bit će ih potrebno što je moguće više, ali niko neće da ide da preskače ograde, da uzmem rečnik starih vremena, da baca bombe kad zatreba ili da bude na minobacaču ili bilo šta drugo. Eto, to su stvari sa kojima se suočavate i koje morate da menjate. Ja sam siguran da će vaši gledalci, uvažena gospođo Bulajić, biti mnogo više oduševljeni ovim merama. Bili su veoma zadovoljni kada su mogli da čuju moj govor pre dva dana na vašoj televiziji, ali sam sada siguran da će biti zaista oduševljeni ovim merama i verujem da će vaša televizija kao televizija koja vodi računa u interesima našeg naroda to podržati svojski, jer ovo je u najboljem interesu svih naših građana. Izvolite poslednje pitanje.
1: Srđan Kujekalović, televizija Pink. Srđan, izvoli.
2: Dobar dan, poštovanje. Kada smo već kod tog govora u subotu, rekli ste između ostalog kako ćete podneti ostavku na predsjedničku funkciju i sad su tu vest nemački mediji preneli i uporedili vas sa Vladimirom Putinom. Kažu kako to liči na Putina, da je on nekada tako menjao funkcije kako njemu odgovara, i čak ime liste koje ste vi predložili podsjeća ih na Putinovo ime od ranije. Kako gledate na to?
0: Ne razumem.
2: pa Ujedinjena Srbija, Putin je sve vreme imao to Ujedinjena Rusija, pa to
0: ne, ima jedinstvena Rusija, nije imao Ujedinjena Rusija. Njegova je jedinstvena Rusija partija. Jedina je Rusija na ruskom. Kakve veze ima jedinstvena sa Ujedinjenom? Je li to sve?
2: Nije, imam još dva pitanja. Sinoć se u Utisku nedelje javilo nekoliko gledalaca koji su poručili opoziciji da bi im bilo najbolje da se pridruže Studentskoj listi, jer protiv vas nemaju nikakve šanse i da bi nekako najbolje bilo da se napravi atmosfera za referendum. Pa jeste li vi spremni za taj referendum? I još jedno pitanje, juče u Kraljevu bio skup blokadera, tamo je kao glavna zvezda predstavljena Jelena Pavlović. Ona je nekada bila kod gospodina Nestorovića u stranci, odakle je izbačena, danas je advokatica, a zapravo je, kada se malo pogleda dalje kroz istoriju, bila vaš najveći fan i često vas hvalila u javnosti i pred vama i u vašim obraćanjima, i taj video je sad viralno na Twitteru, pa koliko ima takvih koji su vas
0: samo
2: nekada
0: ne
2: hvalili?
0: Samo ne znam što je viralno na Twitteru, nemojte Srđane se naljutiti, ali to?
2: To je to.
0: Zahvaljujem se.
2: Hvala.
0: Vi ste vrlo pristojan čovjek, ali da ja komentarišem šta je viralno, a šta nije viralno na Twitteru, ne ljutite se, baš me briga. Što se tiče skupa u Kraljevu, to je bio jedan uspešan skup. Svi su bili zadovoljni, tako da ja im čestitam na tom skupu. Prošlo je mirno. Malo su neki bili drogirani i pijani, ali to je mali deo njih koji su se vraćali. Oni su uhapšeni, izopšteni iz saobraćaja. Najveći broj ljudi koji su bili su na miran i dostojanstven način podržavali svoju listu i to je to, okupili su se iz cele Srbije njih 3-4 hiljade i to je prošlo veoma uspešno, ja im čestitam na tome i to je demokratija, to je nešto što pozdravljam. Ko će njima da govori na skupovima? Ja vas samo molim, sačekajte da vidite tu listu i sve ćete da shvatite. Samo da vidite listu gde vam je budućnost Kokanović iz Loznice, ako to treba da nam bude budućnost, ako Boža Prelević treba da nam bude budućnost, ako i ovo Bakić treba da bude budućnost ove zemlje, ili Bodiroga, ne ljutite se, to je... Ali građani će da odluče. Ako građani odluče da su ti ljudi budućnost, mi ćemo da čestitamo i bit će sve u redu. Što se tiče gledalaca koji se negde uključuju ili ne uključuju, nemojte to od mene tražiti da komentarišem. Sasvim je besmisleno. Ali vidim ja da u ovoj zemlji neki da pobede nikakve i nikada demokratije ne bi bilo, pošto valjda niko ne bi smeo da misli drugačije. Mi smo se drznuli da mislimo drugačije od onih koji podržavaju taj polpotovski model i hrabro izašli na crtu i nastavit ćemo hrabro da se borimo za interese Srbije. Da li ćemo uspjeti ili ne, to ćemo da vidimo. Govorili su da se plašim, evo ja vam kažem, uskoro imamo izbore, pa ćemo da vidimo šta će narod na sve to da kaže. Meni je najzanimljivije i ono što mi je jedino u svemu ovome je vrlo ozbiljno i ne želim da komentarišem ovu gospođu, njena stvar. I tada sam obavio veliku stvar, čini mi se, za građane Srbije, reč je bila o švajcarskim francima, sve ono što nisu mogli da isplate predstavnici blokaderskog režima. Mi smo uradili i to novostvorenim novcima, ne nečim što su nam one ostavljali. Što se tiče Deutsche Welle, to je već komično. Prvo, kako im nije palo na pamet da sam to preslikao iz imena Sjedinjenih Američkih Država, United States of America, pa i ova United Serbia. Kako im ne pada na pamet to? Kad već im svakojake gluposti padaju na pamet. To je kad ste očajni, kad ne možete više ništa da nađete, morate da uporite. Ili pa od United Airlines. Kako im to ne pada na pamet? Ali to vam je kad u očaju više ne znate šta ćete da uradite i kad vidite da vam je revolucija propala i vidite da izbore ne možete da dobijete. E onda tako u očaju reagujete. Znate li koliko ima partija koje su to koristile? Znate li ko je koristio? Ujedinjena opozicija Srbije. Pre nego što su se posle Deposa nazivali su se Ujedinjena opozicija Srbije, a zatim su bili DOS. Je li tako bilo? Pa kako tad to ujedinjeno nije smetalo? Pa kako pre samo dva meseca vam nije smetalo ujedinjeni od Kosjerića preko Negotina do ujedinjeni za Kulu, ujedinjeni za Aranđelovac, ujedinjeni za ovo, ujedinjeni za ono?

0: Ali ima jedna razlika koju građani Srbije treba da primete. Oni su bili ujedinjena opozicija. Oni su bili ujedinjeni za nešto i nekoga. Ali nikada nisu bili ujedinjena Srbija. A ja želim ujedinjenu Srbiju. I kao što vidite, ništa loše o njima neću da kažem. Baš ništa. Samo pogledajte te ljude koji bi trebalo da vode Srbiju. Ili da je vodi student koji će da kaže takozvana Republika Srbija. I da niko ne kaže ni izvinite. Sram vas bilo. Pa to bukvalno ni Kurti nije rekao nikada. I ćutite ni ne reagujete. Što se tiče izbora i prelazaka sa funkcije na funkciju, mogli biste to da kažete za nekoga koji ide bez volje naroda. Podsjetit ću vas. Ja veoma vodim računa o tome. Kada sam izabran, i to pre svega zahvaljujući svom radu za odbornika, ali na listi Srpske radikalne stranke, kada sam izašao iz nje, podneo sam ostavku, vratio mandat. Je li tako bilo? 2008. godine. I bio bez mandata do 2012. 4 godine. Je li tako bilo? 2014. kada smo išli na izbore, ja sam rekao da želim da budem predsednik vlade, ukoliko glasate za tu listu, glasate za mene kao predsednika vlade. Je li tako bilo? Rekli su posle smanjenja plata i penzija da sam izgubio legitimitet, rekao sam idemo na nove izbore 2016. Nastavit ću ovaj posao ozdravljenja Srbije ukoliko mi narod ukaže poverenje. Je li tako bilo? Izašao sam se tim da ću biti kandidat za premijera. 2017. sam rekao idem na najlegitimnije izbore za predsednika Republike da bih dobio volju naroda. Voljom naroda sam dobio oba puta ubedljivo sa 58 i 59% glasova građana Srbije u prvom izbornom krugu. Ne u drugom, već u prvom izbornom krugu. Uz veliki broj kandidata. Sada kažem građanima, ne mogu više da budem predsednik iako ste lagali i obmanjivali celom svetu. Sve kako ću da menjam ustav da bih ostao doživotni predsednik i tako dalje. Možete da budete na vlasti samo dokle imate poverenje naroda i dokle poštujete ustav i zakone zemlje. Ukoliko me moji saborci i ukoliko ja to budem želao da se kandidujem ili da budem kandidat za predsednika vlade, ja to neću da krijem ni od koga. Nego ću da izađem sa tim. Da li će neko da pobedi? Pa čestitat ćemo. Ko će oni da izađu s ovim genijima, Bodirogom, Đokićem, bilo kim, pobedi bilo ko od njih? Izvolite, čestitam. Vodite zemlju na uspešan način i ja ću se radovati za razliku od vas svakom uspehu zemlje. Nisam siguran da će ih pod vama biti, ali ću se radovati. Svakom uspehu zemlje. I u tome je ogromna razlika. I vidite, za razliku od onih koji se postavljaju na određene funkcije, ja sam uvek bio biran. Uvek bio biran. To je ogromna razlika. Uvek sam tražio, osim legaliteta, tražio sam legitimitet. A to je suština demokratije. To je suština demokratskih procesa u svakoj demokratskoj zemlji na svetu. I od toga neću odustati. A kako narod bude odlučio, tako će i biti. Ovo su velike, važne mere. Presrećan sam zbog njih, a nam ostaje sad mnogo da radimo, da uvećavamo stopu rasta, bliži nam se Expo. Ne mogu da kažem nervoza, ali i trema i nervoza i kako god hoćete. Već onako ovladava nama i velika je žurba i hvala svim građanima koji pomažu i hvala svim ljudima koji nam pomažu u nelakom poslu, u nelakim okolnostima i pod nelakim okolnostima. Mi ćemo nastaviti da radimo svoj posao na najbolji mogući način i siguran sam u uspeh i napredak Srbije. Hvala vam najlepše, izvinite što sam vam ovoliko vremena oduzeo. Živela Srbija.
1: Hvala predsjedniče, poštovane kolege.
2: Slušali ste obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića.

0: srpski na srpskom.
1: Ko bi rekao da bezazleno čavrljanje u skafu može dovesti do velikog nesporazuma? Budite oprezni, za to vam i pričam. Tanka je granica između poljuljanih komšinskih odnosa i titule komšinica godine koju sam mislila da zaslužujem. Dakle, tada sam pričala sa komšinicom Micom. Sa njom svakog dana pijem kafu. Naravno, to znači da se odlično slažemo. Dovoljno je da malo podigne obrve i usmeri pogled u pravcu susednog stana i odmah znam na koga se odnosi najnoviji trač. Razumemo se i sa malo reči. I dok smo razgovarale o stanju u zgradi, onako usput mi je rekla da njen sin iznajmljuje jedan stan i da sumnja da će uskoro kupiti novi. Nije rekla mnogo o tome, a pošto nisam primetila da se nešto naročito raduje, pomislila sam da se već navikla na vest. Palo mi je, doduše, kasno na pamet da je nisam pitala iznajmljuje li ga on nekome ili od nekoga. Međutim, šta ćeš, čovjek uvek čuje ono što želi. Pomislila sam da sigurno kupuje svoj stan i zbog toga sam se kao svaki pravi prijatelj baš obradovala. Samo što nisam zaigrala od sreće. I tako lepu vest nisam mogla da zadržim samo za sebe. Odmah sam se setila da bih mogla da obradujem još nekoga.
0: Srpski na srpskom.
2: U ovakvim situacijama brzopletost može dovesti do nesporazuma i pogrešno shvaćene poruke. Kako bi se to izbeglo, trebalo bi se najpre uveriti da smo dobro razumeli značenje i ne brzati sa zaključivanjem. Do zabune može doći zbog toga što glagoli iznajmiti i sumnjati mogu imati dva značenja koja su međusobno suprotstavljena. Tako rečnik srpskog jezika Matice Srpske beleži da glagol iznajmiti primarno znači uzeti pod najam, ali i dati, izdati pod najam. Suprotnost se ogleda i u značenju glagola sumnjati, to jest on može značiti osjećati sumnju, nevericu u istinitost nečega, a ako se upotrebi sa veznikom da, ima situacija kada on prelazi u svoju suprotnost i označava verovanje ili pretpostavljanje da je nešto tačno. Ukoliko biste, na primjer, čuli da je u vašem komšiluku počinjeno krivično delo i da policija sumnja na vašeg dobrog prijatelja, verovatno biste rekli da zaista sumnjate da bi on to mogao uraditi. Dakle, i policija i vi sumnjate, ali na različit način. Mogućnost jedne reči da razvije dva suprotstavljena značenja naziva se enantiosemija. Ovu pojavu ilustruju i glagoli pozajmiti, zahvaliti se, proći, obići, unajmiti, ali i imenice izvedene od njih. Ispravno razumevanje ovakvih reči omogućava kontekst. Ukoliko on izostane ili ga zanemarimo, pa čućemo u nastavku.

Pa to je samo lingvistički način da se kaže da ne treba prepričavati ono za što nismo sigurni da smo ispravno razumeli. A tu lekciju, koju smo slušali još kao deca, odavno je trebalo usvojiti. Uglavnom, dugujem ostatak priče. Moje uzbuđenje je bilo još veće kad sam uvidjela priliku da pomognem komšiji Petroviću, koji se već mesecima raspitivao za novi stan. Mićin sin je odgovoran, pouzdan, ista majka. Pomislila sam da bi taman oboma učinila uslugu. Kao naručen, nešto kasnije tog dana, naišao je komšija Petrović. Sve sam u kratkim crtama izložila, lokaciju, kvadraturu, cenu. Čovjek je bio oduševljen. Brzoplet kao i ja, i on je vest odmah podelio dalje, pa je time obradovao i ženu čim se vratila sa posla. Već vidim da je u

0: mislima raspoređivala nameštaj, a sutradan je uzbuđen pozvao Micinog sina, a kad sam ga kasnije srela, samo mi je kiselo dobacio: eto ti iznajmljivača, komšinice, još samo da proveriš jel se stan uzima ili se daje pod najam. I od tada, kad god čujem da neko nešto iznajmljuje, pozajmljuje, posuđuje i slično, prvo pitam: ko kome?
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Jovana Skorupan, majstori tona Andreja Petrović i Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
3: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je paket novih mera za unapređenje životnog standarda građana, čija ukupna vrednost prelazi 600 miliona evra i koji će, kako je naveo, obuhvatiti više od 2 miliona građana. Vučić je istakao da su mere prvenstveno namenjene građanima slabijeg imovnog stanja i penzionerima, uz najavu da bi do kraja godine moglo da dođe i do značajnog povećanja plata i penzija ukoliko privredni rast Srbije premaši 3%.
4: Najpre pomoć penzionerima. Do kraja septembra, verujem, najkasnije početkom oktobra, u roku od 90 dana, imamo ukupno 1.663.000 penzionera. Izdvojit ćemo kategoriju penzioneri koji primaju penziju do minimalne penzije 31.092 dinara. To su poljoprivredni penzioneri i to su samostalne delatnosti i oni koji nemaju kumulativno ispunjene uslove najmanje 15 godina radnog staža i 65 godina starosti. Ta lica dobit će 35.000 dinara jednokratnu uplatu, dakle značajno više od svoje penzije. To će dobiti kao jednokratno davanje, besplatnu podršku i pomoć. Imamo drugu kategoriju lica, to su penzioneri koji primaju penziju veću od 31.092 dinara do 56.851 dinar. Oni će dobiti na poklon 27.500 dinara. Svi ostali koji imaju preko prosečnih penzija dobit će podršku i poklon od 20.000 dinara. Primaoci socijalne pomoći, oni će dobiti 25.000 dinara. Primaoci dečijeg dodatka će dobiti svi po detetu, dakle ne po porodici, po detetu će dobiti 25.000 dinara, što mislim da je ogromna podrška. Primaoce, imamo sad tu podelu na primaoce boračkog dodatka, to su oni koji su siromašniji, i imamo borce. Primaoci boračkog dodatka dobit će kao najsiromašniji i oni socijalno najugroženiji sloj 25.000 dinara, ali svi borci dobit će dodatnih 10.000 dinara.
3: Predsednik je najavio i podelu 30.000 turističkih vaučera.
4: Ima 30.000 vaučera po 10.000 dinara. Svi imaju pravo, svi penzioneri koji primaju penziju do 80.000 dinara. Ovog puta ćemo striktnom kontrolom. Ići će preko pošte, ali uz striktnu kontrolu Bezbednosno-informativne agencije to da podelimo penzionerima. 10.000 dinara za bilo koje mesto u Srbiji, za banjski turizam, za planinski turizam, za jezera naša, reke naše, moći će da iskoriste tih dodatnih 10.000 dinara.
3: Predsednik je rekao da je u toku procedura nabavke još 20 mobilnih ambulanti i 5 apoteka. Uspeli smo da vratimo 350 medicinskih radnika iz inostranstva, rekao je Vučić i najavio da svi koji imaju redovnu terapiju moći će da plaćaju niže cene lekova. Ova mera je, kaže, vremenski ograničena na godinu dana. Biće i novih lekova koji idu na recept, terapija za zgrušavanje krvi i lekovi za slabosti srca.
2: Uredbu o energetski ugroženom kupcu produžavamo i posle 1. oktobra ove godine. Izdvajamo dodatnih 30 miliona evra, rekao je predsjednik. To su smanjenja računa za struju i gaz za 20 do 40% za socijalno ugrožene kategorije. Stano plus dodatni popust za penzionere od 1000 dinara, rekao je Vučić. Odgovarajući na pitanje novinara, predsjednik je rekao da će izbori u Srbiji biti u naredna 3-4 meseca i istakao da će njegova odluka da li će se kandidovati za predsjednika vlade biti transparentna i u skladu sa Ustavom i zakonom, kao i da građani mogu da je očekuju već

0: od kraja jula.
1: Slušate vesti u 19. Presuda za 36 Srba privedenih juče na Gazimestanu nakon Parastosa biće izrečena 1. jula. Oni su se u Osnovnom sudu u Prištini izjasnili da nisu krivi za dela kojim se stavljaju na teret, javlja Ivan Miljković.
2: Svih 36 privedenih Srba danas su se pred odeljenjem Osnovnog suda u Prištini izjasnili da nisu krivi za dela kojim se stavljaju na teret. Policija ih je privela posle Parastosa na Gazimestanu. Protiv njih je pokrenut prekršajni postupak, a kazna će im biti izrečena 1. jula, rekao je advokat Nikola Todorović.
3: Danas su se svi izjasnili da nisu krivi. Nismo videli ni jedan dokaz koji je policija dala za ovo delo, tako da nejasan je zahtev. Baš vidjet ćemo, nadamo se da će da budu svi oslobođeni, da neće da budu nikakve kazne. Ima i dosta stranih državljana koji ne mogu da se vrate svojim kućama i ljudi su u problemu, pa ćemo da vidimo, moraju da sačekaju to izricanje presude.
2: Policija je saopštila da su privedeni provocirali uzvikivanjem parola koje su, po njihovoj oceni, sadržale elemente podsticanja mržnje, čime su prekršene zakonske odredbe. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je o događajima na Gazimestanu obavestila međunarodne predstavnike vlasti. Za sada su se oglasili iz misija OEPS-a i EULEX-a, saopštivši da prate situaciju kroz redovno nadgledanje i angažovanje sa partnerima i institucijama. Iz OEPS-a je poručeno da mere bezbednosti moraju biti srazmerne i u skladu sa osnovnim slobodama.
0: Vlada Republike Srpske proglasila je 4. jul 2026. godine danom žalosti u Republici Srpskoj povodom obeležavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Bijerču od 1992. do 1995. godine.
1: General Ratko Mladić je nešto bolji, iako mu je zdravstveno stanje i dalje teško, izjavio je Darko Mladić. Danas ga je pregledao neuropsihijatar iz Srbije, izveštaj se očekuje za nekoliko dana.
0: Iz sveta. U dva zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1450 ljudi. Šest dana posle zemljotresa ispod ruševina su živi izvučeni otac i sin, majka i njena beba stara 18 dana. Pripremila Sanja Brkić.
4: U Venecueli spasilački timovi i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživelima. U tome im pomažu i ekipe iz više zemalja. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo ispod ruševina, među njima su i dva dečaka. Više stotina zgrade je urušeno tokom razornih potresa. Vršilac dužnosti predsednika Delcy Rodriguez kaže da država čvrsto stoji u svoj narod.
5: Crear el Estado Mayor.
6: Osnivamo radnu grupu za uspostavljanje privremenih kampova. Pomoći ćemo ljudima koji su izgubili krov nad glavom. Planiramo i projekte za izgradnju domova u najkraćem roku. Cela zemlja je pogođena ovom tragedijom. Nastave u školama neće biti ni ove sedmice.
4: Gotovo 50.000 ljudi vodi se kao nestalo nakon dva razorna zemljotresa.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili su se da obustave međusobne napade i nastave pregovore. Predsjednik Donald Trump objavio je da će sutra u Dohi njegovi specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner razgovarati sa iranskim zvaničnicima. Iranski predsjednik Masud Pezeškija najavljuje oslobađanje 6 od ukupno 12 milijardi dolara zamrznute imovine. Kroz Ormuski Moreus komercijalni brodovi prolaze rutama koje je odredio Iran.
0: U Kremlju su zadovoljni dinamikom duž cele linije fronta. Neće dozvoliti Ukrajini da zaustavi napredovanje ruskih snaga, niti uslove za pregovore koji idu u korist Kijeva. Najmanje 4 osobe su poginule u ruskom napadu na Dnjepropetrovsk i još 2 osobe na grad Zaporožje. Ruska PVO borila je 209 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona. Ukrajinska vojska cilja rusku energetsku infrastrukturu i naftnu industriju. U Moskvi priznaju da ima problema u snabdevanju strujom i gorivom u više ruskih regiona, ali kako kažu, situacija nije kritična.
1: Slušate vesti u 19. U Srbiji su i dalje tropski dani koji će prema prognozi meteorologa trajati do 2. jula. Lekari koji ovih dana imaju puno posla upozoravaju građane da se pridržavaju preporuka o zaštiti od ekstremnih vrućina. Resorno ministarstvo apelovalo je na sve poslodavce i zaposlene iz sektora građevinarstva da dosledno primenjuju propisane mere bezbednosti, posebno od 11 do 16 sati. Poseban oprez preporučuje se kod korišćenja klima uređaja zato što razlika u temperaturama između klima

0: klimatizovanog i otvorenog prostora veće od 10 stepeni može da pogorša zdravstveno stanje, zabeležio Ivan Jovanović.
1: U Srbiji je nastavljen talas visokih temperatura vazduha i povećanog nivoa UV zračenja. Nepovoljne vremenske prilike pogoršale su zdravstvene tegobe hroničnih bolesnika, upozorava Danijela Jeftić iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograda.
2: U toplom vremenu dolazi do gubitka velike količine tečnosti i soli. Kada dolazi do tog disbalansa soli i tečnosti, lakše se javljaju aritmije. Ljudi često precene svoje mogućnosti. Domaćini vole da urade neke stvari svojom rukom, često su to ljudi u određenim godinama, a sve češće imamo povlačenje granice čak ispod 50. godine da su ljudi imali ili infarkte ili stentove. Pre možda jedno 15. dana imali smo veliki broj moždanih udara.
1: Dr. Kajevtić kaže da zbog vrućine svi moramo da vodimo računa o zdravstvenom stanju, a posebno ljudi koji zbog posla više vremena provode na otvorenom prostoru.
2: Da uzimaju tečnost, da se izbjegava suviše kafe, alkohola i slatkih napitaka, zato što oni teraju na izmokravanje. Oni ne mogu da zadrže tu tečnost u organizmu. So zadržava vodu. Znači, bolesnici koji imaju inače visok pritisak, njima savjetujemo da možda se malo omanji terapiju u dogovoru sa lekarom diuretik, da se prave češće pauze, da se rehidriraju, da sa prvim znacima slabosti, da ljudi potraže mesto da sednu, da ne krenu gladni ni preopterećenog stomaka.
1: Još neke specifične savete dobili smo od direktora Doma zdravlja Kosjerić Ilije Vukadinovića, gde je ovih dana veliki broj ljudi angažovan u berbi malina.
3: Dejstvo visoke temperature dovodi do sunčanice, do dehidracije. Preventiva. Početi berbu malina u ranim jutarnjim časovima, čak pre samog izlaska sunca, kada je temperatura još uvijek prihvatljiva. Poželjno bi bilo da se nose dugi rukavi, tako i pantalone, da bi se predupredilo dejstvo sunca na kožu, zatim sitne ogrebotine koje se javljaju na koži sa suncem i znojem izazivaju određenu vrstu infekcija.
1: Zbog sezone dalekih putovanja, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović podsjeća da čak i klima uređaji mogu brzo da nam pogoršaju zdravstveno stanje.
4: Klima uređaj da se koristi umereno, da razlika u odnosu na spoljnu temperaturu bude nekih 7, 8 do 10 stepeni. Ne smemo dovesti organizam u to stanje šoka, nagle promene iz automobila u spoljnu sredinu. O tome posebno treba voditi računa kada se prave pauze, pa malo prilagoditi tu temperaturu pre samog izlaska na ove temperature preko 32-3 stepena.
1: Po zvaničnim podacima Svetske zdravstvene organizacije, toplotni talas koji je pogodio Evropu od 21. juna odneo je više od 1300 života. Zbog visokih temperatura prenapregnuto je i zdravstvo i infrastruktura kojom raspolaže. Iz Poljske je stigla vest o najvišoj temperaturi u toj državi od kada se rade merenja. Meteorolozi su tamo zabeležili 40,5 stepeni.
5: Predstavnici drumskog prevoza četiri zemlje Zapadnog Balkana uputit će novo pismo Evropskoj komisiji radi trajnog rešavanja statusa boravka vozača u Schengen zoni. Podsećamo, vozači iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije ne mogu boraviti duže od 90 dana u zemljama Schengen zone u periodu od 6 meseci. Trenutno rešenje, koje je prelazno i delimično omogućava funkcionisanje, prestaje da važi 10. avgusta i do tada se mora naći trajno rešenje, navedeno u saopštenju.
0: Četvoro članova Saveta REM-a koji su nakon izbora u parlamentu podneli ostavke oglasili su se povodom poziva Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje da se vrate na funkciju. Saopštili su da zaključak odbora nije dovoljan, već da je potrebno da Skupština Srbije razreši nastale pravne nedoumice. Tek u tom slučaju stvorili bi se uslovi da preuzmemo funkcije na koje smo izabrani, navode članovi Saveta REM-a u ostavci.
5: Počeo je elektronski upis učenika u srednje škole preko portala Moja srednja škola i trajeće do 2. jula u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodela učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima.
0: Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru nastavljaju se i sutra. 1. jula biće objavljeni rezultati i preliminarna rang lista, konačna rang lista 10. jula, a upis budućih brucoša je od 13. do 16. jula. Od sutra do 3.

0: Čegijula održat će se prijemni ispiti na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Upis je do 13. jula. Nastavljaju se i prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.
1: Obeležava se Međunarodni dan reke Dunav pod sloganom Ujedinjeni Dunavom, igraj za vodu. Tim povodom u Smederevu su realizovane aktivnosti

0: životnoj sredini. U centru pažnje su bili deca i mladi, kojima je približen značaj očuvanja reka i prirodnih resursa. Organizovana akcija čišćenja Dunavskog priobalja.
1: Elektroprivreda Srbije upozorava na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije. EPS apeluje na građane da ne nasedaju na te poruke i ne ostavljaju svoje podatke, jer to preduzeće ne šalje SMS poruke o stanju duga. O prevari je obavešteno Ministarstvo unutrašnjih poslova i Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu uputilo je policiji zahtev za identifikovanje lica koje su na društvenim mrežama postavljala lažne objave o incidentima na festivalu Music Week. Sumnja se na izvršenje krivičnog dela izazivanje panike i nereda, saopštava tužilaštvo. Na mrežama se pojavile informacije o 20 osoba izbodenih nožem. Popodne su počela hapšenja osumnjičenih, a među prvima je identifikovana 65-godišnja žena.
1: Za nama bogat sportski dan i veče pred nama. U studiju je Dejan Bulajić.
2: Miomir Kecmanović je poražen na startu Wimbledona od prvog favorita i branioca titule Italijana Janika Sinera, ali je ostavio odličan utisak. Italijan je slavio sa 3-2 posle velike borbe i preokreta, jer je Miomir vodio sa 2-1 u setovima. Poraz je također posle 5 setova doživeo i Hamad Međedović, od koga je bio bolji Austrijanac Sebastian Offner. U toku je duel prvog kola ženskog singla u kom prva igračica sveta, beloruskinja Arina Sabalenka, vodi protiv Teodore Kostovica 1-0 u setovima. U drugom setu naša igračica vodi sa 2-1 u gemovima. Posle ovog meča na centralni teren Wimbledona izaći će Novak Đoković, koga u prvom kolu očekuje duel sa Kinezom Vuom. Sasvim neočekivano, u glavnom žrebu se danas našao i Dušan Lajović, koji je zamenio Britanca Jacka Drapera, koji se zbog povrede povukao sa turnira. Dušan će sutra igrati u prvom kolu protiv Amerikanca Taylora Fritza. Fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina, doživela je poraz na startu šampionata Evrope koji traje u Velsu od Italije 2-0. Naš tim u grupi B očekuju još dve utakmice sa Ukrajinom i Hrvatskom, 2. odnosno 5. jula. Dve najbolje plasirane ekipe iz grupe izborit će plasman u polufinale. Večeras su na programu još dve utakmice 16. finala svetskog fudbalskog šampionata. U 19 časova počeo je duel Brazila i Japana, trenutni rezultat je 0-0, dok u 22:30 počinje meč između Paragvaja i Nemačke u ranim jutarnjim satima. 3 časa posle ponoći na programu je duel Maroka i Holandije.
1: Hvala, najlepše bio ovo kolega Dejan Bulajić. Prema merenjem u 19 časova u Somboru, Novom Sadu i Beogradu je 37 stepeni, u Kragujevcu je 36, u Nišu 35, a u Vranju 34 stepena. Na Kopaoniku trenutno najniža temperatura i tamo je 23 stepena. Vreme sutra.
0: Pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 36 do 40, u Beogradu 38 stepeni.
1: Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Irena Jelovac, tonski realizator Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević. Pred mikrofonom su bili Miroslav Vujičić i Aleksandra Mladenović.
3: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Svet Roma. Predstavljamo Klub za devojčice, koji okuplja romske učenice u 6 osnovnih škola u Srbiji. Cilj je da se osnaže i da smanji odustajanje od školovanja, a to postižu tako što devojčice posećuju uspešne Rome i Romkinje na njihovom radnom mestu i na taj način dobijaju dodatnu motivaciju za nastavak školovanja. U okviru aktivnosti kluba, devojčice iz osnovne škole Vojvoda Putik iz Ripnja posetile su Skupštinu grada Beograda. Ostanite uz Svet Roma i uz prvi program Radio Beograda. Prijatno veče.

0: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Ekumensko-humanitarno organizacija Anorami je projektesko socijalno inkluzija vašo barikane Dživdipe Romengo taj aver hačarde dženengo ani Srbija savodela suportije čajenge kotare romani kupatna savo kjedenano klubija vaš čaja ano šofendone skole ani Srbija Reso, sito, tezora, renpe, tajte, tiknje, rolpe, ači, be, skolu i basta. A od ova ove lađe, hraso, čaja, vizitinena, suksesune Roma, ano, linge, bukja, taj, ano, dola forme, lena, pana, motivacija, vašlonđeri, pe, skolu i basko. Ano, rami je aktivnost jengo, ano, klub, o čaja, kotere, fondoni, skola, vojvode, putnik, koter, ripanj, vizitime, parlament, jedizako, Beograd, Koteva Karde i Javerutne prezidenteja je parlamentesko Igor Jovanovićeja. Gatisargija je Gordana Nešović.
3: U okviru aktivnosti i promocije Kluba za devojčice urađeni su videomaterijali u kojima ovi osnovnoškolci promovišu toleranciju i antidiskriminaciju. Jedna od njih je i 11-godišnja Snežana Petrović iz osnovne škole Vojvoda Putnik iz Ripnja, koja je i vršnjačka edukatorka.
4: Naučila sam, na primjer, kako ne bismo trebali da diskriminišemo ostale. Učili smo pa i da glumimo i upoznala sam dosta prijatelja.
3: I ono što se tebi najviše svidjelo kroz te klubove?
4: Druženje.
3: Kao vršnjačka edukatorka, šta ti prenosiš svojim vršnjacima? Šta ih učiš, šta im govoriš, šta treba da radi?
4: Svi smo jednaki.
5: Svako zaslužuje priliku. Kada smo zajedno i kada se podržavamo, možemo sve.
6: Ja sam Ekaterina Markakis, imam 12 godina, idem u školu Vojvoda Putnik i sad sam u 6. razredu.
3: Ti si također članica kluba za devojčice.
6: Tako je.
3: Šta si naučila na klubu? Šta ste radili na klubu?
6: Naučila sam da smo svi jednaki i da nikoga ne treba odbacivati zbog bilo kog razloga.
3: Vi ste kroz taj klub radili raznorazne ručne radove, neke sekcije, imali ste priliku i da putujete, da se družite i sa drugim vršnjacima. Šta ste radili, gde ste bili?
6: Ja sam bila prvo u Vrnjačkoj banji i onda smo bili u Velikoj plani.
3: Znači upoznali ste i druge devojčice iz klubova širom Srbije i ti si postala vršnjačka edukatorka.
6: Da.
3: Ti ćeš neke nove generacije kroz te klubove informisati i učiti o nediskriminaciji, o jednakosti i sve ostalo. Ali imaš neku poruku za njih?
6: Poruka je da trebaju da se druže sa svima i da je gluma isto jako lepa.
3: Tebi se gluma najviše svidela?
6: Da.
3: Zbog čega?
6: Pa ne znam, baš je zanimljivo bilo.
3: Šta ti je bilo najzanimljivije?
6: Pa nekako te uloge i to što smo mogli sami da pravimo skečeve.
3: A na koju temu ste pravili skečeve?
6: O diskriminaciji.
5: Nije u redu da se neko osjeća kao da ne pripada. Svi pripadaju ovoj školi i ovom društvu.
3: Klubovi za devojčice su deo aktivnosti na projektu Socijalna inkluzija za dostojanstven život Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji koji realizuje Ekumenska humanitarna organizacija. Slađana Jovanović, koordinatorka projekta, ističe da im je cilj da devojčice zadrže u sistemu obrazovanja.
7: Zapravo mi smo nekako sa našim pedagoškim asistentima iz 6 škola u Srbiji organizovali klubove na način da su pedagoški asistenti predložili koje su nam devojčice u najvećem riziku da neće završiti 8. razred ili da neće nastaviti školovanje posle 8. razreda. I mi smo sa tim devojčicama u protekle 2 školske godine organizovali različite radionice koje su u suštini mnogo drugačije od onih radionice koje drugi organizuju. Stvarno smo se trudili da budemo inovativni, da budemo potpuno drugačiji, da naše devojčice zadržimo, odnosno zainteresujemo da budu u tim grupama. Klubovi za devojčice su negde broje od 15 do 30 devojčica u klubu. Konkretno, klub za devojčice u osnovnoj školi Vojvoda Putnik u Ripnju broji čak 30 devojčica, ali tu nam je i poneki dečak se uključio. Mi dečake ne isključujemo, iako se zove klub devojčica, oni vole to što rade devojčice i prosto se pridruže i nauče, i ja mislim da će ti mladi momci, da kažem, u budućnosti mnogo više poštovati žene generalno radeći kroz ove klubove sa nama.
3: Ovakav pristup učenicima u riziku od napuštanja osnovnog obrazovanja pokazao se kao uspešan. Ovih šest škola se nalazi na periferijama gradova ili u selima i skoro da ne postoji sadržaj za mlade.
7: Uglavnom, kad organizujemo klubove i druga deca posmatraju šta se tu dešava, šta se radi, što se oni okupljaju, što oni negde putuju, što oni nose te drugačije majice, što nose trakice, i svi bi nekako da se uključe upravo zbog nedostatka sadržaja. Mi sad nekako i zahvaljujući vama medijima koji promovišete sve ovo i na našim skupovima koje organizujemo za druge škole s ciljem razmene dobrih praksi, promovišemo ovo. Samo je pitanje volje upravo i pedagoških asistenata, a možda negde i najviše one podrške koje oni treba da dobiju od svog kolektiva, od svojih rukovodioca, da bi nešto ovako organizovali. Ovih šest škola su zaista primer i direktora, da kažem rukovodioca, i nastavnog osoblja. Svi su se uključili i svi nekako te devojčice jako vole. Mi smo s druge strane hteli, mi radimo i sa roditeljima. Roditelji uvek dovedu te devojčice i njima je uvek zanimljivo, i ponekad i neki roditelj izađe sa idejom ili mama šta bi moglo da se uradi. Mi smo pored toga zamolili one uspešne pripadnike romske zajednice koje su negde na pozicijama, koje se bave umetnošću ili tako nekim lepim stvarima, a vidimo ih kao dobar motiv za devojčice, zamolili da se pridruže našim aktivnostima, znači da dođu i posete klub, a onda i da devojčice uzvrate posetu tako što će doći i biti ugošćene u institucijama, školama, pozorištima, gde god negde imamo jedan dobar, da kažem, model za devojčice, prosto da oni iz malih sredina vide da mogu i dalje i više.
3: Članice kluba za devojčice iz Ripnja posetile su Skupštinu grada Beograda, gde ih je primio zamenik predsednika Skupštine Igor Jovanović. Razgovarali su o značaju obrazovanja kao najmoćnijem alatu za promenu društva.
8: Pre svega je obrazovanje ključ za rešavanje problema siromaštva. Današnje vreme i današnje tržište rada zahtevaju jedno prilagođavanje na date uslove i na date poslove kojima ljudi danas mogu da se bave, ali je svakako obrazovanje temelj. Ono formalno obrazovanje je danas temelj za sve buduće generacije koje planiraju da žive pošteno od svog rada.
3: Poseta devojčica zameniku predsednika Skupštine grada Beograda je uzvratna, jer ih je Igor Jovanović već nekoliko puta posetio u njihovoj školi tokom aktivnosti kluba.
8: Ja pre svega moram da naglasim da je ovo jedna uzvratna poseta, da smo se mi već družili krajem prošle godine, tada sam ja bio njihov gost, i da mi je ovog puta za stvarno zadovoljstvo da uzvratim to gostoprimstvo, i nadam se da će se i one osjećati u Skupštini grada ovako kao što sam se ja osjećao tih dana u njihovoj školi. Moje lično zadatak da svakoj mladom čoveku sa kim razgovaram, bez obzira na to dakle on dolazi, iz kakve porodice dolazi, postavim jasno granice i postavim jasno mogućnosti da zapravo sve je moguće ukoliko se na jedan ozbiljan sistemski način pristupi i obrazovanju i problemima sa kojima se suočavamo. Ja sam siguran da je motivacija veoma važna. Bez te motivacije zapravo nema rezultata i nema konačnog uspeha. Ono što recimo mene motiviše na ovakvim sastancima upravo jeste to što razgovaramo sa devojčicama. Zaista mi je to neka motivacija da žene koje su veoma diskriminisane u današnjem društvu, pogotovo Romkinje koje su još dodatno diskriminisane zbog svog porekla, da njima pružimo jednu dodatnu podršku i dodatnu sigurnost da mogu od svog rada i od svog života da naprave ono što one žele. Jer zapravo ja mislim da je to neki zadatak svakog od nas koji je na nekoj funkciji, da omogućimo svakom stanovniku ovog grada da bude najbolja verzija sebe, a da zbog toga ne bude diskriminisan ni na poslu, ni u školi, ni u fakultetu, ni u bolnici, ni u policijskoj stanici. I zapravo je to neka motivacija koja svakog od nas treba da vuče dalje, da pomognemo pre svega ljudima koji nemaju iste ili jednake šanse svojim rođenjem kao drugi ljudi koji žive danas u ovom gradu.
3: Verica Jovanović je pedagoška asistentkinja u osnovnoj školi Vojvoda Putnik i velika je podrška devojčicama. Objašnjava da su u prethodne dve godine sproveli veliki broj aktivnosti.
9: Radili smo na projektu pravljenje sveći iz sapuna. Taj projekat nam je zaživeo pre dve godine i je prošao. Devojčice i dalje rade. Cilj tog projekta nam je bio podizanje svesti deci kako se zarađuje novac i da uključimo devojčice u druge aktivnosti da nam ne bi bile na ulici. Radionice koje Eho sa njima raduje bio na temu pubertet, zdravlje i higijena. Radili su i forum teatar također i kroz forum teatar. Vodili smo decu na seminare za vršnjačke edukatore. Prošli su 4 seminara, tako da su posle toga devojčice koje su bile vršnjački edukatori preneli to u školi. To je bila tema antidiskriminacija, nenasilje, tolerancija.
3: Slađana Jovanović je uverena da ovakav pristup daje rezultate, što pokazuje i broj devojčica koje su upisale srednju školu.
7: Od ukupnog broja devojčica, 98% devojčica je upisalo srednju školu. Da li će završiti, vidjet ćemo, nadamo se. I ono što je zanimljivo, i dalje se vraćaju i žele da nastave aktivnosti sa nama, jer im je prosto radionice iz kluba za devojčice kao nešto lepo što nose kao uspomenu na školu, ali kažem, bez problema dođu i uključe se.
3: A koliko su polaznici kluba za devojčice osnaženi, pokazuju i ove poruke.
10: Ne moramo svi da izgledamo isto ili da radimo iste stvari na isti način da bismo bili prijatelji.
11: Lep je osjećaj kada nekome pomogneš da ne bude sam, jer je i meni to trebalo.
12: Kada pokazujemo poštovanje, pomažemo da se neko osjeća sigurnije i vrednije.
13: Niko ne zaslužuje da se osjeća manje vrednim zato što je drugačiji.
14: Biti dobar prema drugima ne košta ništa, znači sve.
15: Uvek treba biti prihvaćen, bez obzira na boju, kože, jezika ili vere.
16: I jedna topla reč može nekome promeniti ceo dan.
17: Svi smo mi različiti i baš to nas čini zanimljivima. Kad se međusobno poštujemo, svima je lepše.

RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.

Kako je lep naš zavičaj, naš rodni grad, govorio je kompozitor Svetomir Nastasijević. Uvek kad ga posetimo, osvaja nas svojim izgledom, valovitim brežuljcima iza kojih leži pitomo selo Takovo. A i ta brusnica koja je nekad prihvatila čudnog momka Miloša, koji je tako vešto i znalački završio veliko delo Crnog Đorđa. Neimarstvo je tu započeto i prva brazda zaorana, da bi braća Nastasijevići potom krenuli u pohod kulturi, u stvaralaštvo na polju književnosti, muzike i slikarstva.

Nikola je oženio Milicu Jovanović, devojku iz Kraljeva koja je za svoje vreme bila izuzetno obrazovana, završila je Devojački institut Katarine Milovuk. Nikola i Milica su izrodili 7 dece, 4 sina i 3 kćeri. Interesantno je to da su svi sinovi postali umetnici, a sve kćeri su postale ili bar želele da postanu neka varijanta naučnih radnika, matematičari, fizičari, filozofi. 4 brata, Momčilo, Živorad, Svetomir i Slavomir, postali su književnik, slikar, muzičar i opet književnik. Tako da, Nastasijevići su u toj kući u kojoj se relativno dobro živelo i za ono vreme izuzetno mnogo čitalo. Ne treba zaboraviti da su Nastasijevići zajedno sa legatom poklonili Gornjem Milanovcu jednu veoma dobru, ne toliko brojem bogatu, koliko sadržajem bogatu biblioteku od nekih 1700 naslova, koja je zapravo izbor iz porodične biblioteke. I ono što je najlepše u toj biblioteci, to su knjige koje su oni uredno obeležavali, Natalijine knjige, najstarije sestre Natalije, Živoradove, Momčilove, Slavomirove, Svetomirove. Znate, knjige na kojima su oni pravili neke svoje male crteže, neke svoje male zapise. Sve u svemu, kažem, to je bila jedna izuzetno bogata porodična biblioteka. Nikola Nastasijević je bio jedan od prvih pretplatnika na izdanje Srpske književne zadruge. Ona prva kola Srpske književne zadruge. I kad je Srpska književna zadruga obeležavala 100 svoga postojanja, pa smo mi pravili jedno veče ovde u Milanovcu u legatu Nastasijevića, tada smo mnogo knjiga, tih prvih knjiga, prvih kola, izložili baš iz biblioteke legata Nastasijević. Hoću da kažem, to je porodica u kojoj se izuzetno mnogo pažnje poklanjalo obrazovanju. Sva deca su se školovala, sva deca su završila fakultete. Natalija je, nažalost, Natalija najstarija sestra, ona koju je Momčilo posvetio onu svoju čuvenu pesmu Sestri u pokoju. Nije, nažalost, stigla da završi fakultet, ona je rano umrla, ali, kažem, za ono vreme to je bila porodica koja je izuzetno mnogo pažnje poklanjala obrazovanju. Obrazovanju i umetnosti, muzici i lepoj reči.

0: U legatu smo braće Nastasijevića.
1: Tu lepu reč oni su poneli iz porodice. Pre svega od svoje babe Milice, koja je umela izuzetno lepo da priča. O tome posebno Slavomir pisao nešto u svojim uspomenama. Živorad pomalo. Momčilo, nažalost, nema zabeleženih uspomena. Ali ono što je kasnije pričao njegov brat Svetomir o njihovom detinjstvu u Gornjem Milanovcu ukazuje baš na to, na te lepe priče koje su oni slušali od svoje bake i na lepe šetnje po brdima u okolini Milanovca. Isto tako i na lepe priče koje su slušali od devojaka koje su radile u njihovoj kući. Devojaka uglavnom iz okoline Milanovca. Kao da je njihova majka jednostavno znala da odabere te devojke koje će joj pomagati, a koje će istovremeno umeti i njenu decu na određeni način da vaspitavaju i da obogate. Tako da su oni odavde iz Milanovca poneli lepu reč, lep zvuk i boje. Svi su se oni bavili muzikom, svi su se pomalo bavili i slikarstvom.

To je interesantno kod braće Nastasijevića. To njihovo zajedništvo. Zajedništvo u stvaralačkom razmišljanju, znate. Jer mi imamo ovde mnogo crteža koje je Momčilo pravio kao momak. Čak više nego što je to u to vreme radio Živorad. Živorad se uglavnom ograničavao na neka žvrljanja onako po knjigama. Nešto što bi se moglo nazvati karikaturom ili bar duhovitim crtežima. Oni su očigledno bili jedna veoma vesela porodica koja je umela da se na određeni način zajednički šali. Tako da i muzika im je bila ovako zajednička porodična ljubav. Oni su svi svirali neki instrument. Momčilo je sjajno svirao flautu. Čak se u mladosti bavio i komponovanjem. Ostalo je sačuvano nekoliko njegovih kompozicija za flautu. Živorad je svirao violinu, Svetomir klavir, a najmlađi brat Slavomir svirao je violončelo. I oni su, to je doduše bilo kasnije, posle ovog Milanovačkog perioda, oni su imali taj svoj mali porodični kvartet koji je veoma lepo muzicirao. To je, kažem, bilo u Beogradu. A u Milanovcu su oni uglavnom upoznavali muziku. Slušali i pokušavali da i sami nešto stvore.

Nastasijevići su bili izuzetno dobri đaci. U legatu, između ostalog, imamo i sve njihove knjige koje su dobili kao nagradu od Ministarstva prosvete za odličan uspeh i to se podrazumevalo primerno vladanje. Interesantno je da, recimo, među svim onim pričicama koje su ostale zabeležene, bilo u njihovim uspomenama, bilo u kasnijim uspomenama prijatelja, nema priča o nekim onako posebnim nestašlucima. Sve u svemu izgleda da su bili dobra deca, posebno dobri dečaci, ali ono što je sasvim sigurno, to je da su bili veoma, veoma privrženi jedni drugima. Deca su, onako kako su odrastala, odlazila dalje na školovanje. Milanovac nije bio veliki grad, tako da nije pružao neke velike obrazovne mogućnosti, tako sve u svemu oni su ovde mogli da završe osnovnu školu i nižu gimnaziju. Za višu gimnaziju morali su već da idu u Čačak, Kragujevac, kasnije u Beograd. Ali njihova prepiska, koju takođe čuvamo u legatu, onaj deo koji je sačuvan, te njihove čestitke za praznik, za slavu, njihova javljanja jedna drugima, kazuju baš o tome koliko su oni jednostavno bili privrženi, koliko su, tako, čudno nekako, ali zaista zajednički razmišljali o mnogim stvarima. Iz toga je kasnije izišla ona njihova čuvena porodična umetnička radionica, kada su zajedno stvarali neka izuzetno vredna dela. Sve u svemu to je počelo baš negde u najranijem detinjstvu.

Postoji u Gornjem Milanovcu ulica koja se zove Rajićeva. Milanovčani još uvek nisu razrešili dilemu kojem zapravo Rajiću pripada ta ulica, pesniku Velimiru ili čuvenom junaku Tanasku Rajiću. Svi mi koji se bavimo kulturom ili umetnošću, kako god hoćete, više volimo da to bude Pesnikova ulica. To je ulica u kojoj bila kuća porodice Nastasijevića. Nje danas, nažalost, više nema. Legat je smešten u jednoj zgradi koja je u neposrednoj blizini Rajićeve ulice, ali u toj istoj ulici živela je i strina pesnika Velimira Rajića. U toj kući je Velimir Rajić umro. U toj istoj ulici nalazila se i kuća književnika Dragiše Vasića. Tako da je to nekakva umetnička ulica u Gornjem Milanovcu. A u neposrednoj blizini te ulice, sve to u centru grada, nalazi se Milanovačka crkva. Crkva koju je sagradio predak Nastasijevića, Nastas Đorđević. Nastasov spomenik nalazi se na Milanovačkom groblju i na njemu piše da tu počiva Nastas Đorđević, graditelj crkve Milanovačke. Postoji naravno i ona priča o tome kako moj knez Miloš, kako je to već bio njegov običaj, u jednoj ruci dao kesu sa dukatima, a drugom rukom mu pokazao gde će podići vešala ukoliko gradnjom ne bude zadovoljan. S obzirom da je Miloš umro pre nego što je gradnja završena, ne znamo da li bi on ta vešala zaista i podigao. Sve u svemu, crkva je izuzetno lepa. To je jedna od najlepših građevina u Milanovcu. Ta crkva je imala i zvona koje je Nastas Đorđević poklonio Milanovačkoj crkvi. Njih danas, nažalost, više nema. Ali, eto, to su neki... Nema ni kuće Nastasijevića. Ona je izgorela prilikom paljenja Milanovca 1941. godine, tako da sada imamo samo ono što su Nastasijevići poklonili svom rodnom gradu i što se nalazi u njihovom legatu. I naravno imamo dve sjajne slike Živorada Nastasijevića, obe se zovu Moja rodna kuća, na kojima

da je nekako baš u to vreme, ako tako smem da kažem, počelo neko njegovo bavljenje književnošću. Tada je napisao, zapisao svoje prve sonete, odnosno prve varijante svojih pesama, jer je on kasnije sve te svoje pesme prepravljao u mnogo, mnogo varijanti. Svetomir je tada, čudnim sticajem okolnosti, postao vlasnik jednog harmonijuma koji se nalazio u Milanovačkoj gimnaziji, a koji su austrougarski vojnici jednostavno izbacili kroz prozor. Pa ga je on uzeo i na njemu počeo da stvara nešto što bi se, eto, moglo nazvati prvim kompozicijama. Njihov otac Nikola je insistirao je da se oni u to vreme bave nečim praktičnim. Pa ih je tako terao da nauče korparski zanat. Momčilo je istovremeno bio obavezan da neko vreme provodi i kao pisar, činovnik u tom nekom, kako da kažem, austrougarskom, pa ne bih baš tačno znala da kažem kako se to zove, ali recimo neka njihova administrativna formacija.

Momčilo Nastasijević, Gospi. Sve sam je, snom pohodiš me tuđa. Grešni ikad samotan te zovem, tuđa su deca iz tebe zaplakala. Smiluj se, truje ne celi tvoj lek. Silovito me čemerom prostreli, hudi svoj Gospo, na pesmu proćerdavam vek. Zavapim, ali izvije se glas, miloglasan je negde na zvezdi spas, što bolni pevač promucah ovde dole. Jer nema ruke da razreši nam čvor, ali tamo i na veke zrak tvoj hoće li boleti? Tuđa iz tebe bića hoću li voleti? Smiluj se, truje ne celi tvoj lek. Silovito me čemerom prostreli, hudi svoj Gospo, na pesmu proćerdavam vek.

0: Nastasijevići su 20. godina ovog veka ili, kako sad da kažem, pošto je 2000. godina ovog ili prošlog veka, u svakom slučaju Nastasijevići su 20. godina napustili Milanovac. Deca su sva otišla na školovanje, roditelji su otišli za decom i od tada su oni živjeli u Beogradu, ali je kuća u Milanovcu ostala. I bila je, kako da kažem, njihovo sastajalište, bar povremeno, onako tokom leta. Momčilo se toj kući u Milanovcu posljednji put vratio u leto 36. godine. Iz tog vremena je sačuvano nekoliko porodičnih fotografija u dvorištu kuće. Momčilo je tada već preživao jedan ozbiljni napad te svoje zagonetne bolesti, od koje je, nažalost, 38. umro. I proveli su to leto u kući u Rajićevoj ulici sa prijateljima. Jedno sasvim obično leto, sasvim obično porodično leto, hoću da kažem, koje ni po čemu nije bilo izuzetno, osim po žalosnoj činjenici da je bilo poslednje. Braća Momčilova, naravno, posle toga je bilo okupacija, pa je 41. kuća poprilično izgorela, oštećena. Posle rata Nastasijevići dugo nisu dolazili u Milanovac, jer je ta njihova kuća srušena. Tek negde 60. godina Svetomir i njegov sinovac Miroslav Nastasijević, sin najmlađeg brata Slavomira, došli su u Milanovac i od tada je ponovo uspostavljena veza Nastasijevića sa njihovim rodnim gradom. Srećom, ta veza se završila time što je posljednji živi Nastasijević, Slavomir, sa svojom decom odlučio da svu njihovu umetničku i porodičnu zaostavštinu pokloni rodnom gradu. Tako da mi danas imamo deo onoga što je Beograd imao između dva rata. Jedan deo tog čuvenog salona porodice Nastasijević, njihov nameštaj, njihove instrumente, njihove knjige. Tako da možemo bar povremeno da pokušamo da oživimo na neki način onoliko koliko mi to možemo, te njihove sedeljke, te njihove razgovore, neka sećanja na to vreme, na vreme u kojem su, u kojem je taj salon porodice Nastasijević bio jedan od najznačajnijih umetničkih salona u Beogradu, mesta gde se okupljao, kako se onda govorilo, čitav intelektualni i kulturni Beograd. To je ono u čemu mi u Milanovcu danas uživamo, ako tako mogu da kažem. Tu je klavir Svetomira Nastasijevića, tu je Momčilova flauta i njegove frule. Onda njegova čuvena lula i njegovo pero. Po pričanju njegove braće i njegove sinovice Milice. Momčilo je pisao u tom njihovom beogradskom stanu isključivo u kuhinji, isključivo perom i isključivo kad mu je na ramenu sedeo porodični mačak i isključivo pušeći lulu. E, mačka, nažalost, nismo mogli da sačuvamo, ali sve ovo ostalo jesmo. I lulu, i pero, i neke stranice prelepog Momčilovog rukopisa. Ne mislim na ono što je pisao, nego kako je pisao. On je bio čovjek koji je, između ostalog, imao i izuzetno lep rukopis.
1: Moj put u muziku je trnovit put, rekao je Svetomir Nastasijević. To je bio vrlo težak put koji je išao stalno uzbrdo i uvek posut trnjem, ali put kojem sam ja stalno davao smer, a vodio je ostvarenju nacionalne muzičke drame kao što je moj Đurađ Branković, delo najveće i najkomplikovanije muzičke forme. Uspeh Đurađa Brankovića bio je ona visinska tačka u mome muzičkom stvaralaštvu, kojoj sam ja u svome radu stalno težio i najzad stigao do nje. Svetomir Nastasijević, kako kaže, nikad nije skretao sa muzičkog narodnog folklora, koji je bio izvorište za njegovu muziku.

Ono što braću Nastasijevića opet na neki način čini posebnim, tajanstvenim, kako god hoćete, je i to što se od četvorice braće trojica nisu oženili. Samo najmlađi Slavomir je imao porodicu. Sestre se nisu udavale. Oni su živeli u jednom veoma skladnom, veoma zanimljivom porodičnom zajedništvu. Tako da su kao potomci Nastasijevića ostali samo dvoje Slavomirove dece. I najveći deo tih uspomena potiče baš iz njihovih sećanja. Nešto malo iz sećanja prijatelja. Nastasijević je pogotovo momčilo, bili su u izvesnom smislu tajanstveni ljudi. Bar kad je u pitanju taj neki njihov privatni, intimni život. Kad kažem da se nisu oženili, to ne znači da nisu voleli. To smo mi shvatili tek onda kad smo dobili legat, kad smo prelistali fotografije i kad smo našli, recimo, gomilu prelepih fotografija nekih gospođica iz Pariza, koje su pisale predivne posvete gospodinu Živoradu Nastasijeviću. Gospođica iz Minhena, Živorad je proveo jedan deo života, jedan deo svog studentskog života na Slikarskoj akademiji u Minhenu. Između ostalog, kažem, sve to je ostavilo traga i u životu mnogih tamošnjih gospođica. Zatim, nema sad smisla možda pominjati imena, ali izvesnih beogradskih gospođica koje su upućivale isto tako fotografije sa veoma nežnim, veoma značajnim posvetama gospodinu Svetomiru Nastasijeviću. Hoću da kažem, bilo je tu ljubavi, bilo je tu očigledno mnogo ljubavi, ali se, eto, nisu završavale brakom. Možda baš zato što ih je bilo toliko. Jedino se zamomčilove ljubavi, izuzev gospođice Darinke Sretenović, nesna. Ona je očigledno bila jedina, a posle toga je očigledno voleo samo poeziju, samo ono o čemu je pisao.

Momčilo Nastasijević, Jasike. Šta šume, jasike bele, prečiste gorske deve, srebrne, kad im strele jutarnje sunce hitne i zrakom kliknu ševe. Hladne kad kaplje, kad sitne niz tela im se sliju, zelenim proplankom magle kada mlečno kolo viju. Zašto su glave nagle i kose smešale blage i dršću nage? Od zime se ne ježe, strah srce im ne steže, jer na planini odrasle su same. No iza sna vedre tame trepet ih čilo što snile, pa suncu magli, pa proplanku ćućore belu taj.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
5: Poštovani prijatelji, pozdravljamo vas na početku druženja u još jednoj emisiji Nas je 10%. U Moravcima nadomak Ljiga nastaje mesto koje bi uskoro moglo da postane simbol jednakih mogućnosti i zajedništva. Na prostoru namenjenom odmoru, rekreaciji i druženju gradi se inkluzivno-rekreativni centar Ljig, jedinstven projekat osmišljen da osobama sa invaliditetom, njihovim porodicama, ali i svim građanima omogući kvalitetan sadržaj i aktivno učešće u društvenom životu. Ideja je jednostavna, ali snažna, stvoriti okruženje u kojem prepreke ne postoje, a različitosti postaju razlog za povezivanje. Na početku reč ima predsjednik udruženja Autizam Valjevo, Gabriela Šipoš.
6: Vi se nalazite u Moravcima kod Ljiga, u našem odmaralištu, gde borave deca iz Srbije i regiona sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Ove godine je šesti letnji kamp i došli su porodice sa svojom decom u ovom našem predivnom odmaralištu koji je konačno završen. Rešili smo kompletno pitanje grejanja, znači svaka soba ima svoj klima uređaj, 8 soba je na raspolaganju sa 2 kuhinje, 2 kupatila, terasom, 3 hektara imanja u produžetku koje zaista treba raditi. Mi kosimo, kao što vidite u priloženom, 3 hektara zemlje, samo to da radimo, pa nam je, što kažemo, veliko opterećenje, ali održavanje ovog objekta zaista istiskuje dosta vremena, dosta strpljenja, snage.
5: Negde oko 20 korisnika može da se smesti, jel tako, u ovaj objekat koji ste vi maksimalno koliko ste mogli za sada opremili. Imali interesovanja? Dolazili ljudi ili su i dalje onako možda malo nepoverljivi, što bi se rekla?
6: Ima interesovanja, zaista ima dosta velikog interesovanja. Naravno, tu kad su deca u pitanju, sa smetnjama u razvoju, uvek se desi nešto zbog čega možda neka porodica ne može da dođe, ali mi gledamo shodno uslovima pa primemo neku drugu porodicu, tako da interesovanja ima zaista mnogo. Svake godine sve više i više porodica boravi u našem objektu i ja sam kao predsjednik rekreativno-inkluzivnog centra Ljig i udruženja Autizam Valjevo presrećna, prezadovoljna, jer svaki osmeh te dece govori više od 1000 reči. Ovaj objekat je na čistom vazduhu, u zdravoj sredini, gde nema saobraćaja, jedino možemo čuti cvrkot ptica, gde zaista roditelji mogu pustiti svoju decu koje je ograđeno i zaista uživaju u čarima prirode.
5: I ono što moramo da napomenemo za sve one koji dođu, koji vam se jave, sve je besplatno. Dakle, vi nudite srce, nudite objekat, nudite druženje i nudite pozitivnu energiju. I to je, verujem, ono što nas raduje sve zajedno, jer retko šta u današnje vreme na ovom svetu ima, a da se ne plaća.
6: Tako je. Naš objekat, porodice koje borave, oni zaista ne plaćaju ništa. Jedino ishranu svojih koje borave, nekad mi pripomognemo u svemu tome, a nekad roditelji, jer iz prostog razloga deca su alergična na svašta nešto i mi ne možemo...
5: Dakle, to su specifične ishrane, recimo, ako dete zahteva to. Još jednom ponovit ćemo, ovo je zaista prelepo mesto u Srbiji, bez saobraćaja, bez tih nekih svakodnevnih opterećenja koje imamo. I ima li kod dece pomaka posle boravka, boravili su ovde godinama,
7: pojedini, ovo je peta godina, je li tako?
6: Šesta.
7: Šesta, pet je za vama. Primećili ste kod dece neka razlika i u ponašanju i u napredovanju?

ima videnog pomaka. Prvo što uočavamo, to je da deca duže spavaju, jer obično deca sa autizmom spavaju do 5-6 ujutru, ovde spavaju čak i do 10 ujutru. Čistim je vazduh, znači deca koja imaju problem sa respiratornim infekcijama, znači i tu smo doživeli pomak. Ne možemo mi sad reći da smo 100% izlečili dete, ali se dešava da budu te, kako bih rekla, asme, bronhitis u blažem obliku nego što zna biti na početku bolesti.

0: Slušajte emisiju 10%, nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Gospođa Gabriela Šipoš, predsjednica udruženja Autizam Valjevo, je naša sagovornica. Govorili smo o ovom inkluzivnom centru u kome sada boravimo, njegovim blagodetima za decu, a sada da pričamo o centralnom događaju, onome što obeležava vaš inkluzivni kamp. Osmijeh na vašem licu dovoljno govori koliko ste vi srećni zbog sportskih igara.
3: Tako je.
2: Koje slede. Po nekoliko stotina dece, roditelja, nađe se na ova 3 hektara. Da napomenemo da je teško doći zbog dela neasfaltiranog puta, ali nadamo se da će i to biti rešeno na zadovoljstvo dece pre svega, jer 2 km puta širine 3 metra zaista verujem da ni ligu ni Srbiji nije problem da se napravi. Dakle, očekuje nas nešto što deca pamte, i kada su deca srećna verujem da smo i svi mi zajedno pored njih.
3: Tako je. Prvo što je, kao što ste i pomenuli, problem nam je, glavni problem nam je put, 2 kilometra neasfaltiranog puta, to nam predstavlja ogroman problem. I ja ovim putem molim i državu i lokalnu samoupravu opštine Ljig da nam pomognu da rešimo to pitanje koje nam, što kažem, visi već godinama. Jer, evo, prošle godine smo imali situaciju da autobus se zaglavio, nije mogao da prođe, kombi vozila se dešavaju da ne mogu da prođu, i to nam je, što kažemo, ogroman problem.
2: A i da bi je objekat bio u funkciji ne samo tokom letnjih meseci.
3: Tako je. Da bi odmaralište se koristio i tokom zimskih meseci kad padne sneg, zaista porodice ne mogu da dođu zbog puta. To je glavni razlog zašto mi ne primamo porodice tokom zime, jer smo rešili pitanje grejanja. Svaka soba ima svoj klima uređaj, ali problem nam je 2 kilometra, kao što ste vi rekli.
2: I sada, gospođa Gabriela, o igrama, o onome što raduje decu, raduje roditelje i što u stvari pokazuje da nam malo treba da svi zajedno budemo srećni.
3: Upravo to. Ove godine će biti 3. rekreativno-inkluzivne sportske igre. Očekujemo brojna udruženja. Prošle godine je bilo preko 110 učesnika, znači plus roditelji, partneri, sponzori. Preko 400 ljudi smo ugostili na našim 3. rekreativno-inkluzivnim sportskim igrama. Podržala nas je turistička organizacija Ljig. Predsednik opštine i sportski savez su takođe bili jedni od naših gostiju, tako da očekujemo ih i ove godine. Svake godine sve više i više udruženja se obraća nama za boravak u odmaralištu, a i na sportskim igrama. Tako da, recimo, udruženje Pećinci Razlikovica po odlasku sa sportskih igara prošle godine već su pitali kad će biti 3. sportske igre da bi došli. Oni su zaista bili presrećni i prezadovoljni, jer šta čini naše sportske igre? Svaki učesnik je već u samom startu pobednik. Jer mi smatramo da svako dete zaslužuje svoju pobedu. Znači, svako dete koje je učesnik dobija majicu, bronzanu medalju i zahvalnicu. A najbolji zlatnu i srebrnu. I naravno, pehari su tu. Uskoro će biti to sve spremno, tako da mi se unapred radujemo svemu tome i
2: pozivamo ljude da vam se jave, i da čak i one koji niste poznavali do sada eventualno da dođu, da se upoznate, jer nekako u tom spajanju je možda i na neki način izlaz za mnoge porodice koje trenutno to ne vide.
3: Upravo to. Jer, evo, vidite, bilo je 110 dece sa posebnim potrebama, toliko roditelja. Niko nikoga na tim sportskim igrama nije pogledao popreko, nikakav incident se nije desio. I to je prednost svemu tome. I nije prednost takmičenje na sportskim igrama, nego to druženje. To je za njih više, te sportske igre nije samo da se takmiče, nego jednostavno ta deca da se druže, da izađe iz svojih okruženja, iz svoja četiri zida. I oni se tome, verujte mi, zaista mnogo raduju.

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Gospodin Dragan Jovanović je glavni krivac, uslovno rečeno, malo da se našalimo na početku, zato što ovaj objekat u Moravcima postoji i zato što je pružena šansa deci sa smetnjama u razvoju da osete blagodeti naše prelepe Srbije. Dragane, vi ste svoje porodično imanje, svoju majčevinu, da kažemo, ustupili na korišćenje nekih koliko, 20 godina, tako? Na 20 godina. I otkud motiv za tako nešto?
3: Pa ja dugo godina nisam znao ni šta znači deca sa posebnim potrebama, ni koje su njine potrebe, ali kada sam to ipak doživeo, jednostavno sam shvatio da toj deci treba na neki način pomoći, jer ta deca samo znaju za četiri zida i za bolnicu ili dom zdravlja. Da bi oni negdje izašli i promenili ta četiri zida, malo se poigrali sa vršnjacima, malo osetili draž i čar ovog života, ja sam rešio da ovo pretvorim u odmaralište za decu sa posebnim potrebama, da dođu tu, mogu da budu 7 dana, mogu 10, mogu 15 dana, potpuno besplatno, da ih ništa ne košta, a da ta deca jednostavno osete čari ovog našeg veselog života. S tim da svaka porodica mora da dođe sa svojim detetom, ja decu ne mogu da primim i da brinem o tuđoj deci, svako dete posebno im, ovaj način ishrane ima poseban način života koji njegovi roditelji znaju.
2: Vi ste dovoljno dali, ponudili.
3: Ja sam ponudio, pa sa roditeljima mogu da budu koliko hoće, da ih ništa ne košta, da koriste ovako divnu prirodu, tu imamo bunarsku vodu, imamo čist vazduh, tu je blizu Banja Vruci, da mogu da odu i da se kupaju ako hoće, imamo prelepi akvapark na Ubu koji je takođe blizu, imaju ljigu, takođe bazen, da mogu da odu i na kupanje, tako da eto, jednostavno toj deci možemo da ulepšamo njihove muke koje su oni samo koji znaju, oni znaju kolike su.
2: 5 godina rada je za sada, evo, ovo je 6 uloženo sve ovo, mnogo ljubavi, a mnogo i sredstava, da kažemo, zašto da ne, ali vi se ne obazirate na to, idete dalje, evo, i novi bunar ste uz pomoć dobrih ljudi iskopali da bi potrebe dece zadovoljili, jer kad dođe leti 20-ak gostiju, onda naravno da stari bunari pa presušaju, još kad je suša. Da.
3: Hvala dobrim ljudima koji su nam izašli u susret da toj deci ulepšamo, što rekli ljudi, bar na trenutak njihov život. Ja imam svoj domaćinski bunar, kućevni,

0: koji nije mogao da podmiri dece kad dođu deca ni 20-ak, to su ogromna količina vode i često se desi kad su suše da nestane vode u bunaru. I zbog toga smo našli jednu organizaciju koja se zove Srbe za Srbe i oni su nam pomogli da iskopamo arterski bunar i iz njega mi natočimo naš bunar, pa iz našeg bunara hidrofortera u kuću vodu, tako da sad, hvala Bogu, ne razmišljamo o tome. Dve sezone smo morali da doteravamo cisternama vodu i da sipamo bunar, jer normalno kad su suše, bunar prestane da nestane vode.
1: Još jedno ponovit ćemo, na stotine mladih sadnica, uloženo je dosta, treba svaku rupu iskopati, svaku sadnicu položiti, podžubriti, zaliti, dakle mnogo ljubavi, mnogo planova koji moraju da se vide. I dakle, postoji vizija kako sve ovo treba da izgleda jednog dana. Još lepše i bolje. Možete da preraste u još nešto veće?
0: Ja se nadam da ću dočekati za 5-6 godina kad to bude u rodu, kad to bude stiglo, s tim što svake godine mora da se orezuje, da se džubri, da se nekad i okopava, a o košenju da ne pričamo. Samo da pokosimo pa je previše, a kamoli što sve ostalo treba. Ali kad to bude stiglo, pa to dete nekad ode i ubere voćku. Njegovu radost samo čovjek da poželi. I to mi upravo daje snage da toj deci udovoljim, da kad dođu ovde, da budu zadovoljni, da budu svesni da su negdje bili, da su nešto lepo videli, lepo doživjeli. Jer oni su jednostavno zatvoreni, mnogi roditelji kriju tu decu i jednostavno su zakriveni od ostalog naroda, ali kad dođu ovde, oni imaju veliko prostranstvo, imaće gdje da uberu voćku, imaće gdje i da se poigraju. Da jednostavno primetili smo, što smo najprije primetili, da ovdje kad dođu, oni mnogo duže spavaju, mnogo odmorniji, mnogo radosniji ustanu.
1: Lepši vazduh, čistiji,
0: tu je čist vazduh,
1: puno kiseonika.
0: Ovdje samo ujutru možda se čuju ptičica, kao i sad što se vidi, tu samo se čuju ptičice kako crkoću. Problem nam je naš put samo jedino, ali ako bi bilo nekog prometnijeg puta, možda to ne bi bilo ovako čisto. Tako da svako zlo ima i svoje dobro. Ali nadamo se da će i taj put da se reši jednog dana i da će moći lepo da dođu sa svojim porodicama, da se odmore, da akumuliraju, što rekli ljudi, neke sveže energije, tople ljubavi ovdje koje ćemo im pružiti. I nadamo se da će jednog dana i Bog našoj deci uspjeti da pomogne, nadamo se, uz Božju pomoć, jer i mi imamo djecu sa posebnim potrebama.
1: Dragane, hvala vam najljepše na ovoj predivnoj priči. Ostaje da svi koji požele vas kontaktiraju, da dođu u toku ovih lepih dana, da osjete ovaj miris tišine i da osjete sve blagodeti prirode, a na sat jedan smo od Beograda, samo na 15-20 minuta od Ljiga, Valjeva, tu je blizu Valjevo. Dakle, u srcu smo Srbije, a opet dovoljno daleko da se osjećamo kao da smo potpuno izolovani.
0: Upravo tako i ja se iskreno tome nadam. Hvala i vama što ste došli i da pokažete da zaista ima još dobrih i humanih ljudi koji misle i o tuđoj deci, ne samo o svojoj. Jer sva su deca naša.
1: I na kraju razgovora sa gospođom Gabrielom Šipoš, predsjednicom udruženja Autizam Valjevo i rukovodiocem ovog inkluzivnog centra ovdje u Moravcima kod Ljiga, za vama je 5 godina, a mnogo toga je urođeno. Kako vidite centar za sljedećih 5? Vidimo na stotine mladih sadnica, vidimo da se ovdje radi srcem, da se planira, da ima puno posla. Možemo samo da zamislimo kad ove sadnice porastu, kada se ovdje napravi još lepša oaza, kako će biti. Ali kako vi zamišljate, recimo, centar za 5 ili 10 godina?
2: Zamišljam da ovih 3 hektara imanja prerasta u jedan ozbiljan voćnjak, gde ćemo uključiti svu tu decu sa posebnim potrebama, da izađu iz svojih domova, da ne moraju ni da rade, jednostavno da budu uključeni u sve to. Jer imamo decu koja borave u našem objektu tokom leta i raduju se sa tim poljoprivrednim radovima oko košenja, seča drva, zaista im to mnogo znači. U stvari oni na taj način izbacuju svoju višak energije. I oni kad dođu, oni su ovde srećni i zadovoljni. A to zaista mene čini da se borim ne samo za svoju decu, nego i za svu decu sa posebnim potrebama na nivou Srbije i regiona. I to je u stvari meni jedan podstrek da idemo dalje.
1: Bila je priča o Centru Moravcima, priča o ljubavi, priča o upornosti, priča o zdravim planovima i verujemo, gospođo Gabriela, da kada se vidimo za neku godinu, da ćemo videti i više dece i ovo drveće koje će do tada malo da poraste i da uz drveće koje raste i mi vidimo sebe kako smo bolji i kako možda neke još prepreke koje imamo u glavama prevazilazimo, jer zaista bi bilo šteta da deca i roditelji iz ovog regiona ne koriste ove blagodeti, a mnogi to, pa neću reći ne žele, ali kao da nisu svesni šta mogu svoje deci da priušte.
2: Tako je. Ja se iskreno nadam da će u ovom objektu više dece boraviti iz Kolubarskog okruga. Mi ne pravimo zaista nikakvu razliku da li je to dete iz centralne Srbije, istočne Srbije. Mi svako dete zaista primimo, ni jedno dete nismo odbili. Može desiti da odbijemo porodicu jer smo taj termin već rezervisali i za taj datum zaista prosto objekat nema mesta. E, na taj način jedino možemo odbiti dete, inače u drugim mogućnostima ne. Ono što ja želim da dodam, da naš rekreativno-inkluzivni centar i udruženje Autizam Valjevo ima i humanitarni broj, ukucati 62 na 2407.

0: Međedović i Kecmanović poraženi. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić predstavio je paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan oko 600 miliona evra za više od 3 miliona građana, a predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima, kao i jeftine lekove za građane, vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. Vučić je najavio da će, ukoliko budemo imali rast veći od 3% pre kraja godine, uslediti novo značajno povećanje plata i penzija. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
1: Država ne mora da se zadužuje da bi isplatila jednokratnu pomoć penzionerima i najsiromašnijim građanima. Novca ima dovoljno za sve, ali će biti ciljane mere, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. Penzioneri koji primaju do minimalne penzije dobit će 35.000 dinara jednokratnu uplatu.
2: Imamo drugu kategoriju lica, to su penzioneri koji primaju penziju veću od 31.092 dinara do 56.851 dinar. Oni će dobiti na poklon 27.500 dinara od države, kao što sam rekao, u narednih 90 dana. Svi ostali koji imaju preko prosečnih penzija, to su ljudi nešto imućniji, dobit će podršku i poklon od 20.000 dinara.
1: Primaoci socijalne pomoći će dobiti od države jednokratnu uplatu u iznosu od 25.000 dinara, kao i primaoci boračkog dodatka. Svi borci će dobiti 10.000 dinara, a roditelji će za dečiji dodatak dobiti 25.000 dinara po detetu. Uslediće i podela turističkih vaučera penzionerima koji primaju penziju do 80.000 dinara. U paketu mera za poboljšanje životnog standarda građana biće uvedeni novi lekovi na recept, inače, kako je rečeno, skupi lekovi za slabosti srca i za zgrušavanje krvi. I to je trajna mera, dok će određeni lekovi imati nižu cenu sa ograničenim rokom od godinu dana, kaže predsjednik Vučić.
2: Vi imate lekove koji koštaju po 5.000-6.000 dinara, sad će da koštaju po 2.000 dinara. Ovo mi je za dijabetes, glukofaž. On je 283 dinara danas, posle naših mera čekaće vas u apotekama, 121 dinar će da košta. Plavix antikoagulant košta 302 dinara, košta će 60 dinara. Lorista za pritisak 176 dinara, košta će 50 dinara. Diaprel je dijabetes, veoma važan lek, 265 dinara, košta će 102 dinara u prodavnici.
1: Prema njegovim rečima, u budžetu ima dovoljno novca za ceo paket pomoći, koji košta 600 miliona evra. Inflacija, kaže, pod kontrolom i u propisanim okvirima.
2: Mi stopu javnog duga držimo veoma nisko, na 43,7% je na današnji dan. Pri tome imajte u vidu da mi na računu imamo malo manje od 5 milijardi evra. Samo da to imate u vidu. A stopa javnog duga duplo niža nego što je evropski prosek. Pa onda pogledajte koliko dobru kasu ima država Srbija, ima stabilne, veoma visoke devizne rezerve, uključujući i zlatne rezerve, tako da nemamo nikakvih problema.
1: Ukoliko Srbija do kraja godine ostvari stopu privrednog rasta od 3%, moguće su nova povećanja plata i penzija, kaže Vučić.
2: Ali to zavisi od našeg rada, truda, zato ne mogu još konačnu cifru da kažem, ali svakako to povećanje neće biti ni malo, ni skromno. Biće ljudi, siguran sam, zadovoljni ili, rekao bih, usudio bih se da kažem, veoma zadovoljni.
1: Što se tiče izbora, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da će ih biti u naredna 3-4 meseca, a da li će se kandidovati za premijera, obavestiće javnost na vreme.
2: Svakako ću šta god da uradim i kakvu god odluku da donesem, ona će biti transparentna, kao što sam učinio i sa najavom podnošenja ostavke. Ni za kog to neće predstavljati iznenađenje kada se dogodi, da li će biti u avgustu ili 1. septembra, potpuno je sve jedno ljudima, sad to mogu da očekuju, ili krajem jula mogu da očekuju, i od to zavisi od organa nekih političkih stranaka, naravno i od moje energije i od svega drugog, tako da o tome ćemo tek da razgovaramo. Ali ja ne govorim da sam skratio mandat ili bilo što drugo, ja se držim Ustava Republike Srbije.
1: Vučić je pored ostalog rekao i da će država biti potpuno spremna za uvođenje vojnog roka od marta, koji će trajati 75 dana.
0: Slušate Dnevnik. Presuda za 36 Srba privedenih juče na Gazimestanu nakon Parastosa biće izrečena 1. jula. Oni su se u Osnovnom sudu u Prištini izjasnili da nisu krivi za dela koje im se stavljaju na teret, javlja Ivan Miljković.

0: Svih 36 privedenih Srba danas su se pred odeljenjem Osnovnog suda u Prištini izjasnili da nisu krivi za dela kojim se stavljaju na teret. Policija ih je privela posle parastosa na Gazimestanu. Protiv njih je pokrenut prekršajni postupak, a kazna će im biti izrečena 1. jula, rekao je advokat Nikola Todorović.
1: Danas su se svi izjasnili da nisu krivi. Nismo videli ni jedan dokaz koji je policija dala za ovo delo, tako da nejasan je zahtev. Baš vidjet ćemo, nadamo se da će da budu svi oslobođeni, da neće da budu nikakve kazne. Ima i dosta stranih državljana koji ne mogu da se vrate svojim kućama i ljudi su u problemu, pa ćemo da vidimo, moraju da sačekaju to izricanje presude.
0: Policija je saopštila da su privedeni provocirali uzvikivanjem parola koje su, po njihovoj oceni, sadržale elemente podsticanja mržnje, čime su prekršene zakonske odredbe. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je o događajima na Gazimestanu obavestila međunarodne predstavnike vlasti. Za sada su se oglasili iz misija OEBS-a i EULEX-a, saopštivši da prate situaciju kroz redovno nadgledanje i angažovanje sa partnerima i institucijama. Iz OEBS-a je poručeno da mere bezbednosti moraju biti srazmerne i u skladu sa osnovnim slobodama.
2: Eparhija Raško-Prizrenska izrazila je duboku zabrinutost i najodlučniji protest povodom postupanja takozvane kosovske policije tokom i naročito nakon jučerašnjeg obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, koje je bacilo tešku senku na molitvenu i dostojanstvenu proslavu jednog od najznačajnijih praznika u duhovnom i istorijskom životu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Poručuju da Vidovdan ne sme biti povod za strah, privođenje i poniženje. Vlada Republike Srpske proglasila je 4. jul 2026. godine danom žalosti u Republici Srpskoj povodom obeležavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču od 1992. do 1995. godine. Centralna komemoracija i pomen za 3267 poginulih boraca i civila biće 4. jula u Bratuncu. General Ratko Mladić je nešto bolje, iako mu je zdravstveno stanje i dalje teško, izjavio je Darko Mladić. Danas ga je pregledao neuropsihijatar iz Srbije, a izveštaj se očekuje za nekoliko dana. I sveta. U Venecueli spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine. Do sada je potvrđena smrt više od 1700 ljudi, dok je 5000 povređeno. I dalje 50.000 vodi se kao nestalo. Nada da će biti pronađeni živi sve je manja, pripremila Tamara Stojsavljević.
3: Tlo u Karakasu i dalje podrhtava. Zemljotres jačine 4,6 stepeni Richterove skale pogodio je rano jutro s područje severno od prestonice na dubini od 10 km. Nije pričinjena šteta, ali je među stanovnicima ponovo zavladala panika. Tokom vikenda 33 ljudi izvučeno je živo ispod ruševina, među njima su dvojica 11-godišnjaka i devojčica. Živ je pronađen i 21-godišnji muškarac nakon 106 sati pod ruševinama. Porodice su očajne jer nema koordinisanih akcija u spasavanju preživelih.
4: Želimo da nam država pomogne i dovede teške mašine. Ne pomažu nam u čišćenju ruševina. U jednom stambenom bloku je bilo 300 ljudi, izvukli smo njih 80, neki su bili živi. Nemamo drugog izbora nego da nastavimo potragu.
3: Prema podacima Ujedinjenih nacija, za oko 6,7 miliona građana Venecuele potrebna je hitna pomoć u vodi, namirnicama, higijenskom priboru, privremenom smeštaju i zdravstvenoj zaštiti.
4: Veoma sam zahvalan vlastima Karakasa jer sam ostao bez ičega. Ovde mogu besplatno i da se ošišam. Hvala organizatorima ovog skloništa.
3: Spasilački timovi iz celog sveta nastavljaju da pristižu u Venecuelu. Vlasti te zemlje pripremaju mere za hitnu obnovu infrastrukture. Prema najnovijim procenama šteta iznosi najmanje 7 milijardi dolara. Naftna i gasna postrojenja nisu pretrpela gotovo nikakva oštećenja.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili su se da obustave međusobne napade i nastave pregovore. Predsjednik Donald Trump objavio je da će sutra u Dohi njegovi specijalni zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner razgovarati sa iranskim zvaničnicima. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan najavljuje oslobađanje 6 od ukupno 12 milijardi dolara zamrznute imovine. Kroz Ormuski Moreus komercijalni brodovi prolaze rutama koje je odredio Iran. U ruskom raketnom napadu na grad Dnjepar u Ukrajini poginulo je 6, a povređeno je 20.

0: 39 osoba. Generalštab Ukrajine je saopštio da su odbrambene snage pogodile tri mosta, skladište i ruske komandne centre. Rusi su probili granicu u Harkovskoj oblasti gde su gađali i postrojenje za preradu gasa. Nemac turskog porekla osumnjičen je da je počinio šestostruko ubistvo u Štadeu. Najverovatnije zločin izvršio zbog spora oko starateljstva, saopštila je nemačka policija. Kako navode, u napadu su ubijene četiri žene i dva muškarca koji su radili u omladinskom centru. Ima i povređenih, ali se ne zna njihov tačan broj. Četvoro članova Saveta REM-a koji su nakon izbora u parlamentu podneli ostavke oglasili su se povodom poziva Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje da se vrate na funkciju. Saopštili su da zaključak odbora nije dovoljan, već da je potrebno da Skupština Srbije razreši nastale pravne nedoumice. Tek u tom slučaju stvorili bi se uslovi da preuzmemo funkcije na koje smo izabrani, navode članovi Saveta REM-a u ostavci. Predstavnici drumskog prevoza četiri zemlje Zapadnog Balkana uputiće ponovo pismo Evropskoj komisiji radi trajnog rešavanja boravka vozača u Schengen zoni koji ne mogu da rade duže od 90 dana u periodu od 6 meseci. Do 10. avgusta je neophodno naći trajno rešenje jer do tada važi privremeno. Opširnije Dragan Stojev.
1: Predstavnici vlade Srbije pokušat će u četvrtak da ponovo predoče predstavnicima Evropske komisije probleme vozača koji, na primer, prekorače jedan dan u kamionu u nekoj od zemalja Schengen zone. Radna grupa je u stalnom kontaktu sa čelnicima Unije koji ovo pitanje tretiraju kao migracioni problem, a ne kao privrednu delatnost. Prevoznici Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije kažu da je privatni boravak poput godišnjeg odmara u zemljama Šengena sasvim odvojen od profesionalnog angažmana i vožnji za firme. Ni ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju ne rešava problem, jer to ne znači i automatski ulazak u Šengen. Prevoznici kažu da bi problem mogao da bude rešen prihvatanjem predloga predsjednika Srbije i premijera Albanije o faznom ulasku u uniju.
0: Elektroprivreda Srbije upozorila je građane na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije. EPS apeluje na građane da ne otvaraju sumnjive linkove, a posebno da ne ostavljaju svoje podatke. Počeo je elektronski upis učenika u srednje škole preko portala Moja srednja škola i trajeće do 2. jula u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru nastavljaju se i sutra. Od sutra do 3. jula je prijemni ispit na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Nastavljaju se i prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. U Srbiji je obeležen Međunarodni dan reke Dunav pod nazivom Ujedinjeni Dunavom, igraj za vodu. Srbija vode su realizovale veliki broj edukativnih, ekoloških i sportskih aktivnosti koje su okupile najmlađe, lokalnu zajednicu i institucije. Cilj je očuvanje reke Dunav, podizanje svesti o značaju voda i razvijanje odgovornog odnosa prema životnoj sredini. Stigli smo i do sporta i večeras pratimo fudbal i tenis. U studiju je kolega Dejan Bulajić.
2: Miomir Kecmanović je poražen na startu Wimbledona od prvog favorita i branioca titule Italijana Janika Sinera, ali je ostavio odličan utisak. Italijan je slavio sa 3-2 posle velike borbe i preokreta jer je Miomir vodio sa 2-1 u setovima. Poraz je također posle 5 setova doživeo i Hamad Međedović, od koga je bio bolji Austrijanac Sebastian Offner. U prvom kolu ženskog singla Beloruskinja Arina Sabalenka pobedila je Teodoru Kostović sa 2-0. Duel između Novaka Đokovića i Kineza Yi Bingvua je u toku, trenutni rezultat je 1-1 u setovima, a u trećem 4-4. Sasvim neočekivano u glavnom žrebu se našao i Dušan Lajović, koji je zamenio Britanca Jacka Drapera, koji se zbog povrede povukao sa turnira. Dušan će sutra igrati u prvom kolu protiv Amerikanca Taylora Fritza. Fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina, doživela je poraz na startu šampionata Evrope koje traju u Velsu od Italije 2-0. Naš tim u B grupi očekuje još dve utakmice sa Ukrajinom i Hrvatskom. Drugo 2. odnosno 5. jula. Dve najbolje plasirane ekipe iz grupe izborit će plasman u polufinale. Na svetskom fudbalskom šampionatu plasman u osminu finala izborila je reprezentacija Brazila, koja je teškom mukom savladala Japan sa 2-1 golom postignutim u nadoknadi vremena. U

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
1: Dobroveče, poštovani slušalci. Ove večeri u susretanjima otvaramo svet srpske muzike. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

Gudački orkestar iz Zaporožja i dirigenta Đorđe Pavlović izveli su kompoziciju Sumrak na stazama Despotovim Svetislava Božića. Iz opusa Ivana Jeftića slušamo letnje komade za klavir, svira pijanistkinja Dragana.

Dragana Teperić izvela je letnje komade za klavir Ivana Jeftića. Iz opusa kompozitora Miloja Milojevića slušat ćemo izbor minijatura.

Poštovani slušaoci, ove večeri smo u svetu srpskih kompozitora. Slušat ćemo male varijacije iz Kosovske ulice Ivana Brkljačića.

Slušali smo treći i četvrti duhovni stih iz ciklusa četiri duhovna stiha Marka Tajčevića. Pevao je hor RTS-a, a dirigovala je Darinka Matić-Marović. Iz opusa Zorana Erića slušamo kompoziciju Cartoon. Svira ansambl Norbal Artlink, diriguje Bojan Suđić.

Bio je ovo kartun Zorana Erića. Slušali smo ovo delo u izvođenju ansambla Norval, dirigovao je Bojan Suđić. Dve kompozicije iz ciklusa Anansijeve pesme. Slušamo Utorkov valcer i tango za sredu, sviraće Kana klavirski duo.

Slušali smo dve kompozicije, Utorkov valcer i tango za sredu iz ciklusa Anansijeve pesme kompozitorke Dragane Jovanović. Svirao je Kana klavirski duo, a u izvođenju Trija pokret slušat ćemo staru igru i pesmu kompozitora Dejana Despića.

Bio je ovo Allegro Barbaro Slobodana Atanackovića. Slušali smo ovo delo u izvođenju Simfonijskog orkestra Univerziteta umjetnosti u Banja Luci. Dirigovala je Darinka Matić-Marović. Poštovani slušalci, ovim smo došli do samog kraja večerašnjeg izdanja emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe koja ove večeri bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

0: Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je paket novih mera za unapređenje životnog standarda građana, čija ukupna vrednost prelazi 600 miliona evra i koji će, kako je naveo, obuhvatiti više od 2 miliona građana. On je istakao da su mere prvenstveno namenjene građanima slabijeg imovnog stanja i penzionerima, uz najavu da bi do kraja godine moglo da dođe i do značajnog povećanja plate i penzija, ukoliko privredni rast Srbije premaši 3%.
1: Do kraja septembra, verujem, najkasnije početkom oktobra, u roku od 90 dana, izdvojit ćemo kategoriju penzioneri koji primaju penziju do minimalne penzije 31.092 dinara. To su poljoprivredni penzioneri i to su samostalne delatnosti i oni koji nemaju kumulativno ispunjene uslove najmanje 15 godina radnog staža i 65 godina starosti. Ta lica dobit će 35.000 dinara jednokratnu uplatu, dakle značajno više od svoje penzije. Imamo drugu kategoriju lica, to su penzioneri koji primaju penziju veću od 31.092 dinara do 56.851 dinar. Oni će dobiti na poklon 27.500 dinara. Svi ostali koji imaju preko prosečnih penzija dobit će podršku i poklon od 20.000 dinara. Primaoci socijalne pomoći, oni će dobiti 25.000 dinara. Primaoci dečijeg dodatka će dobiti svi po detetu, dakle ne po porodici, po detetu će dobiti 25.000 dinara, što mislim da je ogromna podrška. Imamo sad tu podelu na primaoce boračkog dodatka, to su oni koji su siromašniji, i imamo borce. Primaoci boračkog dodatka dobit će kao najsiromašniji i oni socijalno najugodniji.

0: ugroženiji sloj 25.000 dinara, ali svi borci dobit će dodatnih 10.000 dinara.
1: Mere se odnose na energetsku krizu, vaučere za odmor, smanjenje troškova za lekove. Predsednik je rekao da je u toku procedura nabavke još 20 mobilnih ambulanti i 5 apoteka. Uspeli smo da vratimo 350 medicinskih radnika iz inostranstva, rekao je Vučić, i najavio da svi koji imaju redovnu terapiju će moći da plaćaju niže cene lekova. Ova mera je, kaže, vremenski ograničena na godinu dana. Biće i novih lekova koji idu na recept, terapija za zgrušavanje krvi i lekovi za slabosti srca. Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik je rekao da će izbori u Srbiji biti u naredna 3-4 meseca i istakao da će njegova odluka da li će se kandidovati za predsednika vlade biti transparentna i u skladu sa Ustavom i zakonom, kao i da građani mogu da je očekuju već od kraja jula. Predsednik Vučić prisustvovaće od 12 časova pokaznoj vežbi žandarmerije u Lipovici. Pre toga sastaće se sa ministrom omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultanom bin Saifom al-Nejadijem. Sastanak je zakazan za 9 časova i 30 minuta. Presuda za 36 Srba privedenih pre dva dana na Gazimestanu nakon Parastosa biće izrečena 1. jula. Oni su se u Osnovnom sudu u Prištini izjasnili da nisu krivi za dela koje im se stavljaju na teret. Advokat Nikola Todorović izjavio je da je protiv njih pokrenut postupak zbog navodnog ugrožavanja javnog reda i mira. Naglasio je da nije video ni jedan dokaz koji je policija dostavila i da je zahtev nejasan. 6 dana nakon razornog zemljotresa u Venecueli, spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine. Do sada je potvrđena smrt više od 1700 ljudi, ali se i dalje više od 50.000 vodi kao nestalo. Vlasti te zemlje pripremaju mere za hitnu obnovu infrastrukture. Prema podacima Ujedinjenih nacija, za oko 6,7 miliona građana Venecuele potrebna je hitna pomoć u vodi, namirnicama, higijenskom priboru, privremenom smeštaju i zdravstvenoj zaštiti. Vašington i Teheran dogovorili su se da obustave međusobne napade i nastave pregovore. Američki predsednik Donald Trump objavio je da će danas u Dohi njegovi specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner razgovarati sa iranskim zvaničnicima. Teheran negira da su planirani razgovori. Iranski predsednik Masud Pezeškija najavljuje oslobađanje 6 od 12 milijardi dolara zamrznute imovine. Kroz Ormuski Moreus komercijalni brodovi prolaze rutama koje je odredio Iran. Agencija za bezbednost saobraćaja pokreće akciju pod nazivom Vozi odmoran. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Kernarfonu od selekcije Italije sa 2-0 u meču prvog kola grupe B na evropskom prvenstvu koje se održava u Velsu. Naredni meč naši fudbaleri igraće 2. jula u Bangoru od 19 časova. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 16 stepeni do 25, dnevna od 36 do 40, u Beogradu 38 stepeni. Slušali ste ponoćne vesti.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić predstavio je paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan oko 600 miliona evra za više od 3 miliona građana, a predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima, kao i jeftine lekove za građane, vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. Vučić je najavio da će, ukoliko budemo imali rast veći od 3%, pre kraja godine uslediti novo značajno povećanje plate i penzija. Dodaje da država nastavlja da ulaže u lečenje retkih bolesti, razvoj mobilnih ambulanti, preventivne preglede i savremenu dijagnostiku, jer su, kako je ocenio, život i zdravlje građana najvažniji prioriteti. Presuda za 36 Srba privedenih pre 2 dana na Gazimestanu nakon Parastosa biće izrečena 1. jula. Oni su se u Osnovnom sudu u Prištini izjasnili da nisu krivi za dela koje im se stavljaju na teret. Advokat Nikola Todorović izjavio je da je protiv njih pokrenut postupak zbog navodnog ugrožavanja javnog reda i mira. Naglasio je da nije video ni jedan dokaz koji je policija dostavila i da je zahtev nejasan. 6 dana nakon razornog zemljotresa u Venecueli spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine. Do sada je potvrđena smrt više od 1700 ljudi, ali se i dalje više od 50.000 vodi kao nestalo. Vlasti te zemlje pripremaju mere za hitnu obnovu infrastrukture. Prema podacima Ujedinjenih nacija, za oko 6,7 miliona građana Venecuele potrebna je hitna pomoć u vodi, namirnicama, higijenskom priboru, privremenom smeštaju i zdravstvenoj zaštiti. Nastavljaju se prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Do 3. jula je prijemni ispit na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Nastavljaju se i prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Kernarfonu od selekcije Italije sa 2-0 u meču prvog kola grupe B na Evropskom prvenstvu, koje se održava u Velsu. Naredni meč naši fudbaleri igraće 2. jula u Bangoru od 19 časova. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 16 do 25 stepeni, dnevna od 36

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić predstavio je paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan oko 600 miliona evra za više od 3 miliona građana, a predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima, kao i jeftine lekove za građane, vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. Vučić je najavio da će, ukoliko budemo imali rast veći od 3%, pre kraja godine uslediti novo značajno povećanje plate i penzija. Dodaje da država nastavlja da ulaže u lečenje retkih bolesti, razvoj mobilnih ambulanti, preventivne preglede i savremenu dijagnostiku, jer su, kako je ocenio, život i zdravlje građana najvažniji prioriteti. Presuda za 36 Srba privedenih pre 2 dana na Gazimestanu nakon Parastosa biće izrečena 1. jula. Oni su se u Osnovnom sudu u Prištini izjasnili da nisu krivi za dela koje im se stavljaju na teret. Advokat Nikola Todorović izjavio je da je protiv njih pokrenut postupak zbog navodnog ugrožavanja javnog reda i mira. Naglasio je da nije video ni jedan dokaz koji je policija dostavila i da je zahtev nejasan. 6 dana nakon razornog zemljotresa u Venecueli spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine. Do sada je potvrđena smrt više od 1700 ljudi, ali se i dalje više od 50.000 vodi kao nestalo. Vlasti te zemlje pripremaju mere za hitnu obnovu infrastrukture. Prema podacima Ujedinjenih nacija, za oko 6,7 miliona građana Venecuele potrebna je hitna pomoć u vodi, namirnicama, higijenskom priboru, privremenom smeštaju i zdravstvenoj zaštiti. Nastavljaju se prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Do 3. jula je prijemni ispit na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Nastavljaju se i prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Kernarfonu od selekcije Italije sa 2-0 u meču prvog kola grupe B na evropskom prvenstvu, koje se održava u Velsu. Naredni meč naši fudbaleri igraće 2. jula u Bangoru od 19 časova. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 16 do 25 stepeni, dnevna od 36 do 40, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.